0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnæturfréttir. Tíu voru drepnir í tveimur sprengjuárásum Ísraela í Líbanon í gær, þar á meðal voru sex björgunarsveitarmenn og eitt barn, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Fleiri árásir voru gerðar í gær en ekki hafa borist fregnir af mannfalli í þeim. Árásina voru gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi milli Ísrael og Líbanon, sem í síðustu viku var framlengt 45 daga. Vísindamenn við Oxford Háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum að því að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það geti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
1: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faröldrum, ebóluveira, sútanveira og búndibútsjóveira. Faröldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru, sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki til lyf né bóluefni gegn afbrigðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. 40,000 íbúum í Garden Grove í Orange sýslu í Kaliforníu var gert að yfirgefa heimili sín í gær vegna eiturefnaleka. 26,000 lítrar af metilmeta krílati eru geymd í tanki í bænum. Efnið mjög eldfimt og notað til að búa til plastefni. Lekinn sagður mjög alvarlegur. Yfirvöld óttast að geymslutankurinn geti sprungið og valdi eitraðri mengun í andrúmsloftinu. Ekki vitað hvað olli lekanum en uppkomst hann á fimmtudaginn. Metilmetakrílat ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið öldrunarerfiðleikum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í fyrramálið og súld eða rigning suð austan til, annars úrkomu lítið. Austan 5-13 síðdegis á morgun og rigning á sunnanverðu landinu, fer einnig að rigna norðan lands annað kvöld, hiti 6-14 stig. Og horfur á landinu næstu daga, suðlæg eða breytilega átt og væta með köflum framöttir næstu viku, engum sunnan og vestanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á mánudag, annan í hvítasunu, verði ég með góða gesti í þættinum á bekknum. Það eru þau Birkir Már Sævarsson, fyrrum landsliðsmaður í fótbolta.
1: Ég bara hugsa held ég hérna, bæði EMH nánast daglega, sko. Þetta bara, þetta var svo skemmtilegu tími.
0: Og Þóri, þetta Elísdóttir, Íslandsmethafi í stangarstökki og margt, margt fleira.
2: Og ég man, ég grét svo mikið að ég týndi linsunum mínum á leiðinu út af vellinum. En það gerist ekki á hinu tveimur ólpileikunum þar eftir.
0: Á bekknum með mér, mánudag, eftir áttafréttir á Rás 2.
3: Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Minnst átta námuverkamenn eru látnir eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í Shaanxi héraði í Kína í gær. 38 námuverkamenn eru enn fastir inn í náminni og ástandsumra talið alvarlegt. Alls voru tæplega 250 verkamenn við störfi í náminni þegar sprengingin varð en búið að ná 200 úr náminni. Ekki vita hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið við mörgum í náminni. Shaanxi eitt fátækasta hér að Kína en jafnframt eitt helsta kol af framleiðslusvæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað mikið á undanförnum áratugum en slys eiga sér oft stað þar sem öryggisreglum ekki fylgt. Kína nýtir allra þjóða mest af kolum og með mestu losun gróðurhúsalofttegunda þrátt fyrir að orkuskipti yfir í endurnýjanlega orkugjafa gangi hratt fyrir sig í landinu. Kakalakkinn hefur nýlega orðið að ólíklegum tákngervingi fyrir óanægju ungra Indverja með stjórnvöld þar í landi.
2: Kakalakkaflokkurinn Janta hefur nýlega slegið í gegn á samfélagsmiðlinum Instagram. Aðgangurinn bætti við sig rúmlega 19 miljón fylgjendum á miðlinum á eina við viku sem næstum tvöfaldur fjöldi fylgjenda ríkistjórnarinnar. Nafn flokksins bjögun á nafni ríkistjórnarflokksins Bharatiya Janata. Janta þó ekki raunverulegur stjórnmálaflokkur. Upp á tækið á rætu sínir að rekja til ummæla Surya Kant fórseta hæstaréttar Indlands. Hann sagði í dómsal fyrir í mánuðinum að sum ungmenni væri eins og kakkalakkar, ófærum að verða sér úti vinnu. Þrátt fyrir að skýra síðar að hann hefði átt við fólk sem nýtti sér falsaðar gráður til að fá störf í tilteknum starfsgreinum, vöktu ummælin hörð viðbrögð einkum á netinu. Atvinnuleysi viðvarandi vandamál meðal ungs fólks á Indlandi og það brást við ummælum Kants með því að upphefja kakkalakkann. Gervigreindarmyndir af dýrinu hafa farið í mikla dreifingu á indverskum samfélagsmiðlum, fréttamiðlum og dagblöðum.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íslendingur vann 336 milljónir í Eurojackpot í gær og var meðal þeirra tíu sem skipta með sér öðrum vinningi. Miður var keiftur í N1 við Östurveg á Selfossi. Níu voru með þriðja vinning og fær hver þeirra rúmar 35 milljónir. Engin hlaut fyrsta vinning. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlægi 8-3 til 10 metra á sekundu í fyrramálið og súld eða rigning suðaustan til, annars úrkomi lítið. Austan 5 til 13 síðdegis og rigning á sunnanverðu landinu fer einnig að rigna norðalands kvöldið. Hiti 6 til 14 stig. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Megin niðurstaða í nýrri samantekt hagfræðistofnunar sem unnin var að beðni þingsins er að umsvif stærstu útgerðar fyrirtækja landsins og eigandi þeirra í ótengdum rekstri hafi aukist mikið á síðastliðnum áratug. Fram kemur að 20 kvótahæstu útgerðir landsins einu ríflega 400 miljardar eignir í öðrum fyrirtækjum, hvort sem í öðrum útgerðum eða óskildum rekstri. Ríflegur meiri hluti sé tilkominu vegna fjárfestinga á 10 ára tímabili frá 2014 til 2020. 24. Hagfræðistofnun flokkar þessar 400 miljardar eignir útgerða í þrennt. Stærstur sá hluti eigna sem kom til vegna fjárfestinga í öðrum útgerðafélögum eða 230 miljardar króna. Næst stærsti hlutin svo eignir í öðrum íslenskum fyrirtækjum, tæplega 130 miljardar og þriðji hlutin erlendar eignir að verðmæti 50 miljardar króna. Þessar 100 miljardar króna eignir dreifast þó misjaflega á þessar 20 útgerðir í tali umfjöllunum málið má finna á rúf.is. Friðrik Danakonungur hefur kallað formenn allra 12 stjórnmálaflokka í Danmörku til fundar frá klukkan 11 í fyrramálið. Þar með hefst þriðja stjórnarmyndunar lota í Danmörku. Troels Lund Poulsen, formaði venstre, átti fund með Danakonungi í gærkvöld þar sem hann skilaði stjórnarmyndunar umboðinu. Formanninum tókst ekki að mynda hægri stjórn með flokki sínum venstre, frjálslinda bandalæinu og íhaldsflokknum. Lars Løkke Rasmussen, formaði Moderaterne, var ekki tilbúin að styðja þá stjórn og því varð Poulsen að skila stjórnarmyndunar umboðinu. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu bendir allt til þess að Mette Frederiksen, formaði jafnaðarmanna og settur forsætisráðherra, vil ég fá aftur stjórnarmyndunar umboð frá Danakonungi. Um 40.000 íbúum í Garden Grove í Orange sýslu í Kaliforníu var gert að yfirgefa heimili sín í gær vegna eiturefnaleka. Um 26.000 lítrar af metilmetakrílati eru geymdir í birðatanki sem fór að leka. Lekinn er sagður mjög alvarlegur, efni eru rokjant og eldfimt og eru notað til að búa til plastefni. Yfirvöld óttast að tankurinn geti sprungið og valdið eitaraðri mengun í andrúmsloftinu. Metilmetakrílati eru ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið öndunar erfiðleikum. Ekki vita hvað allir lekanum en uppkomst hann á fimmtudaginn. Og þá að veðri, veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld, austlæg átt 3-10 metra á sekundu og súld eða rigning suð austan til annars úrkomu lítið, austan 5-13 síðdegis og rigning á sunnanverðu landinu, fyrir einna að rigna norðanlands kvöldi, hiti 6-14 stig. Fréttaverðan sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margeir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynjandögg Friðriksdóttir segir fréttir. Átta bandarískir þingmenn heimsækja Svalbarða í dag. Norska ríkisútvarpið segir að öldungardeildar þingmaðurinn og republikaninn Lisa Murkowski segir forsvari fyrir hópin auk demokratans Jeyan Shaheen. Þingmennirnir heimsækja meðal annars háskólan í Tromsö, háskóla norðurslóða í Noregi sem nyrsti háskóli heims. Rektorar skólans buðu þingmönnum í heimsókn til að kynna sér rannsóknir á norðurslóðum sem eru gerðar við háskólan. Þingmannahópurinn fór einnig í stutt heimsótt til Grænlands áður en hann kom til Norex og Svalbarða. Murkowski sem öldungardeildar þingmaður fyrir Alaska hefur látið sig málefni Grænlands og norðurslóða miklu varða. Í heimsótt til Grænlands í febrúar kvaðst hún miður sín vegna hótana og þess uggs sem Donald Trump hefði kveikt í brjósti grænlendinga. Vísindamenn við Oxford Háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum að því að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klíniska rannsóknir innan 2-3 mánaða.
2: Ebólufaraldur breytist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Uganda. 5 afbrigði eru til af ebólu en 3 þeirra hafa valdið faröldrum, ebóluvera, sútanvera og bundibútsjóvera. Faröldurinn sem í gangi núna vegna bundibútsjóveru, sem hefur ekki sérst í rúman áratug. Hvorki til lyf né bóluefni gegn afbrigðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki örugt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Minnst 8 námuverkamenn eru látnir eftir gassprengingu sem varði kolanámi í Shaanxi héraði í Kína í gær. 38 námuverkamenn eru enn fastir inn í náminu og er ástand sumra talið alvarlegt. Alls voru tæplega 250 verkamenn við störf í náminu þegar sprengingin varð en búið að ná 200 þeirra úr náminu. Ekki vita kolli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörgum. Shaanxi eitt fátækasta hér að Kína en jafnframt eitt helsta kolaframleiðslu svæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað mikið á undanförnum árum en slys eiga sér oft stað þar sem öryggisreglum ekki fylgt. Fréttavaran sagði í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 4, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorð, austan 5, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 7, súld, hiti 6 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorð, austan 4, hiti 6 stig. Bjargtangar, suðaustan 1, hiti 7 stig. Patreksfjörður, vestan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 5 stig. Straumnesviti, austan 2, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, austan 4, hiti 4 stig. Gjögurflugvöllur, norð-norðvestan 5, hiti 5 stig. Blöndós, vestan 2, hiti 5 stig. Skagatá, austan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austan 3, hiti 6 stig. Akureyri, logn, hiti 7 stig. Grímsey, austan 9, hiti 4 stig. Flatey á Skjálfanda, austan 7, hiti 6 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 6 stig. Rauðinúpur, austan 10, hiti 3 stig. Rauðarhöfn, austan 4, hiti 4 stig. Fontur, norðaustan 3, hiti 3 stig. Bjarnarey, norð-norð-vestan 4, hiti 4 stig. Dalatangi, rigning á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 4 stig. Seley, norð-austan 5, hiti 4 stig. Vattarnes, austnorðaustan 2, hiti 4 stig. Kampanes, norðaustan 2, hiti 4 stig. Papey, norðaustan 3, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, vestnorðvestan 1, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austan 9, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 14, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, austan 7, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Grindavík, austan 7, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 7, allskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 500 km suðaustur af hvarfi er víðáttu mikil 983 millibaralægð sem hreyfist lítið. Skammt norðvestur af Jan Mayen er 1017 millibarahæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 8-15 metrar á sekundu en suðlega er seint í dag. Rigning eða súld, sunnan 8-13 á morgun en hægari vestast síðdegis. Faxaflóamið, austan 8-13 en snýst í suð, vestan 8-13 í kvöld, sunnan 5-10 eftir hádegi á morgun, breytileg 8-13 annað kvöld en hægari vestast. Breiðafjarðamið, austan og norðaustan 5-10 en 8-13 síðdegis, snýst í sunnan og suð, vestan 8-13 í nótt en sunnan 5-10 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan 10-15 snýst í sunnan 8-13 á morgunin, hægari síðdegis. Norðvestur mið, austan og norðaustan 8-13, suðlæg 8-13 á morgunin fer að lægja síðdegis. Norðaustur mið, norðaustan og austan 3-10 en 8-13 vestan til fram á morgun, þokubakkar. Suðvestan og vestan 8-13 á morgun lægir undir kvöld. Austurmið, hæg, norðlæg eða breytileg átt en suðaustan 5-10 seint í dag, súld eða þokuloft. Vestan og suðvestan 8-15 í fyrramálið en dregur úr vindi seintipartinn á morgun. Austfjarðamið, norðlæg eða breytileg átt 3-8, súld eða þokuloft. Vaxandi suðvestan átt í kvöld víða 13-18 í nótt. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun, hægari annað kvöld. Suðausturmið, austlæg átt 5-13 á súld eða rigning, bætir í vind síðdegis. Suðvestan 10-15 í kvöld og 13-18 norðaustan til í nótt. Dregur úr vindi á morgun, sunnan 5-13 síðdegis. Vestur djúp, norðaustan og austan 8-13 en suðlægri sunnan til í kvöld. Suðvestan 8-13 í nótt en norðaustan 8-13 norðvestan til lægir seinnipartinn á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en hægari norðan til fram á kvöld, víða norðaustan 8-13 hádegi á morgun, hægari annað kvöld. Norðurdjúp, norðaustan 8-13 en hægari suðaustan til kvöld, breytileg 5-13 síðdegis á morgun. Austurdjúp, suðlæg eða breytileg 3-10, gengur í suð vestan 10-15 í nótt en hvassar tíma vestast. Færeyja djúp, suðlæg 3-10 en suð vestan 10-15 í kvöld. Suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun. Suðausturdjúp, suðlæg 8-15. Suðurdjúp, suðaustan 8-13 en snýst í suðvestan 10-15 í dag, sunnan 8-15 á morgun, hvassast austan til. Suðvesturdjúp, austlæg eða breytileg 8-13 en norðaustan 13-18 vestan til fram á morgun og norðan 13-18 vestast seinnipartinn. Norðan 10-15 vestast á morgun, annars mun hægari. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Fyrst og fremst
2: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Megin niðurstaðan í nýri samantekt Hagfræðistofnunar sem unnin var að beiðni þingsins er að umsvif stærstu útgerðarfyrirtækja landsins og eiganda þeirra í ótengdum rekstri hafi aukist mikið á síðastliðnum áratug. Fram kemur að 20 kvótahæstu útgerðir landsins eigi nú ríflega 400 milljarða eignir í öðrum fyrirtækjum, hvort sem í öðrum útgerðum eða óskildum rekstri. Ríflegur meirihluti sé tilkomin vegna fjárfestinga á 10 ára tímabili frá 2014 til 2024. Hagfræðistofnun flokkar þessar 400 milljarða eignir útgerðana í þrennt. Stærstur sá hluti eigna sem kom til vegna fjárfestinga í öðrum útgerðafélögum, næststærsti hlutin svo eignir í öðrum íslenskum fyrirtækjum og þriðji hlutin eru erlendar eignir. Þessar 100 milljóna króna eignir dreifast þó misjaflega á þessar 20 útgerðir. Ítarlega umfjöllun má finna málið á rúf.is. Um 40.000 íbúum í Garden Grove í Orange sýslu í Kaliforníu var gert að yfirgefa heimili sín í gær vegna eiturefnaleka. Um 26.000 lítrar af metilmetakrílati eru geymdar í birðatangi sem fóru að leka. Lekinni sagður mjög alvarlegur, efni rokjant og eldfimt og notað til að búa til plastefni. Yfirvöld óttast að þangurinn geti sprungið og valdið eitraðri mengun í andrúmsloftinu. Metilmetakrílat ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið öndunar erfiðleikum. Rússar undirbúa miklar árásir á Úkraínu til að hefna árása sem Úkraínumenn gerðu í Lugansk héraði í Úkraínu gær. Samkvæmt upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum voru 6 drepnir og 39 særðust í drónaárás í gær á stúdentagarði borginni Starobilsk í Lugansk. Þá 15 manna enn sakna eftir árásina, samkvæmt Vladimir Putin rússlandsforseta. Hann segir nema á aldrinum 14 til 18 ára hafa verið á stúdentagörðunum. Þessar upplýsingar frá Putin hafi ekki verið sannreyndar en Putin segir árásinu vera hryðjuverk og hann hafi beðið varnarmálaráðuneytið að undirbúa miklar gagna árásir. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segir stjórnvöld í Moskvu vera að dreifa röngum upplýsingum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Afsakið miðnættis í kvöld, austlæg átt í dag, yfirleitt 3-10 metra á sekundu, dálítil rigning suðaustan til annars úrkomi lítið, austan 5-13 síðdegis og rigning á sunnanverðu landinu, fer einnig að rigna norðanlands í kvöld, hiti 6-14 stig, suðvestan og sunnan 5-10 á morgun. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á mánudag, annan í hvítasunnu, verði með góða gesti í þættinum á bekknum. Það eru þau Birkir Már Sævarsson, fyrir landsliðsmaður í fótbolta.
1: Ég bara hugsa held ég hérna, bæði EMH nánast daglega, sko. Þetta bara, þetta var svo skemmtilegu tími.
0: Og Þóri, þetta Elísdóttir, Íslandsmethafi í stangarstökki og margt, margt fleira.
2: Og ég man ég grét svo mikið að ég týndi linsunum mínum á leiðinu út af vellinum. En það gerist ekki á hinu tveimur ólpilegunum þar eftir.
0: Á bekknum með mér, mánudag, eftir áttafréttir á Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Rússlands forseti hefur beðið varnarmálaráðuneytið að undirbúa mikla árásir á Úkraínu til að hefna árása sem hann segir Úkraínumenn hafa gert á stúdentagarða í Lugansk héraði í Úkraínu í gær. Samkvæmt upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum voru 6 drepnir og 39 særðist í árásinni sem var í borginni Starobilsk. Þá 15 manna enn saknað eftir árásina samkvæmt Vladimir Putin Rússlands forseta. Putin segir árásina vera hryðjuverk og hann hafi beðið varnarmálaráðuneytið að undirbúa miklar gagnárásir. Þessar upplýsingar frá Putin árásina hafa ekki verið sannreyndar enn. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segir stjórnvöld í Moskvu vera að dreifa röngum upplýsingum. Í tilkynningu sem herinn sendi frá sig í gær kemur fram á úkraínski herinn hafi gert árás á hernaðarlega innviði í Starobilsk. Úkraínski herinn fari eftir alþjóðlegum mannúðarlögum og lögum stríð. Friðrik Danakonungur hefur kallað formenn allra 12 stjórnmálaflokkana í Danmörku til fundar frá klukkan 11 að dönskum tíma. Þar með hefst þriðja stjórnarmyndunarlota í Danmörku. Troels Lund Poulsen, formaður venstri átti fund með Danakonungi í gærkvöld þar sem hann skilaði stjórnarmyndunar umboðinu. Formanninum tókst ekki að mynda hægri stjórn með flokk sínum venstri, frjálslinda bandalæinu og íhaldsflokknum. Lars Løkke Rasmussen formaður Moderaterne var ekki tilbúin að styðja þá stjórn og því varð Poulsen að skila stjórnarmyndunarumboðinu. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu bendir allt til þess að Mette Frederiksen, formaður jafnaðamanna og settur forsætisráðherra, vilja fá aftur stjórnarmyndunarumboðið frá Danakonungi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, austlæg átt í dag yfirleitt 3-10 metrar á sekundu, dálítil rigning suðaustan til annars úrkomulítið, austan 5-13 síðdegis og rigning á sunnanverðu landinu. Fer einnig að rigna norðalands í kvöld, hiti 6-14 stig, suðvestan og sunnan 5-10 á morgun, skúrir og hiti 7-12 stig en bjartviðri á austfjörðum með hita alltaf 15 stig. Og horfur á landinu næstu daga, suðlag eða breytileg átt og væta með köflum fram eftir næstu viku, einkum sunnan og vestanlands. Fréttvaranes lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við minnum einnig á að hægt að senda fréttastofu ábendingar og netfangið fréttir at ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og, og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað að móti Vietnamstríði?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. mæ og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á, á rú.is og í spilaranum.

0: mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Unnur Andrea eða Apex Anima segir frá verkum sínum og rofinu sem á sér stað í sköpuninni. Rof með Katrínu Ingu og Apex Anima í spilara rúf.
1: Rástvö. Þetta er Rástvö.

Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðasafni í dag klukkan 13, menning í Kópavogi. Það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18. Umsóknar frestu fyrir næsta skólaár er til 27. mæ, myndlistaskólinn í Reykjavík. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývat 29. og 30. mæ. Ertu búin að skrá þig? Sel Hótel Mývat og Sparisjóður Þingeyinga. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 23. maí, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Friðrik Danakonungur hefur kallað formenn allra 12 stjórnmálaflokkana í Danmörku til fundar í dag. Þar með hefst þriðja stjórnarmyndunarlota í Danmörku. Trolls Lund Poulsen, formaður Venstre, átti fund með Danakonungi í gærkvöld þar sem hann skilaði umboðinu. Formaðinum tókst ekki að mynda hægri stjórn með flokki sínum Venstre, frjálslynda bandalaginu og íhaldsflokknum. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, var ekki tilbúin að styðja þá stjórn og því varð Poulsen að skila stjórnarmyndunar umboðinu. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu bendir allt til þess að Mette Frederiksen, formaður jafnaðarmanna og settur forsætisráðherra, vilji aftur fá umboðið frá Danakonungi. Lögregla var kölluð til í gær eftir að ekið var á gangandi vegfaranda í umdæmi lögreglustöðvar fjögur sem þjónustar Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ. Fram kemur í dagbók lögreglu að skömmu síðar sáust tveir einstaklingar hlaupa frá bifreið í Austurbæ Reykjavíkur. Í ljós kom að þeir höfðu ekið bifreiðinni sem lögregla leitaði að og voru báðir handteknir og vistaðir á lögreglustöð vegna málsins. 90 námuverkamenn eru látnir eftir gassprengingu sem varð í Liu Xianyu kolanáminu í Shaanxi héraði í Kína í gær. Þetta alvarlegasta námuslys í Kína í 17 ár.
1: Alls voru 247 verkamenn við störf í náminu þegar sprengingin varð og enn níu saknað. Ekki vita hvað allir sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í náminu. Shaanxi eitt fátækasta hérað Kína en jafnframt eitt helsta kolaframleiðslu svæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað mikið á undanförnum áratugum en slys eiga sér oft stað þegar öryggisreglum ekki fylgt. Kína nýtir allra þjóða mest af kolum og með mestu losun gróðurhúsalofttegunda í heimi þrátt fyrir að orkuskipti yfir í endurnýjanlegan orkugjafa hafi gengið hratt fyrir sig í landinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu, dálítil rigning suðaustan til, annars úrkomulítið. Austan 5-13 síðdegis og rigning á sunnanverðurlandinu, en fyrir einnig að rigna norðanlands í kvöld, hiti 6-14 stig. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 9 á laugardegi. Nú hlýðum við á tónlistarþáttin Vetrarbraut. Einar Már Guðmundsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2014.

0: fyrst og fremst um helgar.
1: Fram og tilbaka.
0: Rás 2.

Komið sæl og blessuð. Ágætu hlustendur Rásu 2 að þá leggjum við að stað í þættinu fram og tilbaka. Það komin 23. maí og áriði 2026 og við ætlum að hafa það huggulegt. Ég heiti Felix Bergson. Já, það ljúft að vakna með ykkur eins og alltaf á þessum laugardagsmorgnum morgnum og við höfum nú aðeins fengið smjörþef af sumrinu og það aldeilis dásamlegt að finna fyrir því. Ég vonaði að hafa það gott hvar sem þið eruð. Við ætlum að hafa gott hér á Rás 2 í dag og ég fæ góðan gest hér í fimmuna eftir smástund. Það engin annar en myndlistarmaður ársins sem heitir Finnbogi Pétursson og við ætlum að heyra fimmuna hans hér á eftir. Hann frá ýmsu og miklu að segja. En ég segi hvað betra á honum hér á eftir en við skulum byrja að fara alla leiðin aftur til ársins 1991, 35 ár síðan. Ég fann gamlan vinsatalista frá 24. maí í TVF. TVF passaði upp á vinsatalistana þarna þessum tíma sem betur fer fyrir okkur útarsmenn. Það vantar miklar upplýsingar og mikil synd að Rás 2 skildi hætta með sinni vinsatalista þarna á tímabili. Það, gerir okkur oft og tíðum erfitt fyrir, en það nú eins og það En það var lítið íslenska tónlist á þessum lista þarna í maí 91. Ég nema uppsetning MH og Rocky Horror. Það var bæði, platan var á plötulistanum og líka lag með Páli Óskari inn á plötu sem heitir Bandalög 3 sem var bara reynlega á toppnum á íslenska plötulistanum. Og þar syngur Páll Óskar lagið Ég ætla heim eða I'm going home úr söngleiknum Rocky Horror og ég vil ekki bara byrja að rifja upp þessa 35 ára gömlu upptöku. Páll Óskar búin að vera í fréttum í vikunni og af góðu einu en við skulum heyra Ég ætla heim. Velkomin á Fætur.

0: Já, Páll Óskar
1: og lagið úr Rocky Horror gerir þetta alveg einstaklega vel og það var frábærar fréttir á honum þar sem hann var í skóla á höfuðborgarsvæðinu að syngja lagið sitt og Benna Hem Hem með fjöldanum öllum að krökkum það var ótrúlega flott upptaka og skemmtilegt Palli segir það eins og það frábær En íslensku myndlistarverðlaunin voru afhent núna 11. mars og það myndlistarráð sem stendur að baki verðlaununa og þau hafa það að markmið að vekja athygli á því sem vel gert á, já, í myndlistinni, heiðusverðlaunin hlaut Rúri og kvartningaverðlaunin hlaut Hildur Elísa Jónsdóttir En það var Finnbogi Pétursson sem að hlaut íslensku myndlistarverðlaunin fyrir sýninguna Skjálta í listasafni Árnesinga. Og Finnbogi svona, já, hefur verið að vinna svolítið með svona skynjun sjónar og heyrnar í tilkoma miklum einfaldleika, eins og hér segir í umsögn dómnefndar. Og Finnbogi að setja þetta hjá mér og við ætlum að kynnast honum nánar, Finnbogi Péturssoni. En byrjum á að heyra eitt gamalt og gott. Finnbogi kom við nefnilega við sögu í kvikmyndinni Rocky Reykjavík. Fáum að heyra meira það hér á eftir. En það voru önnur hljómsveit sem kom þar við sögu og við ætlum að byrja að heyra í henni. Það Purkur Bylning. Fáum hér augun úti og svo byrjum við Finnbogi að spjalla.

0: Og þá góðu gestur komin til okkar hér í fram og tilbaka Finnbogi Pétursson, myndlistamaður og starfsmaður mánaðarins, eins og hann segir sjálfur myndlistamaður ársins, velkomin
1: Akka ekki alveg verið
0: Þeir hann ekki með þessu uppeð, var þetta ekki svolítið gaman að vera heiðraður af kollegunum?
1: Jó, þetta var mjög gaman eða þú veist, þetta var, sko, ég nú ekki mikill, sko, velina gall en sko, þetta var komið mjög óvart, ég verið að segja það sko
0: En þetta tengdi sýningu sem þú varst með í Hveragerði
1: Já, Listasafni Árnesinga sem endaði þarna 23. desember
0: Já
1: Sýning sem að ég ætlaði að vinna með tengdaföður minnum
0: Já
1: Og hérna, sem sagt, ég Ragnari Stefánssoni í Járskjaldafræðingi
0: Já, einmitt
1: Og sem sé að ég höfðum átt gegnum árin frá því að við kynum fyrir 40 árum að verða 50 árum
0: Já
1: Vertu ekki að þessu. En allavega þá hérna...
0: Búm, þar kom það.
1: Við höfðum svona einlegan áhuga og því sem að við vorum að gera koranar
0: Já.
1: Og áttum oft bara djúp samtöl jarðvísindi og mína tengingun í það og ég leitaði kannski aðeins meiri hann heldur en hann mig sko.
0: Já, ég skildi.
1: Þó hann gerði það, þú veist að fá lánaði græði frá mér sem voru að víbra okkur tíðnum og svona.
0: Já, ég skildi.
1: Sem mæla.
0: Já.
1: En allavega þá sérs ég benti hann mér alltaf á Hveragerði að Hveragerði væri staðurinn til þess að fara á af því að Hveragerði er svo aktíft svæði.
0: Nákvæmlega.
1: Og það svo mikla breytingar í jörðinu þarna og þú veist að það allt kraumandi undir yfirborðinu.
0: Akkurat.
1: Þannig að ef ég vildi finna til að mynda sko einhverja víbrásunni til þess að nema og taka upp og þá... var þetta rétt í staðurinn. Síðan ja. Þegar þetta kemur upp með að sýna þarna í Hveragerði,
0: ja.
1: Að þá hef ég samband við hann og hérna segir við hann að nú sé laga því að nú er ég sé að fara að sýna á aktífa sveðinu í Hveragerði og hérna ja. og nú finnum við eitthvað saman. Sko.
0: Ja.
1: En síðan sem sagt deyr hann.
0: Ja,
1: þannig að ég eiginlega svona teka ákvörðum að bara halda þessu áfram, sko, sess að einhvern veginn að vinna með þetta, að því að þetta var ferlið að komið í gang með Já. Vibrasjónir og jörðin og þetta dót, sko, þannig að ég eiginlega ákvað að fara dóldi bara svona, þú veist, að honum og staðan fyrir að vinna með honum, að vinna bókstæðlega með hann.
0: Já, ég skil.
1: Því að hérna hann náttúrulega kemur bara beint úr námi til Íslands, og þess að þetta er ráðininn sem sko jarðskjálftafræðingur
0: Akkurat, þú jarðskjálftafræðingur inn
1: Já, ég meina bara, þú veist og hérna
0: Ragnarskjálfti
1: Já, ég mitt og er bara í gegnum sitt líf er bara mikil aktivitet og virkni í kringum hann
0: Já, akkurat
1: Þú þessi jörðinni eða pólitíkinni eða hvar sem er sko.
0: Nákvæmlega
1: Þannig að hérna þetta sem sagt endaði nú að því að ég hérna fór svona að skoða bara, þú veist, hann og hans lífsspann og þú veist þetta dæmi þannig að ég ákvað að strax að setja niður mæli, smíða jarðskjálftamæli og setja það niður í gröfinans fyrir norðan. Hann er sem sagt jarðaður í Sorfadal, tjörn í Sorfadal.
0: Einmitt, það er mitt.
1: Og hann var sem sagt brendur og kerið er þar.
0: Já.
1: En hann var fluttur í öðru keri norður og settur þar honi og svo stóð nú til að setja hluta honum niður hérna fyrir sunnan
0: Já.
1: En sem sé ég fekk sem sé kerið lánað og það var hluta að þessari sýningu þú veist að ég lefði honum að vera með þarna sko En það var bara sér að þetta er rauðger og þetta voru, það var nú þarna bara þess að hafa hann með
0: Já.
1: Og þess að búa líka til þess að tvo punkta fyrir norðan og fyrir sunnan. Það sem var sko mikilvægt í þessu er það að það var sko huglega lína sem ég var að mynda eða draga frá norðri til suður því að hún er samsíða sko norður-Ameríku Evrópu flekaskilunum sem er að kljúfa landið
0: já.
1: Og sem að var raunverulega hans sko ævistarf þannig að ég ákvað sem sagt eins og ég sagði að setja niður mæli í eða við gröfinans fyrir norðan og senda beint í listasafni í Hveragerði
0: og það var þá og það hefur þá bara já ef það voru ef það var hreyfing þar þá kom það fram
1: í fyrirkeppni það gerðist bara í raun tíma sko
0: já.
1: Og þá gastu séð hérna hreyfingarnar í 4 metra löngum spegli sem að ég setti upp á vegg þarna í safninu sko inn í safninu sem ég var í það sem að kerið speglaðist og þú sem einstaklingur speglaðist í speglinum
0: já.
1: En þú þú aflagaðist bara með hreyfingunum í jörðinu fyrir norðan
0: wow.
1: Og svo er komið núna bara framhald raunverulega loka punkturinn þessu verki
0: já.
1: Verður núna, í gangi núna því að ég sem sagt fundaði sér með viðurstofunni og þeir voru til í að taka hann inn í eigið jarðskjálta neta því hann upphafsmaður af jarðskjálta mælanetinu í kringum landið.
0: Já, þannig að gröfin komin inn í það.
1: Já, eða, hún verður komin inn núna. Ég var að fá tækjabúna að senda hann því ég þurfti að kaupa ný tæki til þess að til þess að hérna matsa viðurstofuna sko, sem sagt tækjakostin þar að því ég handvíraði bara þennan mæli sem ég með fyrir norðan núna.
0: Ég skil þig.
1: Þannig að núna verður sem sagt samlagast hann eigin kerfi og hann verður sem sagt einn af útvörðum jarðskjálftanum fyrir norðan sko í gröfinas.
0: Þetta er stórkostlegt. En þarna, sko, verkin þín eru, þú heldur oft, þau enda ekki, þau halda áfram.
1: Já, þetta er að því að þau hafa verið svona innsetningatengt sko
0: já,
1: og þá er nú alveg gott að geta verið með það ekkert gott, það náttúrulega frábært að hérna vera með þannig að þú getur gengið inn í hvena sem eru og farið út í hvena sem eru það ekkert raunverulegt upp á engin endir
0: þannig
1: að þetta er svona ástandóldi sem þú gengur inn í og hérna verður fyrir einhverju og ferð út úr því vonandi betri maður þetta hann komst inn
0: sko, hvena byrjar að vinna með hljóð og svona bylgjur
1: þetta byrjaði mjög þetta byrjaði mjög snemma
0: já.
1: Það byrjaði eiginlega bara þegar ég var barn eða unglingur sko
0: já, varstu þá í músík eitthvað
1: ég hef alltaf sko spilað ég hef verið alveg ágætlega sko tónvís á hljóðfæri sko
0: já.
1: Og spilaði á alls konar hljóðfæri þú veist sem barn sko var já. Að experimenta mikið og spila ennþann dag í dag á hérna á svona, þú veist, þessi hefbundan hljóðfæri gítar, sko
0: já.
1: Og með nokkra svo leiðis heima hjá með það sem ég get gripið í, en stundum leggst ég upp í sofa bara og held utan þá, sko, skilurðu mig og það nægir mér alveg að því
0: að
1: því það er bara þetta, sko, þú veist þetta sen flæði sem verður frá hljóðfæri yfir í mannisku og tilbaka aftur, sko,
0: já.
1: Þannig að jú, ég byrjaði mjög snemma og þetta eiginlega og þetta sem sagt ég byrjaði sem sagt eignaðist kassettutæki mjög snemma og var að taka upp og gera alls konar tilraunir með þetta sko
0: já.
1: Og svo fór ég í plötuskápin heima hjá mér og ég sem sagt var dálítið að eiga við plötutan sko
0: Nú, hvernig
1: og það er einlega tengist sko fyrstu vörðunni
0: já
1: mér,
0: í fimmunni,
1: sko. Já,
0: segðu mér
1: að því ég sem sagt tók var með sko hljómplötur tók hljómplötur voru svona 45 snúninga LP plötur ég treysti mér ekki alveg í stóru þá var hlusta meira á þær
0: já.
1: En ég sem sagt var að dúlla mér í því bara sem barn að rispa þær eða sem sagt með nál og var að rispa þær og ég hérna sem sé
0: það var ekki verið vinsælt
1: það var mjög vísað til mér en þetta voru plötur sem allir voru löngu búnir að hérna, sem voru allir löngu hættir að
0: já, sem hættir að hlusta á
1: já, sem að systur mín áttu kannski sem að urðu eftir meðvitað kannski heima hjá mér en þarna ég er sem sagt, tók sem sagt, þessa plötur og ég var að gera þetta mjög lengi sko, og rispa þetta og svo setti ég þetta á og ég hérna laðist að gólfið og hlustað á þetta.
0: Rispurnar.
1: Af því ég áttaði mig strax að því mjög snemma sem bara, eins og ég segi, barnaunglingur, að þetta var eiginlega dóldið eins og veggfóður.
0: Já.
1: Og svo ég að því ég eignast, þess að þegar kasitan kemur
0: já.
1: Og ég eignast sko lítið svona monokassetutæki og það var til kassetutæki heima heima líka þá tók ég upp sagt, af þessum svona lúpur inn á tvær kassetur sko, og ég var með plötu og svo var ég með aðra upptöku af svona rispudóti og, og kannski þriði og þriða kassetutækinu og ég stilti þessu upp sko, þú veist, inn í stofuna og laðist á gólfið og ég gat verið svona kannski bara þú veist, klukkutíma eða tvo að láta þetta ganga af því þetta er bara þú veist, og ég, svo áttaði mig á því þessu seinna, þetta er bara mantra þetta er bara hugleiðslu ástand
0: já, nákvæmlega
1: og þetta er bara það sem að þetta, þú veist, og þetta, þetta er eiginlega grunnur neð þessu og,
0: en ferðu strax að sjá þetta svona myndrænt fyrir þér, í rauninni þú veist, ég, það, einhver myndi segja að þetta er ekki myndlist þetta er
1: Nei, ég var ekki, horfði ekki á þessi myndlist endilega
0: Nei.
1: Og ég vissi ekki endilega, ég vissi ekki að það væri til eitthvað dæmi sem að væri innan myndlistar að væri eitthvað sko hljóðdæmi,
0: þú
1: veist, að því að, allar upplýsingar sem maður fékk voru bara eitthvað mjög afmörkuðum sko nördablöðum um myndlist og svona skilurum við, það var ekkert net og svona.
0: Já.
1: Þannig að þetta var eitthvað sem að, þú veist, ég bara laðaði stað og fór inn í þetta dæmi.
0: Já.
1: Og hérna, og ég leit ekkit endilega á þetta sem myndlist, ég leit á þetta bara sem sko, sem bara eitthvað, svona einkennilega slökun.
0: Já,
1: okkar. Og eins og ég sagði, og ég leit alltaf á þetta sem svona munstur.
0: Já.
1: Og ég, mér fannst eins og ég væri svona, svona eftir á hyggja, þá var ég eiginlega bara svona munsturgerðamaður svona, þú veist og hérna, þetta var svona veggfóður ég horfði á þetta sko, sem veggfóður sko, en þarna var plata inn sem að ég átti sjálfur, sko, mér hafði verið gefin og það var plata skal ég segir, með rangu og krumma
0: Já
1: Þetta var eina af þessum plötum og af því að þetta var sko, þú veist íslenskt og það var tal og svona inn í þessu sko Og ég rispaði þessa plötu og síðan rataði þessi plata inn sem grunnurinn í hljómsett sem að, eða í svona prótjætti sem að ég var síðan í þegar ég byrjaði í millins og handiðaskólanum, sem var brunin BB.
0: Já.
1: Og rangu á krummi er eiginlega grunnurinn liggur þar undir. Og það er sko strífar ekki tróðinni, þú veist, í geggar. Og þetta voru rýtmarnir sem við byggðum bruna, dæmið og.
0: Akkurat.
1: Og það, þú veist, og við settum Wagner, Búta inn í þetta og Dorothy Janúin sem var hérna, vinkona Dieters. Og voru með alls konar svona minni úr, þú veist, úr sögunni, þú veist, inn í þessu. Og ég held, mér minnir henni endilega sko líka að, Dr. Gunni, það var nú kannski gaman að finna það því hann gerði remix af Bruna BB.
0: Já, einmitt.
1: Hann gerði remix að ég er bara að muna að allt í núna.
0: Já,
1: og það var einmitt, þá er hann að staklast á...
0: Það er mikið rannu og krummi.
1: Já, rannu og krummi. En síðan er bara líka, hérna, mjög skemmtilegt við þetta er það að Rannveig fer síðan að kenna með konunum minni.
0: Já.
1: Og við verðum alveg ágætis vinir.
0: Já.
1: En ég þorði aldrei að segja henni frá þessu. Að ég hefði tekið mína barnæsku og ég hefði sko, þú veist, rispa sem að ég byrjaði að hlusta í sko mínu sakleysi.
0: Einmitt.
1: Skilurum mig, þetta var hann 67 til 69 eitthvað
0: Einmitt.
1: Sko. Og síðan eitthvað neginn hætti maður því og svo fer ég að eiga við þetta. Þetta verður hluti af síðan áfram verki og verður síðan að þessu legendary dóti sem að fólk vegra sér sumt við að tala um
0: sem við brunni BB
1: já, sem við brunni BB en þetta var sagt, þetta er eina þessum sko vörðum og þessum sögum dóldi sem að poppa alltaf upp í gegnum lífið og koma til með að gera það áfram sko.
0: Nákvæmlega, hver er næsta varða?
1: Hún er hauslitaferð í myndlist og handiðaskólan
0: já
1: 1981 Og það er eiginlega huslitaferð sem ég misti af.
0: Já.
1: Af því að þegar ég kem upp á planið hjá hérna við skipaldi hjá myndlistahandiðaskólanum sko, þá er bara blá reykur á planinu og þá er ég búin að missa af rútunni sko. Það er bara þessi bláu dísilreykur.
0: Já, hann sko, var bara eftir.
1: En ég vissi það að ég ætlum að hittast síðan sko þegar þau komu í bæinn og fara á Hotel Borg sem hafa mikið tekið þá í þá daga. En það hérna allavega þá hérna sem sagt mæti ég bara til sem sagt hans Gunna Árna Eitins.
0: Já.
1: Heim til hans sem var búin að mæla eitthvað mótvar eftir hérna þessa haustlítaferð. Já, þessa reikbláu haustlítaferð.
0: Já.
1: Nefna hvað að þeir eru svona svakalega druknir.
0: Já.
1: Af því þessa ferðir voru dóldið svona fóru þróuðist dóldið út í þetta hérna að drekka mikið af víni og
0: já.
1: Svona að koma svona
0: bæðina. Svona vísindaferðir myndlistamanna.
1: Já, þetta var dóldið svona, já. Gunni, hann legði herbergið þarna í Þingholtsstræti held ég hafi verið.
0: Mm.
1: Og hérna með aðgangi að salerni út á gangi og hérna voru fullt að leigjendum og ég settist niður einhvern veginn og fekk mér eitthvað að drekka með þeim og þú veist en var sko mörgum ljósarum eftir því þannig að við ætlum að drífa okkur bara niður á Hotel Borg og ég skal ég segja, sagði við hana hérna hvað er klóstið? Ég þarf að fara klóstið áður ég fer unnir á Borg og svo drífa okkur
0: já.
1: Og hann vísa mér það fram á gangi við útidyrahurnar hurðina og ég opna sem sagt fer þann inn þetta pínlítið skonsa og ég sem sagt, loka eftir mér snými við og í því sem ég snými við þá dettur gólfið úr klóstinu heil lei og ég með von í kjallara og því
0: wow.
1: betur fer þá hafði ykkur þá hafði ykkur sko ekki tekið til í geimslinni í kjallaranum þannig ja. Að það var mjög mjútt fall
0: hvað er þetta? Er það 3-4 metr?
1: Nei, þetta var bara kjallari sko,
0: sagt,
1: þetta var svona, þetta var mann geimslinni

0: mig á því að það var eitthvað sko fengi við heilan á mér.
1: Já.
0: Þar að segja hvort þetta var ADHD sem ég greindu mig seinna eða þú veist, eða eitthvað annað að þá fór ég strax í, ég var mjög rólegur þetta gerði sko, af því að ég endaði sko akkurat í sjónlínu við gólfið.
1: Já.
0: og hérna, ég fór mjög fljótlega út í það analysera ástæðanir fyrir því að gólfið datt. Ég var ekkert að panikera í neinu öðru.
1: Nei.
0: Heldur fór heilin á mig strax í að analysera hvað, var, hvað það var í gangi og þetta var og það, það sko held þetta er kannski svona, maður heyrt að fólk sem að deyr eða er að sko við döðan stýr,
1: Já.
0: Að æfið er að svona þeytist framhjá því.
1: Já.
0: Og þetta var tóldið svoleiðs moment sko.
1: Já.
0: Að nema að þetta, þetta kom gólfinu við og ástæðinu fyrir því að datni að þetta var flísalagt gólf sem að var ofan á gömlum hérna gömlu trégólfi
1: og af hverju fór það niður?
0: Af því þetta er bara er út af kannski áralöngum skúringum þar sem vatnið við fengið að sjá þarna fara þarna niður.
1: Einmitt.
0: Kannski eitthvað pínlítið af sko af, af vatni sem fólk hefur drukkið og skilað af sér.
1: Já.
0: Skilurðu mig?
1: Já.
0: Sem er endað þarna niðri. Og það var búið að éta burtu viðin allan. Það var hún svo fúin.
1: Já, ég skil þig. Þannig,
0: þannig að akkurat þetta moment þegar ég kem þarna inn.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Að þá gerist þetta eftir öll þessi ár. Skilurðu mig?
1: Það er magnað.
0: En þetta er dóttir fallegt, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er, svona, þetta, er, þetta er þetta moment sem að, sem að hérna, maður lendur í að verða hluti af.
1: Já.
0: Skilurðu?
1: Já.
0: Nefna hvað að síðan, sem sagt, fer ég fram og ég fer inn í herbyggi til strákan og segi, við Gunna, Ergunni, hérna, klósett, gólfuðu klósettinu, ég datt niður í kjallara á klósettinu, fóru heil lagi niður gólfið.
1: Já.
0: Og hann horfði á mig og Hvað helst, kjafta þér því? Þú veist, ég sagði, þetta er, ég segi alveg, sko, þú veist, þetta er bara, þú verður að koma að segja þetta.
1: Já.
0: Og hann fór með minn og hún var opnuði banninn og hann horfði á þetta og sagði, alveg skotas. Herru, er nefnum ekki að pæla í þessum, að fara hann Hótel Borg. Ég sagði, Gunni, við getum ekki farin nýra Hótel Borg núna, af því að, sko, þetta er svona, þú verður að læsa þessu eða að gera eitthvað, því skilur
1: við, því að
0: þú
1: veist að ganga hér einu.
0: Já, það eru leigjendur sem eiga eftir að koma eitthvað nótt og ganga og detta hún í kjallara. Og hann sagði, sko, en ég get ekki læst þessum að, hún hverju að komast og klósti, en ég voru að setja miða á eða eitthvað, þú veist, hurðina að bara vara fólk við þessu og þú veist, og hann fór inn í herbergi og A4-blað og skrifað á A4 sem hann límdi síðan á hurðina og ég las þetta og og skriftin var miklu fyllri heldur en hann og þetta var bara svona ræðs gulvið skilur og það var ekki mögulega að skilja þetta þannig að þetta hefur sko þvælst fyrir mér í gegnum árin hvernig fór þetta mál og ég er oft komin að ég banka þarna og spurja eitthvað út í þetta hvernig er með gólfi, hvernig var það leist datt ykkur á þetta niður
1: þetta er rosa
0: já, þetta var dóldið þetta var dóldið svæsið og þetta er ein sem að fylgir mér
1: ná, alltaf, eins hvað þarna, þetta með ADHD er það eitthvað sem hefur flagst fyrir þér eða?
0: Nei Nei, já, jú, eða sko það hefur
1: þetta er aftur erfleikum í námi eða svoleiðis
0: já, já, gríðalega
1: já.
0: Þú veist, það var alveg, þetta var bara tortur sko, sem sagt það er líka bara eins og skólakerfi var þá sko,
1: Einmitt, já.
0: Þú veist og ég, hérna,
1: hvaða skólum varstu í
0: ég var í Vogaskóla og þetta var bara þeim tíma það sem að, þú veist, menn voru teknur upp á töflu og þeir eru að lesa
1: já.
0: Að því að ég var sko illa haldin af sko, hérna, lesblindu líka Og það er nú líka kannski ástæðan fyrir því að ég seinna þá fer ég, að því ég verið dóldi í að storka sjálfum mér, sko.
1: Já.
0: Og það er ástæðan fyrir því að ég fer út í því að lesa inn á auglýsingar, sko.
1: Já.
0: Og hérna er búin að gera það í síðan 1986, sko, þegar þetta var til hérna, sko.
1: Já.
0: Rás 2.
1: Já.
0: Og hérna bjóð til að bönsa þeim og er ennþað að gera þetta í dag, sko.
1: Já, já, já.
0: En þetta var bara, þú veist, þetta var bara challenge og það var þetta bara svona eins og hér, þetta var bara rauðaljósið, grænaljósið skilur mig og það var upptökum maður og það var producent og það var kunni og það var textablað og það var bara einn, tveir og
1: núna,
0: gjörsvel og það átti ég að lesa texta sem ég aldrei séð aður og þú getur ímyndað það fyrir lesblinda mann að fara inn í svona situation, þetta versta sem getur lent í.
1: En þú gerir þetta samt?
0: Já, ég gerir þetta samt af því að

0: Ég sem sagt, þetta var bara challenge sem að ég ætlaði bara að græja svona.
1: Já.
0: Og ég meina, sem var til þess að ég ennþann dag í dag að gera þetta, sko.
1: Frábært.
0: Og þetta eitt af því sem bjargað mér og okkur fjölskyldinni bara í blankeitum, bara í gegnum þessu öllu þessi ár.
1: Já, þetta.
0: Allt því segir að er ekki til, þá hringi síminn.
1: Og það er auðlýsing.
0: Fem ára segir, súkulaði. Þú veist. Og þá fæði maður bönns á móni.
1: Já.
0: Það var enginn að kvarta.
1: Það var enginn að kvarta lengur á Emilinu. Sko, þú hefur þá verið þarna rétt og eftir hvað þá Einari Má og Bubba og þeim öllum þarna já, í vogskólanum.
0: Já, ég var fættur 59.
1: Já.
0: Þeir. Já, ég var þarna á undan því en ég man eftir
1: þessum gaurum.
0: Já, já, ég man alveg eftir þessum gaurum, sko. Þú veist, Tolla og Bubba hennar, sko.
1: Einmitt.
0: Já, þarna bara úr skólanum, þetta var svo fjölmennu skóli þetta var úr, þegar ég var þarna þá var ég held að það hafa verið 1200 börn í vogaskóla
1: þetta
0: var alveg svakalegt magn og tvísetnir skólin og ég man ekki hvað þetta voru margir bekkir sko.
1: Þetta er rúst 1200 börn
0: já, þetta var smá. Alveg svakalegt magn sko. En það var líka þarna Það voru mörg ævintýri sem að voru þarna sem að er ekki hægt að tala hér, sko.
1: Nei, akkurat, það sem að...
0: Slagsmál og nývar og salkið og baunir og svona, sko.
1: Þú er ekki dagsins ljóms. Skulum taka smá pásu, Finnbogi Pétursson, og heyra í syni þínum. Og hljómstina, Sigri, þú valdir lag með þeim.
0: Já.
1: Svefneyjar, af hverju svefneyjar?
0: Það er nú kannski líka út af nafninu.
1: Já.
0: Svefneyjar eru sem sagt hluti af Flati og Breiðafirði.
1: Einmitt.
0: Það sem móður fjölskylda mín kemur þaðan.
1: Ok.
0: Og afi minn, Finnbogi Guðmundsson, hann var kallað Sviðnabogi, að því hann kom úr Sviðnum.
1: Já.
0: Og hann var sem sagt sem unga band skilin eftir í Flati á því að fjölskylda, hann var svo lítill, tristunum ekki skipi til Kanada.
1: Já.
0: Skilum,
1: já.
0: Þannig að hann var skilin eftir, þannig að í Flati og hann var lóðs þarna í eigunum og sildi þetta milli
1: og restina fjölskyldunum fór til
0: já, og sér satt, já
1: þannig að þú ert heil ekki nættbóði þar þá
0: ég veit ekkert um það
1: Nei.
0: Ég veit ekki hvort það nokkur viti um
1: Nei.
0: Hvað gerðist eða sér satt
1: hvað varð um það fólk
0: hvað er ábyggileg ykkur svona sem er fönnbóði
1: já, ykkur staðar, já
0: það geta bórið það fram
1: já
0: Þannig að sko, já, Finnbogi, kannski eins og ég stundum kallað þér í...
1: Finnbogi.
0: Ég Finnbogi.
1: Já. En heyrum sigur.
0: Já.
1: Og svo höldum við Finnbogi Pétursson áframspjall.

0: velkomin á fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Við vorum hlust á hljónstina Sikur og lag sem heitir Svefneyjar og þetta Val Viðmannata mín sem situr hér hjá mér fimm bóði Pétursson myndlistamaður og við erum svona að tala þessar fimm vörður í gegnum lífið og við erum búin með tvær við erum búin með þarna, tilraunir með plötunar og Rannveig og Krumma hérna í gamla daga og svo haustlita fermyndastaskóla sem Reykjavík sem endaði með því að það klósett gólfið í Þingholtsstræti pompaði niður
3: Já, það myndlist á handiðaskólinn.
2: Það myndlist á handiðaskólinn, fyrir ekki það myndlist á handiðaskólinn. Mm. Það var skólinn á þeim tíma.
3: Já.
2: En hver svona þriðja varðan?
3: Já, þriðja varðan, sko, hún er raunverulega bara, þú veist, þetta svona áhrifavaldur.
2: Já.
3: Þegar að læra út í Hollandi að þá sem sé förum við til, sko, í skólaferð til Frakklands. Parísar og þar sé ég sýningu með grískum listamann sem heitir Takis eða hét ég held að hann hafi nú náði að vera 100 ára það ekki langt síðan hann dó en það var raunverulega í fyrsta skipti sem að ég sé þetta mega sens fyrir mig sko, því ég var búin að vera að vasast í einhverjum upptökum einhverjum svona vinna með teip og svona og ég var komin tóldið að endastöð með það sko, að búa til lúpur og svona og hélt áfram þessu plötudótari nema bara við í teipum sko
2: ég skil þig
3: þú veist okkar því tekið upp og búið til þessar lúpur sjálfur sko
2: já.
3: Og eða valið innpunkt og útpunkt sko en sko ég þegar ég sá þennan listamennina Takis að þá fattaði ég það að það er bara þetta er heil deild af þú veist svona elektroniskri myndlist og ég get sagt sem svo
2: já.
3: Það er að segja hann, að því hann var að vinna með sko straum sem ég var upptekinn og hefur verið upptekinn af bara að því að straumurinn er bara eins og ræturnar vírarnir eru svo bólurinn og ljósið eins og krónan,
2: fattar. Já, ég skil þig.
3: Við þú orta á þetta symbolist svona.
2: Ég skil þig, já, nákvæmlega.
3: Þannig að hann var dóltið sko búin að sá þarna og var að gera, þú veist, einhver svona hátíðni háspennu, gler og hérna, verk og eitthvað, svo stóra hérna, bjálka sem að var með rafsegla sem voru að slást ón í þetta svona dót og ég var algjörlega heillaður að þessi manni.
2: Já.
3: Já, hann bara poppar, einn af þeim sem bara poppar alltaf meira meira upp og ég raunverð á honum mikið að þakka sko.
2: Já,
3: Já, þetta bara inspirasjón.
2: Já, bara fatta.
3: Já, ég bara fatta það er meira þarna. Svo náttúrulega var náttúrulega vissi af eins og fluxus og öllu þessu, þú veist, sem var í gangi fattari, en sko aðgengi að öllum þessum upplýsingum var afskaplega takmarka, þetta er svo takmarka svið.
2: Á hvað árum er þetta? Hvenær ertu í Hollandi?
3: Ég í Hollandi frá 1983 til 1985.
2: Já, og það raunin eftir Brunner BB tímabilið.
3: Já, það eftir við það, já, það bara 80, Brunner BB bara...
2: Það svona nýlisti safnið
3: og svolítið.
2: Já,
3: það er bara þá, sko.
2: Já.
3: Það er raunverulega þessi náungi og þessi hérna listamaður sem hefur þessi áhrif á mig. Svo sá ég núna verk á safninu út í Aþenu ég var þar
2: já.
3: Þá fór ég og leitað uppi sko sem sagt verk eftir að ná safninu en þau voru ekki eins tilgómikil ég bjósti það að þeir ættu nú einhver almennileg stór verk eftir en þetta já. Voru bara einhverja skissur eða einhverja dóti en voru ekki með einhver svona landmark
2: ég skil, hefur hitt hann?
3: Nei, en það var hann orðin einhver afi þegar ég að skoða þetta
2: fann. Já, nákvæmlega. En sko, þannig að vinna svona í þessu, minna, þetta er hátíðinni í hljóði í þessu öllu saman, lærður á raman?
3: Nei.
2: Tókstu einhver ramaksfræði?
3: Nei, þetta er raunvægilega bara, þú veist, eitthvað sem að ég hef, þetta er bara einlægur áhugi, sko,
2: já.
3: Og ég tala oft þetta sé einlægur áhugi, sko, með blanda smá heimsku, þú veist að þetta stundsumt. Sund sem ég er að gera já. Í þessu sko þá áttu að taka mig fastan til að mynda þegar ég gerði gasverk í töngunum við sjómannaskólan.
2: Já.
3: Ég voru að kaupa þar. Maðurinn spurði hvað ég ætla að gera við þetta. Ég sagði við hann ég með 30 metra langt stálrör með 365 götum í sem ég ætla að setja gas inn í og ég ætla að kveiki því. Og hann spurði hvað ætla að gera þetta í steintöngunum við sjómannaskólan. Og hann dróði allt í sinni og tók síman og ætla að ringa í löðrinu. og ringja og klaga mig, láta bara koma og taka mig, sko. Ég sagði við hann, þá fór hausinn náttúrulega í gang og ég sagði við hann, herðu, veistu það, ég er með besta mannin í þessi, mér Björn Karlsson Brunamálastjóra, sem er góðu vinni minn, og ég, þetta bara poppaði upp í staði, Björn í þessu með mér. Ég alveg, þetta í samráði við hann og það alveg, svo fór ég bara fabuleraði hann, allt greið og sagði að þetta var í sóg sem sógaði upp, hérna, gasið úr tankinum og þetta bara, já, já, og hérna.
2: En hefur lendið einhverjum, hefur lendið einhverjum remmingum?
3: Já, með þetta. Með þetta verk nákvæmlega, ég lenti í hremingum síðan því ég kveiki á öllu draslinu og þá sérstætt kveiki á þetta í miðjunum tankinum, steintankinum og ég hefði þrjá hátalara sem ég ætlaði að spila hljóðbylgjur og var með vatn í innum tankinum með tvö og ætlaði að tengja þetta allt saman og þegar ég sérstætt kveiki á gasinu og þá koma þessar 365 logar þarna inn í þetta nema hvað að þú veist, það tekur yfir verkið, sko, af því að, ég vissi ekki hvað var í gangi, ég held að væri eitthvað með falda myndavel og var að stríða mér. Þá ekki fyrir ég tók allt dótið inn í bíl og læst í bílnum, fór hann inn og þá held þetta bara áfram, en þá byrjar gasið að streyma og logarnir koma upp og svo byrjar þeir að brenna alveg gríðalegu afli, sko, og með ofbóðslegum hávaða.
2: Já.
3: Það myndi að standbylgja inn í tanginum.
2: Já, já, já.
3: Og hérna, og svo hægist þetta og svo stoppar þetta þegar klárast gasið úr pípunni.
2: Þetta.
3: Það gott alveg fyllist aftur þá byrjar þetta upp á nýtt. Og ég skildi þetta ekki og ég fór sérsagt, og hérna hringdi í Bjösa og hann kom og skoða þetta og hann hefði aldrei séð þetta aður. Svo lærði það síðar að þetta var rörið í ískalt og það er sjóðandi heitt, verður sjóðandi heitt á ofan. Það myndast þrýstingur inn í rörinu og þessi þrýstingur, hann reynir að losa sig við gasið eins fljótt og undir. Þetta bara fysik, sko. Og þetta eiginlega hæg sprenging, þannig að maður hafði það rétt fyrir sér, sko. Þannig að svo breyttist þetta bara eftir því hvort það var háþrýstisvæði yfir Reykjavík eða lágþrýstisvæði.
2: Já.
3: Ef var háþrýstisvæði, og þá gerist þetta, var prósessin mjög hraður ef var lágþrýstisvæði yfir Reykjavík. Það var þetta bara í kannski hálftíma að gerast.
2: Það var bara
3: að
2: malla
3: þetta, já. Það var bara barmítið, sko.
2: Þetta er út.
3: Já, já. En hinir tveir sem ég með aðna, þeir eru kannski dóldið svona saman.
2: Ok.
3: Þannig að þetta er sko eiginlega, þetta tengist eiginlega Pétri Arasinni og Rögnu Róbertsdóttur.
2: Já.
3: Og þeirra svona, þú veist, söfnun og tengingu við listaheiminn, sagt, erlenda listaheim er að hérna þau hafa verið að
2: það safna íslenskri nútíma list
3: já, og erlendri
2: já.
3: Og hafa verið að sko, fengu mikið af sko, erlendum samtíma listamönnum og ég kynntist og margir aðri kynntust sko, þessi fólki það komingað þú veist, og hérna og þar að með það var Donald Judd sem að ég kynntist ekkert neitt rosalega vel en ég hitt hann mjög oft þegar hann komingað sko og ég var verið mjög sterkum áhrifum frá honum bara í framsetningunni og þú veist hvernig hann nálgaðist sko sín verk og þetta hafði mikil áhrif á mig og svo var ég að fór ég einu sinni sko var á listamessunni í Arco og Spáni og þá var ég með, þegar ég var að vinna með E8 galleríu þá Eddu, ég þældist með henni dóldi á þessum messum sko
2: já.
3: Og þá sagt, fór ég á bás það sem var gallerí sem var að sína Donald Judd og þar var verk sem var krossis kassi sem var bara pínlítill og ég sogaði að staða þessum kassa og horfði á hann og svo eftir svona hálftíma ég hef búin að horfa hann þá fann ég bara tárin fór að leka niður. Og þetta er fyrst á eina skipti sem þetta hefur gerst. Að þú veist, eitthvað svona myndlistaverk hafi þessi svona sterk áhrif, sko.
2: En hvað var?
3: Þá var það bara eitthvað, þú veist, það var eitthvað mjög djúpt í þessu að ég hafi séð þessi svona verk hjá Pétri og Rögnu og skilur mig.
2: Já.
3: Eitthvað nein, þetta er bara að því að ég náði eitthvað dulafullu sambandi við þetta verk og gaf þessu bara þennan tíma.
2: Sem það þurfti.
3: Já. Mitt. Og þegar skilningurinn kom, þá byrjaði það bara að hérna, radíera tilbaka.
2: Bara flæði gegnum þig.
3: Já, þá fóru bara sem sagt, hugmyndirnar hjá mér, skilur mig, af því að það er mikilvægt mínum verkum, það er það að halda öllu opnu, Þannig að þegar þú sem áhrundin kemur og horfir á þetta, þá það mjög mikilvægt fyrir mig að þú drenir út hausinn og það kom eitthvað annað upp í hugan að þér heldur verkið. Þetta tryggir eitthvað annað.
2: Þannig að þá eru við raunin kóðan aftur í þetta með möndruna já, sem þú fórst þetta, að gera á gólfinu hérna.
3: Já, ég meina þetta, þetta tengist allt eitthvað neginn. Þó að þetta sé kaotist á að horfa að þá er þetta alltaf tengingi þessu þegar þú ferð að rappa þetta, sko.
2: Já.
3: Skilur þú mig?
2: Ég skilur þig.
3: Og svo er þú veist, fymta og síðasta varðan hjá mér er sko raunverulega, ég var valinn sem fulltrú í Íslands á Feneja tvírangi 2001.
2: Já, akkurat.
3: Sem var í sjálfum sér ástarhatursambandsverkefni og hérna borðaði mikið af sveflíum.
2: Já.
3: og hérna, og þetta var eiginlega, sko, í minningunni tólti skelvegar tímabil, sko.
2: Ég skil, já.
3: Þú veist. Og það var...
2: Ertu þá þarna úti í einhverja mánuði?
3: Nei, ég er að vinna þetta hér heima, sko.
2: Já.
3: Og þegar síðan og er hérna cirka bát mánuð.
2: Já. Í uppsetningu.
3: En þetta var rosalega svelt peningalega síðan, sko.
2: Ég skil, já.
3: Og helmingurinn að þessu til að mynda fór í leigu á skálanum. Ég gat tekið með mér einn hérna aðstoðamann.
2: Já.
3: Hann þurfti að sækja styrki og ég þurfti að borga hinum. Hann þurfti ekki að sækja styrki, sko.
2: Já.
3: Og þetta var dóldi, sko, menn voru að gera þetta einhvern veginn bara til þess að vera með, sko.
2: Já, ég skil.
3: Þú veist, opnunin var bara, við opnum bara sama tíma á þeir hérna fyrir aftan okkur skandinavíska skálin
2: já.
3: Það kosti mér svo mikið af fólki sem kemur þá
2: já, akkurat
3: og það þarf að labba fram hjá skálanum okkur
2: þannig að ropnum í leiðinni
3: já, en allavega þegar þetta kemur upp og þá hitti ég sem sagt Lawrence Wiener mm-hmm. sem er einn af þessum listamönnum sem eru sýndi hjá Pétri og Rögnu og ég hafði kynst honum bara mjög vel hér heima og svo sýndi ég með honum í Finnland einhvern tíma og satt með honum í rútu í 3 klukkutíma til Pétursborgar. Og við vorum ágætis félagar, sko, þegar við hittum síðan. Og ég fór eitthvað tíma með honum og Pétur og Röfnu á hérna Holt og hérna fengum okkur drikk þar, sko. Og hann, þá sagði hann fyrir mig að hérna, hann sagði hérna að Fimboi, sko, þetta er æðislegt bara til hamingju með þetta, bara frábært og þetta er bara, loksins er eitthvað vit í ykkur, sko. Þú voru að muna eitt að þú hefur bara 15 mínútur. Þú veist, þú verður að segja, þú verður að það sem þú ætlar að fara að gera þarna og hvað sem er, og þú verður að muna það, þú hefur bara maximum 15 mínútur til að ná að segja það sem þú ætlar að segja.
2: Akkurat.
3: Þannig að ég svona áttaði mig ekkert, sko, ég, að því ég ruglaði saman 50 minutes of fame.
2: Já, akkurat.
3: Þú veist, þannig að var ég, er hann að meina það eitthvað, sko? Nei, þá er hann bara að meina það að þú hefur bara, að þú veist, hann er raunverulega að segja bara cut the crap, sko.
2: Já.
3: Komduðu bara nákvæmlega því sem ætla að gera,
2: akkurat.
3: Farðið að kjarnanum að hugmyndinni,
2: uh-huh.
3: skrælaði allt burtu og þannig að þú getur komið að þessum árandi, horta á þetta, skilið og farið.
2: Já, því að það er allir á...
3: Og þetta var, sko, þetta, þú veist, ég hef, þetta styrti, sko, þetta, þú veist, að hann skildi að hafa sagt þetta við mig, þá styrti þetta þessa trú mína á því að að treysta á innsæðis.
2: Já.
3: Að því það er það sem hefur kennt mér í gegnum þetta varstur mitt er það að fara, þú veist, að þú ferð alltaf í uppálegu ítöfuna.
2: Mm-hmm.
3: Þú þarft ekki að fara, þú veist, alla þessa leið til þess að fara aftur að henni tilbaka aftur, sko.
2: Já.
3: Þannig að mesta vinnan hjá mér í mínum verkum hefur verið, þú veist, þessi fjandast laukur sem er alltaf að skræla
2: Já, akkurat
3: og hérna og þannig að ég hef sko þetta er sko besta ábending sem er hérna mér hefur bent á
2: já.
3: Og ég hef framt líka besta kennslan sem ég hef fengið
2: En erfitt líka?
3: Já, nei, en sko þessu tilli varð ekki erfitt af því að þetta var eitthvað satt í þessu
2: já.
3: Og sannleikin var að ég Þetta var búin að vera öll mín vinna að vara að skrella utan að þessu
2: Já.
3: Og ég held að þetta væri bara út af einhverju meinlóku í mér.
2: Já.
3: Ég held að þetta væri eitthvað ADHD dæmi
2: Já.
3: Og ég var eins og eini sem var að gera eitthvað svona.
2: Já.
3: Þú veist, einhverfur eða
2: hverfur. Það var sannlegt. Þín búið tíminn alveg hlaupin frá okkur. Mikið var gaman að fá því hérna í fram og tilbaka og ræða Já, bara aðferðna þínar og listina og það sem hefur mótað þig.
3: Já, ég vona að ég hef ekki bullað mikið.
2: Nei, ég fullt, það bara frábært, sko. En hérna, áttu skemmtilegt sumar framöndan?
3: Já, bara, já, rosalega, bara fínt og skemmtilegt. Eitthvað frí en að vinna í, sko, ég tók mér innan gæsalappa, ákvað að taka mér innan gæsalappa, sko, ársleifi frá sýningarhaldi, þetta að þetta búið að vera í gegnum árin eiginlega bara frá 2016 sko.
2: Já, stöðugt.
3: Stöðugt, þú veist, undirbúa sýningu hér og þar skilur mig og rétt að geta snert á einhverju nýju stöffi sko. Þannig að núna er þetta bara að vinna í þessu og draga fram eins og bara upptöku græðunar mínar, módular dótið og þú veist þetta og fara þangað aftur að ég saknaði spilinu þetta verið ekki í þessum heimi.
2: Frábært. Kæra, takk fyrir komuna. Gangi þér vel.
3: Takk fyrir.
2: Þannig hljómaði það mikið gamla gaman og Fimboða Pétursson hér í heimsók og að heyra hans fimmu, já, svolítið kaotíska en mjög skemmtilega. En við erum að hlusta á Bruna BB úr þessari kvikmynd Rokki Reykjavík. Þetta er uppákoman þeirra sem var kallað af litlum neista verður mikið mál og það var allt vitlaust út af Bruna BB þarna á sínum tíma við því hvort við muni eftir þessu skulum hlusta eins á þetta og svo ferum við að reyna í nýju fréttir hér á Rástvö þakkum Fimboði Péturssyni kærlega fyrir koma
4: Risa afmælisblað Báhás komið út frábær afmælistilboð á gæða vörn Báhás, einn mesta úrval landsins. Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar. Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðasafni í dag klukkan 13. Menning í Kópavogi. Það opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastuðið mörk, stjörnugróf 18. Umsóknar frestu fyrir næsta skólaár til 27. maí, myndlistaskólinn í Reykjavík. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á bestastað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni Í kringum Mývatn 29. og 30. maí ertu búin að skrá þig Sel Hótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Opið, það opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöðu mörk, stjörnugróf 18.
8: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Varnir Bandaríkjanna byrja í Noregi, sagði framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins í lokaræðu sinni á fundi utanríkisráðherra NATO í Helsingborg í Svíþjóð sem lauk í gær.
9: Mark Rutte sagði í ræðu sinni að þjóðir hvoru sínu megin við Atlantshafið þyrftu að hver annari að halda. Ef kjarnorkubátar rússa komast fram hjá Noregi, þá geta þeir farið áleiðis að ströndum Bandaríkjana og ógnað Bandaríkjunum. Þetta sé aðeins eitt dæmi það að NATO sé ekki eingöngu til að vernda Evrópu, heldur líka Bandaríkin. Framkvæmdastjórinn sagði að Evrópuþjóðir myndu taka aukin þátt í varnarútgjöldum bandalagsins. Hann sagði að fundurinn hefði að miklu leiti snúist það hvernig bandalagi gæti orðið enn sterkara, sérstaklega með frekari vopnaframleiðslu. Við þurfum að framlega meira og hraðar, sagði Rutte.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Borið hefur á litamengun í Varmá sem rekja má til borana veitna í Skammadal. Veitur segjast taka menguninni alvarlega. Skiljalegt sé að það veki áhyggjur þegar litabreyting verður á ánni. Framkvæmdir hafa verið stöðvaðar tímabundið og framkemur í tilkynningu frá veitum að eftirlit hafi verið bætt til að draga úr umhverfisáhrifum í samráði við heilbrigðis eftirlitið og sveitarfélagið. Mengurinn hefur sett mark sitt á Varmá síðustu daga, áin gráleit og gruggug en mengurinn orsakast af borsvarfi sem fínt set eða bergmulningur sem berst í ána þegar borað eftir heitu vatni á svæðinu. Unnið að því að útbúa svarfþró í Skammadal til að ná enn betur þeim fínefnum sem koma upp. 90 námuverkamenn eru látnir og 9 saknað eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í Shaanxi héraði í Kína í gær. Alls voru 247 verkamenn við störf í námunni þegar sprengingin varð. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í námunni. Þetta mesta námuslys í Kína í 17 ár. Shaanxi eitt fátækasta hérað Kína en jafnframt eitt helsta kolaframleiðslusvæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað á undanförnum áratugum en slys eiga sér oft stað þar sem öryggisreglum ekki fyllt. 40.000 íbúum í Garden Grove í Orange sýslu í Kaliforníu var gert að yfirgefa heimili sín í gær vegna eiturefnaleka. 26.000 lítrar af metakrílati eru geymdir í birðatanki sem fór að leka. Lekin sagður mjög alvarlegur. Efnið rokgjarnt og eldfimt og notað til að búa til plastefni. Yfirvöld óttast að tankurinn geti sprungið og valdið eitraðri mengun í andrúmsloftinu. Fréttalestri lokið.
1: Góðir hlustendur. Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og tilbaka. Rás 2.

Komið sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka. Þetta voru Þormóður og GTRN og nýtt lag frá þeim sem heitir Manstu. Já, það komin 23. maí og gestur minn í morgun var Finnbogi Pétursson, myndlistamaður ársins. Einstaklega gaman að fá hann hér í heimsókn og tala svona fimm lífsviðburði sem hafa haft áhrif á lífans og þar kendi nú aldeilis margra grasa. Allt frá því að hann byrjaði að rispa plötur með Rannveig og Krumma og já, út í það að átta sig á því hvernig heimurinn liggur í sambandi við að koma skilaboðan til fólks í gegnum myndlist. Það var skemmtilegt. Og já, eins og ég segi, mikill sögumaður Finnbogi Pétursson. Mæli með að þeir sem mistu af hlusti. Þetta verður allt saman komið inn á bæði rúf, appið og lágar sveitur hér eftir að þessum þætti líkur. En áfram með smjöru, ætlum að kíkja hér aðeins á eftir á það sem gerist á deginu. Má ég ekki að byrja á að fá eitt ammælisbarn. Ég var að spila lag í morgun frá 91 og það ammælisbarn dagsins fæddist einmi 23. maí 1991. Bara þarna sama daginn og Páll Óskar var að syngja í Rocky Horror og hún heitir Lena og er söngkona og söng þetta lag til sigurs í Eurovision söngvakeppninni fyrir Þýskaland Satellite

Já, það var Dolly Parton sem tók hann við af Lenu þeirri þýsku Lenu sem að heitir fullu nafni Lena Meyer Landrut Korki meirni minna Þar hafið þið það Flott sönguna þar á ferðinni En það Dolly líka og hún söng 9 to 5 En meira af deginum nú förum við að kíkja á það sem gerðist á þessum degi 23. maí Byrjum á því að heyra hér eitt gamalt og gott syntha drefið tölvupopp með Human League. Þetta eitt allra besta. Don't you want me?

Já, var ekki gaman að rifja þetta upp frá 1982 1981 einna held ég frekar, já. En það var semst á þessum degi 23. maí 1982 sem að samtök tónlistamanna í Bretlandi vildu ég koma með tillögum það að það yrði bannað að nota synthesizera og trommu heila í hérna bæði í stúdíói og á tónleikum og þetta átti að vera til þess að vernda hag tónlistarmanna og þetta náttúrulega bara mjög áhugavert og áhugavert kannski núna þegar við erum horfumst í augu við gervigreindina við hræðumst oft á tíðum nýja tækni og svo þetta kannski ekki eins hræðilegt og við heldum áhugavert, finnst mér en kíkjum nú á það sem gerist á deginum og það er nú svona ýmislegt eins og alltaf við skulum byrja hér 1430 þegar Jóhanna af Örk var tekin til fanga við Compiègne og ég get eindreið mælt með sýningunum Jóhanna af Örk sem hefur verið að sýna hér í Reykjavík það er algjörlega held ég já, algjörlega þess virði engin spurning 30 ára stríðið þókst í Evrópu með uppfótum í Prag, þetta gerist árið 1618 og svo skellum við okkur inn á 20. öldina. Írski lýðveldisflokkurinn lýst yfir vopnaflýi árið 1923 og þar með lauk borgarastyrjöld sem hafði staðið á Írlandi. Þjóðveldisflokkurinn var stofnaður í Færeyjum 1948 og Vestur-Þýskaland var formlega stofnað 49 á hernámssvæðum Bandaríkjanna, Breta og Frakka í Þýskalandi. Og þetta átti nú eftir að vera mikið deilumál næstu árin, hvorki meirinni minna. Samningur náðist milli íslenskar og breskar stjórnvalda í landhelgismálinu á þessum degi árið 1976 og árið 1965 samþykktu Danir að afhenda Íslendingum handrit úr Árnasafni í Kaupmannahöfn. Það handritamálið mikla. Já. Menn eftir kvikmyndinni The Shining, hún var frumsýnd á þessum degi 1980 í Bandaríkjunum, átti eftir að verða svakalegu smellur. Og stefna Íslendinga í afvopnunarmálum var staðfest á Alþingi og Íslandi verða ekki staðsett kjarnorkuvopn og þetta var árið 1985 og sama degi voru smáþjóðarleikarnir settir í fyrsta sinn í San Marino Hannes Lífar Stefánsson var heimsmeistari sveina í skák 14 ára gamall árið 1987 magnað og árið 2003, íslenska alþjóða björgunarsveitin fór til Alsír til rústabjörgunar og tveimur dögum fyrir var þar jarðskjálfti upp á 6,7 á Richter í norður hluta Alsír. Já, þetta er almennlegt. Eldgosin Eyjafjalli jökli lauk á þessum degi árið 2010. Og eigum við það ekki bara að láta þetta næði. Jú, mig langar að segja frá einu hér viðbótu ríkisstjórn Hvítarússlands eða Belarús. Neytti farþegaflugvél Ryanair á leið til Litáen að lenda í Hvíta-Rússlandi til þess að geta handtekið stjórnarandstæðingin Raman Pratasevich. Já, þessir anskotar að gera þetta, þetta er ógæslegt. Þeir meira sé að, já, ræna flugvél til að ná í stjórnarandstæðing. Ógæslega stjórnvöld í Belarus fyrir gefiði. Jæja, en eigum að tekka aðeins á hverjir eiga ammæli í dag, hverjir fættust á deginum. Hverjir eru hér? Jón Engilberts myndlistamaður, hann var fættur á þessum degi 1908. Anatoli Karpov, rússnesku skákmeistari, fættur 1951. Sigrún Björk Jakobsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri, fætt 66, hún á ammæli í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Dómsmálaráðherra, hún fætt 1978 á ammæli í dag og svo var hún Lena sem ég sagði ykkur frá hér aðan. Þetta er nú svona það fólk sem að, já, ég fann og Roger Moore, hann dó á þessum degi árið 2017. En næsta lag, já það er Heroes, það er mann selvinlöf, hann vann Eurovision á þessum degi 2015 með þessu lagi. Heyrum framlag Svía og látum þar með lokið. Umfjöllunum það sem gerðist á deginu. Don't tell the God.

Já, þetta var Mann Sell Me Love og Heroes sigurlegur Eurovision 23. mæ 2015. En annað sem gerðist á þessum degi var að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tók við sem forseti sig á þeirra Íslands á þessum degi árið 2013. Margir sem mun eftir því og enda hafði þá framsóknarflokkurinn stór sigur í kosningum og það búið að gera mikið grína Sigmundur Davíð gegnum tíðina í sérstaklega í áramótaskaupi og hann tekur því að þetta vel og ég ekki að reyfi upp lagið sem að kom þarna fram einmitt þetta leiti 2013 þegar sem Sigmundur Davíð söng í áramótaskaupinu það lagið hennar Miley Cyrus Wrecking Ball reyfum þetta upp

0: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
1: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
2: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin minningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri.

Já, það var Bubbi. Við föllum og þeir voru hérna með honum fjallabræður og þetta af nýju plötunans Bubba sem að heitir einfaldlega Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Það aldrei gott. Já, Bubbi ótrúlega kraftmikill og frábær plata.

vann með góðum mönnum Halldór Gunnar þarna með honum og fleiri en Súalen eru næstir og lag frá þeim sem við höfum aðeins spilað hér á Rás 2 og enda þrælfínt þeir eru líka kraftmiklir og alltaf að senda eitthvað frá sér þetta sálmur 17.03 hlustum

Sálmur 17:3 með Sue Ellen og þetta er lag sem fjallar áföll, missi og hvaða mikilvægt að bera þolinmæði í þrautinni og djörfung í dauðanum, hvorki meirni minna. Og þetta er auðvitað gefið út til að heiðra minningu Ingvars Lundberg sem var hljómbásleikari sveitarinnar en hann lést árið 2022. En Ingvar hefði orðið 60 ára, núna 17.3.26. Já, þannig að það er Sálmur 17:03. En Ingvar, eins og menn vita, var margvelunaður hljóðmeistari í kvikmyndum og enn fyrst og fremst í huga Sue Ellen manna þeirra æsku félagi og vinur. Já, fallegt lag og vel gert hjá þeim. Og það er Steinar Gunnarsson sem að semur lagið og hann og Guðmundur Rafnkell söngvari gerðu textan saman. Skemmtilegt. En og fallegt. En höldum áfram og ja, næsta lag er af spilunarlistanum okkar. Það heitir I Don't Understand. Þetta er M.T. Jones.

0: því.
1: Já, það fyrir Gómar og hans frábæra hvað er ég get ekki elskað. Einstaklega flottur söngvari Friðrik Ómar Hjörleifsson. En þetta er búið hjá mér í dag, kæru vinir. Mikið er búið gaman að setja með ykkur eins og alltaf hér í fram og tilbaka á laugardagsmorgni. Og við kíktum aðeins á hvað gerast þessum degi 23. maí í gegnum tíðina, en aðalmálið í dag var gesturinn minn góði í fimmunni, Finnbogi Pétursson, handhafi íslensku myndlistavellunina. Myndlistamaður ársins, hvorki meirni minna. Og ef þið mistuð að spjallinu með hann, þá getið þið fundið það inn á rúvappinu og inn á hlaðvarpsveitum. En Finnbogi talaði ýmislegt þarna við okkur, við frétt heyrðum af tilraunum hans með plötur þegar hann var krakki, Rannveig og Krummi komið þar við sögu, við heyrðum að hauslita ferð myndlistar á handíðaskólans og klósetti sem að fór illa. Við heyrðum af ýmsum listamönnum sem hann hefur hitt í gegnum tíðina og hafa breytt sínans á lífið og tilveruna og listina. Mæli með spjallin okkar. Og svo heyrðum aðeins í Bruna B&B, það hefur nú ekki verið spilað lengi, á Rástöðu. Þetta er búið í dag eins og ég segi og við heyrumst aftur eftir viku, þá er ég mættur hér á minn stað í fram og tilbaka. Þangað til byrði ég ykkur að njóta sumarsins, allir út að leika. Takk fyrir í dag og leifum Bókumíl og Emilíun að klára þetta. Þið standið alltaf með mér, það vantar ekki. Takk fyrir og bless.

0: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
1: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
0: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
0: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Nýr MGS6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
6: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
7: Allt fyrir borstofuna. 20 til 40% afsláttur af borstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
8: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
9: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
10: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20 til 40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
11: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
12: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
13: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðfala hafin. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
16: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á mánudag, annan í hvítasunu, verði ég með góða gesti í þættinum á bekknum. Það eru þau Birkir Már Sævarsson, fyrrum landsliðsmaður í fótbolta.
17: Ég bara hugsa held ég hérna, bæði EMH og nánast daglega, sko. Þetta er bara, þetta var svo skemmtilegu tími.
16: Og Þóri, þetta Elísdóttir, Íslandsmethafi í stangarstökki og margt, margt fleira.
18: Og ég mani, ég grét svo mikið að ég týndi linssonum mínum á leiðinu út af vellinum. En það gerist ekki á hinu tveimur ólpilleikunum þar eftir.
16: Á bekknum með mér, mánudag, eftir áttafréttir á Rás 2.
3: Útskriftagjöfina ferðu í safnverslun listasafns Reykjavíkur á Kjarvalstöðum, Ásmundarsafni og Hafnarhúsi. Síðasta sýningarhelgi, Ragna Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri, aðgangur ókeypis Hafnarborg. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumarhaftrætti krabbaminsfélagsins krabb.is. Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiði í gerðarsafni í dag klukkan 13, menning í Kópavogi. Iðan fræðslusetur býður fólki í auðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu hittunst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30 léttar veitingar skráning á iðan.is Parkett hurðir flísar og innréttingar opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Göngustafir útileikföng og útimálning KB Borganesi. Sumarið komið, garðplöntúrvalið í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Hertsens dagar, lúksus, litir, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastuðin réttarhóll. Það opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Fiskispjót, fiskispjót, melabúðin. Segn skarkreipir haldorúsmiður.is, Glerártorgi. Ferskar ostrur, sælgerafélagi í Kolaportinu. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormakur og Skjöldur. Opið, það opið í dag, frá klukkan 10-18, gróðrastuði Mörk, Stjörnugróf 18.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, hefur beðið varnarmála ráðuneyti landsins að undirbúa miklar árásir á Úkraínu til að hefna árása sem hann segir Úkraínumenn hafa gert á stúdentagarða í Lúgansk héraði í Úkraínu í gær. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segir stjórnvöld í Moskvu vera að dreifa röngum upplýsingum.
20: Samkvæmt upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum voru 10 drepnir og 38 særðust í drónárás í gær á stúdentagarða í borginni Staropilski í Lugansk. Þá 11 nema enn saknað eftir árásina. Samkvæmt rússlandsforseta voru nemanir á aldrinum 14 til 18 ára á stúdentagörðunum. Pútin segir árásina vera hryðjuverk. Þessar upplýsingar frá Pútin árásina hafa þó ekki verið sannreyndar en í frétt breska ríkisútvarpsins árásina kemur fram að engar ljósmyndir eða myndskeið hafi verið sýnd í rússnesku sjónvarpi af þeim sem áttu að hafa verið drepnir í árásinni. Sýnd var mynd af einni ungri konu sem sögð var hafa fengið brak í höfuðið. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segja stjórnvöld í Moskvu vera að dreifa röngum upplýsingum. Í tilkynningu sem úkraínski herinn sendi frá sér í gær kemur fram að herinn hafi gert árás á hernaðarlegar innviði í Staropilsk. Úkraínski herinn fari eftir alþjóðlegum mannúðarlögum og lögum stríð.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Borið hefur á litarmengun í Varmá sem rekja má til borana veitna í Skammadal í Mosfellsbæ. Veitur segjast taka menguninni alvarlega. Skiljanlegt sé að það veki áhyggjur þegar litabreyting verður á ánni. Framkvæmdir hafa verið stöðvaðar tímabundið og veitur fá frest til þriðjudags til að gera úrbætur. Í tilkynningu frá veitum segir að eftirlit hafa verið bætt til að draga úr umhverfis áhrifum í samráði við heilbrigðis eftirlit og sveitarfélagið. Mengunin hefur sett sitt mark á Varmá síðustu daga, áin gráleit og gruggug, en mengunin orsakast af borsvarfi sem fínt set eða bergmulningur sem berst í ána þegar boraðir eftir heitu vatni á svæðinu. Friðrik Danakonungur hefur kallað formenn allra 12 stjórnmálaflokkana í Danmörku til fundar í dag. Þar með hefst þriðja stjórnarmyndunarlota í Danmörku. Trolls Lund Poulsen, formaður venstri, átti fund með Danakonungi í gærkvöld þar sem hann skilaði stjórnarmyndunarumboðinu. Formanninum tókst ekki að mynda hægri stjórn með flokki sínum venstri, frjálslyndabandalaginu og íhaldsflokknum. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, var ekki tilbúin að styðja þá stjórn og því varð Poulsen að skila umboðinu. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu bendir allt til þess að Mette Frederiksen, formaður jafnaðarmanna og settur forsætisráðherra, vilji aftur fá stjórnarmyndunar umboð frá Danakonungi. Ástildur Sturludóttir lætur af störfum sem bæjarstjóri á Akureyri eftir 8 ár í starfi í lok næstu viku. Ástildur segir ákvörðun nýs meiri hluta á Akureyri ekki hafa komið sér á óvart.
1: Í nýju meirihluta samkomulagi stjórnarflokkana á Akureyri var kveðið á að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, yrði bæjarstjóri, fyrst kjörinna fulltrúa á Akureyri í 16 ár. Það þýðir að Ásthildur Sturludóttir lætur af störfum í lok næstu viku. Í samtali við fréttastofu í apríl sagði Ásthildur að hún hefði hug á því að vera áfram bæjarstjóri ef krafta hennar væri óskað.
21: Ég get ekki sagt að þetta hafi komið mér mjög mikið óvart. En sko það ekkert löngumál, ég hefði alveg vilja vera lengur.
1: Upphaflega réðu ellistinn, framsóknarflokkurinn og samfylkingin Ásthildi til starfa árið 2018 og framlengdu síðan ellistinn, miðflokkur og sjálfstæðisflokkur ráðningu hennar árið 2022.
21: Og þú veist, það samstarf hefur bara gengið óðafinnanlega. En svo kemur auðvitað nýtt fólk og það er með nýjar áherslur og nýjar hugmyndir. Og það er kannski ekki sama þó að það sé sko sami stjórnmálaflokkur. En þú veist, þetta er bara, eins og ég segi, það hefur allt sinni tíma.
1: Ásthildur hefur ekki ákveðið hvað hún gerir næst en neitar þó ekki að einhverjir hafi þegar sett sig í samband við hana.
21: Sjöllega hafa margir komið að máli við mig og kanna stöðun og hvort ég væri tilbúin til að halda áfram í einhverjum góðum störfum og það verður bara komið ljós. Ef það eitthvað mjög spennandi þá veldi ég því fyrir mér.
19: Sagði Ásthildur Sturludóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rú.is. Fréttalestri er lokið. Nú skiptum við yfir á veðurstofu.
22: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó. Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
23: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
24: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
25: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
26: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
27: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
28: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
29: Rás 2.
30: Fyrst og fremst helgar.
29: Morgun kaffið.
30: Rás 2.

aftur og verið velkomin í morgunkaffið. Það komnir þrír laugardagar síðan ég var hérna síðast. Ég var staddur á rás 1 og útvarpinu þótti full mikið að ég væri á báðum rásum í einu þannig að ég ætla að sína því mikinn skilning og fekk mér frí af rás 2 meðan að pólitískar vindvélar Evrópu voru í gangi á rás 1 sem var þáttur sem ég var að gera Eurovision og pólitíkina þar á bakvið. Hægt að ná í hann auðvitað á spilaranum eins og allt annað gott efni sem gert hér bæði á rás 1 og 2. En það gott að vera snúin aftur og það komin hvítasunnu helgi hvorki meirinni minna. Og einhvern tímann var þetta nú aðal útilegu helgi, eða fyrsta útilegu helgi í sumarsins. Mann finnst einhvern veginn svo það sé óra langt síðan og flestum finnst kannski í kaldara lagi að fara í útilegu núna þó svo að vorið hafi svolítið komið í þessari viku til okkar landsmanna allra held ég að segja þetta að segja held að hafi meiri sé að líka það kom á miðvikudaginn mikið bongo í Reykjavík en ég fór náttúrulega of illa klæddur út og þetta svona ekta veður þar sem að allir fara út aðeins of illa klæddir og eru á sama tíma sólbrunir og með kvef. Þetta er sá tími ársins. En einhverjir kannski fara í útilegu eða í bústaðið eitthvað og svo finnst mér líka alltaf mjög góð partíspurning hvítasunnuhelgina að spyrja fólk hvað merkilegt við hvítasunnuna. Og það held ég reyndar að svona fullorðið fólk viti betur en þetta er nefnilega svarið líka smá flókið því að þetta ekkert svona eitthvað eitt eins og dagarnir í kringum páskana þar sem svona frekar auðvelt að segja hvað gerist á hverjum degi en á hvítasunnu kom heilagur andi yfir lærisveinana og þeir held ég hafi talað tungum og ég veit ekki hvað. Við ætlum ekki að tala tungum í þessum þætti en við ætlum ekki að tala vitleysuna og á seinni tímanum koma tveir leikarar, listamenn úr hópi sem kallar sig aftur á móti og ætla að vera með leikhús í háskólabíó í allt sumar. Meðal annars set ég upp sýninguna með allt á hreinu sem mikill spenningur fyrir. Þannig að þau koma hérna Rán Ragnarsdóttir og Kristín Óli Haraldsson og ætla að tala við með á seinni tímanum en á fyrir tímanum ætla við bara að tala saman, kæru hlustendur. Ég vona þið séu komin með gott morgunkaffi. Ég með ríkiskaffi hér, vélakaffi, ég held að sé óvenjulega vont núna þessi fyrsti bolli. Mun kannski gera betur við mig eftir. Ég vil fá að vita hver ákvaða það væri þetta kaffi hér. Ég ætla bara að segja sökudólgur óskast varðandi það mál.

Það er margir stórir atburðir í gangi einhvern veginn finnst mér í sumar hérna hjá okkur Íslendingum. Það er atkvæðagreiðsla hvort að við ætlum að fara í viðræður við ESB. Hún í lok sumars. Nokkrum vikum áður almyrkvi á sólu þar sem að verður einhver svakaleg hátíð hérna og mér skilst að fólk sé að leigja út íbúðuna sínar á Airbnb fyrir stórfé. Ég veit að þetta ekki hvar það fólk ætlar þá sjálft að horfa á almyrkva á sólu en ég sjálfur persónulega daldið spenntur fyrir þessu. Ég mestar áhyggjur af öllum ljósa skynjurunum sem að undir venjulegum kringumstæðum kveikja ljósið þegar að myrkrar ég ætla vona að fólk kunni að taka það úr sambandi vegna þess að það ekkert gaman að þessu að því að það verður náttúrulega myrkur um hábjartan dag og þá mjög mikilvægt að það verði alvöru myrkur. Ég treysti nú alveg ágætlega Reykjavíkurborg til þess að kunna að láta ljósastaurana ekki kveikja á sér en það er allir með einhver svona ljós við útidyrnar hjá sér. Ég ekki með það þannig að ég get bara passa með að íta ekki á takkan til þess að kveikja en við þurfum einhvern veginn að sameinast það að það kvikni ekki á alls konar sjálfvirkum ljósum sem að skemma stemninguna. En þetta ekki nema örfáar sekundur eða mínútur sem að þetta almyrkvi á sólu. Ég sjálfur af þeirri kynslu sem að las tinnabækurnar og ég held að það sé í fangarnir í sólhofinu þar sem að hann bjargar sér tinni með því að vita að það von á almyrkva á sólu. Þannig að hann einhvern veginn segir innfættum, ég mann þetta nú ekki nákvæmlega, segir eitthvað við þau og bara nú mun ég láta koma myrkur hér hábjartan dag og af því að hann vissi klukkan hvað það var hann að það séði einhverju blaði og það gerðist og þá náttúrulega heldur þeir að hann væri einhvers konar guð. Það getur maður rétt ímynda sér hvað fólk til forna sem ekki áttaði sig á gangi himintunglana, hvað þetta hefur verið dramatískur atburður að það skildi vera slökkt á sólinni þannig hábjartan dag. En það fleira í gangi heldur en þetta vegna þess að Jakob Frímann og Jökulli Kalleó og Kó ætla að vera með bergmál á Þingvöllum. Það verður stór atburður og örugglega mjög skemmtilegu fyrir þau sem að þanga að koma. Gaman að Jakobi Frímanni hvernig hann gefst aldrei upp á því að gera eitthvað skemmtilegt. Ég hef farið á nokkrar útiháttíðir sem hann skipulaði og það var alltaf bara fjör í því. Ef ekki að heyra í Frímanni hérna snöggvast sem tengist nú líka með allt á hreinu sem að verða hérna á setni tímanum hjá mér. Frímann flugkappi gaf út sóloplötur milli þess sem hann var í stuðmönnum og hér lagið Röndóttamær.

Ráðhús Reykjavíkur er náttúrulega mikið búið verið í fréttum í vikunni af augljósum ástæðum. Ég man eftir því þegar að voru deilur það hvort að þetta byggja ráðhúsið þarna eða ekki og reyndar er saga þess að byggja ráðhúsið Reykjavík alveg rosalega löng og ég náttúrulega elska að eldast og vera svona gamall besservissir að geta verið að benda á eitthvað svona og mér finnst alltaf mjög gaman að benda ungu fólki á það hvar í rauninni ráðhús Reykjavíkur var að því að það var hérna í Reykjavíkur apótekshúsinu bara við Austurvöll upp á efri hæðunum þar fyrir ofan apóteki veitingastaðinn þar var í rauninni hið eiginlega ráðhús Reykjavíkur vegna þess að Reykjavík var bara með þetta á leigu og þarna voru skrifstofurnar og þarna var Davíð Oddsson meðan að hann var borgarstjóri hann náði aldrei að verða borgarstjóri í ráðhúsi Reykjavíkur þótt að fólk sjáu hann fyrir sér einhvern veginn í því húsi en bæði hann og allir fyrri borgarstjórar voru bara í einhverum leigu skrifstofum og svo að borgarstjórnarsalurinn var inn í Borgatúni Þannig að ráðhúsið var alltaf eitthvað negin svona svolítið eins og borgarlína eða eitthvað það var eitthvað sem var alltaf verið að rífast og tala og hvar gæti það verið það voru nokkrar teikningar og þær litu flestar út svona eins og austurver lítur út núna menn sá fyrir sér þannig ráðhús svona það sem heitir modernist mér finnst að frekar falleg hús núna en þau voru síðan, þau duttu rækilega úr tísku eftir að hafa verið í tísku þegar átti að byggja þau það eru svona sléttir panelar og oft svona glansandi svona einhver spjöld í lit á milli gluggana og mörgum þótt þetta of karakterlaust miða við svona flúrið sem hafði verið svona í steinsteypunni í upphafi 20. aldarinnar. En þetta hafði sem sagt, það hafði komið nokkur módel og plön að byggja svona ráðhús meðal annars þar sem að Iðnó stendur og rífa þá Iðnó. Og þetta var allt saman og alltaf mjög umdeilt og svo það í rauninni bara í borgarstjóratíð Davíðs Oddssonar sem að farið í samkeppni og þessi tillaga vinnur á þessu sem við sjáum núna en það varð líka mjög umdeilt, það var hérna fallegt bárjátshús á þessu hotni tjarnarinnar en vissulega ekki jafn merkilegt og mikilvægt eins og Iðnó hafði verið en svona andstaðan við það að byggja yfir höfuð á þessum stað svona alveg út við tjörnina hélt áfram og færðist yfir á þetta steinsteypu ráðhús sem við eigum núna sem eru auðvitað eins og ef við horfið á það þá er það svona bogadregið og sem á að vísa til braggana í Reykjavík og eitthvað svona en ráðhúsið reis en einn af þeim sem var mest á móti ráðhúsinu var mikill miðbæjarmaður og kvosarmaður Flosi Ólafsson sem að er núna dáinn fyrir nokkru en var með allra skemmtilegust og fyndnustu mönnum á Íslandi og til dæmis eiginlega upphafsmaður áramótaskaupsins eins og við þekkjum það og hann var það mikið á móti þess að því að nú stundum við talað polariseringu og allir séu svo heitir hann var það mikið á móti byggingu ráðhúsins að hann sagði ef það rís þá mun ég flytja úr borginni og þetta er maður sem var bara reykvíkingurinn hafði bara verið nýri miðbæ alla sína hunds og katta tíð en hann stóð við stóru orðin og flutti upp í Borgarfjörð þegar að ráðhúsið byrjaði að rísa hann hafði búið í Tjarnargötunni bara rétt fyrir ofan Þannig að ég veit ekki hvort að einhver mun flytja úr eða af höfuðborgarsvæðinu ef að borgarlína kemur en þetta er alvöru mótmæli, segi ég. Heyrum í Flosa Ólafssyni, það gerði frábært lag með hljónsynir í Pops sem heitir

held ég. Það er svo geggjað að geta hneggjað söng Flosi Ólafsson sem í mótmælaskyni við ráðhúsið fluttu upp í Borgarfjörð. Það náttúrulega svo margt skemmtilegt þegar að því að borgarmálin hafa svo mikið verið í umræðunni sem að hefur smitast yfir í tónlistina. Braggahverfin voru náttúrulega risastór kosningamál hér fyrir mörgum árum. Ég held að fólk, ég náttúrulega var ekki uppi á þessum tíma en ég held að fólk hafi skammast þín alveg svakalega fyrir það hvað við vorum fátæk þannig að fólk neittist til þess að búa í bröggum og Magnús Eiríksson auðvitað samdi Bragga Blues það ástand og fólk, sérstaklega fólki sem bjó í bröggunum skammast þín fyrir það að þótti vera vond lykt af þeim sem var það bara lyktin sem hafði verið í bröggunum en þetta var ódýrt húsnæði og einhverjum tilvikum ókeypis bara herinn hafði skilið þetta eftir og það var hægt að komast þarna inn fyrir lítið en síðasti bragginn sem búið var í Reykjavík var í Lauganeskampi og það var búið í honum alveg til 1980 og það fannst mér svolítið merkilegt að ég held eiginlega að það hefði verið fyrr sem að síðasti bragginn var yfirgefin en það ekki, það 1980 Lauganeskampi en þá höfðu svona stóru braggahverfin, þá höfðu þau verið rutt fyrir dollu síðan en það mér finnst algjör synd að við skulum ekki hafa leift nokkrum bröggum að standa þannig að það væri sko hægt að sjá aðeins hvernig vistarverur þetta voru þetta alveg stór hluti af 20. öldinni hjá okkur en það sem betur fyrir til dáldi góða myndir og Eggert Þór Bernharðsson heitin sagfræðingur skrifaði frábæra bók sem heitir Undir Bárujáts Boga sem fjallar um bragga menninguna eða bragga hverfin á Íslandi og svo það bragga blúsin og ég ætla að spila hérna útgáfa af bragga blús sem að af algjörlega stórkostlegri plötu annarar goðsagnar Gunnars Þórðarsonar og þriðja goðsögnin Bubbi Mortens syngur og þetta er svo kraftmikil útgáfa af þessum bragga blús og þessi plata Reykjavíkurflugur, hún svo góð að ég ætla meiri sér að spila annað lag af henni líka hérna í þessum þætti en ef að þið eru með aðgang að Spotify eða eigið hana á vínil ef þið eru það heppin og það ekki orðið mikið partí tjón á plötunni þá þetta náttúrulega algjör gimsteinn en svona til heiðurs bröggunum og fólkinu sem að bjóð þar og varð fyrir aðkasti vegna þess þá heyrum við hér í Bubba Mortens og Bragga Blues.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar.

0: Ílað bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Hvert sem leiði liggur Austurland er ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
5: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Rástfö.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rástfö.
9: Sumarið kom dáldið til okkur Íslendinga og maður heyrði það nú á auglýsingum og ýmsu öðru að fólk komið í þann gír og mál til komið eftir frekar kaldan maí framan af og það við erum öll að krossa fingur að þetta verði almennilegt sumar. Það aðeins búið að svíki okkur síðustu ári að það svona hefur verið upp og ofan en það er að segja því hefur verið misskipt sumrinu það hefur verið sumar það sem að austfirðingar hafa verið bara í einhverjum sögulegum bongóum en sumarið hérna því ég ætla að spila næst Úlf og lag sem heitir Sumarið það sveik mig en það byrjar ekki vel hjá þeim félögum í Úlfi og öðrum söðkrækingum að því að þeir töpuðu fyrir grindvíkingum í vikunni úrslita keppninni í körfubolta en ég held að þó svo að mörg okkar hafi svona haldið svolítið með Tindastóli þetta er flott og skemmtilegt lið og mikil svona stemning í kringum liðið og ég er alltaf búin að vera á leiðinu mér langa svo að fara á körfuboltaleik í síkinu fyrir norðan koma á Sauðárkrók ætla að fá kannski Atla Fannar félaga minn sem mikill Tindastólsmaður til að taka mig einhvern tímann með en þar eru það sent núna þeir töpuðu þessu sinni en þannig að það má segja að sumarið sé þegar farið að svíkja strákana í Úlfi en að samaskapi held ég að þjóðin samgleðist mjög grindvíkingum og tilfinningaþrungnar myndir af þeim vera að fagna þessu enda ekki lítið gengið á hjá því góða fólki sem byggir þann bæ þeir sem var gaman að sjá aðeins svona hérna einhver svona þó svo margir séu þetta fluttir úr bænum þá komin einhver svona von aftur eitthvað fólk kannski allar að vera þarna með annað heimili eða eitthvað þess áttar og það lítur út fyrir að bærin sé ekki bara fara í eyði hann verði til áfram og það er eitthvað góðar vonir þarna þó svo að þetta vitum við öll að það getur hvað sem gerst og getur slegið í baksæklin líka því að eins og við höfum þegar séð það opnaðist sprunga þarna fyrir innan varnargarðana en ég held að við höldum öll svolítið mikið með Grindavík þannig að það óhætt að óska þeim til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í körfunni, það var vel verðskuldað en fyrir vikið þá sveik sumarið Úlf og aðra stóla að norðan þannig að við skulum heyra í þeim með frábært lag frá því fyrir sumar.

sveik mig. Vonandi mun sumari 2026 svíkja sem allra fæst okkar. Ég fór á tónleika með Úlfi Úlfi í Austurbæ bara núna fyrir stuttu. Þeir voru með rosalega skemmtilega tónleika einhvern tíma bara í tímann í byrjun maí, ætla ég að segja, ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þetta var, hvort þetta eða var þetta í apríl, var þetta kannski síðasta vetradag, mér finnst það jafnvel. Og það var stútfullt hús í Austurbæ, fullt af einhverjum gestum af því að þeir hafa unnið með svo mörgum góðum tónlistamönnum og konum og Reykjavíkurtættur komana, ef ekki sé að þær lengi og herra netus mér, ég veit ekki hvað og hvað, rosalega gaman og meðal annars var þetta lag tekið. Og ég held að bransanum finnist þeir svo góðir gæjar að það vilja allir einhvern veginn vinna með þeim en talandi góða gæja við erum búin að vera að minnast Björgvins Halldórssonar náttúrulega síðan að hann féll frá og það búið að spila fullt af hans ástsælustu lögum mér aðeins fundist vanta Háll Háflokkin inn í þetta því að hann er kannski minnst tregafullur af þessu sem að Björgi var að gera Og en mér er alltaf fundist HLH alveg rosalega skemmtilegt dæmi, svona einhver leikgleði í þeim félögum, Halla Latta og Bjögga sem að er samt sem áður hitt háið í þessu, ég hefði ekki bara Björgvin Halldórsson eða eitthvað, það er háið kom allavega frá Bjögga og að því að nú eru meirihluta viðræður í gangi allt land og það er verið að bera víurnar í og fara á beðilsskóm og með hvað segir maður með grasi í skónum, ganga eftir þeim með grasi í skónum, er það ekki? Ef að það vitlaust hjá mér þá ég bara að gleðja alla besservissera landsins að hafa rétt fyrir sér. En að minnstakosti verið að bíða eftir því að einhver segja já og hér HLH-flokkurinn.

Hlustendur að senda mér leiðréttingar alveg í hrönnum, það verður að maður verður að játa mistök þegar að maður klúðrar einhverju og háið í HLH Björgvin Helgi Halldórsson. Ekki Halldór Björgvin Halldórsson, ég bið bara alla afsökunar á þessu. Eða öll, ég minna Björgja Halldórs var náttúrulega ekki mikið að nota þetta nafn en bara þetta þá leiðrétt hér með, þannig HLH flokkurinn skamstafaður og þetta var lagi ég mun bíða hans þú segir já og þau verða örglega mörg jáin á vordögum í pólitíkinni og síðan vonandi bara mörg í ástarsamböndum í sumar, fátt skemmtilega heldur en að fara í brúðkaup sumar á Íslandi og með fullir virðingu fyrir öllum sem gifta sig í útlöndum sem að bara örugglega dásamlegt líka, þá finnst mér ekkert betra heldur en íslenskt sumarbrúðkaup. Hvort sem það sveitabrúðkaup sem eru auðvitað með mikinn sjarma líka eða bara hérna í borginni, hérna öllum svona örlítið kalt þeir úti við en það bara svo fallegur roði í kinnunum á öllum og bara þetta dásamlegt og svo kemur þetta augnablik af því að þá vakir maður venjulega langt fram eftir, kemur þetta augnablik þar sem að þagnar, þar sem að fuglarnir hætta að syngja, taka sér pásu áður en þeir byrja síðan aftur. Þetta svona eins og Bubbi syngur hérna skömmu, andartaki áður en nýrdagur kemur með póstinum. Það kemur hann eitthvað augnablik í íslenska sumrinu þar sem að náttúran þagnar, slekkur á sér og svo byrjar hann aftur, bara skömmu setna og þetta er einstakt augnablik sem að ég vissum að öll hinn góðu Ítalíu brúðkaup ná ekki að jafnast á við þetta. En fyrst þarf að segja já og þetta var HLH flokkurinn. En við erum aðeins með svona þessi sveitastjórnarmál á heilanum að því að það var kosið þar síðustu helgi og heldur sem öll, ekki síst frambjóðundur sjálfir, mjög fegin að það sé að baki og nú bara verið að mynda meiri hluta þvers og kruss og þannig að það ekki lengur jafn eldfimt að tala það eða spila lög en að því að borgarlínan nú svo mikið til umræðu hér á öllu höfuðborgarsvæðinu, það náttúrulega eru til fullt af lögum strætóa. Strætó er það ákveðin rómantik í strætóum og ég verið að segja það til dæmis að þegar ég í Stokkólmi finnst mér alveg svakalega mikil nostalgía og skemmtilegt að sjá að strætóurnir þar eru ennþá með fánana á þakinu. Munið ekki eftir því þegar strætóar í Reykjavík, SFR, það voru alltaf fánar sem sagt á þakinu ef að það var hátíðisdagur. Stundum var þetta þá kannski borgarfáninn og íslenski fáninn eða ef það var þjóðhátíðisdagur norðmanna þá var íslenski fáninn og norski fáninn og þetta er eitthvað svo fallegt og hátíðlegt og nú eru þetta Reykjavík og önnur sveitafélagur orðin svona fjölmenningalegri þannig að það væru örugglega fánar bara flesta daga ársins af því að stundum væri bara eitthvað, ég meina við myndum fagna okkar pólsku vinum og bræðrum og systrum og pólsku Íslandingum sem erum þannig að það væri pólski fáninn og íslenski á þjóðhátíðardegi Pólverja og svo framvegis og mér finnst þetta einhver stemning, þetta er eitthvað hátíðlegt. Og svíarnir eru ennþá með þetta, ég veit ekki hvort þau eru ennþá með þetta í Oslo og Köpen, en þetta er eitthvað skemmtilegt og ég man að það var hætt við þetta í sparnaðaskinni og endalaust verið að hagræða eitthvað og svona og ég segi bara smá eins og doktor Gunni sagði í einhverju grein þegar hann var að þegar ég, og ég þið verið að fyrirgefa þetta er örlítið dónalegt sem ég að segja en við látum það gossa, hann var að skrifa einhverju grein það þegar að í góðærinu, eða 2007 eða 6 eða eitthvað þá keypti Jón Ásgeir og hans fólk keyptu einhverja eldgamla tebúð í Bretlandi og nú ég að segja þetta bara eftir minni og ég bið alla hlutaðegandi afsökunar ef ég hefði ekki alveg rétt en hann keypti einhverja tebúð og þá kom fram í fréttinni að það sagði einhver tækifæri í því að hagræða þar í rekstri og sameina þetta jafnvel einhverju öðru en þessi tebúð hafði verið til í 100 ára eitthvað og doktor Gunni var svo hræddur að tebúðin myndi lenda í einhverju svona strömlínulögun og einhverju hagræðingu. Einhverju tebúð sem hafði verið óbreytt í 100 ár. Og doktor Gunni sagði þá þessi fleigu orð, hagrætu á mér raskatinu.
sem að mér fannst kjarna ágætlega stund sumt verður bara að fá að vera aðeins í friði og mér finnst aðeins skilta um þessa fána á strætóunum það getur vel verið að hafi kostað einhvern pening en það romantik í þessu og það nostalgia í þessu og þetta eitthvað svona pínu lítið sem gerir okkur að samfélagi þannig að ég segi bara komið aftur með fánana á strætóana en hér eitt af nokkrum góðum strætólögum það fjallar strætó sem ekki lengur til sem að ekki borgarlína og ég veit ekki hvort að hvaða vagn keirir hagana núna ég myndi segja að það væri vagn númer 15 en í gamla daga var til vagn sem hétt Hagar Sund gekk á milli sundana og hagana hægi hagarnir eru náttúrulega þarna hjarðarhægi kvist hægi Tómasarhægi svo þau þekkið vestur í bæ og Hagar Sund var náttúrulega af gárungunum kallaður Sagar Hund en hér hið stórgóða lag Hagavagnir og ég var búinn að lofa því að ég myndi spila annað lag af Reykjavíkuflugum Gunnar Þórðarsonar þannig að þetta er vissulega áfram eftir Jónas Jónasson útvarsmann kvöldgestir en þetta hér í flutningi Jóhanns Helgasonar og útsetningu Gunnars Þórðarsonar

Það er annars merkilegt með þessi samgöngumál sem að skipta okkur öllu máli að það náttúrulega núna svona umræðu þetta og einhverjir eru á því að þurfa að minnka bíla ferð en aðrir bara vilja fá að komast sína leið á sínum bíl og eitthvað svona og sumum finnst vera aðför gegn einkabílnum en það fólk hefur nú ekki flett í þjóðviljanum í gamla daga eða svona róttækari blöðum sem kölluðu bílinn blikkbeljuna og alls konar bara meiri háttar blótsirði notuð um það sem hefur verið undanfæri þarfast í þjónninn bíll okkar fjölskyldu bíllinn eins og hann kallaður en í gamla daga var þetta okkur svona hipparnir hötuðust rosalega mikið við bílinn en ekki hafði það nokkur einustu áhrif að því virðist en þess að það var hérna bíla eign jókst bara jafnt og þétt og við troðfylltum hér allar götur og stæði af bílum og hérna þó svo að fólk hafi alls konar pólitíska skoðunir og því og jafnvel einhverjir reiðast bara við þegar sé að tala þetta í útvarpið þá er það engu síður staðreynd að við það bara komast ekkit fyrir endalaust af bílum en þannig að við þurfum eitthvað að gera í þessu en andúðin eða andstaðan við bíla núna ekki neitt með við hvað hún var hérna áður fyrr þegar að það var bara svona alvöru diss eins og það heitir á ensku á bílinn og ein vinsælasta hljómsveit landsins á svona tíma spilverkið og stuðmenn þau byggu til barnaplötu Og þar var bullandi pólitískur áróður, bullandi. Það var svo sem líka pólitískur áróður á eininga meninga, það var allt saman svona frekar róttækt fólk og svona það var komið snemma í umhverfismálin og eitthvað þess áttar. Og þegar maður hlustar á þetta núna þá ég hugsa að margir svona íhaldsmegin í lífinu núna myndu gjörsamlega missa úr slag eða veru gefnar út svona barnaplötur núna. Fólk myndi bara sko kvarta við, ég veit ekki, ríkistjórnina og Spotify og plötu útgefendur en það var en rekkjusvínin sem að sungu bæði um misskiptingu í þjóðfélaginu munið ekki eftir hérna línun það ekki pínulítið skrítið hvað sumir vinna mikið en fá þó lítið þetta bara alveg eins og talað út úr munni Solveigar Önnu en lagið sem ég ætla að spila fjallar samgöngumálin þar sem að bara eitthvað barn að biðla til pappa síns að kaupa ekki bíl elsku pappi ekki kaupa bíl og þetta fjallar bæði það hvað hann verður pirraður í umferðinni sem að má til sannsvegar færa það náttúrulega bara götubræði eða bílabræði bara raunverulegt dæmi menn það eru bara dæmi það ég losa hann til þess að fólk vera það reitt að það seilist í byssuna í hanskólfinu og fyrir að skjóta á bílinn sem við lið sko hversu sturlað getur fólk orðið inn í umferðinni dagfarsprúðasta fólk verður brjálað inn í umferðinni eins og kemur fram í þessu ágæta lagi hrekkjusvína sem að þetta eru spilverkið og stuð já það kannski meira spilverkið og Leifur Hauksson útvarpsmaður sem var lengi hérna á Rúf og var í Þokkabót og Dittu hérna náttúrulega og Pétur Gunnarsson rithöfundur og skáld er að semja eitthvað af þessum textum eða bara hreinlega alla held ég og þetta sem sagt lagið Elsku pabbi ekki kaupa bíl

0: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
1: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Klettagörðum. Peloton.is.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
10: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Opið. Það opið fyrir umsóknu til 25. maí, Ásmundarsalur. Pílukast, boccia, brits, golf og pútt. Vertu með á landsmóti UMFI, 50 plus í júní, skráning á umfi.is. Frábær brons, ráðagerði Seltjarnarnesi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Það opið í dag frá klukkan 12 til 16 bílabúð Benna. Svartfölksegg, betra verð, Selgerafélagi Kolaportinu. Fiskur og franskar, Melabúðin. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Leiðtogar flokkana á danska þinginu hafa í morgun komið á fund Friðriks konungs, einn af öðrum, og senn hefst þriðja lota stjórnarmyndunar viðrana í landinu. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstre, hafði umboðið þar til uppúr slitnaði í gær þegar Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi moderaterne, tilkynnti að hann væri ekki reiðubúin að styðja hægri stjórnina sem var í bígerð. Eftir fundina í dag tilkynir konungur hverjum hann felur stjórnarmyndunar umboð næst. Fastlega búist við að það verði Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna og starfandi forsætisráðherra. Þingkosningarnar voru 24. mars og aldrei áður hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda stjórn. Ekið var á gangandi vegfaranda á Bíldsöfða í gærkvöld, ökumaðurinn stakk af vettvangi, en vegfarandinn hafði sjálfur samband við lögreglu. Hann var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar meiðsli. Skömmu síðar sást tveir einstaklingar hlaupa frá bifreið rétt fyrir niðan Ártúnsbrekkuna. Í ljós kom að þeir höfðu ekið bifreiðinni sem lögregla leitaði að og voru báðir handteknir og vistaðir á lögreglustöð. Þeir verða yfirherðir í dag. Átta bandarískir þingmenn heimsækja Svalbarða í dag. Norska ríkisútvarpið segir að republikaninn Lisa Murkowski sé í forsvari fyrir hópinn. Murkowski, sem öldungardeildar þingmaður fyrir Alaska, hefur látið sig málefni Grænlands og Norðurslóða varða. Í heimsók til Grænlands í febrúar kvaðst hún miður sín vegna hótanana og þess uggs sem Donald Trump bandaríkjaforseti hefði kveikt í brjósti grænlendinga. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
12: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsæli mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
13: Bomberjakkar, Pokémon leiðangrar, Stranger Things og Synthapop. Límónaðið hennar Beyoncé, Valencia filter, hundaeiru á hverri mynd og Snapchat æði.
14: Af hverju fólk eiginlega svona upptikið af árinu 2016?
15: Á mánudaginn næsta, annan í hvítasinu, ætlum við, Nanna Guðrún.
16: Og Lovísa Rut að rifja upp árið 2016 í tónlistar og menningarlegu samingi.
17: Stilltu inn eftir síðdegisfréttir klukkan 4.
18: Rástvö.
19: Fyrst og fremst helgar.
18: Morgun kaffið.
19: Rástvö.
20: Velkomnir aftur kæru hlustendur. Þá vitum við hvað var í fréttum en við ætlum að halda áfram á allt öðrum nótum eins og ég var búin að nefna þá ég að fá hingað til mín tvö af þeim sem standa að leikhúsinu aftur á móti sem verður í háskólabíói í allt sumar og það svo skemmtilegt og spennandi að það sé svona kröftu leikhústar sem í gangi sumar. Þau ætla að setja upp alls konar leikrit og við fáum að vita meira þetta. Þetta eru þau Rán Ragnarsdóttir og Kristín Óli Haraldsson. Þau eru að koma sér fyrir, fá sér kaffi eða hvað eina og ég ætla að spjalla við þau eftir fyrsta lag, eftir fréttir og ég held að sé við hæfi að við fáum bara slá í gegna því að eitt af þeim leikritum sem þau setja upp söngleikurinn með allt á hreinu.

0: Verðu velkomin Rán og Kristín Óli, gaman að fá ykkur.
1: Takk fyrir.
0: Það er laugardags morgun og ég búin að drekka 3 kaffibolla, drekkið þið mikið kaffi?
1: Sko, ég svo lítið fullorðin að ég drekka ekki kaffi, ég drekka eiginlega bara vatn.
2: Mér finnst svo gaman að við séum strax að byrja að opna þetta, sko.
1: Já, það tímabært að ég komi bara reynt út reynt með út. Þetta.
0: Já, mjög gott.
1: Ég drekka ekki kaffi.
0: Og ekki, og þú segir eiginlega bara vatn.
1: Já.
0: Ertu ekki eins og flestir jafnaldar þínir að drekka svona 5 orkudrykki á dag?
1: Nei, ég hef heldur ekki komist upp á lag með það. Ég svolítið í vatninu og svona Coca-Cola til hátíðabrigða.
0: Já, einmitt. Já. Og þú kallar að mér sem bara Coca-Cola.
1: Já.
2: Sko, ég held að sé svo gott fyrir hlustendur ásett svo átt að segja því að Rán er runni sko áttræðið kona innanfrá. Hún mér líður alltaf eins og ég sé með sko eldri vinkunum mínu þegar ég heng með Rán sko.
0: Akkurat.
2: Á góðan máta skilur, af því að núna líka erum við í leikhúsinu og við störfum með, þú veist, vinum okkar sem eru upp undir 70. Og það eru sömu moment þar sem ég held stundum að ég sé að hanga með einhverjum mér eldri konum og það eru svona hlutir,
0: þú veist. Já, einmitt.
1: Samt ekki nógu gömul til þess að drekka kaffi, sko.
2: Nei, en ég meina, þú veist, mamma mín var 35 ára þegar hún byrjaði að drekka kaffi.
1: Já, ég byrja kannski einn daginn.
2: Kona mín drekkur ekki kaffi, mér finnst það mjög leiðilt að við deilum ekki
0: kaffi áhuganum.
2: Það drepur smá stemmingunum svona þegar við eigum morgna saman núna, sérstaklega þegar við báður nýbakaði foreldrar og ég er að mala með baunir og er að flóa mjólk fyrir sjálf mig og hún fæ sér nokkó límón í skerblárri dós.
0: Já, gengur ekki.
2: Þetta er ekki, þetta er ekki sama stemmingi.
0: Sko. Nei. En áhugavert samt.
2: Já.
0: Þetta er hérna, það var aðeins svolítið þegar í mínu sambandi líka en það hefur allt saman farið til betri vegar, skal ég segja þér. Hérna,
2: en það mun batna, ertu að segja mig það?
0: Ég er að segja, ég, sko, það er aldrei á senda að byrja að drekka kaffi, sko.
2: Nei, ég saman, Rán?
1: Já, ég tek þetta til mín, sjáum hvað gerist.
0: Eru þið, eru þið bæði 20 eitthvað, eins og er í tísku að segja?
2: Já, einmitt.
1: Einmitt, já, það er ekki.
2: Við erum fætt á sama ári með næstu 10 mánuða millibili.
1: Já,
2: með 11 mánuða millibili.
1: Einmitt, já.
0: Já, eða þá, hvort eitthvað er í upphafi árs og hvort í loka árs?
1: Ég er fætt 1. janúar.
0: Þú ert fætt 1. janúar, er skemmtilegt. Já, dóttur sem er fætt 31. desember.
1: Já, einmitt, sko.
2: Ég er fættur 2. november 1999.
1: Já.
2: Þannig að þetta er hérna,
1: já, sama ár.
2: 11 mánuður, 1 ár.
1: Já.
0: Vá, en skemmtilegt.
2: Þannig að við erum hvað, ég er 26 og 27.
1: Já.
0: Einmitt. Og þið eruð sem sagt saman í leikritinu Ormstunga eða söngleiknum og ég sá þig eiginlega fyrst á sviði þá Rán og ég náttúrulega hafði séð þig Króli í ýmsu en ekki náttúrulega stóra sviði Þjóðleikhússins áður.
2: Nei, þetta var svona þetta er fjórða sýningin sem ég sýni í Þjóðleikhússinu.
0: Já.
2: Ég var í línu Langsók í september og síðan var ég bara sem úlingur og batt sko, var ég annars verið óvitum og hins verið fjallægindi en það var kannski svona almennileg debútering svona.
0: Já, eigiði það sameiginlegt að hafa verið svona ekki kannski, ég segi ekki barnastjörnur, en hafa snemma verið komin inn í bransan og þurfti síðan að taka ákvörun það, er það þetta sem að við erum að fara að gera? Eða það ekki, eigið ekki það svolítið, þið getið ekki deilt þeirri reynslu svolítið?
1: Við erum svolítið þar bæði tvö, sko. Ég er mitt dattinn í leikhúsin líka bara sem krakki.
0: Nákvæmlega. Og hvernig stóðu því? Fórstu bara í pröfur og varst svona...
1: Já, þetta var bara opin pröfa í galdrakallinni og auðlist í bara dagblaðinu minni mig og maður fór bara þarna ásamt einhverjum 400 krökkum og...
0: Já.
1: Og svo bara leiðum maður er einhvern veginn sko byrjaður þá fer bara boltinn að rúlla og
0: já,
1: það
0: já.
1: Er bara fjöri heldur áfram sko.
2: Í hverju varstu? Galdrakallinum?
1: Ég var í Galdrakallinum í Ós í Borgarleikhúsinu og svo var ég Mary Poppins í Borgarleikhúsinu.
0: Ok.
1: Og svo datt ég...
0: Varstu einn af krökkunum?
1: Já, ég var Jane þar, Jane Banks, sættra minninga.
0: Og er Jane, er hún yngst eða...
1: Hún er eldri systirinn, þau eru tvö.
0: Þau eru bara tvö, já, Mary Poppins, já, ég var að hugsa náttúrulega að fá trapp fólki.
1: Já, söngvaseið.
0: Já.
2: Jakob Ústrátt var hins vegar í því, söngvaseið.
0: Einmitt.
1: Einmitt. Já, og svo datt ég hann inn í, aðeins inn í Þjóðleikhúsi líka, í hérna ævintýri í Latabæ, þar lék ég Höllu Hrekkjusvín.
0: Nei, er skemmtilegt.
1: Já, þegar ég var svona 14-15 ára.
0: Einmitt.
1: Og svo tók ég smá bara leikhúspásu.
0: Já, akkurat.
1: Þannig, já.
0: Og þú náttúrulega byrjar kannski í rappinu og svo kemur ljós og getur leikið líka og getur ekki bara rappað, þú líka sungið.
2: Já, þetta er svona alls konar þróun, sko. Þetta er svo fyndið að ég var, þú veist, í söngli sem barn var einna, sem var svona starf upp í Borgarleikhúsi og einmitt var ég í svona tveimur sýningum þegar ég var unglingur og barn í Þjóðleikhúsinu. Stefna var alltaf sett á leiklistina, sko. Síðan bara svona upsi-dupsi varð ég og var tónlistamaður, sko.
0: Já.
2: þannig að það einhvern veginn svona þessi leiklistadraumi þurfti svona smá vera settur á pásu en sko það að vera einhver hot shit rappari gaf mér alveg svona tækifæri á að fá nikla þessa vöðva líka síðan, þú veist, vissi ég alltaf að mér langa í nám sko
0: Já.
2: Sem að ég síðan hérna ég manaði mig upp í að sækja hvað, 2022 og útskrifast í fyrra Þannig að þetta var ekki svona eitthvað langa mig ekki, þetta var meira bara svona hversu lengi nenni að eitthvað svona einbytta mig bara tónlist.
0: Já, já.
2: Ég vissi alltaf að myndi langa fara út í þetta líka, alveg að fullu sko.
0: Og þetta náttúrulega eigiði líka sammeilegt að hafa svona aðeins sett LHÍ á frest
2: já.
0: Og gert eitthvað annað. Ég meni þú fórst bara í háskólan að læra, fórst ekki í uppeldis- og menntunarfræði eitthvað álíka?
1: Jú. Já. Ég bara skellti mér í uppeldis- og menntunarfræði, prófaði ýmislegt fyrst en endaði þar og var bara alveg bara ákveðin í því að verða kennari, sko.
0: Já, og en það það besta starfi heimi.
1: Já, ég er alveg ennþá þar,
2: sko. Núlega, núlega.
0: Já, en það sko, já, kannski leikarinn skemmtilegra starf, en ég ætla henda þið bara hérna fram að kennarinn göfugra starf.
2: Já,
1: 100%.
2: Ég ætla að sé enginn að fara að rengja það, sko.
1: Nei, en það eru líka svona alls konar sameiginleg fletir á þessu, held ég, sko. Þú veist, þetta svona eitthvað, það einhver performance í starfinu líka, kennarstarfinu og að vera í tengslum við fólk og svona, þannig að þetta bara...
0: Og þeir eru ekki leikara börnir það, það ekki þess vegna sem þetta dettið inn í leikhúsið?
2: Nei, mamma mín sálfræðingur og pappi mín bankakall, sko.
0: Veitú, ert þú ekki líka sálfræðingabarn?
1: Jú, pappi mín sálfræðingur.
0: Og... Er hugsað að þið séu sama manneskjan?
2: Þetta eru einu, við erum komin eitthvað til að ræða það, sko. Nei, ég held samt að ég og Rán séum, við erum ekki líka mörguleiti, þannig okkur.
1: Nei, það.
2: Ég veit það, ég er
0: kaffið. Kaffið er allavega ólíkt hjá ykkur.
1: Já. En jú, við deilum þessu.
2: Já. Ég er líka svona, mamma mín og pappi eru svona bankakall og sálfræðingur sem eru báðar algjör að bíamannesku, sko. Mikið aðti hátti ég, ég erfi það alveg.
0: Já.
2: Mikið ekki svona, það svona hátt innra tempó, sko.
0: Já, rytmi. Ok.
2: Þannig að, hérna, og við öll sískinni er alveg delum því, sko.
0: Já, ok. En þú ert elst, þú ert fyrsta barn?
2: Ég er elstur, sko.
0: Já, þau fóreldreiðinni mjög ung þegar áttu þig.
2: Gífurlega.
0: Þú fengið mikla athygli.
2: Já, en síðan á sama tíma, ég var líka, þú veist, ég var einkabarn alveg í, sko, 5 ár, bróðum mín fæðist 2004, síðan fæðist, sko, systir mín bara 1.5 ári setna 2006. Mamma og pappi er svo fyndinni stöðu núna, sko, þú veist, þau eru, mamma er 46 og pappi er 950 og, eitna, og yngsta barnið er 20 ára
0: Einmitt.
2: Og bjóð í útlöndum og ég fluttur á heiman og þau eru amma og afi og bróður minn er að stefna til útlanda og þetta svona smá eitthvað húsi geti bara orðið tómt bara næsta ári sko.
0: Er, empty nesters
2: já, svolítið sko er, ég heldur sér bara spennt fyrir því ég veit það ekki, ég átt að ræða við þetta er stór breyting
0: og Rán, þú er ekki pappið þinn prófessor í sálfræði?
1: Jú,
0: já.
1: Hann er prófessor við háskólan í sálfræði og mamma hefur svona bara gert ýmislegt lærðir enda sálfræði líka.
0: Emmi.
1: Já, hann að þetta er alveg svona eitthvað leiðandi stef í minni fjölskyldu en það er alveg bara, það er öfugt við þína fjölskyldu, Kitti. Sko, mamma mín og pappi er að lenda í því núna að vera að koma með alla stelpunar sínar aftur heim.
0: Ó,
1: já.
0: Og er þú heima líka?
1: Ég er heima líka. Þannig að allt í henni eru við orðin 5 manna fjölskylda aftur og mamma sagði mitt við mig bara í vikunni bara, þetta er svo skrítið, ég er komin 10 ár aftur í tíman það er bara, allt í henni eru allir komnir aftur heim sem bara stemming. Ég er elst.
0: En eitt sem þið
2: sagði. Já, þetta er svolítið skrítið, sko.
1: En ég er reynd að reyna, sko, svo næsta sem kemur á eftir mér, sko, það eru 15 mánuður á milli okkar. Þannig að við erum bara, þú veist, við höfum alltaf verið bara hlið við hlið, sko.
0: Er það ekki kallað írskir tvíbur, eða eru sískinni sem eru samt innan sama ársins?
1: Já, einmitt. Ég hef heyrt þetta, við erum þetta náðum því ekki,
0: sko. Nei, þið er að sýtt hvora árnum.
1: Já, en hérna, já, þannig að það hefur alltaf verið líf og fjör, sko.
0: Það er skemmtilegt. Heyrði, heyrum eitt lag úr Ormstungu. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort að rúf á öllu lögin úr þessu, þannig að ég ætla bara að setja kveðast á sem er svona kannski upphafslagið í hérna, þessum frábæra söngleik þar sem að þú leikur Hrafn sem að giftist Helgu Fögru sem að Rán leikur og ég ætla bara að segja það, mér fannst Ormstunga algjörlega stórkostlegur söngleikur
2: Takk fyrir það
0: og þið bæði algjörlega frábær og Rán kom mér nú meira óvart að því hefði ekki séð þig áður í svona stóri rullu. Ég vissi að þú verið góður, Kitti.
2: Æ, takk fyrir það.
0: en hér er það Kristín Óli og Jakob van Osterhout sem að eru Gunnlaugur Ormstunga og Hrafn, þeir eru þarna að kveðast á, þetta er áður en að þeir verða báðir skotnir í Helgu.
2: Já, heldur betur, Já. Þetta er bara, bara upphæð á sögunni eða sko.
3: Kveðast á?
2: Ha?
3: Kveðast á?
2: Byttu keppni í kveðskap þá?
3: Já, bara til að fokast hendi nokkar góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komt að kveðast á?
2: Nei, Gunnlaugur.
3: Þú vilt verða skáld?
2: Já.
3: Lát heyra þá, koman síndu hvað þú getur sjáum hver með kveða betur. Er það nei eða já?
2: Jæja þá,

0: Það sem eftir hljómar vel fyrir mér.
1: Draumar eru til þess að elta.
0: Þá á að næra, ekki svelta.
1: Sjáum síðar, Ormstunga.
2: En frá Ormstungu yfir í allt á hreinu og svona aðrar sýningar sem verða í háskólabíói í sumar en byrjum allt á hreinu.
3: Heldum.
2: Það frumsýning núna eftir bara, hvað, halva mánuð? Nei,
3: þetta
2: ekki 12. júní?
3: 12. júní, jú. Stýtt stóðflögu í þetta.
2: Já, og þið komust inn í háskólabíói bara í vikunni?
3: Jú, bara í vikunni sem var að líða þetta núna. Eftir, við fengum hann svolítið óvænt upp í hendurna, sko. Ekkit óvænt, en svona nokkrum dögum áður nú heldum við getum hérna labbaðninn, þannig að við þurftum að ræsa allt út og koma tækni inn og breyta þessum bíóslass fyrirlestrasölum í leikhús. Það gengur bara vel.
2: Já.
3: Gengur bara mjög vel.
2: Hefur þú oft sopnað í þessum, ég hefði vitlega við það sem þú talar og þú hefur næstu að sopna í sálfræðitímum. Ég var sjálfur einmitt í tímum í þannig að þessum sal sem allt á hreinu verður í.
4: Já.
2: Sopnaði oft.
4: Einmitt. Wow. Það eitthvað við hljóðvistina og bara þægileg sæti sem að eru tryggi, sko.
2: Það eins gott að sopna enginn alltaf hreinu.
3: Nei, ég hugsa við svona náum að komast hjá því, sko. Þetta ekki löngsýning. Þegar við lögum að staðið þetta, þá hérna, ég og Höskuldur og bara við aftur á móti gengi og leikhópurinn, við vorum öll sammála það að okkur langaði ekki að þetta yrði of langt. Það er möguleiki með þessa sýningu sérstaklega með leikjarna sem við jötna, erum að vinna upp úr þessu það er svo auðvelt að tegja lopan svo mikið sko, gera þetta bara aðtæflega þriggja tíma upplöfun en okkur langaði bara, eins og myndin hún bara 90 mínútur eða eitthvað
2: Já, einmitt
3: Nú nær þýmir þessi að hafa þetta bara snart og jötna, fast og mikið að lögum og mikið að skemmtilega dóti Þannig að vonandi nær enginn að sopna
4: Það mun enginn sopna þessi
2: Ég er sko Ég veit ekki hvort ég næ að sopna bara fram að frumsýningu því að það spenntur en hérna, hvað leikur þú rán?
4: Heyrðu, ég leik Heklu umboðsmann
2: Já
4: Sem að hún Anna Björnsdóttir leik í myndinni
2: Jú
4: Og það virkilega svona, það góð innkoma sem að Hekla kemur með þarna inn í þetta stikki, sko.
2: En byrja, þú ert svo frábær söngkona en Hekla á ekkert lag, er því breytt?
4: Sko, Hekla syngur kannski ekkert mikið en það nú nóg af hóplögum og svona og svo verða nú áhrundi bara koma held ég að sjá, sko að hérna fólk á von á bara óvæntum lögum jafnvel sem eru ekki í myndinni, sko.
2: Ok, en skemmtilegt.
4: Já, hann að það getur vel verið að Hekla grípa aðeins í mækinu.
2: Skemmtilegt. Skilja við önnu og byrja með röggu bara á þessum tíma.
4: Á þessum tíma.
3: Það svo fyndið sko, þegar maður var að googla þetta sko, maður var eitthvað að koma staðið svo, bara eitthvað, já, þau eru í sambandi, þau fluttu sér út til Hollywood, þarna bara áður en að myndin kom út og kláraði að taka hann upp, þau fluttu sér út, bjöggu þar einhvern í daggóðan tíma, sem komaðu heim, hún verður eftir, veður einhver svona sábjóprustjarna, annars sko, og Jakob síðan kemur heim byrja með röggu, þau flytt til London þú veist, þetta sko, lorið í þessu þetta bara eins og Game of Thrones þátt sko,
4: þetta
3: stuðmanna lof sko. Og einhvern veginn, það allt eiginlega snýst alltaf sko, Jakob Frímann, það er hreskar
2: og þú leikur Frímann, er það ekki?
3: Nei, það er Kolbeinn Sveinsson
2: það er Kolbeinn Sveinsson
3: ég leik, hérna, Skafta Sævarsson sem er kallt Þórðs Árnasonar
2: akkurat
3: gítarleikari sko eiginlega bara á flesta texta stuðmanna svona eftir að Valgeir jötna, hætti ótrúlega áhugaverið karatir mér langar mjög mikið að bjóða Þórði kaffi og bara kynast hann með spetur sko ekki til að peka upp ykkur karatir, bara líka bara því að þetta er svo áhugaverið maður ennþá kenna jötna, upp í FIH minni mig þetta er alveg magnaður karatir sko en hann segir ekki mikið í myndi hann á eina línu
2: já
3: Þannig að við svona erum aðeins að vinna með það og katta...
2: Er það línan handa í bláa lóninu?
3: Já, það er línan í bláa lóninu, sko.
2: Eitthvað sem er hæfilega væld...
3: Sko, það er Tommy, hérna...
2: Það er Tommy, já.
3: Sem að, hérna, heitir Baldin Rói. Við þurfum að hafa snirtumennskun í fyrirrúmi, sem er hæfilega, hérna...
2: En hvað er Skafti að segja hérna?
3: Skafti á línuna, hérna, við hefðum nú betur mátt að sleppa þessu stuð hoppið hérna. Það er einhvern veginn, og síðan svo áhverst sko að því að ekkert náttúrulega með okkur
2: Já.
3: Og ég er búin að kíkja nokkuð sem í kaffi til hans og
2: Ekkert Þorleifsson sem er dutti í myndinni en er í öðru hlutverki þarna
3: Já, leikur Sigurjón Deyra í okkar uppsetningu Jötna, og heyra hann sko tala hvernig þú veist tökurnar voru háttaðar af því að það var bara menn var kannski voru menn og konur voru saman þú veist kvöldi áður sem bara heyrðu það hérna við erum að hoppa inn í atriði á morgun hér klukkan þetta og þá mættu bara athygli sjúkustu einstaklingarnir en skilur þú veist þá var Þórður aldrei Tommi nefndilega aldrei að mæta þetta var bara Valgeir Eggert Egill og Jakob en... og Hafþór Ægir hérna Ásgeir hérna var bara einhverstað allt annars það, sko.
2: En síðan sko kemur í ljós þarna í seinni myndinni sem að heitir í taktu tíman sem að átti alveg að koma í ljós en það var einhvern veginn bara þau tengslu eru klift út er að Dutti og Baldvin Roy eru bræður
3: já, heldur betur, það er ein lína í myndinni sem að gefa þetta kynna og það er þegar þeir sitja upp á einhverjum hól hann á Akureyri
2: já
3: og það er bara rétt svo klift áður en að Frímann kemur og tilkynni það hérna, vestmennir hafa verið að leggja þessi þetta stóla fyrir dyrnar fyrir bæði gerur og stuðmenn og það er að Thomas hérna, Baldur Rói segir við Dutta hvað ætli sé í matinn heima núna? Já.
2: En maður veit, það er ekki endilega að vita að það sé heima hjá Nei. Þeim báðum
4: Einmi.
2: Og það er svar... örgulega fiskibólur
3: Já, örgulega bara kjötbólur
2: Örgulega bara kjötbólur
3: og, það, og ekki þarf að segja, sko, það átti að gefa svona skýrti kynna þeir væru augljóslega bræði Nei, gera það ekki, sko
4: Vá, þetta eru frétti fyrir mér
2: Eða?
4: Bara, já, ég var ekki búin að klokka þetta
3: Nei, þetta er áhugavert, sko
2: En hérna, en þessi söngleikja, sko ég dýrka söngleiki og reyndar bara fyrst mér allt leikhús mjög skemmtilegt en ég er alveg hérna kynróðalaust mikill söngleikja aðdáandi
3: ég heldur sem tvö bæði með þér
2: já, ok, já, mér finnst það bara það er svo gaman að það sé gaman í leikhúsi og svo bara líka mjög gaman þegar er jafnvel leiðilegt eða bara eitthvað að leikhús sem er að segja þér eitthvað svona en ég bara elska að mæta og setjast og einhverju bara að fara að skemmta mér rosalega fyrir eitthvað sem byrjar að syngja eins og þig Ráns, byrjar að syngja í söngleik svona ung, er það að því að þú varst svona söngleiki aðdáandi sem langaði alltaf að vera á sviði eða varðstöða út af því eða kannski þver öfugt og bara að fegst óbeitt á því þetta eru þrýr valmögur
4: sko, ég er alls ekki með óbeitt á því Nei. Ég alveg bara elska þetta og finnst ekkit skemmtilegar en að vera í söngleik og sjá söngleiki og hlusta á söngleika tónlist. Ég held kannski að það hafi svolítið svona þróast bara með fram því að ég hafi fengið að taka þátt í söngleikum.
2: Já.
4: Ég var ekkit eitthvað svona súper, hérna, ég var engin súper aðdáandi söngleiki endilega áður, sko.
2: Nei, einmitt.
4: En svo er bara eitthvað við þetta, þú veist, einmitt, þetta er bara, það er svo gaman þegar það er gaman. Já. og tónlist er líka bara svo geggjuð.
2: Já.
4: Og það er eitthvað við það, þú veist, maður kemst oft bara, maður hrífst oft bara meira með og það er einhver dýpri tenging þegar lagið fer að stað og svona og það er bara eitthvað önnur vítt sem maður er bara ótrúlega heillandi, finnst Já. Mér.
2: Og gaman að vera að vinna eins og þeir núna búin að vera að gera bæði Ormstungu og þessu,
4: Já.
2: Að vera að vinna svona inn í tónlist og þú veit með vinnum þínum og
4: Já.
2: Er þetta ekki bara fullkomin sumarvinna?
4: Það er náttúrulega bara geggja, sko.
3: Þetta er bara eðið, sko. Þetta er líka, hópurinn er búin að stækka svo mikið af því að þú veist, það sem er áhugavert við þetta aftur á móti sumar með að við hin tvö sem við verum með, er að við erum með sex leiksýningar og engin af þeim hefur verið sýnd áður. Aftur á móti hefur alltaf svona verið raunir sýningar sem hafa verið í þróun eða vinnu eða tekið kannski eina sýningu upp í listaháskóla eða einhversu annars þar en núna erum við, þetta eru allt leiksýningar sem bara byrjuðu á núllpunkti í framleiðslu,
2: okay.
3: skrifum og
2: öllu já, já.
3: Og þetta er hérna þannig að þarlegandi þurfti líka hópurinn og listrænar stjórnundinir er og, svolítið, að koma svolítið sterkir inn og ég meina við erum með sko, með alltaf hennu erum við bara 10 listrænir stjórnendur, þú veist að dansavendur og 2 búningahönnur og ljósahönnur og hljómaður og tónlistastjóri og þú veist, þetta er svona, þetta er orðið svolítið meira alvöru, sko.
2: Ok. Svo,
3: þú veist, æfingarnar er núna þannig að þú veist, það setja bara, eiginlega, jafn margir út í sal og upp á sviði, sko, sem eru bara að vinna að sýningunni, sko.
2: Og hvernig virkar þetta? Ég meina, þú veist, ég veit að þið eruð að gera þetta bara til þess að hafa gaman saman, kreatífur hópur og svona, einhver vinahópur og hérna, ég veit að þetta er ekki gróða business

0: hérna mæðgna þvert á kynslóðir og svona mjög ég var að samlistir á því bara fyrir viku það ótrúlega spennandi.
1: Okay.
0: Það frumsýnist bara viku eftir með allt á hreinu. Síðan verk sem heitir Leikritið eftir Ingu Steinunni, hún Inga Steinunni búin að vera algjör prímus mótor í Improv Ísland í mörg ár. Alveg ótrúlega fyndin útskrifast sem sviðsöfundur 2022. Og það konsept er þetta hún búin að æfa sýningu, æfa verk, hún fær nýjan leikara sem hefur ekki hugmynd hvernig verkið og hann fær handrit ýmist annarkosti í eirað eða haldandi á því og hann leikur heila sýningu á móti yngu, þetta bara tvíleikur sko.
1: Ok, og alltaf nýr og nýr.
0: Alltaf nýr og nýr sem ég veit ekkert hvað er að gerast og hann fær bara skilaboð hvar hann á að standa, hvað hann á að gera og hver tilfinningin og karakternum og...
1: Ok.
0: Og þetta þetta eru rannsóknarlögreglu menn að rannsaka glæp, tveir.
1: Þetta
0: ótrúlega spennandi. Og síðan erum við með tvær battasýningar í forsalnum sem annars vegar bekkurinn minn í heild sinni að setja verk sem heitir Besti vinur minn Superman sem svona verk fyrir krakka alltaf átt ára aldri síðan annað barnafjölskylduverk sem heitir Kæra náttúra ertu að drepa mig sem svona trúðasýning eftir bekkjarsystur mína hana Elvu Maríu Birgisdóttur og til að klára þessa romsu að þá verk sem heitir Ástarseiði Bergamóli og Kroppin Bugs sem þjáltnafn.
1: Já, ég sá bara auglýsinga þau eru búin að gera einhverjar svona auglýsingamyndir.
0: Já.
1: Með honum Mikael Koper berum ofan
0: og Guggu í
1: gúmibát. Og Guggu í gúmibát þetta var gat ekki annað en var ekki aðtykli. Já,
0: hún sérst að leika karakter sem heitir Góðrún í Freikátu og hann að leika Filippus prins og þetta svona höfundurinn myndi ábyggilega vilja kalla þetta ádeilu ástina og samskipti fólks. Þetta gallsúr, grískur harmleikur með svona húmor í farabróti, sko.
1: Ok.
0: Þetta
1: engir hrættu við gríska harmleiki lengur eftir óristegi.
0: Ekki, eða mögulega ennþá hrættari að reyna, sko. Eða fólk mun núna búast við allir grískir harmleiki séu svona góðir, sko.
1: Erður, Rán, hvað upp á þess lagið þitt í allt á hreinu? Akkurat núna?
2: Akkurat
1: í svona
2: núna.
1: Vinnu er það alltaf að detta inn út, er það ekki einhver?
2: Jú, einmitt. Já. Sko, mér finnst að vera í sambandi mitt svona uppáhald akkurat núna.
1: Já.
2: Það náttúrulega bara algjörlega ógleymanlegt atriði.
1: Já.
2: Og þessi dansspor eitthvað sem allir ætti að prófa. Það gerir manni bara gott.
1: Já, heyrum það lag.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
3: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
7: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
10: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
9: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
10: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
11: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
12: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörðu. Peloton.is
15: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum orfu. Húsasmiðan og blómaval.
16: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
17: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
18: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
19: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía, alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
20: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
21: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
22: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Sko, þá er spurningin í söngleiknum allt á hreinu sem að þar sem að endirinn er eiginlega þjóðhátíð í eigum.
1: Eiginlega.
0: Þar að segja, svo er köpen.
1: Já.
0: Og hvort vegja er kannski aðeins erfitt á sviði hérna að búið til þjóðhátíð í eigum upp á sviði og að fara til Kaupmannahafnar.
2: Já.
0: Hvernig gengur þetta?
1: Við alltaf tókum bara mjög skýrt svona strax sko, hérna af því að þú veist það sem er erfitt við að gera kvikmyndir að heiðarlegum leikgerðum er þegar að hérna, ég meina leiksýningu huga, ég get ekki nefnt hana því hún er svo gott dæmi þegar svona hlutur eru gerðir lélegir, en ég ætla ekki að segja hérna, þetta bara poppa strax þessum mér það sem er erfiðast við þegar myndir eru hérna, það sem er það áhugaverðast við myndirnar eru staðirnir sem hún er tekin upp á þá er deila bara búin að tapa sko. Þannig að það er ekki nauðsynlegt fyrir margar svona leikhús uppfærslur af kvikmyndum sem að hafa eitthvað annað en bara staðina sem að myndin gerist á að sitja það á svið og við náttúrulega sérstaklega erum líka mikið að vinna með sko þessa mynd sem sagnar arf sko og við erum svo mikið að leika okkur ég held við náum alveg að skjóta svona svolítið verð fram hjá því sko
0: En það þjóðhátíð í eigum í sýningunni?
2: Jú, já. Það farið til eiga.
1: Það
2: er bara ekki annað hægt.
1: Og það farið til Köpen og Oslo.
0: Já,
2: nákvæmlega.
1: Við erum engin Róðsplass.
0: Ég held bara grindvíkingana.
1: Já, nákvæmlega.
0: En ok, þannig að það er ekkit vesen að vera út í eigum. Og það er náttúrulega þar sem að Hekla gabbar stuðmenn upp úr skónum.
2: Já, eftirminnilega, sko. Já, og það er allt tekið fyrir. Og það verða nú eitthvað tjöld og eitthvað svona.
1: Já,
0: hvítu tjöldin.
2: Já.
0: Hefur þú farið á þjóðhátíð í eigum, Rán?
2: Ég hef farið einu sinni.
0: Já, ok.
1: Í alvörni?
2: Já, ég hef farið einu sinni. Fem. Og það var bara fyrir...
0: Ég heyri hvað þetta kemur Kristni Óla á óvart.
1: Já, ég kýfur
2: það. Hér málið mynda mér sem einhverju gamalmenni sem var bara...
0: Æ, sorry, ég er sem þetta ekki búin að fara út í hann er þinnar.
2: ég þarf ekki að sem brenda sko þetta. En já, ég hef farið einu sinni til eiga, það var fyrir hvað, 2-3 árum eða eitthvað svo leis. Og það var alveg ákvörðun sko,
0: já.
2: Þú veist, að bara, ég verð að prófa þetta.
0: Já.
2: Það eru allir að segja að þetta sé gaman og bara ég tek þetta fyrir. Ég þarf ekki að fara aftur.
0: Nei.
2: En þetta var alveg gaman.
0: Já.
2: Og ég var sko, ég var eiginlega spenntur sko fyrir brekkusöngnum á sjálfsögum. Bara,
0: og ætlaði að taka hraustlega undir
2: ég ætlaði að taka hraustlega undir sem ég vissulega gerði
0: já.
2: En hérna ég var svo fúl yfir í sko allar tóntegundir lagana voru sko í kallkyns tóntegundum þannig að þú veist það er bara eiginlega ógerlegt fyrir kvenmenn að syngja sko virkilega með
0: ég veit að Íris Róbertsdóttir bæjarstýra
2: já
0: hlustar mjög gjarnan á þannig þátt þannig að þessu er hér með komið til skila til bæjarstjórans að þessu verður
1: breytt að þessu sko.
2: Ég vil endilega að þessu verður breytt en annars var
0: þetta náttúrulega inn á milli, einhver lög þar sem að öflugar söngkonur geta virkilega
1: ég trú hann Ágúst minn hérna, sem að nýtekið við brekkusöngunum síðan að fara bænheyra þið sko.
2: Það væri dásamlega, þá er ég mætt aftur sko. Nein, þetta var náttúrulega útrúlega skemmtilegt Ég hef aldrei séð hann að eins sko.
1: Hittur kollega okkar og stórvin Mána Huginsson á þjóðatíð?
2: Já, að sjálfsögðu.
1: Það er maður sem er í S-inu sínu.
2: Já.
1: Í Vestmannu, yfir Vestlunum að helgina sko.
2: Já.
1: Máni Huginsson sem er á aftur á móti og er framleiðslustjóri og er líka framleiðslustjóri þjóðleikhússins og hann er úr eigum.
0: Já, er þetta ekki sá strákur sem er kærastinnar Elinar Hall?
1: Jú, heldur
0: þú. Já, akkurat. Já, hann er hlutið af ykkar hópi,
1: já.
0: En skemmtilegt.
1: Og hann er bara, hann, það má ekki tala niður vestmanniður að þjóðatíð.
0: Nei, ekki í þessum þætti bara.
1: Nei, alls
2: ekki. Og bara svo það sé alveg skýrt að þá er ég ekki að tala niður þessa hátíð.
0: Nei.
2: Þetta var virkilega skemmtilegt.
0: Já, er þetta líka, sko, svo, eins og eigamenn myndu segja við okkur ef það væri einhver úr vestmennum hérna, að þá er þetta líka svona hátíð sem að þú getur farið á öllum æviskeiðum.
2: Já,
0: og ferð sem ung manneskja kannski og þá er ein ákveðin stemning.
2: Já.
0: Svo þú komið börn, þá bara mætir þarna og ert í svona fjölskyldu stemningunni sem er víst mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Og svo framvegis. Herðu, en þá að hann er þunum.
2: Já. Tökum þær fyrir.
0: Já, en ég er sko í alvöru hérna mér finnst þú vera svo hérna flott manneskja Rán af því að þú ert sko greinilega hefur verið minnst þú svo hugrökk að fylgja svona því sem að þú sjálf vilt, af því það var einhvern veginn blasir við að þú hefur geta bara farið beint í LHÍ, orðið leikona og sönguna sem þú ert síðan að gera núna en einhvern veginn fylgdir hjartanu og tókst einhverja svona, já, ákvarðanir sem að kannski, sem að voru ekki endilega sem allir byggust við af þér fylgdir einhverja svona innsægi
2: já.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Farðu hratt yfir ferilinn
2: Já.
0: frá því að þú varst þannig aldra kallinn.
2: Já,
1: einmitt. Þú er þrjá mínútur.
2: Já, nei, eftir mentó þá var maður náttúrulega bara búin að vera einmitt mikið í leikhúsunum og í mentaskólasýningum og eitthvað svona. Og ég bara, það var eitthvað svona, ég var svolítið á bremsunum með að fara í, einmitt, ætla og í, margir vini mínu voru bara að fara þá leið sem náttúrulega bara geggjað. En ég fann að það var svona eitthvað sem að kallaði líka, eitthvað annað. Mér langaði að prófa aðra hluti og svona. Ég hafði bara kannski verið svolítið í einni búblu í svolítið Já. Langan tíma. Þannig að ég...
0: Varst í MH í þokkabóttu?
2: Ég var í Vestló.
0: Varst í Vestló í þokkabóttu?
2: Ég var í Vestló og tók það alveg bara alla leið, sko, í öllum söngleikjum og svona. En já, það var eitthvað sem kallaði. Þannig að ég var samt ekkit alveg viss hvað það nákvæmlega var. Ég náttúrulega... tók bara rökrétt ákvörðun og byrjaði sálfræði.
0: Sjálfsögðum.
2: Bara, þú veist, enda...
0: Sjálfdan fellur epli.
2: Epli langt frá ekkinni. En það náttúrulega bara, líka bara ég hef alltaf haft áhuga á fólki og svona, þannig að það bara átti ágætlega við mig. En já, eins og sagðir á þannig að þá bara var ég svolítið, þarna, sofandi í tímum og svona, ekki alveg að sinna þessu. Þannig að ég skellti mér í hússtjórnarskólan.
0: Já.
2: Og þar
0: komum við að hannirðunum
2: sko. Og ég hef bara ekkert litið tilbaka síðan
0: sko við erum náttúrulega við erum vinnir á Instagram
2: já.
0: Eða allavega er ég að fylgja þér
2: já, ég er líka að fylgja þér já, gísli, svo já, það
1: ég er líka að gamla hér yfir þá erum við í ég fylgjum ykkur báðum líka
0: já, já. En þar hef ég síðan nefnilega geysilega fallegt prjón frá þér, þú ert greinilega ótrúlega það sem kallast góð í höndunum.
2: Takk fyrir.
0: Já, en þú gengst alveg við því er það ekki, þú prjónar mikið.
2: Ég prjóna mjög mikið og bara hef ekki hætt síðan ég byrjaði í Húsó og Húsó opnaði algjörlega þær dyr, sko, því að ég var ekkert mikið í því fyrir, sko.
0: Og ekkert endilega það sem maður myndi halda, þú veist, einhver söngleikja drottningur Vestló sem auk þess svona... komir snemma á stóra sviði í leikhúsunum maður tengi það ekkit endilega við heimakæra prjónandi 18 ára
2: Nei.
0: Rán
2: þetta ágætt mótvægi sko það er ótrúlega gott að grípa í prjónana þú veist, það mér finnst alltaf ekkit betra en að vera heima hjá mér með prjóna í höfn.
0: Heima hjá foreldriðinum öllu heldur.
2: Heima hjá foreldri mínum, takk fyrir að minna mig á það Gísli, en já, ég vissulega enda heima hjá mamma og pappa en það verða vonandi breytingar þar á í náinni framtíð.
0: Mér veist það reyndar algjörlega stórkostið og sína sjálfstraust.
2: Nákvæmlega. En nei, það er eitthvað svona hugaró í prjónunum og þetta er líka svona ágætt að maður á það til sko að grípa alltaf í síman þegar maður á dauðastund og þetta er eitthvað svona bara, ég gríp frekar í þetta.
0: Heyr.
2: Það er alveg mega gott sko.
1: Menningin í leikhúsinu líka er orðin svo að ég held að ég og Jakob séum þeir einu sem að eru ekki núna að búnir að prjóna eitthvað þessu leikári.
0: Í alvöru?
1: Já, það eru eiginlega allir búin að hérna...
2: Það er mikil prjóna stemming upp í leikhúsi
1: sko. Og darri eru byrjaði
0: En er ekki bakslag í prjóninu eins og eiginlega öllu sem gott er og fallegt í þessum heimi?
1: Nei, er þetta góða punktur í þær Eða mögulega er þetta samtengt sko. Mögulega græðu eitthvað þarna og allt annað þá fyrir fjöndan sko.
2: Það þarf að fórna ymsu fyrir prjóni
1: Já, heldur betur sko.
0: Já, ok, og hérna og svo úr húsó í uppeldis og
2: Já.
0: Kennslufræðina
2: Já, ég byrjaði í kennaranum og bara fann að það hafði alltaf tósað í mig og það var svona, það var annarkvort ætlar að fara í leiklistina Og eða þú veist að fólk gerðir á fyrir að ég færi kennaran. Það hefur alltaf verið svona ríkt í mér líka,
0: já,
2: sko.
0: Já.
2: Þannig að ég ákvað bara að prófa það og fannst ótrúlega gaman í uppeldis- og menntunarfræði. Fór til Finnlands í skiptinám og naut mín mjög þar.
0: Er það?
2: Já.
0: Hvar varstu í Helsingi?
2: Ég var í Helsingi.
0: Og fannst þér að frábær borg?
2: Æðisleg borg.
0: Hvernig eru þið að raða höfuborgum Norðurlanda? Veist að því að mjög oft er Helsingi við því að ég að segja vannmetin eða er neðarlega í Já. Þessu að því að Íslendingar dýrka köp en eitthvað svona, hvernig ræði þið þessu fyrst þú króli?
1: Ég sko, já, nú varst að koma upp um mig vegna þess að ég hérna,
0: þangað til Hefur aldrei komið til Norðurlanda?
1: Jú, aldrei, hvað eru þið? Nei, hérna, þangað til í fyrra hafði ég komið til Reykjavíkur
0: já.
1: Kaupmannahafnar og Tórshavn
0: Þórshafnar í Færeyjum. Ok, allavega.
1: En síðan fór ég til Oslo í fyrra.
0: Ok.
1: Þannig að ég var eftir hérna, Stokkólm og ég eftir Helsinki.
3: Já.
1: En ég er bara að fara svo oft í köpinn, ég búin að vinna, ég búin að halda
3: já, tónleika,
1: fjóra tónleikar og hérna, við fórum líka til færi að spila tónleikum. En ég fór með bekkurinn í svona viku skiptinám í Kíó sem listaháskóli í Oslo.
3: Já, ok.
1: Það var æðislegt.
3: Já. Og fílaður borgina.
1: Ég dyrkaði borgina.
3: Einmitt.
1: Ég líka, ég nýbúin að horfa á eitna, bæði Ölhunin Berit og einhverju Jón Nesbó seríu.
3: Já, ég líka, bæði.
1: Já, geggjað sjónvarsefni.
3: Einnina pappi heima þar
1: að... Já, heima kvöldur. Báðar, bara frábæra seríu,
3: sko. Já, frábærar. Leikarinn hann á Exit er að leika...
2: Já,
1: einmitt. Þetta er líka allt sama fólkið. Nú erum bara að horfa á fjóra
3: fyrir. Þetta er svolítið
1: eins og Ísland. Já, já, já. Þetta ekki rangað. Ég bara...
3: Þú neitar að...
1: Ég er ekki hæfur.
3: En rán.
2: Sko, nú kemst upp um mig.
3: Já.
2: Ég hef ekki komið til Oslo.
1: Oh my god.
2: En ég hef komið til Stokkólms og Köpen. Ekki til Þórshafnar.
3: Nei.
2: En Helsingi.
3: Já. Og hvað ertu með Helsingi, ef við tökum bara þessar þrjár, Stokkólm og Köpen, Helsingi, ertu með Helsingi efst?
2: Helsingi efst, sko. Ah, en ég veit að, þú veist, varði mest tíma þar.
3: Já.
2: Og það bara, en það ekkert skrítið, sko, hún sé, það ekkert mikið talað hana, af því að við vitum svo lítið Finnland.
3: Já.
2: Og þú veist, það ekkert margir að fara til Helsingi og ég vissi ekkert áður en ég kom.
3: Einmi.
2: En svo bara, er þetta svo geggjuborg, þetta fullkomin blanda af, sko, þessari svona skandi stemmingu sem er í, þú veist, Stokkólmi og Köpen. Og svo bara ekkur svolítið reykvísku.
3: Já, einmitt.
2: Þú veist, ég var alveg stundum að lappa götur og fannst ég bara að vera komin heim,
3: já,
2: sko.
3: Já.
2: Þannig að þetta er alveg...
3: Já, ég hef komið til Helsingi en ekki eftir verið þar.
2: Nei.
3: En hérna, já, einmitt, hún er örugglega bara stórkostleg.
1: Ég,
3: og meina, tókstu alla leið, alla hérna, veistu, er náttúrulega frábær út, veistu, svæði mjög græn borg.
2: Æðisleg borg, já.
3: Mikið náttúrulega gufubaðsstemning.
2: Mikil sánastemning og ég tók það alveg, prófaði það og
3: já.
2: Það eru sánahattarnir og birkigreinarnar og allt það, sko.
3: Já.
2: En svo er líka bara finnarnir eru svo æðisleir og þeir eru ekkit voðalega ólíkir okkur Íslendingunum, sko.
3: Emitt.
2: Þeir eru jartengdir og í mjög góðum svona tengslum við sína rætur og þessa menningu alla sína, sko. Já. Og það er eitthvað heillandi við það.
3: Lærður einhverja finnsku?
2: Ég reyndi.
3: Já.
2: Ég tók alveg þrjá kursa,
3: já.
2: En þetta náttúrulega ekkert grín, sko.
3: Nei.
2: Þetta bara, ég leifi mér að segja bara eitt af erfiðustu tungumálum sem maður reynir að læra, sko.
3: Já.
2: Þannig ég kann að segja ykkur svona lærða frasa.
3: Já,
1: eins og.
2: Minunimjón Rán og eitthvað svona, þú veist, ég heiti Rán, ég býð þarna og, en þú veist, já, þetta ótrúlega erfitt og þessi orð eru náttúrulega bara eins og bulluð, sko.
3: Já.
2: Og málfræðin er líka allt öðruvísi. Þeir byggja upp setningar á allt annan hátt en við.
3: Emmitt.
2: Þannig að þetta var alveg, það var pakki, ég gafst fljótlega upp.
1: Ok, það er stökum. Þú tekur þetta upp þessu þetta?
2: Já, það er aldrei að vita, ég mun örugglega búa þarna einhvern tímann aftur.
3: Já, já, örugglega. Herðin, ok, þetta er hérna, Norðurlöndin eru svo frábær og svo nálað okkur. Og emmitt, þú sem tónlistamaður er náttúrulega bara svo gaman að geta farið til Þórshafnar og spila á tónleiku. Var það Jóa P. og Króli eða?
1: Sko, við lentum í Þórshafn, vorum aðna í mjög stuttum tíma. Það var Jóa P. og Króli. Við vorum að spila á G-festival sem er í bæ, við náttúrulega ekki borg, sem heitir Í götu.
3: Jú, jú.
1: Og
3: þaðan var Þrándur í götu.
1: Bingo, ok. Bingo. Þetta er af tengingar út allt. Þarna, og þetta var svona, þetta er svona, sko, okkur Íslendingu vantarilega svona hátíð aftur. Secret Solstice var smá svona útisvæði, mörg svið nála hvort öðru, einhver stórir artistra utan.
3: Já.
1: Fatboy Slim var að spila undan
3: eftir.
1: Já, þetta var alveg.
3: Og hittu hann? Sko.
1: Já. Við þarna, vorum saman í einhverju þarna, baksvið var sett færisku leikskóli sem var svona milli bekkja sviðana. Ógæslega gaman, sko. og ég Og Jói, deilum því sko, við höfum aldrei upplýða okkur eins og jafnmikla rockstjórnuna þegar við spiluðum þetta. Þú veist, þetta 2019 frekar en, já, sumar 2019, við vorum búin að vera hérna, gikkaði 2 ár og eitthvað gaman, og við mætum þetta svið, og það stappaður fótboltavellur, það vorum að spila fótboltavelli, og öskrin og bara, þú veist, myndatökur eftir á og grátandi krakkar þú talaðu með imposter syndrom ég hélt að einhver væri, það væri lengsta falda mynda við henni, sko þetta var bara eitthvað þá það þannig, sko, að færeyingar þegar að, þú veist, G-festival line-upið einhvern veginn er tilkynnt þá bara fyrir ungdómurinn í færeyjum bara hlust á það í 3 mánuði þá bara eru þeir artistar að koma og þeir bara læra allt.
3: Ég gerði þetta þegar Airwaves var sem sterkast hér.
2: Yeah.
3: Það bara tók maður allar þær hljómsveitir og bara hlust, þá var það bara playlistin þannig að maður myndi njóta þess betur Mm-hmm. þegar Airwaves byrjaði.
1: En síðan eða þú ert að spila í Danmörku þá getur það alveg bara að vera að spila á húrra sko. Þetta eru bara Íslendingar og gömul bekkjarsískinni og frendfólk og maður er eitthvað hæ, gaman að segja okkur. Þetta eigum við að hafa gaman. Þetta var ótrúlegt sko.
3: Heyrði, það er búið að vera gaman að fá ykkur.
1: Takk fyrir
3: það. Það er komið að leiða lokum. Ég hlakka til að fara á allt úr hennu eins og fram hefur komið, veit ekki hvort ég mun sofa
1: og erum að reyna
3: það já, ég verður að reyna það
1: annars
3: og það er 12. júní og það er hægt að kaupa með það bara á Tix eða hvað, nei ekki Tix
1: Tix.is en já. Líka hægt að fara á aftarmóti.is og fræðast aðeins sýningarna sem við erum líka með í sumar og hérna og þetta, þú veist, ég ekki að segja þetta sem eitthvað svona sölutrygg sko, en þú veist, það Rúmar tvær vikur í frumsýningu og það er að seljast og vel að það munu ábyggilega færri komast að þeim vilja sko.
3: Emitt.
1: Sem hérna svolítið skrítið að segja að það hefur ekki verið staðan sko síðust ár.
3: Nei, hérna... en vá, það er náttúrulega bara stórkostlegt og hérna og fólk ætti þá rjóka til og kaupi sér með það.
1: Okay.
3: Rán Ragnarsdóttir og Kristinn Óli Haraldsson, takk fyrir að koma takk. Og bara tói á öllu sem að framöndan er.
2: Takk fyrir.

Reyna stangast ekki ávinni, reyna mætast nema ekki seint. Ég þreyttur á að vera einn, rótlaus maður sem veit ekki neitt. Þessi tímasetning tilviljun, gerist alltaf neitt sem ég byggum. Strauja korti kvíðin umsynjun, fiskar sem fljúga eftir breytingu. Rótlaus, ráfandi og rokkandi, bitlaus, brosandi, blikkandi. Ég fæ engu nærum ástandi, hvernig næs eftir markmiði. Drypa ekki því að ég er svalur, drypa vegna þess að ég er kvíðin. Pínus mamaltur, drullu þalur, það er í

Þetta er Jói P. og Króli á samt Hipsum Haps og lagið Ósatt, Ósagt. Kristinn Óli Haraldsson var að ganga hérna út. Ég kallaði hann og Króli í viðtalinu, minn fyrst eins og fólki í kringum hann kallaði hann Kristinn Óli eða Kitti. Kannski Króla-nafnið bara meira tengt hérna B.O.B.A. eða einhverju svona gamla stöffinu með þessum góða dreng. En það var gaman að fá þau hingað hann og Rán Ragnarsdóttur og ég hveti ykkur öll til þess að veita athygli þessu sumar leikhúsi hjá þessu svakalega flotta unga fólki. Ég sagði það nú þegar þau komu í vikuna að tilfinningin mjög mikið svona að þetta næsta kynnslóð af leikhúsfólkinu. Við erum að fara að sjá þau vera á sviði næstu áratugina þangað til einhverjir aðrir koma og verða allt í hennu nýja kynnslóðin en þau eru hann núna og ég held að þessi með allt á hreinu söngleikur eða ég vona að hann verði stórkostlegur. En við skulum halda áfram með tónlist hér það sem við köllum stundum oddaflugið að hefjast fólk í brönns laugardags brönns eða undirbúið sig undir hann og ég vona að við hafið það öll sömul gott. Það ekki lengur þessi kaffitími sem var hér í upphafi þáttarins nú erum við komin í svona meiri svona einhverja stemningu það eru sumarparti út allt og kannski ekki alveg byrjaðar útskriftir en samt sem aðeins sá fílingur og hérna hljómsveitin Trabant með lagið The

Þá er þetta búið hjá okkur í dag, kæru hlustendur, vonaði hafið það gott yfir helgina, þetta er hvítasunnu helgin, hvort sem þið ætlið að tala tungum eða gera eitthvað allt annað, þá vonaði bara að helgin verði ykkur góð og við heyrumst aftur eftir viku. Þá verður Sandra Barilli komin, ég glemdi náttúrulega að segja það er byrjun þáttar, hún að taka upp Ice Guys myndina, það verður að gera kvikmynd upp úr því og hún upptekin í því, þannig að já, ég segi að hún komin eftir viku, það getur vel verið að hún verði ennþá í einhverjum tökum þá en ég verði að minnsa kosti hérna og hlakka til að vera með ykkur kæru hlustendur. Takk fyrir samfélgina í dag og verið bless.

0: Frá Hafnarfjarðarkirkju verið velkomin í hátíðarmessu á hvítasunnudag klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Messa á sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 13 Hvalsneskirkja. Ratleikir og fjölskyldastemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Minnum á rafræna kosningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífbank.is. Hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun. Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí vegagerðin. Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Parket, hurðir, flísar og innréttingar. Það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, Bílabúð Benna. Harðfisk, riklingur, sælkerafélagi Kolabortinu. Fiskispjót, fiskispjót, Melabúðin. Glæni sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag. Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
9: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
10: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er komin í sölu.
12: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
13: Þingmaður Samfylkingarinnar segir nýja skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands varpa ljósi á mjög háar fjárhæðir sem útgerðin hafi fjárfest í íslensku atvinnulífi. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir það er óverulegar. Mikill viðbúnaður er í suðurhluta Kaliforníu í Bandaríkjunum vegna hættu á eiturefnaleka úr tanki. Óttast er að hann geti sprungið og hefur 40.000 manns verið gert að yfirgefa heimili sín. Oddviti sjálfstæðismanna í borginni liggur undir feldi og metur stöðuna eftir engafundi með þremur oddvitum í gær. Dregið gæti til tíðinda í dag. Veitur ætla að bæta eftirlit við framkvæmdir í Skammadal í Mosfellsbæ vegna litarmengunar þaðan sem sett hefur mark sitt á ána síðustu daga. Veitur stefna að því að bora 29 holur á komandi árum, þar af 15 í ár. Úrslitaleikur meistaradeildar kvenna í fótbolta er í dag, sigursælasta lið keppninar, Lyon, mætir þar stórliði Barcelona sem er að leika til úrslita 7. árið í röð. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir fjárfestingar útgerðar fyrirtækja í ótengdum rekstri vera óverulegar. Þingmaður samfylkingarinnar sem óskaði eftir því að gerða væri úttekt á þeim segir að það þurfi að ná fram heildarmynd af ítökum sjávarútvegs í íslensku atvinnulífi.
14: Í gær birtist skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands þar sem fram kom að stærstu sjávarútvegsfyrirtækin áttu rúma 400 milljarða í öðrum rekstri í lok árs 2024. Ríflegur meiri hluti tilkominn vegna fjárfestinga á 10 ára tímabili. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar óskaði eftir því að skýrslan væri unnin.
15: Þetta eru þetta mjög háar tölur og mikilvægt að þessar upplýsingar komi fram og það er ekki gegnsa í varandi þessi mál en það sem að vekur þetta strax athygli er að mjög stórar þekktar eignir sem eru í höndum eigenda útgerðarfyrirtækja er ekki að finna í skýrslunni þannig að strax ljóst að þetta er alls ekki heildarmynd.
14: Skýrslan varpi ljósi á ákveðna þróun sem hafi gerst mjög hratt. Hún sé mikilvægur grunnur.
15: Þannig að ljóst að það þarf að halda áfram til þess að fá heildarmynd af ítökum og eignarhaldi útvegs í íslensku atvinnulífi.
14: Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, telur ágætt að fá skýrsluna fram en að hún sé ekki svo fyrsta sinnar tegundar.
16: Niðurstaða skýrslunnar færir okkur svo sem engin ný sannindi. Þetta eru óverulegar fjárfestingar í því sem að skilgreint sem ótengdur rekstur.
14: Hún segir stóran hluta fjárfestingana í virðiskeðju sjávarútvegs, til dæmis fiskvinnslu, fiskaldi, sölu og dreifingu.
16: Þannig að ég myndi halda að það sé jákvætt merki þegar að sjávarútvegur er að fjárfesta í virðiskeðju sjávar afurða. Það eru þetta það sem að byggir undir samkeppnishæfni greinarinnar og þetta verðmæta sköpun til lengri framtíðar.
14: Upphæðina sem komi fram í skýrslunni þurfum við að setja í samhengi við umfang atvinnugreinarinnar sem er mikið.
16: Þrátt fyrir að þetta kunni að hljóma sem stórar tölur, þá í samingi hluta eru þær það svo sannarlega ekki.
13: Segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Óvíst hvort Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borginni, tilkynni formlegar meirihluta viðræður í dag. En er verið að meta stöðuna varðandi hugsanlega meirihlutamyndun eftir fundahöld gærdagsins.
17: En virðist eitthvað því að tilkynnt verið formlegar meiri hluta viðræður í Reykjavík en í gær leit út fyrir að það er gert snemma í dag samkvæmt heimildum fréttastofu. Að sögn Friðjóns R. Friðjónssona fráfarandi borgarfulltrúa sem sér um samskipti fyrir hönd Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðismanna er enn verið að meta stöðuna eftir einkasamtöl hennar í gær. Við Björgu Magnúsdóttur oddvita viðreisnar, Einar Þorsteinsson framsóknarflokki og Ara Edvald miðflokki. En Friðjón segir að þeir fundir hafi gengið vel en sé verið að meta stöðuna og hvaða möguleika séu fyrir hendi. Hann segir ekki hafi verið ákveðið hvort Hildur kalli borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna saman í dag eða hvort oddvitarnir fari aftur á hennar fund og hann útilokar ekki að tíðenda geti verið að mænta síðar í dag. Enga spurnir hafa borist að meiri hluta viðræðum í Hafnarfirði í dag en í gær áttu oddvitar samfylkingar, sjálfstæðisflokks og viðreisnar óformlegan fund og tilstóð að halda áfram á þeim nótum.
13: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Icelandair hefur aflýst 5 flugferðum í dag, 3 til Evrópu og 2 til Bandaríkjanna. Það fyrsta átti að fara laust eftir miðnætti í nótt og það 5. klukkan 5 síðdegis. Ásdís Ír Pétursdóttir, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir að 2 flugum til Berlínar og Stokkólms hafi verið aflýst vegna áhafnarskorts. Flugum til Frankfurt, Portland og Newark hafi hins vegar verið aflýst vegna flugvélaskorts. Annars vegar vegna vélar sem var viðhaldsþurfi og annars vegar vegna seinkunar á afhendingu Airbus vélar. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir í samtali við fréttastofu að þetta sé ekki liður í verkfallsaðgerðum á þeirra vegum, hvorki formlegum né óformlegum. 40.000 íbúum í Orange-sýslu í Kaliforníu í Bandaríkjunum var í gær gert að yfirgefa heimili sín vegna eiturefnaleka í tanki. Yfirvöld óttast að tankurinn geti sprungið og valdið mengun.
18: Lekin metin mjög alvarlegur. Tankurinn fór að ofitna á 5. og viðbúnaðurinn mikill. Tekist hefur að lækka hitan í tankinum en meira þarf til svo að hægt verði að aflýsa hættu ástandi. Í tankinum efnið metil metakrílat sem notaði til að búa til plastefni. Í viðvörunarskyni hefur 40.000 íbúum borgarinnar Garden Grove í Kaliforníu verið gert að yfirgefa heimili sín. Það voru nokkrum skólum lokað í gær vegna ástandsins. Í versta falli gæti tankurinn sprungið með þeim afleiðingum að eitruð mengun færi yfir næsta nágrenni. Efnið metil metakrílat ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið erfileikum við öndun. Viðbragðsaðilar vinna að því að setja upp varnir til að koma í veg fyrir að efnið leki í frárennsli, árfarvegi eða út í sjó. Ekki vitað hvað olli lekanum.
13: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veitur ætla að bæta eftirlit við framkvæmdir í Skammadal í Mosfellsbæ vegna litarmengunar sem sett hefur mark sitt á ána síðustu daga. Framkvæmdir voru stöðvaðar nýlega í stuttan tíma á meðan gerðar voru úrbætur.
19: Varmá í Mosfellsbæ litarmenguð vegna framkvæmda veitna í Skammadal. Mengunin orsakast af borsvarfi sem fínt set eða bergmulningur sem berst í ána þegar boraðir eftir heitu vatni. Veitur segjast taka mengunni alvarlega og þetta bæta eftirlit til að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmdana. Í tilkynningu frá veitum segir að framkvæmdir hafi nýlega verið stöðvaðar í stuttan tíma á meðan gerðar voru úrbætur. Þá hafi eftirlit í kjölfari verið bætt í samráði við heilbrigðiseftirliti og Mosfellsbæ. Nú eigi að útbúa svarfþró í Skammadal til að ná enn betur þeim fínefnum sem koma upp við framkvæmdirnar. Vatnið sem kemur vegna framkvæmdana losað í skurð og Skammadalslæk eftir að hafa farið í gegnum hreinsun og sameinast síðar varmá að þér framkemur í tilkynningunni. Með vatninu sem kemur upp úr holunum með bornum berst sandur og svarf sem eru náttúruleg efni en þetta efnið sem litar ána. Umfangsmikil jarðhitaleit stendur yfir, veitur stefna því að bora 29 holur á komandi árum þar af 15 í ár.
13: Sólveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá. 90 hið minnsta fórust í gas sprengingu í kolanámu í norðurhluta Kína í dag, samkvæmt ríkisfjölmiðlum í landinu. Þetta mannskæðasta námuslys í landinu í 17 ár. 247 námuverkamenn voru neðanjarðar þegar sprengingin varð. Rúmlega 120 voru sendir á spítala, nokkrir alvarlega slasaðir. Xi Jinping, forseti Kína, hefur krafist þess að rannsakað verði ofan í kjölinn hvernig slysið bar að. Xiangxi, héraðið þar sem sprengingin varð, eitt það fátækasta í landinu. Tveir löggæsludrónar verða teknir í notkun í Hrísey og Grímsey á næstu vikum. Yfir lögregluþjónn segir drónana mikilvæg hjálpartæki í dreifðari byggðum.
20: Bæjarráð á Akureyri samþykkt á dögunum að koma að verkefni lögreglunar á Norðurlandi eystra að taka í notkun löggæsludróna í Hrísey og Grímsey. Þegar eru tveir löggæsludrónar á Akureyri. Bergur Jónsson, yfir lögregluþjónn á Norðurlandi eystra, segir þetta mikilvægt landsbyggðarmál fyrir lögreglu í stærri umdæmum þar sem ekki mönnuð löggæsla allan sólarhringin.
21: Þetta hefur bara sýnt sig nú þegar að vera gott viðbótartæki fyrir lögregluna, fyrir öryggi lögreglumanna og öryggi almennings þá líka. Þannig að ég get ekki betur síðan að þetta verkefni muni skila fallegri niðurstöðu.
20: Drægni lögregludróna um 6 kilometrar og þeir hafa þegar komið að góðum notum við ýmis verkefni á Akureyri. Þeir eru oft sneggrið að bregðast við en mannaði lögreglubílar þegar tilkynnt afbrot eða ef leita þarf að týndu fólki. Bergur vonar að uppsetningin í Hrísey og Grímsey hefjist strax, sér í lagi það sem fjölgar í eyjunum yfir sumartíman.
21: Við höfum eftir að sjá meiri útbreiðslu hefði trú á bara næstinni, sko. Þetta í raunni, það bara leiða við förum að sjá svona hvernig þetta nýtist í fjarlægum. Þessum þau dreifðari byggðum, þetta rauninni sko og við horfum á þetta sem bara landsbyggðarmál.
20: Bergur sér fyrir sér að þegar net drónana stækki verði einn lögreglumaður á vakt sem sjái alfarið að stýra drónunum og þeim gæti verið stýrt miðlagt fyrir allt landið ef vilji til þess.
21: Í uppbygging á svona kerfi þarf ekki að fara fram í Reykjavík sko eða sinna öðrum embættum þessum að ef að því vera skipta.
13: Sagði Bergur Jónsson, Siguróli Sigursson tók saman. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku og starfandi forsætisráðherra, fékk rétt í þessu stjórnarmyndunar umboð á ný. Leiðtogar flokkana á danska þinginu hafa í morgun komið á fund Friðriks konungs, einn af öðrum, og nú hefst þriðja lota stjórnarmyndunar viðrana í landinu. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstre, hafði umboðið þar til uppur slitnaði í gær þegar Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi moderaterne, tilkynnti að hann væri ekki reiðubúin að styðja hægri stjórnina sem í bígerð var. Þingkosningarnar voru 24. mars og aldrei áður hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda stjórn. Frederiksen heitir því að hafa hraðar hendur við stjórnarmyndunina næstu daga. Ekið var á gangandi vegfaranda á bíldsöfða í gærkvöld, ökumaðurinn stakk af vettvangi en vegfarandinn hafði sjálfur samband við lögreglu. Hann var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar meiðsli. Skömmu síðar sáust tveir einstaklingar hlaupa frá bifreið rétt fyrir neðan Ártúnsbrekkuna. Í ljós kom að þeir höfðu ekið bifreiðinni sem lögregla leitaði að og voru handteknir og vistaðir á lögreglustöð vegna málsins. Þeir verða báðir yfirherðir í dag. Ekki búist við því að margir Íslendingar ferðist sérstaklega vestur haf fyrir HM í fótbolta sem hefst í næsta mánuði. Þeir sem það gera verða þó flestir á eigin vegum.
0: Heimsmeistaramótið í fótbolta haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og hefst 11. júní. Í fyrsta sinn verða 48 þáttökuþjóðir og leikirnir alls 104.

0: einstaklinga en eftirspurnin sé lítil sem engin samanborið við til dæmis leiki í ensku úrvalsdeildinni. Eina skiptið sem Ísland hefur komist á HM í Rússlandi 2018. Karlaliðið var með á EM 2016 og kvennalandsliðið hefur verið með á síðustu 5 Evrópumótum. Alltaf eru settur upp sér ferðir á stórmót þegar Ísland að spila, hvort sem á HM eða EM. Fótbolta áhugi landans þó mikill og ferðaskrifstofurnar benda á að þegar mótin haldin nær okkur alltaf fjöldi Íslendinga sem sækir leiki. Ferðalagið í ár töluvert lengra og dýrara en til að mynda á Evrópumót og því búast við að þeir Íslendingar sem þó fara á HM í sumar geri það á eigin vegum.
1: Andri Yrkill Valsson tók saman. Samruni fjölmiðlaresana Warner Bros. Discovery og Paramount Skydance var óumflýjanlegur að mati Sigur Jóns Sighvatssonar kvikmyndaframleiðanda. Eftir uppboðsstríð við streymisveituna Netflix sem hófst á síðasta ári tókst Paramount að tryggja sér Warner Bros. Á 111 miljarda bandaríkjadala, jafnvirði 13.800 miljarda íslenskra króna. Hluthafar Warner samþykktu yfirtöku tilboðið í apríl en það háð samþykkis yfirvalda í bandaríkjunum. Sigur Jóni finnst athyglisvert hversu mikið fé Larry Ellison, faðir David Ellison, forstjóra Paramount Skydance, hefur lagt til fyrirtæki.
2: Hann tilbúinn að leggja og lána í þetta alltaf 40 miljardar dollar af eigin fé og ég held ég allir í sögu Hollywood hefur það aldrei gerst að einstaklingur hafi lagt svo mikið undir.
1: Sigurjón telur að ekki hafi verið pláss fyrir öll kvikmyndahúsin og framleiðslufyrirtækin á markaðnum sérstaklega í Bandaríkjunum.
2: Ég hafði alltaf haldið það að þessi blaðra mun springa, það ekki pláss fyrir svona margar kvikmyndir og aðsóknin á í þessi hús í Bandaríkjunum, hún mun minka vegna þess að þau eru á mörg, þau eru orðin gömul, það ekki búið að endurnýja þau og þau eru mörg á röngum stöðum. Þannig að hvað það snerti þá held ég að þetta hafi bara verið óumflýjanlegt.
1: Nánar verður fjallað samrunan, áhrif hans og sögu fjölmiðla risana í heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Átta bandarískir þingmenn heimsækja Svalbarða í dag. Þingmennirnir fóru einnig í heimsók til Grænlands.
3: Norska ríkisútvarpi segir að öldungar deildar þingmaðurinn og republikaninn Lisa Murkowski sé í forsvari fyrir hópun auk demokratans Jian Shaheen. Þingmennirnir heimsækja meðal annars háskólinn í Tromsö, háskóla Norðurslóða í Noregi, sem nyrsti háskóli heims. Rektorar skólans buðu þingmennunum í heimsókn til að kynna sér rannsóknir á Norðurslóðum sem eru gerðar við háskólan. Þingmannahópurinn fór einnig í stutta heimsókn til Grænlands áður en hann fór áfram til Noregs og Svalbarða. Murkowski, sem öldungadeildar þingmaður fyrir Alaska, hefur látið sér málefni Grænlands og Norðurslóða miklu varða. Í heimsókn til Grænlands í febrúar kvaðst hún miður sín vegna hótana og þess uks sem Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefði kveikt í brjósti grænlendinga. Hún sagði mikla hagsmuni felast í samstarfi ríkja við Atlantshaf, sem byggði á samtali og trausti og áréttaði mikilvægi þingsins við allar ákvarðanatökur, hvað svo sem forsetinn sagði.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Barcelona og Lyon mætast í úrslitaleik meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag. Leikurinn hefst klukkan 4 og verður sýndur beint á RÚF.
4: Lyon sigursælasta lið meistaradeildarinnar frá upphafi með 8 titla og kom sá síðasti árið 2022. Barcelona hefur þrisvar unnið keppnina en á leið í úrslitaleikinn 6. árið í röð. Í fyrra tapaði liði fyrir Arsenal en vann fyrir 2 árum einmitt gegn Lyon. Gunnar Birgisson lýsir leiknum í beinni útsendingu á RÚF og hann býst við spennandi leik.
5: Þetta náttúrulega bara barátta svona kannski sögunar á móti nýja skólanum, svona má segja. Barcelona náttúrulega á síðustu árum verið líklega besta kvennaknattspyrnu liði í heiminum og uppgangurinn á Spáni eins og hann hefur verið bæði í landslið og félagsliða fótbolta. Barcelona að fara í 6. úrslitaleikin sinni í röð, Lyon unnið þessa keppni 8 sinnum, Barcelona unnið hana 4 sinnum, þannig að það má eiginlega segja að þetta séu tveir algjöri risar í kvennafótboltanum að mætast, þannig að þetta verður, ég held að það sé alveg óhætt að lofa því að þetta verður, ég veit að þetta er ofnátt orð, en þetta verður veistla.
4: Leikurinn í Oslo, það eru nú, norskir leikmenn í báðum liðum, þannig að væntanlega svona spenningur í heimamönnum

0: fyrir þessum leik?
1: Já, og maður sér líka bara bæði í norskum miðlunum og á samfélagsmiðlum og annað að það gríðarlega eftirvænting fyrir þessu leik og ég held að hérna, þetta var bara, þú veist, þetta bara frábært að þetta skuli enda svona því að eins og þú segir að þá eru náttúrulega, þú veist, það ekki bara norski leikmenn í liðunum, heldur eru bara norski líkin leikmenn í báðum liðum, þannig að hérna, það bara, maður öfundar norsku þjóðina að fá að sjá þessi lið akkurat mætast í Oslo.
0: Sagði Gunnar Birgisson. Barcelona Lyon hefst klukkan 4 og bein útsending korteri fyrr á RÚF.
2: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veður gengur í austan 5-13 metra á sekundu með rigningu á sunnanverðurlandinu en fer einnig að rigna norðanlands í kvöld, hiti 6-14 stig. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi, suðlag 8-5-10 annað kvöld, víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast fyrir austan. Það var helst í hádegisfréttum að þingmaður samfylkingarnar segir nýja skýrslu varpa ljósi á mjög háar fjárhæðir sem útgerðin hafi fjárfest í íslensku atvinnulífi. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir þær óverulegar. Mikill viðbúnaður í suðurhluta Kaliforníu í Bandaríkjunum vegna eitur efnaleka úr tanki. Óttast að hann geti sprungið og hefur 40.000 manns verið gert að yfirgefa heimili sín. Oddviti sjálfstæðismanna í borginni liggur undir feldi og metur stöðuna eftir einkafundi með þremur oddvitum í gær. Dregið gæti til tíðinda í dag. Æslandeir hefur aflýst 5 flugferðum í dag þar af tveimur vegna áhafnarskorts. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir þetta ekki verkfallsaðgerðir á þeirra vegum. Sérferðir héðan á íþróttastórmót eru frekar bundin því að Ísland sé að spila. Ekki búist við mörgum Íslendingum á HM í fótbolta í sumar, ekki síst vegna fjarlægðar og kostnaðar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Solveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
3: Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Kastaðu stígvélum og hjólaðu fram úr, komdu með á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sýrisson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrisson síðumúla 17. Opið, það opið í dag til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18.
4: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
6: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
8: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
9: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
10: Leikfangað verslum fyrir alla komd og kíktu við.
11: Pallaðirni, fura, hitameðhundlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Alltaf gerast í íþróttunum helgina og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst helgar.
14: Helgar útgáfan.
15: Rás 2.

Komið sæl og velkomin í helgarútgáfuna. Ég heiti Þórður Helgi og hoppa hér inn fyrir Kristján Frey sem hress og skemmtulegur strákur. Ég held að hann sé á ferðalagi. Þetta náttúrulega risa stór ferðahelgi, stór og mikil helgi og meiri segja hitatölur og veður takk prýðilegt. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að margir sé núna upp í bústað, hafa það notalegt, mögulega með rásinni gangi, þá eru þið ekkit mikið svikin sko. En þetta verður prýðisþáttur, vona ég. Því að ég ætla svolítið að fylgja reglum Kristjáns, það sem að hann að gera hér á laugardögum með sína helgar útgáfu. Það hann að bjóða fólki í súpu, en lændur fólki koma með súpuna sjálft. Þetta er nýtt, en spennandi. En þessi súpa heitir sem sé meðmælasúpa. Hann sendir heimavinnu á gesti og lætur fólki koma hingað með súpuna sína og já, mögulega leifa hlustendum að smakka. Og þá þetta eitthvað í þá áttina að þau eigi að segja okkur hvað þeim finnst, hvað merkilegast til að horfa á. Það getur verið sjónvarp, það getur verið kvikmynd, það getur verið leikhús. Og einnig eitthvað sem að hægt að hlusta á, er það hlaðvarp, er það útvarp, er það tónlist. Við erum komið með augun, eyrun, og svo er það munnurinn og malakútisinn. Hvað er gott að smakka á? Hvernig súpa er þetta sem að þau eru að búa til? Það er sem sagt matar upplifun. Og mér finnst það mjög skemmtilegt tvist í svona, maður oft heyrt fólk koma og tala hvað er merkilegt að horfa á, hvað er merkilegt að hlusta á. En matar upplifun, ég man ekki eftir að margir hafa farið í það. Og ég svolítið spenntur að heyra hvað gestir mínir í dag ætla að segja þessi mál. Annars vegar það söng- og leikkonan, allt múlík konan, Unnur Eggerts. Þið þekkið hana. Og spennandi að vita hvað hún að horfa á, hvað hún að hlusta á, hvað hún að smakka á. Hinn aðilinn heitir Vilhelm Netto. Þekki mann betur sem Villa Netto. Og hann örugglega bjóð upp á einhvers konar saltfiskrétti. Það ekki? Eru ekki búin að staðal ímynd okkur hvað hann ætlar að bjóða upp á? Sem Portugali, alveg gali, en hann jú vissulega söngvari, leikari og allt múlík. Þannig að það ekkert sem þarf að klikka í þessum þætti. Og svo við vitnum aftur í Kristján Frey, Chris Rock, að hann að vinna með einhvers konar þemur í sínum þáttum og það nú bara ein sem kemur til greina. Þessi stóra og mikla ferðahelgi, þriggja daga vakt. Það eru ferðalög. Hvernig lög eru ferðalög? Já, það er ykkar að vita og koma með uppástungur. Það er færsla á fjöspókar síðu Rásar 2 og þar getið þið bara skilið eftir ykkar ferðalag. Það er ekki endilega að koma fram að það sé eitthvað ferðalag í textanum. Það gæti verið bara eitthvað lag sem að minnir ykkur á gott ferðalag eða bara þriggja daga vakt. Það er drúf, drúf á Akureyri og Ísafirði. Nú, það er drúf út allt land, heyrist mér. Hér höfum við Guskus, Nýdönsk og Hjaltalín. Þetta er þriggja daga vakt. Drúf, drúf, drúf, drúf, drúf.

0: Eins og fyrir segir Guskus Nýtans og Hjaltalín þriggja daga vakt. Og ég talaði líka þema sem einhvers konar ferðalög og það eru strax komnar tillögur að ferðalög. Og til dæmis ferðalagið.
1: Á ferðalagið.
0: Þetta fyrir Kristjönu Guðmundsdóttur.

Formóður og GTRN, lag sem heitir Manstu. En ég get sagt ykkur það að Willy Netto og Unnur Eggerts eru mætinga í hús og við ætlum aðeins að fara henda hinn og þessu í súpun okkar góðu sem að við köllum meðmæla súpuna og þetta einhver uppskrift frá Kristjáni Frey en þau fá að gera sína alveg eins og þau vilja gera þetta en Kristján skildi eftir eitt svona ferðalag fyrir okkur því að ég held hann sé á liðinni vestur, ég held það Go! Hvort það sé á hóndunni ég veit það ekki nákvæmlega

0: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bíláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða
4: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar
5: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12-4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn af öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
8: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Opið í dag frá 12-16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
10: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðfala hafin. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
11: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
12: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
13: Fyrst og fremst.
14: Rástvö.
13: Þetta Rástvö.

0: Ég lýg engu þegar ég segi að stemmingin í hljóðveri er fjári góð. Og ég tala enga fransku, þau kannski gera það, en það er mikið búið að kalla á þykjustu fransku hér. Hingað eru komin Unnur Eggerts og Willi Netto og ég var búin að díla við Willa að hann myndi afkynna lagið sem vorum að hlusta á.
1: Já, þetta var lagið Les Yeux de ton père sem er augu pappaðins. Og það er bara því, ég ætla bara að kynna ykkur þessu lagi ef þið fíla það. Þá bara leiti á netinu, ég veit það ekki, bara, eða bara hlusta aftur hér.
0: Nafnið á hljómsveitinni er kannski minn, eitthvað sem við ætlum ekkert að fara út í hér. Það er bara þannig.
1: Nei, bara please ekki.
0: En þetta eru Íslandsvinir og heldur hér víst magnaða tónleika á Hótel Íslandi í fortíðinni. Og það var mikið talað það og allt vitlaust, en hvað það? Þið eru komin hingað í súpu.
1: Já.
0: Nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig Kristján var að gera þetta en við ætlum bara svona að röfla þetta saman og þið fenguð heimaverkefni sem var að finna út hvað sé skemmtilegt að horfa á með augunum sínum og þá er allt undir, sjónvarp, kvikmyndahús, leiksýningir, hvað það er.
1: Já.
0: Svo var það Eyrun og þar er þá bara hlaðvarp, tónlist, útvarp, hvað sem er. Og svo er það matarupplifun sem að mér finnst mjög spennandi og skemmtilegt. Og það, þið megi bara skilja það eins og þið viljið.
1: Já.
0: Hver er ykkar uppáhalds matarupplifun upp á síkastið? Má vera ykkar sem að þið framkölluðu sjálf eða á einhverjum gourmet stað.
1: Já.
0: En við byrjum á augunum. Þau eru svo mikilvæg.
2: Segðu þið.
0: Og ef við færum okkur bara...
1: Láttu mig ekki.
0: Það er, sko, Unnur, ef við byrjum bara á því.
2: Já.
0: Það fallu augu.
2: Takk sem er leiðis.
0: Takk.
2: Þú líka, Vili.
1: Takk, krakkar, þið líka.
2: Er ekki alltaf gott að byrja á svona rósring, einmitt?
1: Já.
2: Já, sko, mér langaði bara að spyrja ykkur, ég þarf ekki að ræða þetta ef að þið eru ekki inn í þessu, en eruð búin að vera að horfa á 50. seríu af Survivor? Af því að loka þátturinn var núna í vikunni.
1: Oh my god, nei.
0: Ég hætti eftir þrjár held ég sko.
2: Heyrðu, nei sko, núna var 50. sería, það er komin 25 ára af þessu.
1: Já.
2: Og núna var bara eitthvað svona Legends of Survivor. Og bara...
0: Það búið að vera fræga fólkið, búið að vera vinnerar og þetta er Legends.
2: Já, sko, Legends bara úr þessu. Og hérna, það hefur ekki endilega verið sko frægt fólk per se, en fólk verður rosalega frægt eftir
0: að hafa verið...
2: Já, einmitt. Þannig að þetta, bara, svo síðast þáttunum var í vikunni, ég ætla ekki að...
0: Hérna, þú dætti ekki spoila,
2: nei, ég ætla ekki spoila, að þið eigið eftir að horfa, eins og þú segir, 47 seríu.
1: Já.
2: En þetta, ég sko...
0: Ekki tala við mig í 30 ár.
2: Já.
0: Ég ætla að klára þetta.
2: Þú gerðu það, að þetta er svo skemmtileg. En hérna, þannig að það er það sem að ég var svona, helst ég bara elska raunveruleika sjónvarp, sko. Bara elska að horfa á bara eitthvað svona...
0: Þannig að þú ert í áskrönd skrift hjá Símonum eða ekki?
2: Að sjálfsögðu. Ja.
1: Að þeir með mitt, mest svona raunveruleika sjónvarp.
0: En hérna, sko, og ertu búin að vera djúpi í Survivor frá upphafi eða?
2: Ég man, sko, ég bjó í Bandaríkjunum þegar fyrsta serían kom út.
0: Aha.
2: Og ég man eftir að hafa horft á fyrstu tvær seríurna með foreldrum mínum, bara alltaf á miðvikudagskvöldum, bara fylgjast með, bara þegar, ég man sérstaklega þegar Tína vann, hún vann seríu 2, eða var hvert það er fyrsta, og þá hérna, hún var hjúknarfræðingur, mamma mín er hjúknarfræðingur, þannig við vorum bara geðvegt að halda með henni.
1: Já.
2: Svo horfði ég á þetta mörg ár, svo í COVID, þá hérna byrjuðum við stelpunar að horfa aftur á þetta. Þá var sería 40, það var Winners at War, allir sem voru búin að vinna einu sinni eða oftar voru að taka þátt og keppast. Sería. Svo ég ekkert búin að horfa allar, þú veist, milli 40 og 50, kannski 2-3 ár, en sería 50, þetta var ekki aðeins.
1: Ok. Já, þetta er alveg stert svona Survivor samfélag á Íslandi, það er margir sem horfa...
2: Gæti ekki Facebook-grúpa.
1: Já, auðvitað til Facebook-grúpa.
0: Sko, nördast eitthvað? Munið þið þætti hérna, 62 í seríu 31?
2: Já, bara sem eru að horfa núna saman, það má ekkert spoila fyrir en þú veist að föstasmótnum eða hvernig þeir og þá bara, já, hvað fannst ykkur með að þú veist að Joe sé bara eitthvað alltaf að segjast alltaf að kjósa og svo bara gerir hann það ekki og bara, er það grýst með að Kristján sé farin, bara,
1: þú veist.
2: Og það er líka gaman í ár því að Mike White sem að hérna skrifa White Lotus, hann var hérna í Survivor fyrir einhverjum árum, seríu 35 eða eitthvað.
0: Hann
2: var búin að skrifa School of Rock og eitthvað svona.
0: Já, okay.
2: en ekki svona jafn frægur og hann er í dag.
1: Mike White er geggjaður.
2: Hann er geggjaður. geggjaður og hann var aftur í þessari seríu, ætla ekki að spoila en hann var í þessari seríu og hann hefur fengið fólk úr Survivor í þættina sem eru meira svona lítið kamíó hlutverk og það þú veist, fyrir okkur svona Survivor nördana við erum bara, oh my god, þannig Angelina sásti Natalie, þú veist
1: Mokkaða skemmtilega
2: Þannig hérna, já, Mike White, þú veist alltaf bara maður getur ímyndað sér að þetta líka bara góður innblástur fyrir hans sko þegar hann að skrifa sína þætti
0: Já, það mikið drama en hérna, ekki búið að vera sami hérna
1: Stjórnandinn.
2: Já, Jeff minn, rosa botoxaður, já. Þú veist, bæja þegar þetta var alltaf live úrslitin og svona voru með sér ykkur mistök, hann byrjaði óvart. Þú veist, hann spoilaði smá, allavega, hann geggjaður og líka já, hann hefur bara líka bara mörg moment í gegnum árin þar sem að hann að díla við alls konar svona bara erfileika hjá fólki hérna og þú veist, til dæmis var einu sinni hérna transmaður átaður í hérna bara á svona tribal council og bara svona og bara, þetta á YouTube sko og bara hvernig Jeff bregst við því sem hann bara að gera algjörlega í momentinu það bara hérna geggjaður eða þú veist, ég bara virðing mín á þessum manni fór rosalega hátning eftir
1: fagmannlega gert
2: rosa fagmannlega gert og bara hæ, hann heldur svo mikið með öllum og þú veist, en það fólk sem hatar hann og bara ég virði þú veist,
0: í grúppunni ykkar eða?
2: Ég reyndar ekki séða mikið íslensku Facebook grúppunni, ég líka svolítið að þetta nú reddit með þetta, ég sko að það rosalega mikið þegar við voru á þættina.
0: Þú fer allar leið.
2: Já, það stundur fólk eitthvað, að Jeff er miklu meira, eitthvað svona, halda með köllum, heldur en konunum, þú veist. Já, en samt, ég ekki alveg þar. Mér veist þannig að vera að lifta öllum rosalega. Ég Jeff fan, sko.
0: Já, ok.
1: Jeffaholic.
2: Jeffaholic.
0: Vili, ert þú mikið í raunveruleika?
1: Nei, ég, ég hef stundum bara svona ákveðið mikið af amerísku efni sem ég nenni að innbyrða gegnum daginn einhvern veginn byrja að skynja þetta fyrir nokkrum árum einhvern veginn, bara svona fattaði bara, heyrðu, ég að lesa þú veist, amerískt stöff, ég á Reddit sem amerísk vefsíða, ég að hlusta á ameríska tónlist svo kemur maður heim, sko, ég svona svo maður horf á ameríska þætti líka og mér finnst raunverulega þætti stundum of ameríski stundum er bara, heyrðu, veistu, ég make it ekki ég búin að fá nóg í dag af eitthvað svona amerískri stemningu, þannig að
0: ég hafði, sko, hérna, sko, þegar að þetta raunverulega sjóma var að byrja þá var þetta rosalega mikið brest
1: Já.
0: Sko, hérna, einhverju villa á Ibiza og eitthvað svona
1: Love Island
0: áður en það kemur, það voru einhverju svona breski þættir á Sky eða svoleiði stöðum þar sem að fólk var bara einhverju djammi á Ibiza og maður komst ekki á Ibiza, þannig að maður var bara á djamminu með þeim heima sko.
1: Þegar ég var að læra dönsku, þá horfði ég á Paradise Hotel sem er svona danska útgáðan af Love Island það var mjög gaman upp á bara svona, einmitt, að hlusta á dönsku, svona daglega dönsku allan daginn
0: ég hafði líka pínu gaman af ástafleginu
1: Heyrðu, það er sko, það er náttúrulega bara búið að grafa bara allar upptökur af ástafleginu
0: það var mikið að fræga fólkið það
1: nei, ég bara Erum ekki að tala íslensku þættina?
0: Jú, hétu ekki ástaflegi?
2: Jú, þengi.
1: Ég hef spurt fólk sem var í þessu út í þetta og það bara byrjar að svitna á núleitni þegar ég spyr bara, eru þið til einhver upptökur? Nei, ekki svo, ég veit bara kvíðin, ég verið tekur strax þannig að maður, ég hef ekki þórið að spyrja meira síðan þá.
0: Okay.
2: Ég man alltaf rosalega vel íslenska bachelornum.
1: Já.
0: Var það bara ein serie
2: eða?
1: Það gæti verið. Erum ekki ennþá of lítið land fyrir svona raunveruleika?
0: Jó, ég held
2: það. Ég held að við séum samt að svona komast á eitthvað svona, ég væri geðveitt til að sjá íslenska Love Island seríu, sko.
1: Já.
2: Ég held alveg við séum komið með nóg mikið af fólki sem líka sér, þú veist, tækifærin í líka bara, þú setja að vera svo mikla stjörnur allavega sem við sjá í Bretlandi, þú gera einu svona seríu og svo ert þú bara farin að hanna eitthvað fatalínu og bara brand deals og allt þetta.
1: Þannig að,
2: já, ég vil sjá Ísland farin í þetta sko.
0: Ég var ekki alveg búinn að lesa þig sem svona djúpa í raunveruleika þáttónum, ég veist, skal við ekki hana það.
2: Það er gott fyrir mig sko, en hérna, þetta er líka bara svona, þú veist, ég með lítið börn og eitthvað svona, maður þarf oft bara eitthvað svona slökku á heilanum þegar maður að gefa brjósti með það nótt, einhvern veginn.
1: Já.
2: Þá hérna er rosalega gott að horfa á eitthvað úlinga rífast.
0: Vili, hvað hérna, þú ert einhver starf annars þar, með mín þín augu.
1: Já, ég.
0: Þú ert ekki að gefa brjóst.
1: Sko, Ég er búin að vera að hugsa með meðmæli. Ég er búin að náttúrulega var að klára sérin af The Boys daginn, loka sérin, hún var geggjuð.
0: Já, ég sé að þáttur er komin.
1: Já. En mér langar sem sagt, ég er með mjög góð meðmæli af þáttum sem ég er búin að vera algjörlega bara
0: obsessed. Ég þarf að taka undir með The Boys.
1: Já.
0: En úrst, fyrir hvernig þetta? Því þetta eiginlega barnaþættir en allt og brúta
1: fyrir...
0: Þetta
1: ekki barnaþættir, ekki að neinu leiti.
0: Jú, þetta eitthvað superhero dæmi.
1: Já, ofurhetju, en þetta náttúrulega bara gaggrin á ofurhetju og bara annars samfélagið, mér finnst það mjög skemmtilegt. En sko, ég með meðmælið fjóttum sem ég búin að vera með þráyggju fyrir bara vikulega, bara býða til þáttunum.
0: What?
1: Half man, eða hálfur maður sem hérna Richard Gadd er að gera og skrifa og leika í og hann náttúrulega gerði Baby Reindeer og ég var sko dálítið kvíðin fyrir hans hönd þegar þessi serið er að fara að koma út út af því að þú veist, það eitt að gera seríu byggða á raunverulegum atburðum annað að gera skálda seríu og að fylgja eftir Baby Reindeer sem gjössanlega sló í gegn á alla vegu er mjög erfitt, en Half Man, hálfu maður, er gjössalega að ná því.
0: Hvar ertu að sjá þetta?
1: HBO, Símin er náttúrulega með HBO líka, og þetta er ótrúlega vel skrifuð og leikinn seri og Richard Gadd, sem er bara, þú veist, upprunalega grínist í einhvern veginn, er að ná að verða bara...
0: Er hann að leiki þessu líka?
1: Já, líka
2: þessu. Er það drama?
1: Þetta er drama.
2: Já.
1: Hann er að ná að verða bara ótrúlega listamaður. Þetta eru sturlaði þættir. Já, og bara ógeðslega góðir.
0: Ég nefnilega hef ekki, sko, maður mann vel eftir öllu hæpjun í kringum hérna...
1: Baby Reindeer.
0: Reindeeri, sko.
2: Já.
0: Og svo bara, húst, einhver málaferlum af ætlaðri konu sem að telur að hann hérna hafi verið að herma eftir og eitthvað afla.
1: Já, súrænverulega. Mm.
0: Ég held að það hefði bara klárað hann, sko. Af því bæði er þetta mjög erfitt að gera.
1: Já.
0: Húst, hann er að opinbera hann sem margt sjálfa sig í Reindeer.
1: Já.
0: Og fá síðan hérna allt vesinnið eftir að þetta slæði svona rosalega gegn.
1: Já.
0: En þú ert að segja að hann sé bara tilbúin í næsta verk og er að gera það frábúlega?
1: Ég er að segja að hann bara tók Baby Reindeer, slói gegn með það og náði að halda áfram forminu sínu í Half Man.
0: Já.
1: Þetta er bara ótrúlega sería og bara ótrúlega vel leikinn, skotinn, skrifuð. Það er bara, gaurin er meistari sko. Af því Baby Reindeer hefði allir geta verið bara eitthvað, ef ég slett á ensku, one-off einhvern veginn. Og það gerði svo sannlega ekki með Half Man.
2: Pressa líka, maður, þú veist, heyrti að hljómsveitir gefa út fyrstu plötu sína, hún lær svona þvílíkt í gegn, þessi pressa að gefa út svo næsta, það getur alveg orðið fólki bara að virkilega falli, verða undan í
0: Ég hérna, sko, öll fjölskylda mín elskaði Stranger Things.
1: Mm-hmm.
0: Bara, hú veist, þetta er það eina sem við gátum horta á og það var uppáhaldið hjá okkur öllum, sko.
1: Já.
0: Núna eru þeir komnir aftur og þeir eru bara pródúsin eitthvað sem heitir Boros, ég var að byrja á því í gær.
1: Já.
0: Það er á Netflix held ég meina síðan.
1: Einmitt.
0: Og það er fjári fínt.
1: Einmitt.
0: Og þetta er eiginlega svona semifyrsta sem þeir eru að gera eftir Stranger Things, þó sé ekki að leikstýra þessu, en þeir standa bak við þetta.
1: Fínt að framlega svona inn á milli.
0: Já, þannig að, sko, ég held að þeir sé alveg komin til að vera, sko.
1: Já, alveg klóður.
0: Það er náttúrulega mjög erfitt að elta Stranger Things, sko.
1: Já. Skrýtni hlutir.
0: Já, þetta er skrýtni hlutir. Herðu frábært, við erum komin sem sagt með augun og við erum búin að sjá það að við erum öll með ofsalega fallegu augu og...
1: Takk. Takk, Doddi.
0: Við ætlum að færa okkur yfir í eyrun næst og ég get ekki sagt að sama með eyrun okkar, sko.
2: Mér veist, þeim er mjög
1: fallega eyru. Já, ég er mjög lítið eyru. Ég er mjög lítið eyru að þau takk eftir því, sko, bara pingu lítið eyru.
0: Já, hún er svo eina sem að feluðu með hári.
1: Já, mitt.
2: Kannski ástæði fyrir því.
0: Við þum að heyra hér lag sem að Unnur vildi, spila, sem þá einhvers konar hluta af hennar hlustun og síðan komum við aftur hér eftir smástund.

0: Ótrúlega fallegt lag, en það veit enginn nema við þrjú hvaða heitu umræður áttu sér stað á meðan þetta lag hljómaði og þessar umræður voru ekki upp á borðum þegar þetta lag var samið. Ég ætlum ekki að fara nánar út í það. Unnur, segðu okkur akkur úr þetta að draga þetta gamla en ofsalega huggulega lag á borðið okkar hér.
1: Ég bara, þetta lag búið rosalega mikið spilað á mínu heimili. Maðurinn minn elskar þessa hljómsveit í öllum sínum ólíku formum, hvað saman hvort eru þrýra, fjórir af sem hérna frábæri listamönnum. Og bara þú spurði mig lag og ég bara, þetta var fyrsta sem ég datt í hug, bara svona...
0: Náðan að smita þig, Karlín?
1: Svo sannlega.
0: Þú varst ekki hreifin til að byrja með?
1: Jú, en bara þú veist, ég svona rosalega mikið alltaf bara eitthvað svona í poppinu og það var eitthvað gæleita list. En hérna...
0: Og raunurleika bátum.
1: Nei, hann hefur náða, hérna... Nei, þetta bara svo
0: ótrúlega. Hann er að þroska þig.
1: Hann er aðeins að þroska mig, sko. Enda er hann sko nýjóðum fertugur, þannig að ég þarf að fara að yngja upp kannski frekar. En nei, þetta bara svo ótrúlega fallegt lag og þú veist, þetta var á fæðinga playlistanum og þú veist, þetta bara svona, þú veist, bara svona tilinga fjölskyldur minni.
2: Hann líður vel með þetta lag, sko. Þetta er bara ókvæslega fallegt lag.
1: Já. Bara svona ótrúlega fallegur og svona simpult, einfaldur texti einhvern veginn. Og...
0: Sko, hérna, ég sá ekkert að söguna á baku þetta lag og þetta lag lýsi því bara þegar hann, ég held sér Nas sem að semur þetta lag og kærastan hans, sem ég búin að gleyma aftur hvað heitir.
1: Johnny Mitchell,
0: já. Þau voru koma heim eftir eitthvað búðaferðið eitthvað svo leis og þetta er bara nákvæmlega það sem hann sá í kringu sig. En... Hvað meira?
1: Það er bara svolítið það, þessi hverstagsleiki, sko, sem að þarf að vera fallegur.
2: Já, fallegi hverstagsleiki.
1: Já,
0: það já, ég er að meina hérna, hvað er það að nota eyrun í meira?
1: Já.
0: Þú þetta geta að fara að hérna, krifja textum
1: já, meira? Já, ég er bara mikið að...
2: Segðu okkur meira frá textanum, frá læginu, segðu okkur meira.
1: Hérna...
0: Hvað var hann að meina þegar hann sagði
2: Our House
1: Sko, að því svo náttúrulega að því bara svo annað lag líka sem ætlum að geta að spila hér en mér varst líka gaman að nefna það að því að dóttir mín er nýjóran 4 ára og hún er búin að uppgöta hérna Spice Girls
2: Já, okay.
1: Og ég hef aldrei bara verið hamingjusamari, þú veist, við erum bara að byrja alla mótna á hlusta bara á Stop right now og hún er að læra dansinn þú veist, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er bara svona, það sem ég sá fyrir mig þegar ég var lítil, ef ég degna spött, það er bara núna, þú veist, þessi danspartí þetta er
0: gæmt. Það sé ekki alveg hvernig sko kallinn kemur inn í heimilislífið með Crosby, Stills, Nas & Young, meðan að þið eru í miðjum Spice Girls dansi.
1: Það þarf að hafa jafnvægi.
2: Já, það þarf að hafa jafnvægi, sko.
1: Þetta jafnvægi, sko. En hérna, hann er búin að læra dansinn.
0: Er hann búin að læra
2: dansinn? Auðvitað. Já, Sorry.
0: Ég meiri sé að vissi þetta.
2: Á fyrirgefið, krakkar.
0: En að við færum okkur yfir á Portugalan sem er alveg galin.
2: Portugalin. Nei, en að mitt ég, það voru grínplutunni minni.
0: Jú. En ég er að vitna hann í textaplot.
2: Takk fyrir. Það var nú erfitt að auðvitað þá plutu. Ég er ennþá að hitta fólk í dag sem, þú veist, þekkir mig og hefur fylgst með mér lengi og veit ekki að það er grínplötu sem ég gaf út.
0: Það er bara öllum skýt saman tónlist í dag. Ég var að gefa út lag í gær og ég kom með 14 streymi.
2: Heyrðu,
0: það er ekki
2: annað. Það er nú aldrei lis.
1: Hérna, segðu mér frá þessari grínplötu.
2: Já, þú vissir ekki af henni.
0: Vissir ekki af henni?
2: Nei, þetta er nefnilega sko, ég bara...
0: Var, það fór nú eitthvað í spilun.
2: Hún var eitthvað, já. Ég hérna, var búin að safna mér svona inn alls konar greiðum, bara hjá tónlistamönnum og gerði þá bara grínplötu með alvöru bara útvarp sketsja inn á milli
1: Heyrðu?
2: Og svo bara grínlög með Inspector Space Time og Steinda Junior
1: okay.
0: Ella Grill
2: er að titillagi það er Portugalin með Ella Grill, það er geðvett lag þar samplaði með Tvíhöfða okay. og fekk lifin mér til þess að sampla það og ég var svona alvöru hiphop lagi það var bara alls konar mjög skemmtilegt sem ég gerði þar og Já. Fjölnir Gíslason, vinur minn var mjög mikið með mér í útarsketsana þannig að þetta er alveg bara ekta old school grínplata bara...
0: það er bara, sko, ég gæti trúaði líka sko, það er svo langt síðan að kom grínplata
2: Já.
0: Að fólk bara skilur ekki Og núna eru allir bara að hugsa komið singull, ok, í hlusta lagið svo er þeir sem að gerðu lagið, þeir eru bara dottinu tísku í næstu viku þegar næsta lag kemur,
2: skiljum. Já, já.
0: Þannig að heilar plötur, það erfitt að selja þær.
2: Grettir Valsson var líka að gefa út grínplötu bara fyrir mánuði síðan.
0: Ég heyrða því en ég ekki búin að tjekka.
2: Hún mjög fyndin.
0: Já.
2: Hún með innkomu einu útarskets þar.
0: Já.
2: Þetta bara útarskets svo ógeðslega skemmtilegt format út af þú bara tækla getur búið til bara heilan heim.
1: Einmitt.
2: Svona heilan hljóðheim sem lætur mann hljóm, þú veist.
0: Já, í guðanna bænu kæru hlustendur, farðið nú og kannið þessar grínplötur.
2: Portugalin.
0: Plata þín heitir bara...
2: Portugalin.
0: Já, og svo Grettir...
2: Valsson.
0: Valsson.
2: Ekki láta plata þig, hans plata.
0: Ok, en hvað ertu að nota eyrun í dag?
2: Ég einmitt búin að vera að hlusta mjög mikið á þessa plötu sem, lagi úr þessari plötu.
0: Þína plötu?
2: Nei, og sem ég var að mæla með, það segið, því býst forláns. Nei, þetta hérna Magdalena Bay.
0: Hver það?
2: Þetta bara mjög flott hljómsveit og bara svona hún, þessi plata sérstaklega kom bara alveg eins og stormsveipur inn í sinna. Þetta svona bara mjög nútímalegt pop, bara svona þróun á svona poppi síðustu ára, einhvern veginn, bara, þú veist, þegar við erum að tala svona svo kallað PC music og þá ekki að tala eitthvað svona réttlætis tónlist heldur bara þetta bara tölvu tónlist kallast þessi stíl sem svona Sophie var mest í farabróti hvíl í friði og þetta bara svona hálgerð þróun á þessu öllu saman einhvern veginn þá hefur til orðin svona mjög flott popstefna sem er svona með svona daldi framtíðaleg einhvern veginn svona framtíðarlega hljóma finnst mér meðal annars er Magdalena Bay í þessu sko, en það er búið að vera mikið flottum artistum sem hafa komið úr þessu sko, Slater til dæmis, Charlie XCX
0: Er það að tala Slater sem er að gera allt vitlust núna á samfélagsmiðlum?
2: Já, ég er að tala hana hún er búin að vera lengi að sko, ég er búin að vera hlusta hana lengi
0: Mastu hvað ég sagði Jónur? Hann valdi eitthvað til þess að sjá hvað ógeðlega kúl og hann slær sig til að, veist, svo já, já. Allir viti að hann vissi hver Slater var áður nú sló í gegn.
2: Þú ert að láta mig hljóma svo illa hérna í útarpinu.
0: Alveg galinn.
2: Æja, alveg galinn.
0: Herðu, hérna, að því að valdið tvölu, skjótt, veist, að því ætlum að...
2: Settalagið, sko, var náttúrulega bara lag með hljómsveit sem heitir Fingertips. Þetta var bara svona tónlist minna unglingsára í Portugal. Þetta var Portus hljómsveit, eða þau eru komin aftur líka. Þetta Portus hljómsveit sem var bara gerði bara geggjum lög, fannst mér, og svona bara á heimsklassa einhvern veginn, náði ekki út fyrir landsteinana.
0: Skilji.
2: En, já.
0: Ég fann það ekki, en nei, ég fann Magdalena Bay.
2: Þetta var of underground fyrir Doddi, þú þekkir þetta ekki.
0: En hlýðum hér á það sem að eyrunans villa eru að njóta þessa dagana.

0: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
2: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
3: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á mánudag, annan í hvítasunnu, verð ég með góða gesti í þættinum á bekknum. Það eru þau Birkir Már Sævarsson, fyrir landsliðsmaður í fótbolta.
4: Ég bara hugsa held ég hérna, bæði ég að háum nánast daglega, sko. Þetta bara, þetta var svo skemmtilegu tími.
3: Og Þóri, þetta Elísdóttir, Íslands metafi í stangarstökki og margt, margt fleira.
5: Og ég man ég greið svo mikið að ég týndi linsunum mínum á leiðinu út af vellinum. En það gerist ekki á hinu tveimur ólpilleikunum þar eftir.
3: Á bekknum með mér, mánudag, eftir áttafréttir á Rás 2.
6: Þetta er Rás 2. Þetta er Helgarútgáfan á Rás 2.

0: Þetta er hún Kusk og lag sem heitir Sommar. Við erum hér á helgarvaktinni í góðum fíling.
1: Helgarvaktin.
0: Villin er tóm, Unnur er gert og ég kallaði Doddi. Og svona ánum við förum og fáum okkur að borða, þá langar mér að spyrja hvað er að gera? Þið er ekki mikið að leika á sumrinni það? Er það ekki svona einhver frítími?
1: Veistu, ég fyrir algjört frí á sumrinni.
0: Alveg?
1: Bara ég set miklu orku í borgarleikhúsið og svo er ég þess stundum af og til að veislustýra. En svo bara í sásumri fyrir bara 100% í frí.
0: Aha.
1: Algjört frí.
0: Ertu þá sem sagt bara null að gera í
1: dag? Null að gera. Bara, þú veist, á sömurinn. Nefn að það væri bara eitthvað geðvegt verkefni. Annars er ég bara neita hluti og bara fara í almennett frí.
2: En það er ekki mikilvægt.
1: Það er mjög mikilvægt.
2: Fyrir bara líka má sál.
1: Já. Ég er alltaf svona, ég finn alltaf að ég er svona smá svona lokametrun rétt fyrir sumar. Einhvern, þannig að þetta er næs, okay. Taka bara almennett frí.
0: Sko, þú hefur nú verið að gera flotta hluti á TikTok.
1: Já.
0: Og ég hérna, sko, eiginlega, náttúrulega bæði, en sko, það sem að ég og við er, það sem að Unnur hefur verið að gera upp á síkastíð, er svona að leika sem er munin á Bandaríkjunum og Íslandi.
1: Mm.
0: Og ég finnst það náttúrulega sérstaklega skemmtulegt að því að við komum oftast í plús.
2: Já.
0: Fyrir kannan Bandaríkja menn, sko. En hvernig dættir þetta í hug? Hver var pælingin?
2: Sko, mér vil langa lengi að gera eitthvað með þessa þekkingu mína. Bara í raun af, sko, að vera Íslendingur og hafa búið í Íslandi. En líka hafa búið rosalega mikið í Bandaríkjunum bæði sem krakki og sem bara fullorðin kona.
1: Mm.
2: Og þetta er svo ólíkt fólk og þetta er svo ólík lönd og hérna, mér finnst bara rosalega, já, gaman að svona spegla sjálfa mig líka bara í þessum ólíku umhverfum og hérna, byrja bara með þetta í haust sko, það var einhver mjög fyndi að hérna, fyndi það ekki fyndi, mér var hafnað í hlutverk sem ég
0: mjög fyndið
2: hérna, hlutverk sem ég held að ég væri að fara að leika á, svona fyrsta stóra hlutverki eftir fæðingarorlof og var hann ógisla spennt fyrir því,
1: já,
2: og þetta. Svo hérna, var ákveð að fara aðra leið og ég var svolítið svona mitt leið út af því og þá segir Travis maður minn bara, heyrðu, ok, bara, þú veist, hætt alltaf að bíða eftir aðri sé að gefa þér leiði til að, þú veist, gera eitthvað og vera sýnileg, bara, ég er búin að vera að segja að gera það síðan í COVID, bara nú ferðin í herbyggi og tekur upp fyrsta TikTok myndbandi og bara hér tal, það svona það tala, eða þú veist, þannig að hann í rauninni á svolítið heiðurinn að ég að segja bara, þú veist, nú ítið þú bara á rekk og út með þetta og hérna. Og það gekk bara svona rosalega vel og ég reyndi bara að vera að þú strax að setja eitthvað hverjum degi og stundum var ég bara, ég veit ekkert hvað ég að tala og þá er rosa gott að hafa hann sem að þekki núna líka Ísland svona rosalega vel og komum með einhverja hugmyndir og svo er þetta bara svona vindu upp á sig og ég svolítið bara að taka þetta í það átt sem að ég eitthvað er að fá mestu viðbröðum við og margt að því er bara íslenskan sjálf.
0: Já,
2: og ég er rosalega gaman að því hvað hérna, fólk bara allan heim, þetta er alltaf mjög mikið bandaríkja mönnum sem eru að fylgja mér, en hérna, bara svona, hvað þau hafa mikið áhuga á íslensku tungunni og allt þetta fáranlega sem við erum ofta að segja, bara enginn verður óbarinn biskup
0: já,
2: og þessi kallar ekki alltaf ömmu sína og eitthvað svona og þú veist,
1: já.
2: Og hérna þannig að, já, þetta er bara búið að skemmtilegt svona hliðar verkefni.
0: Ég hérna, sko, ég vissi ekki að þú hefðir búið svona mikið í Bandaríkjunum.
2: Mm.
0: Og einhvern tímann bara réðst þú inn á hérna, söguna mína, eða hvað maður segir í þessu bransa. Ég var svo stoltur að því hvað þú talaði góða ensku. Ég þekki hana. Nei, og það var engin íslenska. Venjulega heyrum að smá íslensku. Ég heyrði ekki neitt. Ég bara, já,
1: einmitt.
0: This is my girl. En þú ert búin að vera lengi, Villi, að gera, sko, ertu kannski að vinna við það að gera svona samfélagsmiðlagrín á sömbrunni þegar þú ert í fríi?
1: Eða? Já, þá kannski dettur mér aðeins meira í hug, sko, en...
0: Þú ert búin að vera að gera þetta í mörg ár?
1: Já, ég byrjaði á Vine.
0: Það er bara þannig, já.
1: Ég, sko...
2: Það er 6 sekúnda?
1: Já.
2: Vá.
1: Ég fekk mín svona fyrstu svona íslensku internetfræði, það var í gegnum Vine og það ég var að posta sketsa þar og þar komu sketsa svona, sem er ennþá reffað við mig í dag eins og bakkongurinn og eitthvað svona, sko. Þá einmitt, sko, mér finnst það einmitt mjög gaman hvað TikTok er búið að skapa stórt samfélag af íslenskum, en að... íslenskum svona, hvað myndi maður að segja, listamönnum sem er að gera efni þar. Út af því það var einmitt ekki, því miður þá var einmitt ekki mikið af því á Væn að fólk var að posta á íslensku.
2: Mm.
1: Þannig að mjög gaman að TikTok sé að alveg kynslu sem er að horfa á sketsa á íslensku. Mér finnst það svo mikilvægt.
0: Mér fannst, hérna sko, nú, hérna kynntist ég Villa fyrir nokkur mánuðum síðan og þá var ég búin að sjá hann oft einmitt á samfélagsmiðlum Og ég spurði hann og var svolítið hitsa á svarinu þegar ég spurði, sko, ertu að gera þetta alltaf á íslensku? Þú veist hvað, ertu ekki að reyna verða væra með hvað það heitir? Nei, ég vil bara vera fínn á Íslandi, mér skýt sama
2: þannig
0: að úti, sko.
1: Já, ég veit ekki, mér finnst það bara, mér finnst gaman að geta, fyrst, komið með eitthvað til íslensku menningunar, menningarinnar, þótt að sé eitthvað inn að geðsala bara drastli eins og bara bakkókurinn eða eitthvað skilur bara eitthvað svona kjafta eða ég held að það sé líka mikilvægt í íslenska menningu að hafa bara sterka svona internet menningu á íslensku
2: Mjög sammála því
0: Ég hef sjaldan séð nokkurt mann jafn oft bera hann ofan og þig nema kannski helst sveppa
1: Já, tinna mín var fann að skamma mér af hverju þetta posti stóri bera ofan ég bara að því ég bera ofan heima hjá mér og ég að fara núna reglulega að fara í ból á þenni
0: Jæja, það er lokasbretturinn og nú ætlum við að sem sagt gleðja Malla Kút og hans vini það er sko einhvers konar matar upplifun og þið skiljið þetta bara eins og þið viljið skilja þetta Unnur, ef við byrjum bara þér, hvað hérna, hvað svona, hvernig skildir þú þetta? Hvernig ætlar þú að skila þessu til okkar?
2: Sko, ég bara hugsa bara einmitt, einhver svona upplifun tengd mat og kannski einhver svona einhver ákveðin biti sem að bara svona, maður bara, wow, hvað þetta? Og það sko, hérna, mála ég var vegan í mörg ár og svo ég aðeins hætt því eins og mjög margir sem umræða út af fyrir sig og ég skammast mjög mikið.
1: Það stór umræða mitt.
2: Já, og bara, ég ekki stolt af þessu, en það hérna, svona eitt biti sem að ég fekk daginn sem bara, ég var í sjokki. Og það
0: Ég var spenntur.
2: Haldið eitthvað fast. Það reyndýra carpaccio á fiskfélaginu.
1: Já.
2: Þú veist, ég veist ekki eins og þetta væri bara til.
1: Nei.
2: En þetta magnaðasti biti sem ég bara mann eftir að hafa smakkað, sko.
0: Já. Ég hef aldrei heyrt þetta áður, sko.
1: Nei, það ljóma ógeðslega vel.
0: Þannig að þú ert að tala rátt reyndýrakjöld.
2: Já.
0: Vegan gælan.
2: Já. Þú veist, ég veit ekki alveg svona bara hvað komi, hver ég orðin.
1: Já.
2: en hérna, en já, þetta þú veist, I guess, rátt reyndýrakjöld hérna og bara hvíldi í friði, kæra reyndýr.
1: Já.
2: Hérna, já.
1: Sigmundi Davíð sko hljóp út úr hús strax hann heyrði þetta, sko, bara hann hættur að hlusta.
2: Þeir setja eitthvað svona bláberja, kompót, og hnetur, smá parmesan ég borði ekki einu sinni parmesan en mér þetta, þetta bara passar fullkomlega við og þetta hérna, ég bara þetta bara svona, ég elska þegar maður fær bara eitthvað svona bita upp í sig og maður bara hvað var að gerast
0: ég líka elska sko svona matreislu fólk sem veit miklu betur en við
2: einmitt
0: það að seta, þú veist, hérna, ég borða aldrei hnetur í mat með fáraleg hugmynd sko, ég gat ekki svona borða hunang ég set hunang eiginlega í allt í dag vegna þess að fólk að núti veit miklu betur þetta á að vera þarna og þú borðar ekki parmesan og það bara á besta bitanum þínum
2: einmitt. Það bara, kokkurinn í fiskalegin sagði bara hættu kjafti smakkaði þetta og talaði svo fyrir mig
1: Nákvæmlega, takk fyrir bara
2: Nákvæmlega, takk fyrir mig
0: Hvað erst þú að vinna með, Vili?
1: Ég er að vinna með alls kunnar, sko Það náttúrulega skemmt, ég náttúrulega elska pilsu, sko ég búin að vera ánægði með enn einn að gera hefna, bacon eggjapilsan sem við erum með, það mjög næs en það sem ég ætlaði að tala er að ég hefna, búin að vera að kíkja á forsetan á Altanesi sem sagt veitingastæðin, pítsastæðin og ég búin að vera að þróa pítsu
0: Búin að vera að þróa pítsu?
1: Hjá þeim, já
2: okay, og hvað?
1: Búa til pítsu
2: Hvað er á henni? Bákvæði
1: það er bara að við erum búin að vera að prófa alls konar sko
2: Já, hún ekki komin út
1: Hún ekki komin út sko
2: Hún bara það
1: kemur í júni sko
2: Ára ferli
1: að þróa pítsu Ég veit ekki, þetta svona algjör matgæðinga dæmi sko Við erum búin að hittast alveg bara okkur svona Hvað passar á þetta? Já, prófa þetta Hún erum bara að gera nokkar pítsur bara að prófa alls konar og gerðum sturlaða hérna beikonsvöldu sjálfur og hún bara kom ógeðslega vel út með smá með smá hennes í allt, sko, þannig að þetta verður mjög spennandi.
2: Ok, og ertu að þróa út frá þú svona þínum persónleika eða þínum bragðlaukum eða þú veist...
1: Veistu, við fórum með þema.
2: Ó, æðist.
1: Veistu hvað spenntur að segja það frá þessu, ég veistu, ég skal segja
0: það. Kæri mjöfstöndur, sko, hérna þið sjáu það ekki, en hann í alvörunu ofsalega spenntur í framan, sko.
1: Að því forsetin á Altanesi, þeir eru með svona forseta pítsur á allar í einhverju þema og guðinu náttúrulega auðvitað með ananas á pítsunni og eitthvað svona
2: Einu viti
1: En ég náttúrulega með langtíma þráhyggju Tinna meira segir að þau við sem þrjú í sambandinu það sé ég, hún og Jörundur hundadagkonungur Þetta, þessi pizza inspirerð af Jörundi hundadagkonungur Þess vegna beikonsveldan kemur hann inn sko, okay. því að beikonið, svínakjöt, mjög danst einhvern veginn
0: Var Jörundur mikið með beikonsveldu á sínum pizza?
1: Nei, en hann var matgeðingur
0: okay.
1: og það sjást þegar hann var á fundi í við þeim þá var hann með eiginlega sturlað matarboð sem
0: Veistu það alveg?
1: Já, ég
0: Já, þá varst ekki að grínast.
1: Ég ekki að grínast, ég helsti sérfræðingur landsins
0: Ég finn til með þér.
2: Ég hefndi ekki þar að fá til að segja það frá þessu, hérna, fyrir kanna.
1: Já, þú verður að segja. Þetta að hafa konungur Íslands í 8 vikur og hann tók yfir landið með, þú veist, 4 menn eða eitthvað, þú veist,
2: bara,
1: hann tók stiftandmanninn og öll að bara setja hann í bátinn, bara í 8 vikur og gaunum hann bara fastur þar og matabóði við þeim sem hann fór í matinn sem hann fekk var haldtekunum fast, mm-hmm. var, hann fór til fyrirvandi stiftandmanns Íslands Ólaf Stefensen, borðaði fyrst rom og kex, þeir voru að lappa við þeim, svo var sagósúpa sem að gera með svona sagógrjónum, sem var með rúsinu og rauðinni, 2 stóri laxar með brættu smjöri, 12 kríuegg með sætri rjóma í dýfu hálf kind steikt með sætri njólastöppu vöflur í lokin kex og flatköku síðan, heil rauðins flaska á mann, heil púnskál og síðan í alveg lokin 3 bollar af tei
0: Bang!
1: Þetta var matabóðið sem hann fór í við þeim á sínum tíma.
0: Ertu búin að bjóða upp á þetta eitthvað tíma í matabóðið?
1: Nei, það var mjög gaman ef við þeim vill gera eitthvað event að gera bara jörundar matabóðið og taka þetta bara.
0: Hringið í villa og þetta myndi draga að hérna, ferðamenn alveg hægri vinstri.
1: Já. Jörundar matabóðið, það var sturla sko.
2: Ég mæti.
0: Þetta er gekk þar.
2: Tótt að segna bara að borða 12 kríuegg. Hver til í það?
1: En ég mæli mig á með það í júní, þess sem var tímabilið sem Jörundur tók yfir Ísland. Farið á forsetan á Altanesi og þá verður pítsan tilbúin.
0: Já, þú lofar að hún verði klár núna mann á móti.
1: Já,
0: það er skottur.
1: Við erum að fara klára eftir.
2: Æði.
0: En hvernig kokkar eru þið sjálf?
1: Ég bara, já...
0: Miðan við það, sko, þú varst að lesa upp hérna matseðinni við þeim, mm-hmm. það hljómar alveg eins og þú vitir einhvað hvað það gera, eða ertu bara að lesa binda blaði?
1: Ég veit hvað ég að gera.
0: Okay.
1: Og ég að reyna að læra meira með hverjum degi, sko, og reyna að læra af pappa.
0: Og kostustu meira danskur eða portugalskur eða íslenskur?
1: Veistu, ætlum að sé ekki bara að blanda þessu öllu einhvern veginn, en ég myndi segja, maður ég miklu meira danskur og portugalskur frekar en eitthvað íslenskur.
0: Þú lítið með súran kval í bóðið.
1: En ég náttúrulega að vinna mjög mikið með svínakjöt sem líka bara portugalskt og ég fekk einmitt eintak af bara svona bestu portugalskuru uppskriftabókina daginn frá pappa þar sem ég var mjög þakklátur fyrir hann fann hana og það bara, ég að reyna að læra það sko, það einhvern veginn það sem ég vill læra á næstu árin að gera almennilega átt pappi lærði það elda af ömmu sinni sem rak svona farfjögleiminn í Portugal hún bara kunni á allan portugalska mat pappi kann á allan portugalska mat mér langar að læra af honum sko, en þetta alveg mikil ástríð sem þarf að fara í þann mat einhvern veginn og bara einbeiting og tíma og bara svona,
2: já.
1: Pappi náttúrulega bara næst í bókstælega býr í eldhúsinu, skilju
0: Já, það er þannig
1: fer ekki það.
0: En Unnur, ert þú duglega í eldhúsinu?
2: Já, ég held að ég sé alveg, ég rosalega góð í þessu svona bara svona einföld eða svona basic eða þú bara eitthvað svona sem er bara gott krakkanir elska þetta ég, þú veist, bara eitthvað svona ógstlega góð kjúklingur bara heiðalegur fiskur ég var að læra að gera ógstlega gott bara lambaleiri
1: það
2: er ekki mér hægt að vera vegan ég bara kvöndi mig að gjöði hérna og svo hérna býju svo vel að Travis minn hann hálf hérna ítalskur þannig hann kemur með rosalega innkomu í eldhúsinu
0: blanda hérna í bóði sko það Portugal, Danmörk Ísland, Ítalía, Bandaríkin
2: Nó til sko
0: ha. Já, ég hérna, ég býð spenntur eftir að þið bjóðið okkur í mat hérna þjóðinni, þið tvö
1: Já, við erum bara
0: að
1: við erum að matabóði við þeim
2: Við nöglum þetta með beikonsultuna
0: Ótrúlega gaman að fá ykkur hingað í þessa frábæru meðmælu súpu og þið skiljið eftir uppskriftina hvar aftur á súpunni Þið veit ekki hvað ég að segja
1: Hvar ég maður skilja henni?
2: Skilja?
1: Við skiljum henni hér bara
2: hér.
1: Og fólk hlustar eða vill
0: Já, ég tala um uppskriftina að súpunni
1: Uppskriftina að súpunni? Þessari súpið það náttúrulega er bara heila bara alls konar, hún allavega hana kúl
0: Ok, flott, það var það klart Vilhelm Netto og hérna Unnur Eggertsdóttir Takk hella fyrir að sitja með mér og rýna aðeins í það sem er gott fyrir augu, eiru og malakút Takk hella fyrir komuna
2: Takk fyrir okkur

Þetta er hún Billie Eilish og lag sem heitir Birds of a Feather. Unnur Eggerts og Willi Neto farin heim, ofsalega skemmtilegt fólk. Það vantar ekki. En við ætlum að kíkja aðeins betur á þema tónlistina hér eftir tvö fréttir, farið ekki langt. Þangað til Casey Musgraves og lag sem heitir Dry Spell.

0: Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Sex sýningar, listasafn Árnesinga Hveragerði. Sólin og jólin, alla daga, jólagarðurinn. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Ísópilsur hjá Línu ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sumarið er komið, garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku og starfandi forsætisráðherra, fékk stjórnarmyndunar umboð á ný í hádeginu. Leiðtogar flokkana á danska þinginu hafa í morgun komið á fund Friðriks konungs, einn af öðrum, og nú hefst þriðja lota stjórnarmyndunar viðraða í landinu.
2: At alle Folketingets partier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
1: Frederiksen ætlar að taka upp þráðina nýju við stjórnarmyndun eftir að Trolls Lund Poulsen, leiðtogi Venstre, skilaði því í ger. Þingkosningar voru 24. mars og aldrei hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda stjórn. Frederiksen heitir því að hafa hraðar hendur við stjórnarmyndunina næstu daga. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar sem óskaði eftir því að gerðu væri úttekt á fjárfestingum útgerðarfyrirtækja, segir nýja skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands varpa ljósi á mjög háar fjárhæðir sem útgerðin hafi fjárfest í íslensku atvinnulífi. Í skýrslunni sem birt var í gær kemur fram að stærstu sjávarútvegsfyrirtækin áttu rúma 400 milljarða í öðrum rekstri í lok árs 2024. Dagur segir skýrsluna mikilvægan grunn en ná þurfi fram heildarmynd af ítökum sjávarútvegs í íslensku atvinnulífi.
3: Þetta eru þetta mjög háar tölur og mikilvægt að þessar upplýsingar komi fram og það er ekki gegnsa í varandi þessi mál en það sem að ykkur þetta strax athygli er að mjög stórar þekktar eignir sem eru í höndum eigenda útgerðarfyrirtækja er ekki að finna í skýrslunni þannig að strax ljóst að þetta er alls ekki heildarmynd.
1: Segir Dagur B. Eggertsson. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.

Þetta er hún Laufey okkar og þarna er hún Mad Woman. Lagið heitir Mad Woman. Þvílík fagkona á einu heimili. Þú ert að hlusta á helgar útgáfuna á Rás 2. Ég fekk að sæta, nei, ég svo sætur. Ég fekk að setjast í sætið hans Kristjáns Freys, frænda. Það sem að ég held að hans sínum bara ferðast á hóndunni sinni. Á þessum ágæta degi, á þessi ég hugmynduð það, ég skal viðkynna það. En, ég ætla að vera með ykkur til þrjú, þá fáum við næsta þátt af böndunum hans Bubba. Og hér á eftir ætlum við aðeins að skoða veistlu sem fer fram í Keflavík í kvöld og á morgun. Við erum að tala um hér handan er ekkert Dylan-hátíð í Keflavík. Ætlum að skoða það. Hann verður 85 ára á morgun. Herra Bob. Hvað hann? Robert Zimmerman eða ekki? Æ, ég get allan að lofa ykkur því að þeir sem að mæta á Dylan-hátíðina vita hvað hann heitir fullu og réttu nafni. En það sem að þetta er stór og mikil helgi, hvítasunna helgin og þetta er ferðahelgi. Þetta er fyrsta alvöru ferðahelgin í ár, vil ég meina. Og ég kíkti aðeins á veður.is. Og þar erum við að vinna með hitatölur í kringum 10 gráður. Þetta er um og yfir. Norðurlandið er að vinna meira með þá gulu, sólina. Aðeins bleita á Suðurlandinu. Gengur í austan 5-13 metra með rigningu á sunnanverðalandinu. Fer einnig að rigna norðalands í kvöld. Hiti 6-14 stig. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun. En dregur og vind eftir hátíð í suðlæg 8-5-10 annað kvöld. Víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands. Og ef ég fer með bendilinn góða, þá sé ég að já, norður hluturlandsins, það hérna Snæfjörnsnesi skeri deila bara alveg í tvennt. Fyrir ofan er herri hittatölur og sú gula að glenna sig. Fyrir neðan eru blári dropar að trubla. Og þetta verður bara fínt á morgun líka. Þannig að ef að þú varst að pæli að fara í útilegu, þá er ekkert sem banna það. Þetta er eitt af þessum ferðalögum sem að hlustendur vildu heyra. Jóhann Garðar Eggertsson vildi senda kveðju úr Stykkishólmi. Þú og ég í útilegu. Ekkert grín. Nei, bara grín.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
2: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með fimm laugardögum. Þegar við drögum fimm sinnum í lottóinu, en áskrifta borga bara fyrir fjögur skipti. Ekki málið að hendi áskrift. Lottó, leikurinn okkar.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
5: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
6: Bomberjakkar, Pokémon leiðangrar, Stranger Things og Synthapop. Límónaðið hennar Beyoncé, Valencia filter, hundaeiru á hverri mynd og Snapchat æði.
7: Af hverju fólk eða svona upptikið af árinu 2016?
8: Á mánudaginn næsta, annan í hvítasinu, ætlum við, Nanna Guðrún.
6: Og Lovísa Rut að rifja upp árið 2016 í tónlistar og menningarlegu samingi.
7: Stiltu inn eftir síðdegisfréttir klukkan fjögur.
9: Þetta er Rás.

Það er svo mikið sumar og frí í þessu, segir Brynja Sverrisdóttir sem vildi heyra í sínum albatrossurum því að hún ætlar að skemmta sér. Og ekki ætla ég að skamma henni það. Skamma henni það. Bann henni það og skamma. Fyrir að ég ætla ekki að skamma henni það. Ha. Þetta kannski bara príðis nýjirði. Ég ætla ekki að skamma henni það. Það banna og skamma í einu. Já, hér höfum við skritti politi og lagið The Word Girl.

Þetta er Bob Dylan, I Want You. Minnir mig alltaf á hvað Jóhannes Ásbjörnsson, Simmo Jói Jói, var góð Bob Dylan eftir herma. Ég held að hann hafi alltaf sungið þetta lag fyrir mig þegar ég baði hann að herma eftir Bob Dylan. I Want You. En hvað það? Kallinn er að verða 85 ára á morgun. Gera þetta betur. Og það eru Íslendingar í hans liði, óvægt að segja, og þeir ætla að halda veislu honum til höfuðs, til heiðurs, í kvöld og á morgun. Í tilefni af 85 ára afmæli Bob Dylan verður fjórða Dylan hátíðin haldin suður með sjó, nána tiltekið í Keflavík dagana 23. og 24. maí 2026. Og það einmitt í ár. Hátíðin sameinar fræðslu tónleika og messu, þar sem lífi, ljóð og tónlist Dylans fá að hljóma í nýju samhengi. Hér að handan er ekkert er nafnið á hátíðinni og dregur það nafn sitt af laginu Beyond Here Lies Nothing eftir afmælisbarnið sem öðrum þræði fagnar fangar þá tilfinningu að standa á mörkum hins kunnulega. En jafnframt endamörkum þar sem landið endar og hafið, tunglið og stjörnur taka við. Þetta er hátíðlegt, ég held að Dylan hafi skrifa sjálfurna texta, sko. En fyrir hátíðina stendur áhuga fólk Bob Dylan og fyrir hátíðinni stendur áhuga fólk Bob Dylan og í tilefni af 85 ára stóramæli hans þann 24. maí er aðgangur ókeypis. Öll velkomin meðan húsrúm leifir. Og það er sum sé núna klukkan 3. Ég rúma heila merð afmælis barnið Bob Dylan í tali og tónum. Þetta er í safnarheimilinu í Keflavíkur kirkju, við Keflavíkur kirkju. Síðan klukkan 8 í kvöld, fram eftir kvöldi, hér handan er ekkert. Dylan heiðurstónleikar, Dubliners kráin. Og svo í fyrramálið, klukkan 11, þrýr englar Dylan messa í Keflavíkur kirkju. Og þeir sem að koma fram á þessari hátíð eru Henning Emil Magnússon, Project Blind Willy, Ólafur Páll Gunnarsson sem að við kannust kannski aðeins við, Slow Train, þrýr englar og þreyttir hestar. Svo stendur Sverrisson Hotel, Þetta er bæði sem sagt núna klukkan 3 og í kvöld og svo messa í fyrramálið. Og hér er þetta lag, Beyond Here Lies Nothing. Svo gamli, 85 ára á morgun. I want you. Bob Dylan.

0: Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
4: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuknattleiks í Sindra.
5: Og svo munuðu sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
6: Það 15 leikmenn sem fara frá leitamórið núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðrideildar liðum.
7: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkit kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
8: Hann hefði spilunum þetta sér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi segir í þessu máli.
3: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst
9: með þér.
11: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Jörlurlegu, syngur Múkisson og hann trúir á lýina þessi kúriki. En næst ætla að færa okkur yfir til Bretlands þó að flestir hafi nú talið þetta franskan listamann. Síðar þá vann hann mikið með Madonna og eitthvað svo leiðis. Hérna kallar hann sig Les Rhythm Digitales. Þetta þótti rosa flott. Þetta var í þá daga þegar að það var ekki byrjað að svona leika sig með 80s hljóminn aftur. Þetta er hvað snemma og þess eru öldið það ekki. Lagið heitir Jack Your Body, Make Me Sweat, Les Rhythms Digitales. Kom til Íslands með þessi og spilaði á skólaballi. Hvort það verið vestló, ég man það ekki nákvæmlega. En lagið gott, einhver að síður. Shank the

Úlfarnir og herran saman í þessu ágæta lagi sitt sýnist hverjum. Svolítið magnað að þetta nú alls ekki þeirra þekktasta lag, en þetta eitt mest streymda lagið á Spotify. Hann Þorsteinn Hreggviðsson benti mér á þetta dögunum. Fasta svolítið skemmtilegt. Ég að heyrið í fyrsta skipti núna. Hvað það? Áfram í ferðalög. Hér lag fyrir hana Guðrúnu Önnu Matthíasdóttur, Desireless. Lag sem heitir Voyas, Voyas. Aftur til Frakklands.

0: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
1: Vantar þig grill á pallinn eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

Bríett og Káká, lag sem heitir Gleymir ei og þá fer þessari helgar útgáfa að ljúka hjá okkur í dag framundan böndin hans Bubba og ég ætla að minna ykkur á núna klukkan fjögur hefst úrslitaleikur meistaradeildar kvenna sem að verður í beinni útsendingu á Rúf og hvetja alla til þess að kíkja ég nú ekki sé Líón á þessu tímabili en ég búin að sjá Barcelona og það magnað lið svo ég segi nú ekki meira en ætlum að enda þetta á einu af þessum ferðalögum fyrir hlustanda, þar hann Brynjar Emil sem að Já, vill meina að ævin sé ævintýri eða ferðalag öllu heldur, en sálin syngur að ævin sé augnablik. Ég vil þakka Unni Eggerts og Villa Netó fyrir komuna og súpuna, meðmæla súpuna og mjög skemmtilegt. En ég segi bara bless, hafðu ofsalega gott og verið ofsalega sæl.

0: fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir fjárfestingar útgerðar fyrirtækja í ótengdum rekstri vera óverulegar. Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, sem birt var í gær, kemur fram að stærstu sjávarútvegsfyrirtækin áttu rúma 400 miljarda í öðrum rekstri í lok árs 2024. Ríflegur meirihluti tilkomin vegna fjárfestinga á 10 ára tímabili. Heiðrún Lind telur ágætt að fá skýrsluna fram en að hún sé ekki svo fyrsta sinnar tegundar.
1: Niðurstaða skýrslunar færir okkur svo sem engin ný sannindi. Þetta eru óverulegar fjárfestingar í því sem að skilgreint sem ótengdur rekstur.
0: Hún segir að upphæðina sem komi fram í skýrslunni þurfi að setja í samhengi við umfang atvinnugreinarinnar.
1: Þrátt fyrir að þetta kunni að hljóma sem stórar tölur, þá í samhengi hluta eru þær það svo sannarlega ekki.
0: Segir Heiðrún Lind Martinsdóttir. Toronto borg í Kanada mun veita þeim sem ferðast til borgarinnar vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta fría smokka. Alls búist við að 300.000 manns komi til borgarinnar í sumar vegna mótsins. Sex leikir fara þar fram og meðal annars fyrsti leikur heimaþjóðarinnar Kanada gegn Bosníu og Hersegóvinju. Pride vika Toronto fer einnig fram meðan á mótinu stendur en það hefst 11. júni og líkur 19. júli. Kanada heldur mótið á Bandaríkjunum og Mexíkó. Heilbrigðisyfirvöld í borginni hafa lengi verið þekkt fyrir að tengja heilbrigðisherferðir við ýmsa íþróttaviðburði. Slíkt þekkist vel á ólympíuleikum en í því tilfelli það þó fyrir íþróttafólkið sjálft. Hjá Toronto eru smokkarnir hugsaðir fyrir áhorfendur. Fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem

0: Komið í sæl. Hér er að hefjast 13. hluti umfjöllunar tónlistarferil Bubba Mortens í tilefni af 70 afmælis árinu 2026. Í þessum þætti förum við yfir árin 2010 til 2013 þegar Bubbi gaf út plöturnar Ég trúi á þig, Þorpið og Stormin. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 2010.

vakti mikla athygli þegar tilkynnt var hvaða lög tæki þátt í söngvakeppninni 2010, forkeppni okkar Íslendinga fyrir Eurovision, að Bubbi Mortens ætti lag í keppninni. Fram að þessu hafði hann ekki haft mikið álit á Eurovision keppninni, en hann sagði í viðtölum að hann hefði sér ljósið þegar hann sá kvikmyndina Mamma Mia og uppgötvaði að hann væri Abba aðdáandi. Lagið One More Day söng færeyingurinn Jakvan Hansen, en Bubbi samdi lagið með Óskari Páli Sveinssyni. Lagið komst í úrslitaþáttinn og lenti í öðru sæti og eftir Heru Björk Þóraldsdóttur sem bar sig úr bítum með laginu Sjönnesu hvað.

Bubbi fékk í fyrsta sinn listamannalaun árið 2010 og í tilefni af 30 ára starfsafmæli Bubba var gefin út safnplötupakki með þremur geislaplötum og DVD-diski undir nafninu Sögur af ást, landi og þjóð. Undir lok ársins kom líka út bókin Bubbi samtalsbók eftir Árna Árnason sem eins og nafnið gefur til kynna byggist upp á spurningum Árna og svörum Bubba. Miðjan desember fór svo fyrsta jólalabubba í spiluna út af stöðum landsins og Bubbi tilkynnti að von væri á jólaplötu frá honum sem hefði verið 10 ár í smíðum. Lagið heitir Röðin.

0: Árið er 2011.
1: Íslenska handbóltalandsliði tók þátt í HM í Svíþjóð 2011 og byrjaði frábærlega með því að vinna 5 fyrstu leikina á mótinu. Þjóðin peppaðist að sjálfsögðu vel upp og einn þeirra var Bubbi Mortens sem samdi og flutti stuðningslag fyrir strákana okkar sem var sett í útarspilun 14. janúar en eftir það fór reyndar að hallundar fæti hjá landsliðinu sem tapaði 4 síðustu leikjunum og lenti í 7. sæti á mótinu.

0: Sóltónlistin var til við samruna trúalegra tónlistar og rhythm and blues tónlistar. Út úr því fengum við sól. Platan Ég trú á þig með Bubba og Sólskuggunum er hreinræktu sólplata, sennilega fyrsta alíslenska frumsamda sólplatan. Hugmyndin þessari plötu búin að eiga sér margra ára aðdraganda sem að rættist loks þegar ég komst í kynni við Börk og Daða þá bensínbræður sem að ráða ríkjum í stúdíu Sýrlandi og Samuel Jaguar Kongur hann útsetur allt brastið á þessari plötu. Prívat og persónulega þá þykir mér þetta ein af mínum betri plötum. Kannski vegna þess að þessi plata krefst gríðarlega mikils af þér sem söngvara og líka það að þetta var dóldið svona þvert á allt sem að ég hef verið að gera í gegnum tíðina.
1: Bubbi Morten sendi frá sér 2050 sóloplötuna með nýju efni á 55 ára afmælisdegi sínum, 7. júní 2011. Að þessu sinni ákvað Bubbi að búa til hreinræktaða sólplötu og honum til aðstoðar voru bræðirnir Börkur og Daði Birgissynir, auk þess sem Samúel Jón Samúelsson sá útsetningar fyrir blásara. Daði Birgisson segir frá.
2: Það kom þannig til bara að við vorum nýbúin að taka við stúdíó Sýrlandi og vorum bara að hringja út og láta vita okkur. Börkur hringdi Bubba, minnum mig, og úr varð eitthvað samtal sem síðan leiti þetta af sér, sko. Hann langaði að gera sólplötu og vissi að við höfum verið viðrinir Jaguar og eitthvað þess aftardótt, sko. Já, ætli við höfum ekki selt honum það, við værum bestu mennirnir í verkið að gera þessa plötu og hann sló til, sko.

0: Það gekk mjög vel sko.
1: Mjög gaman að vinna með Bubba í stúdíónu. Maður hefði alveg einhver tímabilum eins og með sólplötuna vilja gera hana einhvern veginn öðru sig, kannski hrárri og hafa svona meiri mold í henni sko, en hú veist, hún hefnaðist mjög vel að vörguleiti sko. Og sérstaklega fara eitthvað svona algjörlega vinstri beygju með Bubba sko. Alltaf mörguleiti mjög absúrt konsept og skemmtilegt.
2: Bubbi setti saman hljómsveit sem hann kallaði Sólskuggana. Þar fór Kristjana Stefánsdóttir fyrir fríðum flokki bakgratasöngvara en 17 ára gömul dóttir Bubba, Greta Mortens, söng með honum duett í laginu Háskaleikur.

Platan fékk 4 stjörnur bæði í fréttablaðinu og fréttatímanum. Trausti Júlíusson sagði hún væri fjölbreytt og vel heppnað ferðalagin í heim sálartónlistarinnar. Og Dr. Gunni vildi meina að Mortens hefði aldrei sungið betur en þessari sallafínu plötu.

Dóttir mín heitir Isabella. Hún fór í fílu vegna þess að París fékk lag. Þannig einn daginn kom Isabella heim úr leikskólanum og sagði að hún hefði verið kysst. Það var kveikjan að þessu lagi. Ég fór inn í herbyggi, gerði lagið, kom fram og spilaði fyrir hana. Hún sagði við Isabellu hins vegar að þar sem hún væri bara 6 ára þá væri hún búin að gera hana dálítið eldri í laginu. En þetta lag fjallar í rauninni þá upplifun þegar maður kyssir og er kysstur í fyrsta skipti.

Bubbi sagði frá því í viðtali að textarnir við sum lagana hefðu þróast úr því að vera reiðilestur yfir í lofsöngum ástina og lífið. Hann ákvað því að taka fókusinn af kreppunni og færa hann yfir á það sem skiptir mestu máli í lífinu. Fyrir vikið ég trúi á þig í heldina séð, jákvæð og upplífgandi plata, eins og heyrist vel í laginu verið djörf alla leið.

0: Bubbi og Sólskuggarnir fluttu brot úr laginu verið djörf alla leið af plötunni Ég trúi á þig sem var sjötta mest selda íslenska plata ársins með tæplega 6000 eintök seld. Robert Robertson gaf plötunni 4.5 stjörnu í Morgunblaðinu og skrifaði að þetta væri sannkölluð sumarplata með skemmtilega upplífgandi gleðiblæ. Söngurinn væri vægast sagt frábær og söngvarinn Bubbi Mortens fengi að njóta sín til fulls. Hér segir Bubbi okkur frá laginu Biðraðir og Bomsur.
1: Ástandið í þjóðfélaginu okkar ekki til að hrópa húrra fyrir þannig séð. Þetta lag fjallar í rauninni að við erum að komast á það stig með ónothæfa ríkisstjórn og bankakerfi sem fer með ofbeldi gegn almenningi að fólk þarf að standa orðið jafnvel í biðröðum til að fá að borða.

Árið er 2011. Vinsalasta lagið sem Bubbi kom nálægt árið 2011 flutt hann í samstarfi við tónlistamanninn Davíð Bentsen og það var eingöngu gefið út á stafrænu formi á veraldar.

Ég vann sem teknumaður á Ríkisútvarpinu og svo byrjar hann Bubbi með þætti hérna á Rás 2 og þetta var hugmyndir hans ólapala þessi lagi að fá okkur að gera eitthvað saman. Hann var alltaf eitthvað Bubbi, þú eru nú svo að fara að gera eitthvað laga með honum Berstinni og ég hélt alltaf bara að hann var eitthvað grínast og hérna Bubbi bara ekki áheru, við erum nú að fara að gera þetta laga hérna, og ég tók, bara, tók þá tvo orðinu bara og við eitthvað ótrúlega miklum tími að reyna að finna eitthvað rétt lag út af því að mér fannst bara þetta yrði að vera algjörsmelli þetta, það var mikið pressa veist, að gera lag með minnstara Bubba sko, þetta ég hef alltaf verið mjög mikið látaðan Bubba og það var rosa gaman að fá þetta tækifæri að loksins fá kallinn í stúdíóðu og vinna með hann lag

0: Lægið Úlfur Úlfur er eiginlega samið af já, nokkrum vinum sem þess að Þórhalli Gísli Samúlsson sem er texta og hljóma á lag og Hermi Gerrit kemur á prótexisnu og ég líka og svo gítaleikari þarna þannig að þetta svona mikið samspil milli okkar vina en Bubbi kemur og syngur eiginlega bara lægið sko. Markmiðið var að reyna að gera líka að fá þetta 80 sound á Bubba og ég mann þegar að koma í stúdíó sko, þá bara þá söngar lægið sko og hann söng það eitthvað aðeins öðruvísi sko og ég segi hérna, herri laglínan aðeins öðruvísi nei, þetta að fá mig hérna í sesjón, þá það svona ég bara, ok og það bara kom mjög vel út hann hafði líka svo góður sögur að segja líka svona tíman það var rosa gaman að vinna með honum í þessu, hann, ég held að þetta hefði verið bara 20 mínútur hann kom inn og út og söng þetta og fór sko, og lagið gekk rosa vel þetta eina lag sem líka gert á Íslands Það fekk mikla athygli og ég held að fólk hafði líka verið að meta íslenskuna sko. Ég hef alltaf verið mikið að hugsa að gera eitthvað meira á íslensku en eins og allir eiga eitthvað erfitt með textana og svona en ég held að það sé engin afsökun, ég held að þetta sé eitthvað sem að þarf að gera þegar maður fertur.
1: Davíð Bentsen sagði söguna á bakvið samstarf hans og Bubba Mortens en lagið Úlfur Úlfur fór rakleiðis á topp vinsældarista Rásar 2 og endaði sem fjórða mest spilaða lag ásins.

0: Platan mín Þorpið var tekin upp live í stúdíó Sýrlandi og það voru þeir bensínbræður sem að sá allt ferlið og maður tekin upp í janúar og febrúar. Þannig alveg hópur á fólki sem að vinna með mér þessari plötu. Þetta eru allt snillingar, Börkur, Daði, Ingibjörn, Kristín Snær, Bjarki Sigurðsson og Kristjana Stefansdóttir. Guðmundur Pétursson kemur líka við sögu og Matti Kalli á harmoniku og Dan Cassidy á fiðlu. Þetta er allt úrvalsfólk og hún er live. Ef það væri matur þá væri þetta hráfæði hjá henni Sólu. Þessi plata er græn í gegn.
1: Bubbi Mortens sagði frá sóloplötunni Þorpinu sem að gerði með hljómsveitinni Sólskökkunum árið 2012. Upptökustjórar voru bræðurnir Börkur og Daði Birgissynir eins og á sólarplötunni Ég trúi á þig sem kom út ári áður. Daði segir frá.
2: Okkur langaði að gera svona moldarplötu með honum. Bara svona lífræna næstuðið eða band, nýlega, jönglega plötu svona. Ef það er einu bara Þorpið. Bara Bubbi að semja lög og texta og koma svo í stúdíóið með tónlistamönnum. Við settum upp hljóðfærin allir saman herbygginu, æfðum þetta í einn og hálfan dag, tvo, og svo bara tekið upp. Og það var einsum anda, þessum bara gamla rock, country-ish, folksinger anda, sko.

14 öskur á þykkt. Stundum geta rifrildi verið svo svakaleg að það varla hægt að lýsa því og hér segir í lokalínunum rúmi mitt var skítugur bar og drykkja var að drepa mig þú varst löngu farin en ég fann enga slóð aðeins daufa lykt af ilmvatni þínu og lokaða hurð sem var 14 öskur á þykkt.

0: var svona hugmynd sem við sáðum í hausinn á honum að gera þessa plötu. Hann var ekkert endilega þeim buxunum að gera þessa plötu.
1: Hann vildi gera aðra sálar.
0: Já, hann vildi gera aðra sálplötu sko. Sem að vera fín hugmynd og allt það sko, en við sögum svona, eigum við ekki að prófa hérna frekar bara aðeins út í þetta og gera eitthvað svona sko. Hún vildi alveg ekki sérstaklega það sko.
1: En... Basically sko, víst, maður fær að vinna með Bubba Mortens og gera svo ekki kassagítas munnhörpu plötu með honum. Það var ekki hægt, maður verður að ná því. Maður verður að ná þeirri plötu með honum.
2: Sögðu bræðirnir Börkur og Daði Birgissynir í viðtali við Gunnlaug Jónsson árið 2014.

Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngum í hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.

Fyrsta upplagi gestablötunar fylgdi heimildamyndin Óskin eftir Árna Sveinsson á DFD, þar sem fylgst með vinstu plötunar. Þorpið fékk 4 stjörnur í morgunblaðinu og Arnar Ekkert Thoroddsen sagði í dómi sínum að Bubba og Sólskökunum tækist það sem lagt var upp með á plötunni að knýja fram innilega, hlýja og lifandi stemmingu, þar sem tónlistin sjálf væri yfir öllu. Fjara.

kvöldið komu ekki heim og dyrakrið pappi fór kalland út í myrkrið kominn var haugasjór

Balladan um bræðurnar. Þetta lag í rauninni fjallar sorglegan atburð. Tveir bræður fara niður í fjöru að leika sér og kom ekki heim. Pappi þeirra dreymir þrjár nætur í röð. Hvar þeir liggja? Þetta langt og mikið lag

0: Bubbi fór með hljómsveitinni Sólsköpunum í tónleikaferðalagum landið til að fylgja plötunni eftir. Hann lék á 23 tónleikum meðal annars í fjölmörgum þorpum víðsvegar landið. Trausti Júlíusson gaf þorpinum 4 stjörnur í plötudómi í fréttablaðinu. Hann hrósaði hljómsveitinni Sólsköpunum og vonaðist til þess að samstarf hennar og Bubba héldi áfram. Hann var líka mjög ánægður með útsetningarnar á plötunni og vildi meina að titillag plötunnar, Þorpið, sem Múkisson syngur í dúett með Bubba, væri sannkölluð perla. En það var eitt af vinsælustu lögunum á Rás 2 á bylgjunni árið 2012.
1: Þetta er lag þorp út á landi sem man tímana tvenna. Sum þorp eru að spjara sig meðan önnur þorp er að hverfa honum í svörðin. Ég og Múkisson erum búin að vera að reyna að syngja saman í bráðum 4 ár og höfum aldrei fundið einhvern veginn tíma, stað eða stund. Þetta lag hins vegar fannst mér fullkomið fyrir Múkisson að syngja með mér því að báðir eru við einhvers konar þorparar og þekkjum landsbyðina æði vel.
2: Þorpið hér ennþá, en fríst í hún.

0: Bubbi stimplaði sig út úr þættinum færibandinu á Rás 2 og hóf störf á bylgjunni í upphafi árs 2012 þar sem hann stjórnaði útvarpsþættinum Stál og Hníf. Þar fekk hann þjóðþekkta gesti í heimsókn og spjallaði við þá lífið og tilveruna.
1: Stál og Hnífur sumir sem hefur fæðst 30 árum og seint. Siggi Hjálmur, Siggi Guðmunds, hann í gestum inn í kvöld í þættinum Stál og Hnífur á bylgjunni klukkan 10. Jaman Rastafari.
0: Í september 2012 fór svo í loftið fyrsti þátturinn í nýrri þáttaröð sem Bubbi stjórnaði á stöð 2 undir nafninu Beint frá bíli. Þar heimsótti Bubbi bændur og búalið víða land og áhorfendum var veitt forvitnileg innsýn í daglegt líf þeirra, auk þess sem slegið var upp stofutónleikum heima hjá þeim með landskunnum tónlistamönnum.
1: Komið í sæl, velkomin í þáttin Beint frá bíli. Í hverjum þætti heimsætti við íslenska bændur og fáum hljómsveit til þess að koma og setja upp tónleika í betri stofunni hjá þeim. Við fræðust hvað bændur að sýsla með fram bústörfum, fylgjumst með tónleikum sem heimilisfólki bóð upp á og ykkur í betri stofunni hjá þeim og þér. Þessum fyrsta þætti heimsækjum við ábúendur og grjóteri í kjós, bændur sem ásamt bústörum bjóða leikskólabörnum í heimsókn og kynna fyrir þeim sveitina.

0: En í kvöld það stórsöngvarinn Björgvin Halldórsson sem ríður á vaði og kemur í heimsótt með þriggjamanna hljómsveit. Í kvöld sjáum við Björgvin eins og þið hafi aldrei séð hann áður.
1: Árið 2013.

0: mínu eins og þig.
1: Bubbi Mortens og Björgvin Halldórsson elduðu grátt silfur eftir að utakastmenn sendi frá sér rækjureggi árið 1980. Þar sem þeir sungu löggilta hálfvita og öryrkja sem hlustuðu á HLH og Brimkló. Árið 2013 voru þeir hins vegar löngu búnir að grafa stríðsöxina og Bubbi söng dúett með Björga á hans þriðju og síðustu dúettaplötu sem kom út 2013 og heitir einfaldlega Dúett 3. Á meðal annarra sem sungu með honum dúett á plötinni voru Eyþór Ingi, Andrea Gylfa, Ævör Pálsdóttir, Arnór Danur, Agent Fresco og Jón Jónsson en lagið sem Bubbi og Bó syngja saman kom uppalega út á plötinni Lífið ljúft með Bubba 20 árum áður. Það gott að elska.

0: legðu strax af stað.
1: Þetta er 15 laga plata, ég tók upp 22 lög, þau komust ekki öll á. Þetta er ekki hit parade að ég má sletta, við erum á öðrum agri með þessa plötu. En maður veit aldrei hvert listin leiðir mann, það er nú bara þannig að stundum tekur listin að manni stjórnina og það var það sem gerist með þessa plötu. Ég réði engu hvernig hún varð og hvernig hún endaði, en til þess að nú gleyma ekki að þá var það Börkur og Daði Birgissyni sem að unnu með mér þessa plötu líka svona snildar vel, þó að það sé mínimalismin í kannski, já, í hvívetna. Það er ekki mörg hljóðfæri á þessari plötu, það er kassagítar og það er munnarpa, það er harmonika, mandólín og kontrabassi, allt mjög sparlega notað. Þá er þetta nú kannski meira að minna mjög, mjög akústik og amrísk plata. Ég sæki mikið í gamlar hefðir.
2: Bubbi Morten sagði frá sóloplötunni Storminum sem hann sendi frá sér vorið 2013. Bræðurnir Börkur og Daði Birgissynir unnu Stormin með Bubba, eins og plötunnar Ég trúi á þig, Þorpið og jólaplötuna Æsku minnar jól. Meðal annarra aðstoðamanna á nýju plötunni voru Valdimar Kolbeitt Sigurjónsson, Magnús R. Einarsson og Matti Kaleó. Í laginu Best er bara að þegja, syngur Bubbi heimilisofbeldi. Vegg!

0: Já.
1: Þarna má finna einhvers konar bland í poka. Það má orða það þannig. Þetta eru svona spegilmyndir af þjóðfélaginu og sjálfum mér. Gamlar upprifjanir og það sem bindur plötuna kannski sem mínimalismi. Meira að minna akústík. Bara gítar, mandolín og kontrabassi, sagði Bubbi í viðtali við Morgunblaðið daginn eftir að platan kom út.
2: Lag númer 10 af plötunum minni Stormurinn heiti Tíðindalaust af Vesturvígstöðunum. Þetta lag fjallar fallbyssu fóður fíkninar.
3: Ég sem myndir af fallegu fólki krossa með ártölum á nöfn sem mist hafa hljóminn

0: sem fyrir er Bubbi beittur í textagerðinni og stingur á ýmsum kýlum þar sem meðal annarra umfjöllunarefna eru Guðmundar og Geirfinnsmálin, kirkjan og íslenska krónan.
1: Á

númer 7 af plötunni Stormurinn heitir Afmælið. Þetta lag fjallar 17 ára stúlku sem að ákvaða það yrði stuð í afmælinu hennar, partíinu og þar dó hún. Og það fjallar þetta lag og kannski líka reiðina sem að fylgir oft þegar að við missum okkar nánustu. Reiðina út í Guð, út í Jesús og í þessu tilfelli þá var Jesú upptekinu eitthvað allt annað en að bjarga stúlku sem að þið tekið var stóran skammt.

Platan fékk víða glimrandi góða dóma. Halldór Ingi Andrésson gaf storminum til að mynda hæstu einkunn á tónlistarbloggsíðinni plötudómar.com og sagði að platan væri afturhvarf til einfaldleikans. Eitt af því sem ég kann að meta við Bubba Mortens að hann skilur hvað felst í því að vera listamaður. Hann skilur að þetta hefur með virkni að gera, að vera að, frekar en að sitja aðgerðalaus út í horni og draga upp stórkostlegar áætlanir eitthvað sem aldrei verður. Þannig hefst 5 stjörnu dómur Arnars Eggert Thoroddsen í Morgunblaðinu, þar sem hann skrifaði líka að stormurinn væri merkilega heilsteypt verk. Undirspil allt væri naumhyggjulegt og einfalt, gítarleikur að mestu og stöku áhrifshljóð þegar við á, og það stytti vel við heildarmyndina. Því þrátt fyrir að lögin væri ólík innbyrðis, væru þau öll bundin saman sterkum þræði sem Bubbi og bræðurnir væru farnir að spinna meistaralega.

Á plötunni eru 15 lög og spilunatíminn er rúmar 70 mínútur. Þar á meðal hið tæplega 9 mínúta langa titillag Stormurinn sem fjallar Guðmundar og Geirfinnsmálin og það lokalagið í þessum 13. þætti tónlistarferil Bubba Mortens en í næsta þætti förum við yfir árin 2013 til 2017. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson. Takk fyrir að hlusta.

0: dýr í möppunum.
1: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
2: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
4: Frá Hafnarfjarðarkirkju veri velkomin í hátíðarmessu á hvítasunnudag klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Opið, það opið í dag. Til klukkan 18, gróðrastöði mörk, stjörnugró 18. Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina, verða þau lokuð sem hér segir, frá klukkan 20.30 sunnudaginn 24. mæ, til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 20.30 mánudaginn 25. mæ, til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá var það göngin einnig lokuð á sama tíma 21 til 06 þangað til að morgni 29. mæ vegagerðin Minnum á rafræna kostningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífibank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna Allt fyrir mötunni til veitingastaði og veislusali Bakó, verslunatækni Draghálsi 22
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Tómas Guðbjartsson, læknir, segir alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar persónu sína, meintar kvatir og ásetning koma fram í nýlegum dómi héraðsdóms í máli fjölskyldu Ande Mariams Beyene gegn íslenska ríkinu. Ríkið var á dögunum dæmt skaðabótaskyld vegna þess tjóns sem fjölskylda Ande Mariams varð fyrir vegna andláts hans eftir plastbarka í græðslu. Í tilkynningu sem Tómas sendi frá sér í dag segir að í rökstunningi dómsins sé alvarlega snúið út úr málavöxtum með þeim hætti að atvikalýsing sé í engu samræmi við það sem raunverulega gerðist í málinu. Það hefði án efa mátt leiðrétta hefði verið leitað eftir vitnisburði hans við meðferð málsins. Sjálfur hefði hann ekki fengið tækifæri til andsvara vegna þess að hann var ekki aðili að dómsmálinu og vissi ekki að vitnaleiðslur stæðu yfir. Hvorki lögmaður fjölskyldu Ande Mariams nýja íslenska ríkisins óskaði eftir að hann bæri vitni sem Tómasi þykir sæta furðu. Tómas segir að ákvörðunin að láta Ande Mariam gangast undir plastbarka aðgerð hafi verið tekna einhliða af Karolinska sjúkrahúsinu. Ekkert samráð hafi verið haft við hann eða aðra lækna Landspítalans. Í ljósi rangra fullyrðinga er að mati Tómasar óhjákvæmilegt að dómi héraðsdóms verði áfrýjað. Taka verður þó fram að vegna þess að Tómas ekki aðili að máli, það ekki í höndum hans að áfrýja dómnum. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku og starfandi forsætisráðherra, fékk stjórnarmyndunar umboð á ný í hádeginu. Leiðtogar flokkana á danska þinginu hafa í morgun komið á fund Friðriks konungs einn af öðrum og nú hefst þriðja lota stjórnarmyndunar viðrana í landinu.
6: At alle folketingspartier i dag har været hos hans majestæt kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
5: Frederiksen ætlar að taka upp þráðin að nýju, segir hún við stjórnarmyndun, eftir að Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstre, skilaði því í gær. Þing kosningar voru 24. mars og aldrei áður hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda stjórn. Frederiksen heitir því að hafa hraðar hendur við stjórnarmyndunina. Talið að hún reyni að mynda miðju vinstri stjórn sem væri skipuð af jafnaðarmannaflokknum, móderaterni, radikali venstri og sósíalíska þjóðarflokknum. Þrjú ný ebólusmit greindust í Úganda í dag. Þrír sjálfboðaliðar Rauðakrossins hafa látið lífið vegna veirunar í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo.
0: Ebólufaraldur hefur geisað í Úganda og líðstjórnar líðveldinu Kongo í mánuðinum en löndin eiga landamæri hvort öðru. Varað hefur verið við að ebóluveiran gæti dreifst til enn fleiri landa í Afríku. Yfir maður sóttvarnastofnunar Afríku segir 10 ríki vera í hættu. Það eru Angola, Burundi, Mið-Afríku líðveldið, líðveldið Kongo, Ethiopía, Kenya, Rwanda, Suður-Súdan, Tansania og Zambía. Hann segir mikinn hreyfanleika og óstöðugleika í löndunum gera verunni hægar en vik að dreifast. Fyrsta tilfelli ebólu greindist í Úganda fyrir í mánuðinum og einn hefur látið lífið þar. Í líðstjórnarlíðveldinu Kongo hafa greinst 82 tilfelli og minnst 7 eru látnir. Tölurnar eru þó sennilega miklu herri. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin sagði í gær að grunu tilfelli væri á 800 og grunu dauðsföll 177. Stofnunin hefur lýst yfir neyðarástandi vegna faraldursins.
5: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Umferðartafir mynduðust á Reykjanesbraut vegna þriggja bíla árekstra sem varðum þrjúleitið í dag. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu var áreksturinn minniháttar og enginn fluttur á sjúkrahús. 90 námuverkamenn eru látnir og 9 er saknað eftir gassprengingu sem varði kolanámu í Shaanxi héraði í Kína í gær. Alls voru 246 verkamenn við störfi náminni þegar sprengingin varð. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í náminni. Þetta mesta námuslys í Kína í 17 ár. Shaanxi eitt fátækasta hérað Kína en jafnframt eitt helsta kolaframleiðslusvæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað mikið á undanförnum áratugum en slys eiga sér oft stað þar sem öryggisreglum ekki fyllt. Veðurhorfur, austan 5 til 13 metrar á sekundu og skýjað, rigning á sunnanverðu landinu og fer einnig að regna norðanlands í kvöld. Suðvestan og sunnan 8 til 15 á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi, suðlag 8 5 til 10 annað kvöld. Víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands, hiti 7 til 15 stig. Fréttalestri lokið.
7: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
8: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
7: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
9: Góðan og margblessaðan daginn kæru hlustendur, það vinsældar listi Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér í, já bara hér bil kláruðu maímáni, það þó ein vika eftir, Ragga Hólm hérna á línunni og með mér situr hún Vilborg.
10: Góðan daginn, góðan kæru rásendur, eins og Bubbi myndi segja, sem góð blanda af hvað var, hlustendur og Rás 2.
9: Já. Hlustendur, rás og tvö, rásendur.
10: Já.
9: Já, við ætlum að nota þetta.
10: Já.
9: Og hann var auðvitað í fyrsta sæti hérna í síðustu viku og var ánægð með það.
10: Kappa kátur.
9: Já, þetta komum þó óvart.
10: Já, einmitt.
9: Að þetta lag einhvern veginn af öllu hafi endaði fyrsta sæti, þetta svona náttúrulega svolítið punkuteksti.
10: Já, pólitíst.
9: Pólitíst og þetta. En við erum nú öll fyrir pólitíkina svona á og til.
10: Já, líka þetta bara viðendi kosningarnar og allt þetta sem í gangi.
9: Pósta kjósa.
10: Sjálfsögðu.
9: Já. Býttuð þú ert í hvaða sveitafélagi?
10: Í Reykjavík.
9: Já, ert í Reykjavík. Ertu ánægð með niðurstöður?
10: Man vill nú kannski ekki vera of pólitískur hérna.
9: Nei.
10: En sko þetta niðurstaðan, þetta það sem að Reykjavík vildi.
9: Já.
10: Og ég vona bara sama hvort þetta eitthvað sem ég stiði eða ekki, að þau bara standi sig vel.
9: Akkurat.
10: Gagnvart öllum.
9: Það bara,
10: punktur.
9: Það alltaf óskin.
10: Já, já.
9: Að þau bara séu mannleg, líti inn á við og hugsa fjöldan og
10: að hugsa bara alla þegar þau fara að taka ákvarðanir. Sama hvað kyni eða aldur eða stöðu í samfélaginu. Bara að það sé vera að hugsa alla og þá græða allir.
9: Já.
10: En ekki?
9: Við í framboð.
10: Já.
9: Herri, það nóg að fara yfir hjá okkur í dag. Við ætlum að fara svona gróflega yfir 30 vinsælustu lögin á Rás 2 í dag. Í bland við smá nostalgíu.
10: Já.
9: Og spádóma. Við erum með spákúlun okkar á sínum stað, áður við förum í topp 3 og síðan erum við með baksýnisspegil þar sem að við ætlum að skoða aðeins hvað var vinsælt hérna í den.
10: Já.
9: Og ég með það, ég með baksýnisspegilinn.
10: Já, við erum að spá.
9: Og þú ert að spá. Og ég held að ég er sko er erfitt fyrir mig að finna svona gömul svona íslensk lög, en ég held mig áfram. Ég svolti núna undanfarið þegar sumarið kemur þá ég svolti svona í 90s skýrnum.
10: Já, og það líka bara ekki hægt að kom eitthvað slæmt lag á þeim tíma.
9: Nei, þetta var nefnilega ég fyrir yfir eftir, þetta var bara röð æðislega laga.
10: Já.
9: Það var bara að það var öll lög stemning.
10: Mm-hmm.
9: Já.
10: Svo líka skemmtilegt við hann að lista núna við höfum reyndar átt svona svipaðan lögata eitthvað tíma, svipaðan lista sem við köllum svona comeback.
9: Akkurat.
10: Og, en þetta rosalegur comeback
9: já.
10: Listi
9: endur komi listi
10: já.
9: Já.
10: Hvað, við erum heldig að tala sex lög sem að koma aftur
9: já, ég ætla bara að bjóða þér að byrja á fyrstu endurkominni
10: eða ekki?
9: Jú.
10: Við ætlum að byrja á bara 30. sæti og þar lag sem að koma aftur var síðast á lista hjá okkur meðan mars og þetta lagið To Space með Kings of Leon af smáskýjunu EP2 sem komið til nóvember 2025 og þetta lag fjallar sko allavega það sem ég las og hlustaði á sjálfsögðalagi þetta lag fjallar þroska seglu og það að halda ótröður áfram í átta markmiðunum sín
9: wow.
10: það ekki bara góð byrjun á þessum þætti
9: ég myndi segja þá, mér staðislegt að byrja á minni upp á alls svona rock hljómsveit eila
10: það ekki?
9: Jú.
10: Hér eru þeir, Kings of Leon með lagið To Space

0: Já, þetta eru Kings of Leon, lagið To Space. Hér í 30. sæti, mættir aftur á lista og eins og við sögum hérna rétt án, þetta svona endurkomi listi. Og já, ég ætla líka að fá að vera með lag sem með endurkomu.
1: Já.
0: Það 28. sæti, okkar allra besta Billie Eilish. Hún komin aftur á lista með lagið sitt Birds of a Feather sem svo gott lag
1: Ég skil fullkomna og ég held að þetta sé með þess að líka þriðja endurkomuna
0: Já, hún einhvern veginn rambar alltaf inn á listan og mér finnst ekkit ólíklegt að hún sé náttúrulega koma inn á listan svona aftur af því að hún náttúrulega nýbúin að gefa út svona bíómynd sem náttúrulega ekki þetta bara tónleikarnir hennar Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D
1: Já.
0: Og hún vann þessu
1: 3D?
0: Já, hún 3D sko
1: maður með gömlu góðu 3D glerun líka?
0: Já, ekki þessu rauðu og bláu náttúrulega
1: Nei
0: En þessi svörtu
1: Já, ok
0: Já, og hérna hún vann þessa mynd með leikstjörnum James Cameron
1: Vá wow.
0: Og já, já, þetta alvöru Og myndin kom út núna í mæ Og við að tala þá Þetta náttúrulega byggir bara á tónleikaferðalæginu hennar Hérna síðast á tónleikaferralegi og ég ekki að grínast hún búin að selja miða á þessa mynd allan heim fyrir 3 milljarða íslenskra króna
1: Hvernig það hægt?
0: Þetta bara miðasalan, bara grossið þetta rosalegur árangur hjá
1: þessari. En byrjuðu verið að sýna hana hér?
0: Það verið að sýna hana hér.
1: Já, ok.
0: Já, já, já, hún hér. Þannig að þú í bíó
1: Já, ég elska bíó.
0: Ég líka, ég...
1: Og þú elska tónleika?
0: Ég, já, herðu, negla, förum saman. Ég og Vilborg þurfum að fara að gera eitthvað saman, en hér hún í 2008. Sæti, Billie Eilish með lagið Birds of a Feather, sennilega út af bíómyndinni.

0: Birds of a Feather hér í 2008. sæti með Billie Eilish. Geðvitt lag,
1: geðvitt. Þetta er svo góð fílingu, svo er þetta líka sumarlegt lag.
0: Þetta er það,
1: já.
0: Mjög. Mm-hmm. En við vorum að ræða Billie einmitt að mögulega hún komin á listan út af myndinni sem örugglega ástæðan.
1: Já.
0: En svo hún búin að vera svolítið á samfélagsmiðlum, hún kom með eitthvað sem kallast hot take.
1: Já.
0: Og það var það að þú getur ekki elska dýr og borða kjöt á sama tíma.
1: Nei, mitt.
0: Það er bara ekki hægt.
1: Hún náttúrulega rosalegur veganismi, segir maður það.
0: Ég örugglega ekki veganisti.
1: Veganisti.
0: Já. Og ég verið að segja, ég alveg smá sammála, sko.
1: Það alveg pínu skrítið að vera hérna...
0: Hámísi bara...
1: Hrossakjöt og svo áttu stóð út í hag.
0: Já.
1: Afsæg, það örugglega hesta fólk að hlusta, sko.
0: Já, já.
1: En það gamli skólin náttúrulega bara.
0: Mm-hmm.
1: Já, já, ég meina...
0: En ég skil líka hina hliðina, bara nei. En samt.
1: Já, en ég meina ég... ég elska dýr
0: já.
1: En ég borða kjöt ég á kött ég og hund ég á ekkert hund ég hef átt hund hamstur og unni í sveit og elskaði dýrin en ég borða kjöt
0: já.
1: En hún með svona ákveði tekaður hún með skoðun
0: já. Og það má alveg ég grammetisæta og elska dýr sko en ég ekkert æðri en allir aðri sko
1: Men, þú ert grammetisæta
0: já
1: hefur alltaf verið það
0: Í sjö ára allavega.
1: Já, ok.
0: Ég hef ekki farið í veganismann út í mér finnst ostur svo góður.
1: Já,
0: sorry.
1: Já, meina það.
0: Bara mér finnst veganostur ekki góður, þannig að leiða hann orðin fullkomin,
1: já.
0: Þá ég all in.
1: Já, já,
0: en, já. Við ætlum að halda áfram með hérna endurkominnar.
1: Já.
0: Þær eru bara trekk í trekk.
1: Já.
0: Og við ætlum að henda okkur í 2007. sæti og þar okkar allra besti Ásgeir með lagið Against the Current. Hann var síðast á lista í lok mars og hafði þá verið 9 vikur á lista. Þannig að spurning hversu lengi hann ætlar að vera hjá okkur núna?
1: Já, ég alveg til að fá hann aftur inn í dræðislegt lag.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Hér hann, Ásgeir Against the Current.

0: Ásgeir Trausti, lagið Against the Current hér í 27. seti og hann ekki kominn heim af tónleikaferðalagi?
1: Hann virðist að vera alltaf smá pása núna, hann aftur samkvæmt hérna ásgeirmusic.com þá fer hann aftur til, fer til Bandaríkjana hérna í byrjun í júní, 8. júní og alveg flakkar hérna út allt, Chicago, Minneapolis svolítið skemmtilegt, Já. Alveg þáka til hann hendir sig svo á hellisandi hérna 9. ágúst
0: Pældi að koma úr svona bandaríkjaferðalagi
1: Já
0: Svo klára þetta á hellisandi.
1: Já.
0: Það bara gaman, það stemmari enda þetta heima.
1: Mm-hmm.
0: Og það eru fleiri sem að þið eru með tónleika framundan og við erum að tala það að það er meiri, þetta eru eiginlega röð endur koma hérna á listanum.
1: Mm-hmm.
0: Í, sko, úr 2007. Í 2007. Sæti, þar eru Of Monsters and Men mætt aftur á lista og eru þá með lagið sitt Ordinary Creature sem að hefur bara gengið vel hérna á listanum við okkur og þau eru náttúrulega með stórtónleika á Íslandi hér í Kaplakrika þann 17. Oktober næstkomandi og tilefnið að ljúka heimstónleika ferðalagi á sínum heima slóðum og fagna eins ás ammali fjórðu breiðskifu hljómsveitarinnar
1: Já
0: Og já, þau gáðu þessa plötu All is Love and Pain in the Mouse Parade í oktober 2025 og hafa verið að fylgja henni eftir á 12 mánu á tónleikaferðalagi heimi.
1: Vá!
0: Já, og þeir, þessi tónleikar hafa náttúrulega fengið frábara viðtökur og gagnrýnendur lofa hljómsveitina fyrir einstaka tengingu við áhorfendur og kraftmikið tilfinningalegt ferðalag frá upphafi til enda takk fyrir.
1: Já! Yeah.
0: Og þessi tónleikar eru í Kaplakrika, hvorki meira nemi naðan að það eru stór tónleikar, við hvetjum að sjálfsögðu öll og alla til þess að mæta og styðja þessi stóru flottu bönd sem að við eigum.
1: Mm-hmm.
0: sem, sorry, að gefa sér tíma til að koma líka heim og klára þetta hér
1: Já.
0: Með okkur.
1: Það bara sturlað.
0: Það sturlað. Og ótrúlega gaman að fá þau hérna aftur á listan og meðu bara vera hérna lengi og vel með okkur. Þetta eru Of Monsters and Men hér í 2007. Sæti með lagið Ordinary Creature.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Númer 25.

0: Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Við varum að hlusta á lagið Fyrsta skiptið með nýdönsk hér í 2005. Sæti og þetta er líka lag sem eru að koma aftur.
1: Já.
0: Þetta er þetta ruglað.
1: Fimmta lagið sem eru að koma aftur á lista.
0: En þetta lag var á lista síðist í júní í fyrra.
1: Ha?
0: Já.
1: Já, immi.
0: Og það náði 5. Sæti og satt í 10 vikur á lista. Og þetta lagar á plötunni í Raunheimum sem kom út í janúar 2025.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að metta að lesa mér fyrst svolítið romantist hérna smá texti sem ég ætla að lesa fyrir því og heyrðu að örgla á hann í laginu.
1: Já.
0: Þegar við kistumst í fyrsta skiptið var eins og sólin drægi upp á baugfingurinn, sjóndeildar hringin minn í allra fyrsta sinn.
1: Vá. Wow.
0: Rómó.
1: Þetta er náttúrulega ástæðan fyrir því að þeir eru listamenn, þetta er rosalega flotti texti, ég kann ekki að segja þess að hluti.
0: Nei, en mér hefði aldrei dottið í hug.
1: Nei, og svo er náttúrulega þeir eru hérna með línu af tónleikum í hérna í október, þannig að það líka það fólk peppast og verður spenntir að kaupa sér miða og svona.
0: Já, já.
1: Þeir verða á Frystuhúsinu Breiðdalsvík, þeir verða í Hörpunni og á menningarhúsinu Hofi á Akureyri.
0: Æði
1: 1, 2, 3, 4, 4 tónleikar framöndan í oktober.
0: Bara geðvegt.
1: Þannig að það nú ekki nema að vona að þeir rambi aftur hérna inn á lista með þessum stóru stjörnum hérna.
0: En núna áður við höldum við áfram með listan, þá erum við að kíkja í baksinspilin.
1: Já, það ekki?
0: Ég verður þessu komin tími.
1: Já, og kíkjum aðeins aftur til fortíðar. Við ætlum að pússa glerið.
0: Já.
1: Og nú erum við erum í Toyota Corolla.
0: Já.
1: Já, 94 model.
0: Ok.
1: Alveg glæn í rauð.
0: Já. Ég veit ekki um bíla. ég ímynda með rauðan bíl.
1: Æ, pröfa hérna meðan ég að segja þessu.
0: Já.
1: Þá skaltu leita af afránum Toyota Corolla 1994 að það kom upp ykkur bíl.
0: Já.
1: Og segja mér hvert hann sé flottur.
0: 94.
1: Já. En það sem sagt árið 1994 sem var afkasta mikið ár og

0: þegar maður var að hringja í internetið. Þú manst kannski ekki eftir því.
1: Nei. Ok, ég samt eitthvað, kannski.
0: Já, þetta alveg, ég byrju, herri, ég ætla að leifa að heyra hérna hljóðið.
1: Ok.
0: Kannastu við þetta hljóð?
1: Nei, undra ekki.
0: Nei, ok. en þetta sko... Já, það maður að hringi netið. Þá þurfti maður að sko taka frá símalínuna, það gat ekki farið í síman. Jæja, nú í tónlistinni þá var það 90s stemmingin sem að ríkjum, það hljómaði allstaðar í lögum eins og The Sign með Ace of Base, Zombie með The Cranberries og Always með Bon Jovi. Nú gröndsbylgjan, hún var sterk og svo var hiphop svona að taka hans yfir heiminn. Stór nöfn voru að birtast í þeirri tónlistarstefnu eins og Notorious B.I.G. Og Tupac.
1: Á.
0: Já. Nú í bíói þá var þetta svakalegt ár sko. Kvikmyndir eins og Forrest Gump, Pulp Fiction, The Lion King og Shawshank Redemption komu allar út á þessu ári.
1: Já.
0: Þetta var kvikmynda ár.
1: Ég hefði verið föst í bíóinu
0: Já. Og svo Íslandi, það var nóg að gerast við fögnuðum 50 ára afmæli lífveldisins með pomp og prakt. Vigdís Finnbogadóttir sat enn á Bessastöðum og Björk var farin að slá í gegn út allan heim.
1: Já.
0: En... Já, það var ýmislegt meiri í gangi, við vorum með stórar íslenska hljómsveitir sem voru að reyða sér braut þarna eins og Jet Black Joe, Unun, Emilia Torrini og fleiri. En það sem að var svona vinsælt og var í gangi vestanhafs og kannski nákvæmlega þennan dag, 23. maí, ári 1994, var lag sem að, já, ómar í hausnum á mörgum og í fyrra var í raun og verið gert íslensk, var gerð íslensk ábreið af þessu lagi með svipuðum dúr og það lagið I Swear með All for One.
1: Já, byrju, hver var íslenska?
0: Það þarna Ingi Báer og eitthvað strákur sem gerði þarna Ég sver
1: Já, ok
0: Já, hressilegt sko sem að minnur okkur það að núna þetta mörgum árum setna þá lifið þetta ennþá greinilega í minningum manna Og sumir muna þetta lag enn orrétt, hvort sem að þeim orrétt, hvort sem að þeim líkar það eður ein. Þetta hérna lagið mitt í baksýnisspeglunum I Swear með All for One.

0: Já, já, þetta er baksýnis spegillinn minn I swear hér með All for One.
1: Þetta gott lag.
0: I swear. Þú sagði mér reyndar að þetta væri.
1: Já, þetta myndi mér bara, ég sá fyrir mér Ryan Reynolds, spikveitan.
0: Já.
1: Í fett sút að syngja þetta við spegillinn sinn í myndinni Just Friends.
0: Já.
1: Sem svona jólamynd sem að gleymist.
0: Og bara
1: með að segja. Og önnu góð lög.
0: Já.
1: Forgiveness. Já. It's more than saying sorry.
0: Algjör hittar það.
1: Já.
0: Það svo, hérna, súmynd og líka Deadpool. Ætli hann kom eitthvað við tónlistina, þú veist það, þessum myndum hann. Þetta alveg svona
1: mjög góð tónlist.
0: Já, það það.
1: Já,
0: já, þannig, já, áfrækka.
1: Það resandi.
0: Já.
1: Herra, við ætlum að taka annað endurkomulag.
0: Já,
1: en ég lofa að þetta, nei, ég lofa ekki neitt, þetta nei. Ekki eins og síðast það.
0: Þú ekki að lofa neinu hér.
1: Fyrir geðu. Tvö lög sem að koma aftur sem eru eftir.
0: Já.
1: Meðal annars þetta, lag sem situr í 21. Sæti og þetta er When Did You Get Hot með Sabrina Carpenter.
0: Svo góð spurning, sko.
1: Já. Þetta að plötunni Man's Best Friend sem kom út í ágúst í fyrra og þetta lag var síðast á lista fyrir ekki svo löngu, fyrir mánuði cirka, 18. apríl og var í þrjár vikur lista og það eru 384 miljónir sem hafa hlusta á lagið.
0: Já.
1: En lagið Manchild sem sömu plötu eru við mestu hlustanir og það eru 945 miljónir.
0: Ó, það næstu í miljardur sko.
1: Já, það bilun.
0: Það svo mikið sko.
1: Og tölum við mynd það síðast þegar lagið var að lista að það voru margir að nota þetta lag undir TikTok myndbönd að sína svona glow up, svona fyrir og eftir saman hvort það væri eftir sambandslit eða sem krakki yfir í fullandamannisku.
0: Alveg rétt.
1: Og við báðar vikun það við erum með smá, við gengum í gegnum þetta glow up.
0: Já, það alveg hægt að segja það sko. Þú sé fermingamyndirnar mínar.
1: Já, og ég sýndi líka mynda mér sem var nýbúin í bronkursprauti.
0: Já, akkurat.
1: Þannig hér lagið When Did You Get Hot?

0: Carpenter, When Did You Get Hot í 21. sæti hér aftur á lista og við höldum ekki áfram í bili í endurkomum en ég þó nokkuð vissum að það sé eitt lag eftir sem að við tölum og eftir. Mm-hmm. Hvað að tala þá? Þetta 5. 1, 2, 3, 4, 7, 7 endurkomu lög á listanum.
1: Já.
0: Já. Og þetta var það 7. Við höldum áfram og já, fikrum okkur nær topp 10 listanum hér á Rás 2 og í 14. sæti Vilborg, þar eru Hreimur og Dylja. Þau voru í síðustu viku í 21. sæti og eru á, búin að vera 5 vikur á lista og búin að ná 1. sætinu.
1: Já, þau gerðu það.
0: Þau gerðu það.
1: Fóruðu ekki bara beint í 1. sæti?
0: Jú.
1: Þau komu?
0: Það bara rétt hjá þér. Þau bara ruku í það 1. Og svo eru þau bara búin að vera svona dansa á listanum.
1: Já.
0: Og já, hann Hreimur fekk Dylja á þarna til þess að koma og nota eitthvað skona sparirödd sem að hann heyrði eitthvað tíman á okkurum tónleikum.
1: Mm-hmm.
0: Hún var að syngja Bohemian Rhapsody. Rhapsody
1: Rhapsody
0: Ég get aldrei sagt þetta orð rétt þegar ég að vanda mig
1: Já.
0: Ef ég segi bara að búi mér Rhapsody
1: Það bara alls ekki rétt
0: Nei, það vitlust Rhapsody
1: Já.
0: Rhapsody
1: Já, okay. búi mér Rhapsody
0: Já, ok
1: Hún að byrja efast Ok, en já
0: Hví fólk að hlusta okkur bara fær að þeim Já, en já, hann fekk hann á þetta lag því að hún syngur náttúrulega gullfalli og þau syngja rosa, þetta rosa flott teimi
1: mm-hmm.
0: og þau eru hér komin í 14. sæti á listanum úr því 21. með lagi Svona var lífið

0: Svona var lífið hér í 14. sæti með Reyni og Dylja. Virkilega fallegu dúett hjá þeim.
1: Já,
0: þetta eðlilegt. En við erum að fara í 12. sæti. Þar erum við að kíkja á lag sem að er, þau fóru líka.
1: Já, þau fóru líka.
0: Já.
1: Ég var svo spennt að segja.
0: Já, akkurat. Þetta lag, þú stendur alltaf með mér, með Bogomil Font og Emiliana Torini og fleirum. Ég sé það bara ekki á skjálnum mínu.
1: Það ekki Memphis?
0: Jú, nei, Memphis. Ja, nei, greiningadeildin.
1: Greiningadeildin.
0: Svo mörg, sem að kemur ekki fyrir þessu litla kassa.
1: Akkurat.
0: En þau kom að lista 4. apríl og fóru beint í fyrsta sæti.
1: Já, eins og Hreimur og Dylja.
0: Já, en þau sátu þarna í 2 vikur.
1: Já.
0: Og eitt skipti hringdu við í Bogomil Font, Sidrik Baldursson á þeim tíma og hann var virkilega kátur með þetta allt saman.
1: Já.
0: Talaði mynd sambandi hans við Emilíönu og þetta virkilega fallegt lag vináttu.
1: Það það. Og líka svo gaman að heyra þau hafi ekki unnið neitt rosalega mikið saman sko í tónlist.
0: Jú hefur unnið saman en á bak við tjöldin. Eru bara svona raula saman inn í stofu og svona ekki mikið endilega
1: Akkurat.
0: Þau tvö að koma saman syngjandi.
1: Akkurat.
0: En orðaði þetta einhvern veginn þannig þau hafa svolítið verið bara svona bak við lukta dyr og svo komaði þarna fram og þetta teini.
1: Akkurat.
0: Bara virkilega flott.
1: Beint í fyrsta sæti.
0: Eða það ekki?
1: Jú.
0: Hér er lagið þú stendur alltaf með mér í 12. sæti.

0: strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Tómas Guðbjartsson, læknir, segir alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar persónu sína, meintar kvatir og ásetning koma fram í nýlegum dómi héraðsdóms í máli fjölskyldu Ande Mariams Beyene gegn íslenska ríkinu. Ríkið var dæmt skaðabótaskyld vegna þess tjóns sem fjölskylda Ande Mariams varð fyrir vegna andláts hans eftir plastbarka í græðslu. Í tilkynningu sem Tómas sendi frá sér í dag segir að í rökstuðningi dómsins sé alvarlega snúið út úr málavöxtum með þeim hætti að atvika lýsing sé í engu samrami við það sem raunverulega gerðist í málinu. Það hefði án efa mátt leiðrétta hefði verið leitað eftir vitnisburði hans við meðferð málsins. Sjálfur hefði hann ekki fengið tækifæri til andsvara vegna þess að hann var ekki aðili að dómsmálinu og vissi ekki af að vitnaleiðslur stæðu yfir. Tómas segir að ákvörðunin að láta Ande Mariam gangast undir plastbarka aðgerð hafi verið tekna einhliða af Karolinska sjúkrahúsinu. Í ljósi rangra fullyrðinga að mati Tómasar óhjákvæmilegt að dómi héraðsdóms verði áfrýjað. Taka verður þó fram að vegna þess að Tómas ekki aðili að máli það ekki í hans höndum að áfrýja dómnum. Að minnsta kosti 82 létu lífið og tveggja enn saknað eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í Sangsi héraði í Kína í gærkvöld. Alls voru 247 verkamenn við störf í námunni þegar sprengingin varð. Yfir 100 námuverkamönnum var bjargað. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í námunni. Þetta mesta námuslys í Kína í 17 ár. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Verið velkominn aftur hér í vinsalda lista Rásar 2. Bubbi Mortins hér í tíunda sæti með lagið við föllum og hann var náttúrulega í fyrsta sæti hérna í síðustu viku.
9: Já, þetta komur á óvart þetta stökk.
8: Þetta stökk var svolítið langt.
9: Já, en við nú séð það.
8: Já, já.
9: Droppa niður tíu sæti, aftur upp fimm.
8: Já, já.
9: Flakkandi, þetta þýðir ekkert að þessi bara hægt að fara niður, sko.
8: Nei, það bara mikil hreyfing á tónlistinni.
9: Já, það það.
8: Og við náttúrulega hringdum í Bubba sem að var bara úti að klippa hérna gróðurinn og já. Og var í rosa góðu skapi, alltaf svo þakklátur.
9: Já, hann það.
8: Já, og hérna, þetta náttúrulega aðeins öðruvísi lag,
9: já.
8: Þannig séð, þetta bara pólitískt lag, þar sem hann syngur já, bjánana þarna út í heimi.
9: Já.
8: Og hann var ekkert að skafa af því.
9: Nei, mér varst það mjög gott hvað þetta var... eins og maður segið þyltirslaust.
8: Akkurat.
9: Hann bara sagði nákvæmlega það sem honum finnst og mörgum finnst.
8: Já.
9: Hvað mikið óréttlæti í gangi og margir sem að einmitt, eins og norða, hafi ekki hvernig einn stað til að falla á.
8: Einmitt.
9: Mjög flott lag.
8: Mjög flott lag.
9: Alveg skilað að vera þetta á listanum.
8: Já, í tíundarsæti þessa vikuna. Við höldum áfram að trýtla upp listan og Vilborg, þú ert með enn eina endurkomuna.
9: Já, og núna þetta síðasta.
8: Já, nú þetta síðasta.
9: Nú ég búin.
8: Ok.
9: Í byli.
8: Já.
9: Þangað til næst. En hér erum við að skoða níunda sæti. Þetta lag með þetta koma aftur og þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina með Ágúst og Unu Torfa.
8: Mm.
9: Lagið kom út 9. apríl og af plötunni Hjartað á milljón sem kom út 23. apríl. Lagið inn í síðustu nóttina fjallar að vera til staðar fyrir þann sem maður elskar ár eftir ár eftir ár að taka stóru ákvarðanirnar já, sem breyta lífinu saman en líka þessar litlu eins og hvað verið í matinn eða hvaða mynd skal horfa
8: mm.
9: Þannig að þetta mjög, mjög fallegt lag og gaman líka heyri þessum Ágúst.
8: Já, ég get sagt þér það að þetta eru erfiðustu ákvarðanir sem eru teknar á mínu heimili, það hvað að horfa og hvað í matinn. Veistu, með við geti fengið svona áskrift af bara að hann reyndar til
9: já, eitthvað já.
8: Svona, en eitthvað sem myndi senda bara alltaf þetta er það sem í matinni okkur í kvöld út mm-hmm. vikuna, út mánuðin og síðan þetta gott sjónvarsefni til þess að horfa þetta svíkur ykkur ekki, ég myndi vera áskrifandi
9: Það nefnilega líka svo mikið í bóði núna já. Sérstaklega bíó núna þú veist, á þáttum og myndum maður getur bókstæðlega hort á all
8: Akkurat.
9: Þá er þetta of erfitt
8: Já, það er of erfitt Akkurat
9: En hér eru þau, Ágúst og Una Torfa í 9. sæti með lagið inn í síðustu nóttina.

0: Ágúst og Una Torfa hér í nýjunda sæti aftur mætt á lista með lagið inn í síðustu nóttina við höldum að vorum að halda þessu spennandi fikrum okkur í áttina fyrsta sætinu hér á vinsaldalista rása 2 og já, það komið að mönnum sem að leiðist ekki á vinsaldalista rása 2
1: Nei, heldur betur ekki
0: Það eru náttúrulega vinir okkar í YouTube og þeir eru hérna í áttunda sæti og eru að sko komnir aftur hérna í topp 10 voru í 17. sæti í síðustu viku sína fjórðu viku á lista og þegar ég segi sko aftur í topp 10 ég man ekki alveg hvort að vera með þetta laga því að við erum búin að vera með svolítið mörg lög
1: Já, það var Song of the Future
0: Já,
1: það var
0: Song of the Future
1: svolítið mikið hjá okkur og svo kom þetta inn eftir að þið gáðu út aðra plötu
0: Já
1: Afhelt í fjórum sem ætla að gefa út að þessu ári til að finnstu á rammali.
0: Brjálað að gera hjá YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Og já, lagið hefur fengið mjög hlýjar viðtökur meðal YouTube aðdáenda og gaggrínenda, sérstaklega vegna þess hvað það persónulegt og tilfinningaríkt og margir sem hafa bent á að lagi hljómi eins og samtal milli meðlima sveitarna sjálfrar, sérstaklega Bono og The Edge og líka búnir að vera í næstu því 50 ár saman í þessari hljómsveit.
1: Þannig að... Ég skil ég hvernig að þið fá ekki leið á hvað öðrum.
0: Og hugsa þér.
1: Ég strax svona leið á þér.
0: Hér eru YouTube, lagið In Alive í áttunda sæti.

0: Innanlæf hér í áttunda sæti með YouTube þegar við kíkjum í sjöunda sæti og það Death Cab for Cutie lagið Riptides þetta lag aldrei lett á mér þú hefur bara fengið að tala um það
1: ég búin að tala svolítið Death Cab for Cutie nú færðu að spreita þig ég til að heyra ykkur nýjar upplýsingar
0: en það ekki sko Riptides kom út í mars 2006 sem fyrsta lagi á nýju plötunni þeirra I Built You a Tower sem kemur út 5. júni Hljómsveitin segir lagið fjalla hvernig persónleg vanlíðan getur blandast við allt það erfiða sem að gerast í heiminum í kringum hann og hvernig það getur orðið lamandi
1: wow.
0: En hvaðan kemur nafnið á hljómsveitinni? Veistu það?
1: Nei, herðu Frættu mig.
0: Það ekki?
1: Jú, af því að þér finnst þetta svo skemmtilegur.
0: Mér finnst þetta svo skrítin til. Bara, ég skil ekki hvaðan það kemur.
1: Nei, emitt.
0: En sko, The Beatles, eða Bílarnir, þeir gerðu sko árið 1967 sjónvarsmyndina Magical Mystery Tour sem var svona psychedelic absurd verkefni Má. Með tónlistaratrum og alls konar furðulegum karakterum.
1: Já.
0: Og í einu atriðinu kemur fram svona bresk, grín, kabarett, sveit, hljómsveit sem hét The Bonzo Dog Duda Band og spilar þar lag sem heitir Death Cab for Cutie
1: Í alvörinni?
0: Já
1: Það fyrir svona smá gæsóð
0: Já Þaðan kemur þetta
1: Þetta var djúft
0: En það ekki?
1: Jú
0: Þannig að hér Death Cab for Cutie með lagið Riptides

0: Death Cab for Cutie, lagði Riptide sér í sjöunda sæti. Voru sjötta sæti í síðustu viku, fimm vikur á lista, 5-6-7 raðast á þá upp. Svolítið skemmtilegt.
1: Já, ekki það.
0: Fimm vikur á lista, voru sjötta í síðustu og sjöunda núna. Skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: Áfram gakk, Ragnhildur. En já, við höldum áfram og það núna sjötta sætið og margir mjög ánægir með hérna þessa endurkomu hjá þessari hljómsveit
1: já.
0: Sem er náttúrulega The Strokes og þeir eru að hoppa sko, upp 19 sæti með lagið sitt Going Shopping sem kom út 7. apríl og þetta fyrsta smáskífulagið af væntanlegri plötu þeirra Reality Awaits það ekki rétt hjá mér sem kemur út núna 27. júní og þú komst með ansi skemmtilega staðarindir Vilborg í síðustu viku
1: Já.
0: Þetta lag hafi strax vakið athygli fyrir autotunið sem er náttúrulega bara Þetta náttúrulega ekki nýtt í tónlist,
1: nei.
0: En þetta mikið notað í dag.
1: Já.
0: En það áhugavert að sjá þessa hljómsveit sem kannski meira í áttina einhvers konar indie, tónlist, rock, punk, eitthvað. Allavega frá rappinu og poppinu þannig,
1: já.
0: Nota autotune. Og okkur fannst þetta koma mjög vel út.
1: Já.
0: Og síðan hérna áður en að lagið fór á streymisveitur þá sendi bandið frá sér kassettur með laginu til 100 aðdáenda
1: eða eins og ég segi kassettur
0: akkurat og þetta náttúrulega rosalega skemmtilega auglýsinga herferð en það kannski þeir sem að halda upp á strokes og eru búin að gera lengi þeir eru svona aðeins old school
1: Já.
0: Skilur við, af gamla skólanum
1: Já.
0: Það alveg þannig, fólki sem var að hlusta á kassettur hérna í gamla dag og þetta náttúrulega þeir eru komin hérna tilbaka eftir 6 ára pásu, eru ekki bara tilbúin í það?
1: Jú, ég til
0: Já. The Stroke

0: Going Shopping hér í sjötta sæti The Strokes. Þetta skemmtilegt.
1: Já.
0: Ég hlustaði líka að þau voru búin að gefa þetta út eitt annað lag eða tvö af plötinu og það líka með svona mjög autotúnað.
1: Já.
0: Þannig að þau greinlega alltaf bara vinna með þetta.
1: Já, pröfu eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Ég fíla það.
0: Að gera.
1: Já. Ein spurning, nú heitir lagi Going Shopping.
0: Mm.
1: Þú veist, langt síðan þú hefur farið bara í dísent svona verslunarleiðangur, bara í kringluna smáralindi eitthvað, þú varst náttúrulega úti daginn
0: og að fara aftur, sko
1: Já.
0: ég gera það róslega sjaldan á Íslandi, Já. Það sem ég eitthvað svona jæja, nú ætlum ég að kaupa skó og veski og buxur og með vantar hitt og þetta það meira eitthvað sem já, maður fyrir á hausinn og ég svona meira, jú, ég reyndar fer alveg mjög regla á nýtjamarkaði ég alveg Hertex og Rauðakrossin
1: já
0: stelpa sko
1: Einmitt.
0: En í útlöndum þá svona heyrðu, það skýjað, nú förum við að versla
1: Já.
0: Það alveg ekta íslenskt kannski
1: það rosalega íslenskt sko og líka bara þó að sé gott veður ég bara, það eitthvað með mig og hangi í mollum, það bara og ég ekkert endala að kaupa neitt sko
0: Nei.
1: Ég bara, það eitthvað manni líður sem að sé að missa ykkur um að sko það ekki búið þar
0: Já,
1: svo eitthvað svona, ja, það nú voða sætt og fínt og flott og fínu verði og svo eitthvað Já,
0: já. Já, þetta samt skemmtilegt að bara skoða.
1: Já, ég skoðari.
0: Já. Herru, við ætlum að halda áfram með listan. Við erum komin í fimmta sæti.
1: Já, þetta...
0: Styttist í spákúluna og top 3.
1: Já.
0: En þar Laufey með lagið Mad Woman. Og mér gaman að skoða Wikipedia.
1: Mm-hmm.
0: Og ég vissi þetta ekki, en fulla nafnið hennar Laufey Laufey Lín Bing Jónsdóttir.
1: Já, herðu, þetta kom einhverju spurninga þetta um daginn.
0: Aha.
1: Já, heitir eftir frægum Friends meðlim.
0: Er það þaðan?
1: Nei, sem sagt vísbendingin var svo.
0: Já, ok, nei, ég hefði bara ekki, getur ekki verið að fóldra hennar bara við elskum Chandler Bing.
1: Ekki heitir í höfuðið, heldur heitir það sama.
0: Já, og frægur, já, já, ok.
1: Já,
0: já mér varst það skemmtilegt. Laufey Lín Bing.
1: Og þá kom eitthvað svona Green. Rachel Green og svo framvegis
0: Geller og allt þetta
1: Já, laðingin í Bing
0: Nei, emmitt En hún Laufey, hún ekki bara söngkona Sellóleikari og texta og lagahöfundur
1: Nei
0: Hún var að gefa út bók
1: Hættu
0: Nei, ég ætla ekki að þetta
1: Nei
0: Ég bara rétt að byrja
1: Jesus.
0: May May the Bunny barnabók sem kom út 21. apríl Og hún með 4,74 í einkun á Goodreads.
1: Já, og af 5.
0: Já, af 5. Og May May lítil kanína með stóran draum. Hún vil gleðja heiminn með tónlistinni sinni. Fyrstu tónleikar hennar í, ég kann reyndar ekki, sko, að stendur H Opera House. Ég Já. Veit ég hvort það sé H Opera House eða... Opera House eða hvað annað en allavega tónleikarnir þar nálgast og hún hefur æft sér meira en nokkur kanina hefur nokkur tíman gert
1: Nei.
0: En fyrildin í maganum láta á sér kræla þegar með mér spilar ranga nótu fyrir framan alla tekst henni þá að finna laglínuna sem hún getur sem myndir laga allt aftur
1: Já,
0: þetta eftir svona svona sviðskrekk
1: Herri, ótrúlega skemmtilegt
0: En það ekki?
1: Jú, æ, vá, en sniðubók
0: Já, mér varst það svolítið dulló
1: Hún klítur að koma út á íslensku
0: Hún ekki komið held ég eins og
1: Ég græði þetta
0: En það ekki?
1: Jú, jú
0: Þú þýðir þetta
1: Já, ekki
0: mál,
1: ekki mál
0: En að gera að kíkja á það og vonandi kemur nefnt út á íslensku sem fyrst En við ætlum samt að hlusta á lag, við ætlum ekki að lesa upp úr bókinni.
1: Okay.
0: Það kannski setna. Okay. En hér Laufey í fimmta sæti með lagið Mad Woman.

0: gersanlega brjáluð kona
1: Já.
0: Mad Woman, hérna Laufey í 5. sæti var í 7. sæti í síðustu viku, búin að vera 3 vikur að lista og alltaf gott að hafa Laufey eitthvað með nálað sér
1: Já, við höfum ekki að hafa hana eitthvað á listanum sko.
0: Og óskum eftir því að Mei, litla kaninubókin veri gefin út á íslensku sem allra fest
1: já.
0: Ég sagðist allar þetta þess að ég hef ekki tíma þannig að það fyrir ykkur annar í þetta
1: já.
0: En já, við nálgumst topp 3 efstu 3 sætin en við ætlum að skoða hver í 4. sæti var í 5. sæti í síðustu viku búin að vera 6 vikur á lista og það hinn dularfulli MT Jones með lagið sitt I Don't Understand og hann búin að koma sér vel fyrir á þessum lista 6 vikur bara ansi vel gert með að við það að hann ekkert með mikinn frama sko
1: Nei, hann greinlega bara rétt að byrja
0: Hann rétt að byrja og ég held hann sé sko Ég held hann eigi eftir að gera mjög góðar hluti
1: mm-hmm.
0: Og ég hef sagt það áður og segið það aftur að ef að þú áttu einhvers konar fyrirmyndir í tónlist sem að eru sleggjur á borfi Stevie Wonder og Rachels, þá ætti þetta nú ekki að klikka hjá þér
1: Nei.
0: Og ættir að vera með eitthvað svona vit í tóneiranu
1: mm-hmm.
0: Getum að segja það örugglega ekki en ég ætla að segja mm-hmm. það
1: Já.
0: Og hérna og hann náttúrulega í þessu að blanda saman þessari R&B tónlist eins og við þekkjum hana og soul við jazz og nútímavæða svona svolítið svo okkar allra besta laufi að gera Já.
1: Og líka hef ég tekið eftir og dýra fylgjönum á TikTok að hérna fatastílinn hans svolítið þaðan líka
0: svolítið
1: svona 50s, 60s, 70s algjör töfari sko
0: ótrúlega flott sko,
1: mm-hmm.
0: flott típa hann á tónleikaferlaði núna, svolítið að kynna sig
1: mm-hmm.
0: það sýnir sig á spilunum á Spotify, hann með sko töluvert fleiri, einmitt fylgja mánaðarlega hlustanir á Spotify heldur hann til dæmis bara fylgjendur á Instagram
1: mm-hmm.
0: 287.000 meðaltal að hlusta á hann á mánuði eins og
1: Já.
0: Með að við það verum með 29 fylgjendur á Instagram og þetta eru tölur sem skiptum máli bara í bransunum í dag
1: mm-hmm.
0: En hér hann með lagið I Don't Understand

0: I Don't Understand með MT Jones hér í fjórða sæti.
1: Heldur betur, hún líður vel á listanum.
0: Já, það ekki.
1: Jú.
0: En við áður en við förum í top 3,
1: Já.
0: Eins og við gerum alla, þá ætla ég núna að spá í spilin
1: Já.
0: Og kíkja í spákúluna. Það 1-0 eins og
1: Já.
0: En mögulega núna, ég segi þetta líka, held ég, í hvert einskipti, núna sko, núna kemur það. En ég fulla trú.
1: Já, ég hélt samt að Múkisson væri komin á listan sko. Já, en hann ekki hér.
0: Nei, við erum líka að vera þolumaður.
1: Já, við vitum allt það.
0: Já, já.
1: Já.
0: En núna sko, þetta lag sem ég ætlaði að spá fyrir svolitlu.
1: Já.
0: En núna var sem sagt þessi plata að koma út, þannig ég held að þetta mun springa ennþá meira. En þetta lagið Devil You Know með Maya Hawk af plötinu Maitreya Corso sem kom út núna 1. Mai.
1: Já.
0: Og titillinn á plötinni, því Maitreya Corso, þýðir svo lítið fyrir mig.
1: Mm-hmm.
0: En vísar í framtíðar Búdda sem heitir Maitreya og svo bítlaskáldið Gregory Corso.
1: Vá.
0: Til að tákna leitina að sálarfrið og einlægni án egos.
1: Vá, þetta sem er eins og sett að lesa eitthvað svona eitthvað dulkóðu.
0: Já.
1: Rosa mikið að flottum orðum.
0: Takk.
1: Jú.
0: Ég að dálega þig.
1: Já, ég pínu bara, wow.
0: En hún Maya,
1: Já.
0: Hún fædd 1998 og foreldrar hennar eru Uma Thurman og Ethan Hawke.
1: Ha?
0: Það eiga þessa foreldra.
1: Nei, ég, það rosalegt heimi.
0: Að það ekki?
1: Jú.
0: En Maya, hún þekkt fyrir leiksinn í Once Upon a Time in Hollywood, Stranger Things.
1: Mm-hmm.
0: Og svo tala hún líka fyrir anxiety eða kvíða. Ég veit ekki hvort hún var þýtt sem kvíði. Á íslensku Já. Í myndinni Inside Out.
1: Já, allavega þú veist.
0: Röglega
1: hún mjög kvíðin.
0: Já.
1: Já.
0: Og fleira. En hún hefur líka verið að gefa tónlist á þessu milli. Að vera bara rockstjarna og bíóstjarna og þáta. Og þetta fjórða platan hennar og hún hefur verið að gera mjög góða hluti. Og þetta uppáhaldslagið mitt á plötunni. Þannig að mér langar endilega að leifa ykkur að heyra og Já. Þetta það sem ég spái vinsældum. Vonandi lendir þetta á okkar vinsældalista Rásar 2.
1: Já.
0: En hér lagið Devil You Know með Maya Hawke.

0: Þetta var Maya Hawk með lagið Devil You Know í spákúlinni minni.
1: Já, bara skemmtilegt lag.
0: En það ekki.
1: Og ég vissi ekki hún væri sönguna.
0: Nei.
1: Og ekki heldur að fóreldrar hennar væri Uma Thurman og hann þarna.
0: Ethan Hawk.
1: Ethan Hawk.
0: Þetta rosalegt.
1: Já, gangi vel með þetta lag.
0: Já, takk.
1: Krossa fingur og tær.
0: Já, heldur betur.
1: Þá eru komnar hérna í efstu þrjú sætin.
0: Mhm.
1: Og við erum með okkar allra besta Káká í þriðja sæti. Hann fyrir upp eitt sæti frá því síðustu viku, var í fjórða sæti og hérna með lagi Lífið Alla nóg að gera við honum, hann nýbúin að eiga ammali.
0: 2007. mars.
1: 2007. mars og núna að bara fagna því með okkur út allt land og byrjar til dæmis á Reykholtskirkju núna bara í kvöld. Þannig að það nú eitthvað sem segir mér að sé bara uppselt á þá tónleika og svo hann hérna líka í júli og september og ég veit ekki hvað það hlaðan og hjalla, það hafnafjörðu það Selfoss, það hljómahöll allstar, en hann hérna í þriðarsæti með lagið Lífið

0: KK hér í þriðja sæti með lagið Lífið svo við óskum honum náttúrulega góðs gengis hérna bara á tónleika ferðalaginu sem það. Nógu í gangi hjá honum, sjötur.
1: Já.
0: Eins og fleiri.
1: Já, já, og bubbi.
0: Og bubbi.
1: en það var alltaf að skoða annað sæti.
0: Já.
1: Og þessum listamanni líður bara vel.
0: Já.
1: Í öðru sæti.
0: Heldur betur.
1: Þetta lagið Myrká með Creature of Habit, 6 vikur lista. Í síðustu viku öðru sæti og enn í öðru sæti og þetta Reynis Snær og Júlíus Aðalsteinn sem eru með þetta lag saman og ég sá sko að þið skrifa þarna og innspóið eins og maður segir
0: innblásturinn
1: innblásturinn akkurat hefur alltaf verið og verður að eilufu djákninn á Myrká Guðsættir, húskarlar, ískaldir kúrekar, garún og svo framvegis
0: og mér er þetta alltaf svo hræðilegt
1: sko lagið Garún gefur mér martraðir
0: já.
1: Í nakka þínum Garún
0: en hræðilegt
1: já.
0: Já.
1: En Myrká myndgerfing myrksins sem flæðir yfir dimmustu mánuði vetrarins á norðurslóðum
0: drungalegt
1: var spooky
0: já, það ekki mikið sömmer í þessu
1: nei, og ég gleyndi að segja þeir ég fór norður fyrir ekki svo löngu
0: já.
1: Kerði það fram hjá skilti sem stóð Myrká
0: í alvöru, sástu tjáknan
1: og ég sá hann nei, þetta er emitt, kúrekin
0: já,
1: þetta er kúrekalag
0: og veistu, þetta lag hefur mér veist þetta venjast rosalega vel og skemmtilega mm-hmm. Ég með þetta rosalega cool lag
1: Þetta það Maður byrjaði fyrst bara hvað þetta út því að við erum ekki rosalega mikið í countryinu en það að koma rosalega stert inn
0: Já.
1: Og þetta svolítið svona töffara country lag að sér fyrir sér einhvern gæja hestbaki með sígarett í kjaltinu
0: rúllaða
1: akkurat þetta flott lag og bara að gera að vera á svona lista eins lengi og vilt Reynir og Júli og svona kallar þannig að við skulum lusta hér lagið Myrká í öðru sæti með Creature of Habit

0: Flytjandinn er Creature of Habit, lagiðir Myrká hér í öðru sæti. Var líka hérna í öðru sæti í síðustu viku, búið að vera í fyrsta sæti.
1: Já.
0: Og búin að vera í sex vikur á lista. Og hann bara búin að vera að flakka þarna.
1: Já.
0: Hann reynir mjög ofalega á lista og við augljóslega höfum gaman að þessu lagi. Þetta drungafullt, drungafullt, drungalegt.
1: Já.
0: Það sem ég að segja. Og dulafullt.
1: Og já. En við alltaf komið nýjir því.
0: Já, fyrir rásendur okkar.
1: Já.
0: Eins og hann Bubbi segir hlustendur rása tvö, rásendur. En já, það spurning hvernig listin lítur þá út í næstu viku. Það verður áhugavert að sjá hver situr í fyrsta sæti þá. Verður það einhver Íslendingur eða verður það Casey Musgraves með Dry Spell. En hún allavega hér í fyrsta sæti, í fyrsta skipti sem að ég veit hér á, á Rás 2.
1: Já.
0: Og hlusti á textan.
1: Já.
0: Hann einstaklega skemmtilegur og hérna við segjum bara takk hérlega fyrir samfylgdina í dag.
1: Já, takk fyrir mig. Þangað til næst.
0: Já, hlökkum til að heyri ykkur eftir viku og þá bara hvað? Þá bara maí að klárast.
1: Já.
0: Ha, rosaleg tími fljótur að líða.
1: Tíminn líður rátt á gervi nattaröld.
0: Herri, svona kláru við það í dag. Takk fyrir okkur.

0: Frá Hafnarfjarðarkirkju verið velkomin í hátíðarmessu á hvítasunnudag klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Opið, það er opið í dag til klukkan 18 gróðrastöðu mörk stjörnugró 18. Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun. Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma, 21.06, þangað til að morgni 29. maí, vegagerðin. Minnum á rafræna kostningu til stjórna Lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífbank.is, hvetjum sjóðfélaga til þáttöku Lífeyrissjóður bankamanna. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí kl. 19.30. Miðasala á harpa.is.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Maður að hlaupa og slökkva elda allan tíman, segir hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítala sem í gær lauk lyfjameðferð eftir að hafa orðið útsettur fyrir berklum. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólkið. Ekki liggur fyrir hvort íslenska ríkið áfrýi héraðsdómi í skaðabótamáli fjölskyldu Amde Mariam Speyene. Tómas Guðbjartsson læknir segir rangar fullyrðingar koma fram í dómnum. Forstjóri Landspítala segist ekki geta svarað hvort Tómas snúi aftur til starfa á spítalanum. Bókaútgefendur telja nauðsynlegt að fleiri hafi aðkomu að þróun námsgagna og að mið sé tekið af fyrirkomulagi nágrannaríkja, mikill skortur sjá námsgögnum og því þörf á breytingum. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Það ekkert grín að greinast með berkla, segir hjúkurnafræðingur sem smitaðist við störf sín á bráðamótöku og lauk meðferð í gær. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólk.
2: Ég kláraði sýklalyfjakúrin við berklum.
3: Segir Atli Dagur Sigurðsson hjúkurnafræðingur á bráðamótöku Landspítala og einn átta starfsmanna deildarinnar sem eru útsettir fyrir berklum í byrjun febrúar. En það þýðir að þeir höfðu komist í tæri við berklabakteríuna en voru hvorki veikir né smitandi og síðan hófst lyfjameðferð sem lauk í gær og hafði ýmsar aukaverkanir að sögna alla.
2: Svona fyrst kviðverkir sem voru eiginlega frekar sárir sko. En aðalega var fór líka andlega hliðin svolítið í þessu máli. Að greinast með berkla er náttúrulega ekkert grín, satt að segja.
3: Berkla smitið á bráðamótökunum var ein birtingamynd aðstæðna á deildinni í febrúar þegar ekki var hægt að færa sjúklinga þaðan inn á aðrar deildir Landspítala vegna plásleysis. Starfsmenn sögðu aðstæðurnar svo alvarlegar að þær stemdu öryggi sjúklinga og starfsfólks í hættu.
2: Ástandi á deildinni hefur ekki breyst. Bráðamóttakan er ennþá yfirfull. Hjá okkur liggur fólk á göngum.
3: Hvernig að mæta á vakt, mæta í vinnuna í svona aðstæðum?
2: Þetta ótrúlega erfitt að mæta þarna okkur einasta degi og geta ekki sinnt sjúklingunum í rauninni. Maður að hlaupum að slökkva elda allan tíman. Við erum að láta vita að kerfið sprungið. Við sinnum bara okkar fólki og gerum það með bestu getu, en það sem gerist fyrir utan spítalan verður ríkisstjórnin að grípa. En leið og þessi hlutir lagast, að þá lagast ástandi á spítalan.
1: Sagði Atli Dagur Sigurðsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Tómas Guðbjartsson læknir telur óhjákvæmilegt að dómi héraðsdóms í máli fjölskyldu Amde Mariam Speyene gegn íslenska ríkinu verði áfrýjað í ljósi rangra fullyrðinga málsatvik. Ekki hefur verið tekin ákvörðun áfrýjun af hálfu íslenska ríkisins.
4: Dómur í máli fjölskyldu Amde Mariam Speyene gegn íslenska ríkinu féll í héraðsdómi Reykjavíkur á fimmtudag. Í dómnum var ríkið dæmt bótaskylt og þar sagði meðal annars að Tómas hefði gerst uppvísum stórfellt gáleysi og broti gegn þágildandi læknalögum við meðferð Amde Mariams. Hann var sendur til Svíþjóðar í plastbarka ígræðslu árið 2011 og lést 2,5 ári síðar. Tómas sendi frá sér yfirlýsingu vegna dómsins fyrir í dag. Þar sagði hann að í rökstuðningi héraðsdóms væri að finna alvarlega rangfærslur málsatvik, auk þessum að mjög ærumeiðandi fullyrðingar hans persónu, meintar hvatir og ásetning væru þar settar fram. Sjálfur hefði hann ekki fengið tækifæri til andsvara. Tómas segir ákvörðunina að láta Amde Mariam gangast undir plastbarka aðgerð hafa verið tekna einhliða af Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð og að læknar þar hafi borið ábyrgð á öllum ákvörðunum og skipulagningu aðgerðarinnar. Að mati Tómasar óhjákvæmilegt að dómi héraðsdóms verði áfrýjað í ljósi rangra fullyrðinga málsatvik. Fanney Rós Þorsteinsdóttir, ríkislögmaður, segir að ekki liggi enn fyrir hvort dómnum verði áfrýjað. Það þurfa að skoða nánar. Íslenska ríkið hefur fjórar vikur frá dómsuppkvaðningu til að taka ákvörðunum áfrýjun.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, segir dómin þungbæran. Hann segist ekki geta svarað hvort Tómas snúi aftur til starfa á spítalanum.
5: Þetta er náttúrulega gríðarlega þungur dómur, verði ég að segja, en við erum að reyna að rýna hann eins vel og við getum, en við erum ekki komin langt að þeirri brauta ennþá, en bara mjög þungbært að sjá þennan dóm.
1: Segir Runólfur Pálsson. Tómas í leyfi frá störfum á Landspítalanum. Runólfur segir að koma verði í ljós hvort hann snúi aftur til starfa og segir ótímabært að svara því hvort spítalinn beri traust til Tómasar.
5: En við allavega viljum veita honum allan þann stuðning sem við getum. Þetta er gríðarlega þungt og sársaukafullt fyrir hann, alveg eins og fyrir aðstandendur sko, sjúklingsins sem ræðir, það er bara, ég get ekki svarað því að vera leita á þessu stigi.
1: Runólfur vill ekki taka afstöðu til niðurstöðu dómsins eða hvaða ábyrgð Tómas beri í málinu. Hann segir þó ljóst að reglur hafi verið brotnar og verkferlum ekki fylgt við tilvísun til Karolinska sjúkrahússins í Stokkólmi.
6: Solveig Klara Ragnarsdóttir tók saman. Bæjarstjórnarflokkar Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar í Hafnarfirði hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður meirihluta samstarf. Í tilkynningu oddvitana segir að stend sé að því að ljúka viðræðum hratt og kynna málefnasamning nýs meirihluta á þriðjudag. Í vikunni slitnaði upp úr viðræðum milli Sjálfstæðisflokks og Framsóknar vegna þess sem sjálfstæðismenn sögðu vera trúnaðarbrest af hálfu oddvita Framsóknar. Í tilkynningu oddvitana sem nú hefja viðræður segir að lögð verði áhersla á gagnkvæmt traust og trúnað meðan á viðræðunum stendur. Og enn er verið að meta stöðuna varandi mögulegar viðræður myndin meirihluta í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, átti fundi með oddvitum Miðflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar í gær, en ekki er vitað frekari fundarhöld í dag. Bókaútgefendur telja nauðsynlegt að bregðast við skorti á námsgögnum, vilji sé fyrir hendi að stíga inn á markaðinn, en fjármagn sé verulega takmarkað.
7: Í skýrslu þróunarsjóðs námsgagna sem birtist fyrir helgi kemur fram að framlög til sjóðsins eru 36% af því sem var árið 2007. Mikill skortur á námsgögnum í grunnskólum. Anna-Lea Friðriksdóttir, formaður Félags íslenskra bókaútgefenda, segir vissulega áhuga hjá bókaútgefendum að stíga inn ef frekara fjármagn væri fyrir hendi.
8: Já, náttúrulega okkar megin mikill áhugi á því og við teljum okkur að geta gert það vel og auðvitað viljum við koma staða á þessum markaði af því að þetta er náttúrulega fyrirkomalagi hér ekki eins og í löndum sem við berum okkur saman við, bara öllu vestur og Evrópa raunverulega bókaútgefandi framlega námsefni þar og hérna kennarar svo velja svolítið bara eftir námskráni hvað hendar fyrir þá og þeim treyst fyrir því.
7: Heiðar Ingi Svansson, framkvæmdastjóri Iðnú útgáfu og fyrirverandi formaður Félags íslenskra bókaútgefenda fagnar því að skýrslan sé komin út, en niðurstöður hennar séu engu að síðu slæmar. Hann satt í starfshópi námsgögn árið 2024 sem skipaður var af Ásmundi Einari Daðasinni, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra. Tillögur hópsins voru hafðar til hliðsjónar í frumvarpi til breytinga á lögum námsgögn. Það hefur tvisvar verið lagt fram en ekki fengist samþykkt. Heiðar segir að Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hafi tilkynnt að frumvarpið verði ekki lagt fram aftur.
9: Ég veit ekki hvað ástæðan fyrir því en það er allavega klárlega er ekki það sem þessi skýrsla að benda og ekki það sem við störfum á þessu markaði vitum þennan skort, kennarar er að kalla eftir þessu líka, þannig að það verður að bregðast við þessu.
6: Sagði Heiðar Ingi Svansson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Að minnstakosti 82 letu lífið og tveggja saknað eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í Shaanxi héraði í Kína í gær. Alls voru 247 verkamenn við störf í námunni þegar sprengingin varð. Yfir 100 námuverkamönnum var bjargað. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í námunni. Þetta mesta námuslys Kína í 17 ár. Og Barcelona vann meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna eftir 4-0 sigur gegn Lyon í úrslita leiknum sem ný lokið. Pólski framherrin Eva Pajor skoraði 2 mörk fyrir börsunga og Salma Parajelo 2. Barcelona hefur nú unnið meistaradeildina 4 sinnum en metið á Lyon sem hefur unnið 8 titla. Veðurhorfur, austan 5-13 metrar á sekundu og skýjað, rigning á sunnanverðu landinu og fer einnig að rigna norðanlands í kvöld. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi, suðlag átt 5-10 annað kvöld. Víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast fyrir austan. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
10: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
11: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 14. þáttur á dagskrá næsta mánudag á öðrum degi hvítasunnu og þar fjöllum við árin 2013 til 2017.
1: Tæknin að drepa tónlistina, hinna eiginlegu organísku tónlist. Ég hugsaði bara, já, ok, nú fer ég bara að gera plötu sem ég langar með kassagítarum og sæki í þessa hefð. Sem að kemur frá Suður-Ameríku þar sem að tónlistin í rauninni partur af andadrættinum
0: Bubbi og böndin á öðrum degi hvítasunnu hér á Rás 2
1: Já, það má kannski segja, ég sé að leita mínum eigin andadrætti

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Balíferðir okkar er í algjörun sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ilmurinn í pönnukökkukeppnin er svo lokkandi, komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.

0: verslanir ofar.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðjan Samverk.
6: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
8: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
9: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
10: Rás 2.
11: Alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar eru í nýlegum dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, þetta segir Tómas Guðbjartsson læknir. Forstjóri Landspítala segir dóminn þungbæran. Báðir segja Karolinska spítalann í Stokkhólmi bera mesta ábyrgð. Stjórnvöld í Pakistan telja að þokast hafi viðræðum Bandaríkjan og Írans. Hótanir ganga þó enn á milli ríkjana. Það ekkert grín að greinast með berkla, segir hjúkrunarfræðingur sem smitaðist við störf sín á bráðamóttöku og lauk meðferð í gær. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólk.

gríðarlega þungur dómur, ég vil ég að segja. Við erum að, í rauninni, að reyna að rýna hann

No. Já, allt aftur. Og ég segi bara afsakið fyrst engungi.

0: Alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar eru í nýlegum dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, þetta segir Tómas Guðbjartsson læknir. Forstjóri Landspítala segir dóminn þungbæran, báðir segja Karolinska spítalann í Stokkhólmi bera mesta ábyrgð. Stjórnvöld í Pakistan telja að þokast hafi í viðræðum Bandaríkjanna og Írans. Hótanir ganga þó enn á milli ríkjanna. Það ekkert grín að greinast með berkla, segir hjúkrunarfræðingur sem smitaðist við störf sín á bráðamóttöku og lauk meðferð í gær. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólk.
1: Ástand á deildinni hefur ekki breyst, nei. Get ekki sagt það. Bráðamóttökan ennþá yfirfull og hjá okkur liggur fólk á göngum.
0: List og leikir renna saman í Bíó Paradís þar sem hægt að prófa tölvuleiki í óhefðbundnari kantinum.

0: Komið sæl og við erum byrjaði að byggja ykkur afsökunar á því hvað við fyrir seint í lofti en það fór eitthvað úrskeiðs í tæknumálunum, byggjum ykkur velvirðingar á því. Forstjóri Landspítala segir nýlegan dóm í máli ekkjuandi Mariams Bajeni þar sem íslenska ríkið var dæmt bótaskylt þungbæran. Hann segist ekki geta svarað hvort Tómas Guðbjartsson læknir snúi aftur til starfa.
1: Þetta náttúrulega gríðarlega þungur dómur, það vel ég að segja, en við erum að í rauninni að reyna að rýna hann eins vel og við getum og, en við erum ekki komin langt að þeirri brauta ennþá en þetta bara mjög þungbært að sjá þennan dóm.
2: Dómur í máli fjölskyldu Andi Mariams Bajeni gegn íslenska ríkinu fjalli hérastómi Reykjavíkur á fimmtudag. Í dómnum var ríkið dæmt bótaskylt og þar sagði meðal annars að Tómas Guðbjartsson læknir hefði gerst uppvísum stórfellt gáleysi og brotið gegn þágildandi læknalögum við meðferð Andi Mariams. Hann var sendur til Svíþjóðar í plastbarka í greiðslu árið 2011 og lést 2,5 ári síðar. Tómas í leyfi frá störfum á Landspítalanum. Runólfur segir að koma verði í ljós hvort hann snúi aftur til starfa og segir ótímabært að svara hvort spítalinn beri traust til Tómasar.
1: Við alltaf viljum veita honum allan þann stuðning sem við getum. En alltaf hlýtur að vera þetta gríðarlega þungt og sársaukafullt fyrir hann, alveg eins og fyrir þá sem að fyrir aðstandendur sko sjúklingsins sem ræðir það er bara ég get ekki svarað því að vera leita á þessu stigi.
2: Runólfur vill ekki taka afstöðu til niðurstöðu dómsins eða hvaða ábyrgð Tómas beri í málinu. Hann segir þó ljóst að reglur hafa verið brotnar og verkferlum ekki fylgt við tilvísun til Karolinska sjúkrahússins í Stokkólmi.
1: Á hinn bóginn þá voru ekki skráðir verkvæðar í þessu efni, þetta voru frekar óskráðar reglur sem var að ræða. Við skulum ekki gleyma því að langstæsti hluti ábyrgðan í þessu máli á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Stokkólmi og það með miklum ólíkindum að ekki Andi Mariam Bajeni skulum ekki að fengi bætur þar ytra.
0: Tómas segir alvarlega rangfærslur og ærumeðandi fullyrðingar persónu sína, meintar hvatir og ásetning í dómnum. Í yfirlýsingu segir hann að alvarlega sé snúið út úr málavöxtum í rökstuðningi og lýsing á atvikum sé í engu samræmi við raunveruleikan. Þessar rangfærslur hefði mátt leiðrétta, hefði verið leitað eftir vitnisburði hans við meðferð málsins. Tómas segir ákvörðunum að láta Andi Mariam gangast undir plastbarka aðgerð hafa verið tekna einhliða af Karolinska sjúkrahúsinu. Ekkert samráð hafa verið haft við sig eða aðra lækna Landspítalans. Hann telur óhjákvæmilegt að dómnum verði áfríað. Ríkislögmaður hefur ekki tekið ákvörðunum áfríun af hálfu íslenska ríkisins. Hjúkrunarfræðingur sem hefur lokið lyfjameðferð eftir berklasmit á bráðamóttöku Landspítala segir stöðuna á deildinni ekkert hafa breyst þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar starfsfólks. Hann segir meðferðina hafa haft áhrif á andlega heilsu og það sé erfitt að horfa upp á sjúklinga liggja á göngum spítalans.
3: Atli dagur var einn af 8 starfsmönnum bráðamóttöku Landspítal sem var útsetti fyrir berklum í byrjun febrúar. En það þýðir að þeir höfðu komist í tæri við berklabakteríuna en voru hvorki veikir né smitandi. Í kjölfari fór hann í lyfjameðferð sem lauk í gær.
4: Ég kláraði sýkla lyfjakúrin við berklum og já, hann loksins búinn.
3: Og þessu fylgdu ýmsar aukaverkanir.
4: Svona fyrst kviðverkir sem voru eiginlega frekar sárir sko. En aðalega fór líka andlega hliðin svolítið í þessu máli. Hann greinast með berkla en náttúrulega ekkert grín, satt að segja.
3: Berklasmitið á bráðamóttökunni var ein birtingamynd aðstæðna sem sköpuðust á deildinni í febrúar þegar ekki var hægt að leggja sjúklinga þaðan inn á aðra deildin Landspítala vegna plássleysis. Hátt í 200 starfsmenn héldu fund og í ályktun þeirra sagði meðal annars að aðstæðurnar á bráðamóttökunni væru svo alvarlegar að þar stemdu öryggi sjúklinga og starfsfólks í hættu á hverjum degi. Þar væru of margir sjúklingar brunavörnum ábótamant og sömuleiðis sýkingavörnum og persónuvernd. Landspítali hefur verið á hæsta viðbúnaðarstigi hátt í 2 ár.
4: Ástand á deildin hefur ekki breyst, nei, get ekki sagt það. Bráðamóttakan er ennþá yfirfull og hjá okkur liggur fólk á göngum.
3: Til dæmis erfitt að tryggja svo kölluð bráðastæði sem ætluð mikið veiku fólki sem þarfnast tækja og ýmis búnaðar. Hvernig að mæta á vakt, mæta í vinnuna í svona aðstæðum?
4: Það bara andlega drenirandi ef ég maður aðeins sletta. Þetta er ótrúlega erfitt að mæta þarna okkur minnsta degi og geta ekki sint sjúklingunum í rauninni. Maður á hlaupum að slökkva elda allan tíman.
3: Samkvæmt upplýsingu frá Landspítala liggja þar nú 80 manns sem bíða eftir að komast á hjúkrunarheimili og að mati Atla kominn tími til að ráðamenn hlusti á starfsfólk bráðamóttöku.
4: Við þurfum að geta sinnt gamla fólkin okkar í samfélaginu sem að byggja upp þetta samfélag. Það þarf að byggja fleiri hjúkrunarheimili. Við sinnum bara okkar fólki og gerum það með bestu getu. En það sem gerist fyrir utan spítalan verður ríkisstjórnin að grípa. En um leið og þessi hlutir lagast, þá lagast ástandi á spítalan.
0: Bandaríkjaforseti sagði í dag að þokast hefði nær samningum við Íran stríðslok. Þá hótaði hann hörðum árásum næðust samningar ekki. Yfirmaður hers Pakistan sem hefur verið í Íran helgina og reynt að miðla málum segir einnig að mögulega hafi eitthvað áunnist en virðist þó mikið bera í milli. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans segir Íran að vilja stríðslok á öllum vígstöðum þar með talið í Líbanon. Þá neyti Íranar að semja kjarnorku á öllum sína. Ekki lengra síðan í gær að bandarískir fjölmiðlar greindu frá því að Bandaríkin og Ísrael myndu mögulega ráðast á Íran að nýju. Ráðamenn í Íran hóta grimmilegum hefndum.
5: Hérnir eru betur undirbúnir en nokkru sinni. Þeir eru í viðbragðsstöðu, gráir yfir járnum, svo að ef fjandmanninum verður eitthvað á, mæta honum harkalegri viðbrögð en nokkru sinni áður og sársaukafyllri. Íran má aldrei komast yfir kjarnavopn. Sundi verður að opna án tollheimtu. Þeir verða að afhenda auðgaða úranið og sömuleis háauðgaða úranið. Það þarf að afgreiða það mál. Afgreiða auðgun á úrani, þetta eru áherslur forsetans.
0: Hormúsund enn að mestu lokað og afleiðingana gætir víða heim, en það fimmtungur allrar olíu fluttur þar á friðartímum. Þrátt fyrir að ráðamenn í Íran séu vígreifir, finnur almenningur fyrir efnahagslegum afleiðingum stöðunar.
5: Við erum í sömu sporum og allir aðrir. Allt dýrt og verðbólgan meiri en í fyrra. Verðlag hefur tvö eða þrefaldast. Af mjólkuvörum kaupum við bara ost handa börnunum og borðum eiginlega ekki kjöt lengur. Það mjög lítið afgangs, eiginlega minna en ekki neitt. Við vonum að friður komist á í landinu svo við getum farið aftur að framleiða.
0: Afleiðingar lokunar Hormúsunds finnast einnig á Indlandi þar sem fjöldi starfsmanna í demantaiðnaði hefur misst störf sín.
5: Þegar stríðið í Íran byrjaði horfðum við fram á mikil vandræði. Áður var dauft við viðskiptunum en það var samt vinnu að fá. Nú vegna stríðsins atvinnugreinin í rúst.
6: Borgin Surat í vesturhluta Indlands þekkt sem demanta höfuborg heimsins. Nær allir demantar sem seldir eru í heiminum hafa farið í vinnslu þar. Síðustu vikur hefur flutningskostnaður hækkað mikið. Eftir að hafa starfað í sömu verksmiðinni í 8 ár við að fæja demanta var pari meðal tuga starfsmanna sem var sagt upp á dögunum.
5: Þegar ég misti vinnuna reyndi ég fyrir mér á mörgum stöðum en það var enga vinnu að hafa. Ég fór í margar demantaverksmiður en þeir höfðu ekkert handa mér. Ég var í öngum mínum og vissi ekki hvað ég átti að gera. Fjölskyldan bað pening fyrir skóladóttur minnar og álagið var óbærilegt.
0: Og áhrifana gætir einnig í textiliðnaði í Kambodíu. Viðskipti þar hafa dregist saman vegna Íransstríðsins.
5: Einn viðskiptavina okkar ætlaði að kaupa 60.000 bakpoka. Við hefum framleitt 30.000 á fyrstu 4 mánuðum ársins og hann býst ekki við að panta fleiri. Það kostar okkur 500.000.
6: Textíl iðnaðurinn mikilvægur fyrir efnahag Kambodíu. Verkalýðsleiðtogi ekki bjartsýnn á horfurnar.
5: Efnahagurinn verði fyrir þungum búsifjum vegna stríðisins. Hann gæti lent í ógöngum.
6: Fólk hefur náð endum saman með því að vinna yfirvinnu, en víða í textilverksmiðum er hún ekki lengur í boði.
5: Hver mánuður erfur því rafmagn, vatn og matvæli eru dýr og kaupið dugar ekki.
0: Bæjarstjórnarflokkar Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar í Hafnarfirði hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður meirihlutasamstarf. Í tilkynningu segir að vinna við málefnasamnings í hafin og stemt sé að kynna hann á þriðjudag. Þá tekið fram að áhersla sé á traust og trúnað í viðræðunum en upp úr slitnaði í viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar þegar fyrrnefndi flokkurinn sakaði hinn trúnaðabrest. Enn er verið að meta stöðuna varðandi mögulegar viðræður myndun meirihluta í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna átti fund með oddvitum Miðflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar í gær, en ekki vitað frekari fundarhöld í dag. Broddgöldum í Svíþjóð hefur fækkað hratt og engin veit hvers vegna. Fækkun síðustu 10 ár hefur verið svo mikil að dýrin eru metin í útrýmingarhættu. Dýralæknastofnun landsins hefur því verið beðið fólk sem finnur

0: efni sem stelpunar er að hlusta.
1: Ok, þannig að þú lærið svolítið af þeim?
0: Já.
1: Mikið ég byrja. Já. Eða ekki bara byrjaði að heyra þetta fína lag, Ready or Not, þetta hljómsveitin Fugees.

0: Ready or Not og þetta var svolítið, þetta heyrður út undan þeir bara í herbyggjunni á Sykkusystur.
1: Yes.
0: Og við vorum að ræða að það var ekkit kannski sérlega mikil tónlist á heimilinu, en voruð þið ekki að fara mikið á tónleika til dæmis, gera eitthvað svona í tengslum við foreldra ykkar?
1: Jó, vorum kannski aðlega svona með á samtjökum.
0: Já.
1: Ég var einmitt útrúlega sem lista og var ég að tala við mamma og pappa, ég var að spurja eitthvað svona, ég mundi ekkert hvað tónleika ég að fara á.
0: Mm.
1: Ég mundi, ég fór með pappa okkar samtjökk þegar ég verið svona 5 ára og ég hljópa eftir hún upp á svið, flæktist í snúru og hendist af brottvísviðinu og beint á nefið.
0: Æi, hann hefur verið bara...
1: Já, ekki, já.
0: En þetta verið kannski bara því að það var ekki hægt að fá personu eða?
1: Já, Sigga hendar var þarna líka en ég var ekki svona hlaupa undan henni.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þetta var svona fyrsta minningin, þetta var eitthvað soundtrack.
0: En þið eru 3 systur og svo 1 bróðir?
1: Já, já, einmitt.
0: Og hérna, þið eru nú bara, eru þið ekki bara allar frekar nánar og...
1: Jú, við erum bara ótrúlega miklu vinir
0: öll. Já, já. Og hérna, hvað langt á milli, sko, ykkar systra?
1: Sigga fædd 81, Beta 86 og ég 90
0: já.
1: Og svo kemur Eyþór 97.

0: þannig að þetta svona frekar þétt.
1: Já, svona þétt en svona hæfilega.
0: Já. Já. Og hvar hérna, hvar ólistu upp, hvar svona, eitthvað esku heimili?
1: Það svona, notum allt bara. Fyrst í Vesturbænum og svo í Grafavogi.
0: Jó, já. Þegar hann var bara nýr eða hvað?
1: Já, já. já, ég var í skóla þar, kláraði þar grunnskóla.
0: Byttu Folda?
1: Borgaskóla.
0: Svona, Borgaskóla?
1: Já, skóla sem engin vissi hver var, það var eitthvað svona.
0: Byttu, það orðið einhverjum öðrum skóla núna?
1: Nei, hann ennþá sko, en það veit greinlega ennþá engin hvað skóla það
0: Nei, ég, þú veist, Rima, Engja, Folda.
1: Folda og svo þessi.
0: Já.
1: Þannig í borgakverfinu, við hlýðum og skefum. Nei, hvað heitir þetta, spenginni?
0: Já, já, já. Og, byrju, og varstu þarna bara sem barn og úlingur eða?
1: Mm-hmm. Ég var alveg frá þriðja bekk. Já.
0: Ok. Mm-hmm. Og var gott að vera í gráði?
1: Það var bara stuð, sko. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já, já. Nýtt hverfi svona. Já. Já. Mm-hmm. Ok, ok. Þetta skemmtilega fréttir. en hérna, einmitt, þú varst að tala hérna fyrstu tónleikana og þetta var mögulega soundcheck.
1: Já, soundcheck. En svo man ég einmitt, svo, en sko, já, svo man ég bara þetta lagði sér setja listan af því að það bara, ég veit í raun og ekki endilega hvort þetta eru fyrstu tónleikanir en þetta lag svona eitthvað neginn situr eftir, sko.
0: Já.
1: Eitthvað, þetta alveg geggja, sko.
0: Þetta náttúrulega geggja lag og þér þetta nærri, þetta mm-hmm. Ellen Kristjánsdóttir og já, ég held að þetta bara er það. Passíusálmur nummer 51.

0: Passísalmur númer 51 heitir þetta frábæra lag, heitir þetta Ellen Kristjánsdóttir og svona mögulega fyrsta lagi sem þú sást á tónleikum.
1: Já,
0: það er ekki alveg ljóst.
1: Nei.
0: En við vorum svona aðeins að ræða hérna æskunni gráa og svona og þetta er svona mitt mikið tónlistafólki á þessu heimili. Já. Og mér langar svo vita sko, sást þú alltaf fyrir þeir að fara feta þessa braut eða hvað?
1: Ég man það ekki alveg en ég á samt alveg minningar af mér með kústskjátti eitthvað svona að syngi í mikrofón og eitthvað svona alveg frá því var mjög ung en ég var ekkit mikið að deila með hinum þau hafa alveg sagt mér, þau held að ég væri bara laglaus og þetta væri eitthvað neginn ekki
0: Þú erum the odd one out
1: sko. Já, þau heldur það mjög lengi sko.
0: Já.
1: En hérna ég var bara svona svolítið feimin og var ekkit eitthvað neginn að syngja fyrir fram að nara
0: en þið voru ekkert með eitthvað atrið í stofunni sískinni eða eitthvað
1: nei, beta og sigga saman það
0: já, að það, ok, þær voru svona meira athyglis sögur
1: hérna, en já, svo bara eitthvað neinn, svona þegar ég kannski verða 12-13 þá fæ ég gítar í ég fæ ég sérst rámaskítar í fermingugjöf nokkrum árum áður fæk ég klassískan gítar í jólagjöf og ég fór að gráta því maður langaði svo í rámaskítar en
0: Vá.
1: Já
0: það hefði verið áfall
1: en allavega, já, þannig að það er svona einhvern veginn hægt og rólega sko.
0: Ok, þannig að það var alveg svona þér stóðu þetta til boða alveg, svona
1: Já,
0: já. Svona, já.
1: Ég var svona rebel sko, að fara í gítarinn, ekki piano eins og stelpurnar og pappinn alltaf
0: Já, að það.
1: Ég sé okkur slefti í dag.
0: Já, ok. En ertu svona alveg færa á gítarinn?
1: Sko, ég er alltaf lægi bara.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Hvað er ekki svona, í námi?
1: Nei, ég var byrja í námi núna.
0: Nú?
1: Já. Ég nennti aldrei nám eða læra neitt. Ég bara svona gerði slítið að komst upp með.
0: Mm.
1: Og svo núna langaði mig svolítið að fara að læra.
0: Þannig og byrju, fórstu ekki í
1: námi? Byrju mentaskóla í tónlist.
0: Það er tónfræðin og hérna, hljómfræðin já.
1: Bara óslega skemmtilegt
0: já. En þú ert náttúrulega með grunn þannig að er þetta kannski ekkert
1: sko, ég er náttúrulega ekki með neitt grunn þannig sé nema bara það sem ég hef læst sjálf
0: já.
1: Sko, en þannig að þetta er alveg ég kann ekkert ég þurfti alveg að játa mig segir að það sko. Það var alveg bínu svona þetta var svona sko, smá svona fyrir egoið að vera bara, heyrðu ég ætla bara að koma út með þetta, ég kann ekki neitt og ég bara búin að hausti mitt gera eins lítið og kemst upp með
0: En samt búin að spila tónlingum úr sjónvarpinu
1: Já, algjörlega En ég finn bara líka, haust, ég er mjög ánægð með að vera að byrja þessu námi að svona gott fyrir bara sjálfmyndina og svona og bara gaman
0: Já, maður hefur mjög gott að þið líka að svona horfst í augu við svona einmitt, ok, ég kann þetta ekki,
1: já.
0: Ég þarf að læra þetta
1: Nákvæmlega
0: Það er mjög hressandi stundum þegar heldur að maður einhvern veginn Já, ég veit komin að En við ætlum að taka næst svona flokk sem er Já, svolítið svínslegur Það var nú bara að segja þess að það er Og það er hérna uppáhalds 70s, 80s og 90s lagið Nú, fyrsta lagið, 70s lagið er hérna Gloria Gaynor Akkur valdur þetta á geta lag?
1: Bara geggja lag Það er bara eitthvað neinn, hefst Það er bara eitt af mínum uppáhaldslögum, sko
0: Já, þetta er mikið stuðlag
1: Bara eitthvað svona, gerist eitthvað Einnir með manni, allar hjá mér
0: Já, sjónkulustendur I will survive, heitir lagið

0: I Will Survive. Frábært lag með Gloríu Gaynor. Þitt upp á alls. 70s lag, Elín Ey. Og við höldum bara ótrúðar áfram og vippum okkur yfir í áttina. Og hér geðvett lag, Teardrops.
1: Yes.
0: Hvað hérna, þú varst í Grafavogi að mestu sem bad. Hvert færðu svo?
1: Svo flyttu við Hlíðarnar og ég fer í MH.
0: Já.
1: Ég heila þrjá mánuði, svo hætti ég við.
0: Já, að það?
1: Og hvað fara að gera bara tónlist.
0: Já. Var það bara, þá bara stefna sem að...
1: Já, mér bara leiði ekki vel í skóla.
0: Nei.
1: Ég skildi ekki neitt og ég eitthvað neginn bara, já, það gekk ekki droslega vel hjá mér og ég bara átti erfitt með það. Þannig að ég ákvað bara hætta. Og mér langaði bara að vera að gera tónlist og ég held eitthvað neginn, eða svona ég eitthvað neginn bjóð til það að það þyrst að vera annarkvort eða.
0: Og hvernig byrjar maður? Þú veist, hvernig hófst þetta hjá þér? Varstu bara, eða nú ætli ég bara að vera tónlist kona?
1: Já, ég held að það eiginlega fáránlegt að því ég var svo ótrúlega feimin og veist, fyrstu skiptin sem ég að spila þá gæti ég var alltaf að spila, ég skalf svo mikið og...
0: Ég meina þú ert bara hver 16,
1: já.
0: 16 ára?
1: Já, já, bara 15-16 en ég byrja að spila fyrst á Kaffi Ljómalind
0: með bæ
1: og það, já, ég man mjög vel eftir því og ég veit einhvern veginn ekki ég get ekki alveg sett einhvern veginn Mér finnst þetta fáránlegt sjálfri, af því að, veist, mér fannst þetta rosalega erfitt.
0: Þetta ekki líka svakalegt stökk, sko, að taka bara, hæ allir, takk bara að koma,
1: já.
0: Þú veist.
1: Það er, sko. En svo þetta eitthvað hæ líka, sko,
0: svona,
1: veist, það svona eitthvað adrenalinki eitthvað.
0: Og, en varstu þá bara með gítarinn?
1: Já, bara með gítarinn sem ég gæti varla að spila og þegar hendur mér á mig skulu svo mikið.
0: Og hvernig, þú veist, hvað varst að syngja svona fyrst?
1: Ég var bara Veist, ég var að syngja eitthvað lög sem ég var búin að semja og eitthvað cover, eitthvað country cover lög og eitthvað.
0: Já,
1: já.
0: Geggjað, þetta er einmitt, þetta er sko mjög hugdjart að gera.
1: Já, mér finnst það sko, ég alveg bara er stolt af mér hann að 16 ára.
0: Já, 16 ára, varstu þá að lusta á Teardrops?
1: Já, svona það leiti kannski.
0: Er það ekki?
1: Já,
0: ég svona.
1: Já, ég kenntist þessu svolítið sinn, en alveg bara... Nei, þann dag í dag,
0: já.
1: Þá er ég að setja þetta reglulega á,
0: sko. Já, já. Vómak og Vómak.
1: Yes.
0: Heyrið þetta lag.

0: Gestur minn hér í kvöld, þetta frábæra lag. Þetta eftirlega þessi lagur úr níunni, nei áttunni, við erum bara næst yfir níuna.
1: Yes.
0: Það er þannig og hér er okkar konar nonchalant.
1: Já.
0: Varstu mikið í hiphopinu eða rapinu eða?
1: Já, mjög.
0: Já.
1: Mjög mikið. Það kom mikið frá Siggu systir, sko.
0: Já.
1: En þetta lag, sko, ég man bara að mér fannst þetta mögulega mest cool lag sem ég nokkuð tíma heist.
0: Já.
1: Og ég elsku þetta lag ennþá mjög mikið, sko.
0: Mhm. Og varstu, ég meina, þú kannski stelst svolítið í smekk þeirra
1: að hluta? Já, alveg klálega, sko.
0: Já.
1: Svo tek ég við hann aðeins, setna þá fer þetta allt að vestna, sko.
0: Nú?
1: Já, ég var með alls konar svona, ég hlusta alls konar skrítið, sko, sem Sigga var að mynda minna má, sko, alveg, Anastasia og... Tatú var miklu upp á aldi.
0: Tatú reyndar, sko, þær eru mjög svalar, sko.
1: Já.
0: Ég, mjög ást alls svo leiðilt að skildi
1: gljúfa hærður. Það fannst það eitthvað
0: maður
1: mér fannst það.
0: Já, mér ást það ótrúlega það eru ekki stærri en þetta, sko.
1: Já, einmitt.
0: Bara svo eitir svala gælur eitthvað.
1: Já, það var aldrei kúl.
0: Já.
1: Mér ást það. Ég glöð að heyra að þér fannst það líka.
0: Já, en ég var engin með mér liðið mitt. Þetta ekta þannig. En við ætlum ekki að hlusta tatu, við ætlum að heyra
1: Þetta bara eitt mest kúl lag.
0: Já, við ætlum að heyra þetta. 5 o'clock.

0: Þetta er rappetan, rapparinn, Nonchalant, sem nú ekki lengur stannandi. Það nokkuð?
1: Ég held ekki.
0: Nei, eins og ég sagði, það var þetta líka eina lagið hér innan rúf sem var að finna með þessari konu, sko.
1: Já, það var svolítið svona vonið tóndir.
0: Er það ekki? Jó. Það nú bara svo það Nú, við ætlum að vippa okkur yfir í næstu spurningu og hér spurt lag með listamanni sem þú væri til í að sjá tónleikum. Og talandi þú hefur náttúrulega ekki fengið að halda hennar tónleika að gera neitt.
1: Nei.
0: Hvernig þetta búið að vera svona síðasta árið tvö?
1: Sko, þetta var svo sem ekkit eitthvað svakalegt högg fyrir mig. Ég var búin að vera eitthvað neginn svona ekki mikið í sviðsljósinu, sko. Þannig að það var eiginlega engin breyting fyrir mig, sko.
0: Okay.
1: En þetta kuna... var ég vör við bara hjá fjölskyldinni og öðrum og svona, sko.
0: Já.
1: Og pappa og mömmu og... Hérna,
0: þetta er alveg búið að vera myrku tími
1: já.
0: Fyrir þennan hóp, sko.
1: Já.
0: Það er bara...
1: Bara stíkalegt, sko.
0: Þannig
1: að... já, en...
0: En þú þurftir ekkit að aflýsa inn tónleikum með það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það var ekkit slíkt, sko.
0: Nei. En þú meiri sig að... Máttur flytja hérna hins eginlega í fyrra? Hvernig?
1: Nei, ég átt... Ég sem sagt... Já, ég gerði hins eginlega í fyrra.
0: Já, það ekki, 2020, já.
1: Og þá átti ég að flytja og svo átti ég að flytja aftur núna, en það var öllu kansliðlega rétt bara náttúrulega fyrir.
0: Geggjalag.
1: Já, takk kjærlega.
0: Bara með skemmtilegri hérna, hins eginlega lögum, sko.
1: Takk fyrir það.
0: En ok, þannig að þetta var alveg, fannst þetta bara ágætt tími, varstu bara svona leita inn á við og...
1: Já, ég var bara alveg ok, sko.
0: Já.
1: Ég var bara svolítið að reyna að nýta þetta eitthvað neginn einmitt í það. Leita inn á við og hérna, og bara semja og eitthvað,
0: tíla. Já, en það var bara næs.
1: Já, en ég alveg tilbúið núna að þessi búið.
0: Já,
1: þetta er komið gott,
0: sko. Já, algjörlega, maður finnur það líka þegar maður fer á, ég er búin að fara í tónleika og leikhús svolítið núna og allar sýningar sem ég búin að fara á er allar svona endastandandi, sko.
1: Já,
0: þú veist, af því að fólk er eitthvað neins og...
1: Já, það bara, ég veit að, mér langar svo slótt tónuleika.
0: Já, maður finnur það alveg.
1: Já.
0: Það er svona orka sem að, þú veist, fá bassan í...
1: Já, nákvæmna.
0: Í iljarnar og svona...
1: Algjörlega.
0: En hérna, já, við ætlum að heyra sem sagt lag með tónlistakonu sem ég mitt kannast ekkert við.
1: Já, hún geggjuð.
0: Já, hvernig fattaðu upp
1: á þessu? Ég sá bara vídeo að henni eitthvað sem var eitthvað svona væral.
0: Já.
1: Það sem hún situr bara eitthvað gangi að syngja Bridge of Troubled Water bara á eitthvað magnaðasta hátt sem ég hef heyrt nokkuð syngja það.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég bara fór að kynna mér hana og þá er hún bara svona up and coming og já. Var ekki út plötu.
0: En er þetta ekki bara ung stelpa?
1: Ég held sé bara 20 og kannski 4-5.
0: Já, þannig hún er svona af brjótast út.
1: Já, hún bara, ég mæli með því að fólk kynna sér hana og geggi, sko.
0: Já, ég myndi hlusta á þetta lag, þetta er frekar svalt.
1: Já.
0: Ég held vettum bara að heyra í henni, þetta er sem sagt bandarisk tónlistkona sem heitir Jebba, eða hún kallar sig það, hún heitir Abigail, víst. Og lagið heitir Louie Back. Yes.

0: Já, þetta hér bandarísk tónlistakona sem heitir Jebba og þú væri til í að sjá hana tónleikum.
1: Já.
0: Heili nei.
1: Ég væri mjög til í að.
0: Já, þú ert ekki búin að skipuleggja neinar ferðir til að fara að sjá eitthvað, gera eitthvað.
1: Nei, ég ekki, ég þarf að gera það.
0: Já.
1: Góða mynd.
0: Já.
1: Já, en þú?
0: Nei, ég maður bara ekki búin að fara til útlanda, skilur,
1: nei.
0: Í tvö ár.
1: Nei, ég fór undir sumar. En...
0: Já, það?
1: Já, fór hann að milli hann sem það var alltaf
0: já, að smá stund. Já, já, og hvert fórstu?
1: Til Spánar.
0: Næs. Nice.
1: Já, það var ekki ekki, sko, það var alveg að gera.
0: Smá ljóstýra í myrkrinu.
1: Já,
0: já.
1: Einmitt.
0: En við ætlum að heyra næst lag af hérna plötu sem þú færð aldrei leið á.
1: Nei.
0: Og þetta er tímamótu plata.
1: Já.
0: Rúmors.
1: Yes.
0: Hérna, byrjar að hlusta á þetta ung eða hvernig kom þetta til?
1: Nei, bara seint, sko.
0: Já.
1: Já, bara early 20s, sko. Mm-hmm. Og ég bara elski þetta.
0: Já, þetta var ekki eitthvað svona sem að spila heima eða?
1: Ekki, nei, ég held ekki.
0: Nei.
1: Ég man allavega ekki eftir því. Nei, ég held ekki neitt.
0: Nei, hvernig, en var, þú veist, ef þú rifir upp, var eitthvað svona?
1: Ég sko, ég heyrði Dreams til að byrja með.
0: Já.
1: Og á hvað covera það?
0: Já.
1: Það er eiginlega fyrsta lagi svona sem ég fór að covera.
0: Mm-hmm.
1: Og bara, já, ég held alveg að bara rosalega margir séu sammála mér. Mm-hmm. Þetta sé plata sem að eitthvað neinn.
0: Hún ratar náttúrulega á marga lista yfir bara svona
1: já.
0: Bestu blötur alltaf tíma, sko.
1: Já.
0: Svo eru sumir sem eitthvað svona, neða, rúma sér reynda versta platan með Fleetwood Mac, eitthvað svona.
1: Já, það eru mjög skipta skoðanir, sko.
0: Já, ég hef aldrei skilið það persónulega, sko.
1: Nei, það er, mest það er bara allir frekar fínar, sko.
0: Já.
1: En, og þetta lag er svona alveg frekar mikið upp á aldrei, sko.
0: Já, veit ekki að þetta, heyrum þetta, The Chain.
1: Mm-hmm.

0: The Chain heitir þetta lag. Þú ert að hlusta lagalistan hér á Rástvöð þetta á geta lögataskvöld og gestur minn í kvöld söngunan Elín Eim og við erum komnar vel á veg. Við ætlum að vinda okkur næst í lag af fyrstu plötunni sem hún keypti þér sjálf. Mm. Og hér okkar maður Jeff Buckley á ferðinni.
1: Já.
0: Manstu eftir því, fórstu bara, var þetta bara í hagkupskeifinni eða nei í spönginni?
1: Nei, í skífunni.
0: Skífunni, já. Mm-hmm. Og þú hefur verið hversu? Gömul heldri.
1: Ég maður ekki. Eitthvað ung bara.
0: Já.
1: Já.
0: Mistið þú svona frekar þroskað?
1: Já.
0: Að velja
1: Já.
0: Jeff Buckley?
1: Eða mitt. Ég var svona dramatisk, svolítið snemma, sko.
0: Já.
1: En sko, hvað hef ég samt verið?
0: Ég man ekki hvernig þessi plata kemur út.
1: 12 ára eitthvað.
0: Já,
1: ég
0: já.
1: Ég held að.
0: Já, en ég meina að...
1: Hún kemur út löngu fyrr, sko.
0: Já, En sko 12 ára þá var svolítið náttúrulega, þá fannst mér sko fólk er annað hvort í einhverju Blink 182 Britney Spears sko.
1: Já, já, það var líka náttúrulega.
0: Já.
1: Þetta var svona, já, þetta var 12 ára og svona mani eftir mér vera svona hlusta og bara þetta lag í ástasorg bara alveg. Fyrir þetta þá var ég mjög, svona sko löngu áður þá var ég bara að ringin í útvarpi og taka upp á kassetu.
0: Jó, var það? Já,
1: við vorum að stunda það sýstirna sko.
0: Bara rástu þau?
1: Já, já, bara, bara beðum lagi og svo bara og maður ógislega spenntur þegar það tókst sko.
0: Ok, já. Já. Bara veitum við seint á kvöldin? Já.
1: Ég man nú svo sem ekki
0: Ég er bara að pæla hvernig sími á rópin sko. En vá, þannig að þið hafi verið bara hérna, já, saman í þessu
1: Já
0: Ef ekki bara heyra þetta lag? Þetta ástasorgalag sem sagt, eða svona
1: Já

0: Last Goodbye heitir þetta ágætlega. Þetta Jeff Buckley og lag af plötunni Grace sem þú, Elín, keypti þér ekki nema 12 ára gömul eða eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: En við ætlum að vinda okkur næst í næstu spurningu og hér spurtum uppáhalds kvikmyndalagið. Lagið heitir I am a man of constant sorrow. Úr hvaða kvikmynd?
1: Oh, brother, where art thou?
0: Já.
1: Geggjumynd. Og geggjutónlist, sko. Ég bara mjög mikill aðdáðandi að tónlistinni. Já. En samt mjög erfitt að velja eitthvað svona eitt lag. Það mörg svona einhver kvikmynda moment, sko.
0: En ertu mikil svona country?
1: Já, ég elska country.
0: Já.
1: Það svolítið svona. Ég finn mig færast aftur þangað, sko.
0: Já. Það svona gítarglamrið og...
1: Já.
0: Það heldur gott, sko.
1: Jups.
0: En hérna... Ég að rifja upp hvað heita, eitthvað Soggy?
1: Soggy Bottom Brothers.
0: Soggy Bottom Brothers.
1: Soggy Bottom Boys.
0: Soggy Bottom Boys. Mm-hmm. Skulum heyra hér lag úr kvikmyndinni Oh Brother Where Art Thou? I am a man of constant sorrow. Soggy Bottom Boys.

0: I'm a man of constant sorrow. Eftirlætis kveikmyndalagið þitt, Eli Nei. En næsta spurning er svolítið skemmtileg. Við ætlum að heyra lagið sem fekk þig til að byrja að læra á hljóðfæri eða syngja. Hvað, hérna, hvernig lítið þetta út? Þú ert hvað? Sko, 10 ára gömul.
1: Ef ég var alveg heiðarleg, þá man ég ekki eftir einhver moment þegar mér sit og ég bara heyrði að það komið að En þetta lag var samt bara veist, þessi plata yfir höfuð, bara uppáhaldsplata mín.
0: Já.
1: Í mjög mörg ár og alveg ennþá að ná top 10.
0: Já.
1: Og bara einhvern veginn væpið og allt við þetta lag. Bara.
0: Mm-hmm. En þegar þú ert að byrja svona í þessu, ertu þá bara algjörlega svona sjálf eða færið einhverja hjálp, þú veist, eins og frá fóreldrinum eða systrum eða varstu bara alveg...
1: Sko, ég var rosa svona eitthvað, ég veit ekki alveg hvað það var eitthvað svona mótrói eða eitthvað, en ég var bara, vildi bara vera eitthvað neginn algjörlega á mínum forsendum og bara alveg on my own, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að, veist, ég var svolítið mikið bara eitthvað neginn að gera þetta alveg sjálf, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Sem er alveg magna, sko, einmitt, þú bara ung.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Já.
0: Að taka sér stefnu líka, sko.
1: Já, það bara, veist, að svo... svona seinna meira lærði ég kannski að byggja með það
0: En hefur þetta ekkert verið þú veist, erfitt að standa í þessu stúsi að vera tónlistakona?
1: Jú, bara ótrúlega erfitt sko bara, eða þú veist, sko parturinn að því svona einhvern veginn að ætla þú veist, mér er ekki erfitt að gera tónlist eða neitt hannig
0: eða koma bara, fram með
1: það Nei, eða jú, mér finnst það rindar alveg stundum mjög erfitt sko
0: já.
1: Ég hérna, já svona síðustu ár hefur mér alveg þótt að svolítið erfitt stundum ég verði úkslega stressuð og eitthvað svona en þú veist, ég finn ágætislegir til þess að tækla það en hérna nú erum búin að missa þrann
0: já, bara, að þú veist, þetta er svo mikið hark
1: já, þetta er ókslega mikið hark og veist, það eru líka bara þessi element núna þetta er bara allt komið yfir ákveðin einn svona social platform og ég er bara ekki góð þar veist, ég bara kann ekkert á það veist, ég er bara veist, svona, algjörlúði á Instagram og bara eitthvað svona, veist, þetta er ekki my thing, sko
0: veist,
1: ég get alveg gert tónlistina
0: já.
1: En veist, hitt er bara eitthvað svona já
0: þetta er svona sömum fyrst þetta með mjög erfiður fylgifiskur
1: já, mér finnst það mjög erfitt, sko
0: já.
1: Og það er það sem mér finnst svona hark í því skyni að eitthvað negin já, veist, að því leitin til að hérna, eitthvað negin ætla að vera bara í þessu sko, þá þarf maður að vera góður þarna
0: en ég bara pæla mitt ef að þú ert sko 16
1: eða fá einhvern sem er góður í þessu
0: já. en að því þú ert bara 16 ára byrja hérna, að spila á hljómalind
1: já,
0: og þú veist og hvernig, ég bara svona sjá fyrir mér skilur, hvernig hvað drífur þið áfram nærðu bara vera í þessu bara meira minna eða
1: þannig að þegar ég 16 ára
0: já, eða þú veist, og bara upp úr skilur
1: Meinar það fjárhagslega?
0: Já, og bara, svona, þú veist, andlega.
1: Já, ég meina, mér fannst þetta bara ógislega gaman, þú veist, einhvern veginn, þú veist, það er bara, þú veist, þegar maður er að vera hugrekkur, þú veist, það er ótrúlega einhvern veginn svona gefandi á einhvern hátt, þú veist, maður stígan í einhvern óta og þetta var bara mjög svona styrkjandi fyrir mig og mér fannst það skemmtilegt, mér fannst, þú veist, það var ekkert að standa í vegi fyrir mér þetta var bara draumur minn, skilur, þetta var eitthvað draumur veist. Ég var alveg áttan en draum frá ég var lítil veist, að vera að gera tónlist og hérna og þannig að það gekk út á það bara mjög lengi
0: og kom aldrei neitt annað til greina, varst aldrei eitthvað svona ok, nei, ég sé núna að ég ætla að vera sundkennari
1: nei, það hefur aldrei neitt annað kom til greina eitthvað neinn, veist, og hérna, og veist, auðvitað náttúrulega, svo er maður aðeins fullornari og maður þarf að hugsa, ok, veist maður þarf kannski eitthvað aðeins að huga því en svo finn ég samt bara að það er ekki einhvern veginn rétt skilur, veist, það er alveg ennþá draumurinn og veist
0: Þú heldur þessu bara við
1: Jep.
0: Bara gott með því Við ætlum að heyra í drottningunni sjálfri Lauryn Hill og laginu To Zion

0: Þú Sæjón heitir lagið, þetta Lauryn Hill og hjá mér Elín Ey og við erum svona að renna yfir já, lögin sem að hafði áhrif á þitt líf, þannig séð, og næsta lag uppáhalds íslenska lagið þitt og hér aftur svona eitt heimakært með Eleni Kristjánsdóttur lagið Barbie-dúka
1: Já
0: Akkur þetta uppáhalds íslenska lagið
1: Bara

0: En þú syngur það ekki sjálf svona?
1: Við sungum það einmitt á tónleikum systirna núna bara og mamma fyrir hvað hálfu ára eða eitthvað.
0: Já. Og já, þið gerir það stundum. Komið alltaf saman.
1: 100 ára ammali Jóns.
0: Já. Mm-hmm. Og hvernig er ekki bara að geta orka svona þegar þið saman í kraft ykkur?
1: Jú, það alltaf gaman.
0: Já. En þið samt svona svolítið á sigurum. Sigur deildinni eða þannig.
1: Já, við erum svo ólík öll. Mm. Já. Þannig að við erum öll bara bókstaflega mjög svona haust. Pappi í svona í jazzinum. Mm. Mamma í dægulögunum. Eitt og bróður í hiphopinu. Mm-hmm. En svo erum við svo sem alveg svona, kannski á svona svipuróli systurnar, en þú veist, já.
0: Já, samt svona, já. En það er svolítið skemmtileg dýnamík.
1: Já, það er alltaf gaman þegar við komum saman
0: að spila, sko. Og gaman að, sko, að það sé allir hafi áhuga og getu.
1: Já, já, það er óslega gaman.
0: Það er eiginlega alveg magnað, sko.
1: Það var óslega leðalegt ef að,
0: já.
1: Ég hef átt þess að, sko, ef að einn...
0: Mæri laglust, til dæmis.
1: Já, það væri örgulega svolítið spýðið, eða veist alveg erfitt.
0: Já, af því að hérna, einmitt.
1: En kannski ekki, ég veit það ekki, kannski
0: það er alveg skemmtilegt. Já, ef ekki að heyra þetta lag Barbie Dukan.
1: Já.
0: Þetta Ellen Kristjáns.

0: Barbie dúkkan heitir lagið, þetta er Ellen Kristjáns og eitt af þínum eftirlætis íslensku lögum, Elín Ey. Næsta lag nú ekki íslenskt og er samið af Dolly Parton.
1: Já.
0: En flutt stórkostlega af Whitney Houston og þetta er lag sem að þú, hvað tekur í karaoke eða ég var til í að taka í karaoke?
1: Ég tók þetta í karaoke, síst helgi.
0: Nei.
1: Já.
0: Ok, ertu duglega að fara í karaoke?
1: Nei.

0: Nei.
1: Ég held að það sé örgulega fyrsta skipti í 15 ára eða eitthvað. Þannig að þetta var heila eina referensið, eða veist, eina lagið sem að ég gat sett annað sko samlega. Sko.
0: Lá vel við ekki bara.
1: Já. Já.
0: En hérna, einmitt, ég var að ræða síðast að gest sko að karióki er svolítið erfið iðja.
1: Já.
0: Svona, bæði sko, þú veist, pælingin þú veist, hvort maður ég að vanda sig mm-hmm. eða ekki.
1: Því það er pínum vandræðalegt líka.
0: Nefnilega, sko.
1: Ég á mjög erfitt með þetta, sko. Ég eiginlega mjög lélega í karióki
0: mm.
1: og svo svona skammast í minn smá ef ég eitthvað að syngja vel í karióki.
0: Það nefnilega...
1: Það alltaf trikki, sko.
0: Þetta svo steikt, sko. Mm. Því að svo líka, að því að nú vita flestir að þú kannt að syngja.
1: Já.
0: Og þú veist, og að þú verir eitthvað ekki...
1: Já, já, þetta óksla flóki, sko. Þetta ég reyna bara að fara ekkert í
0: En þú gerði það síðust helgi
1: já,
0: og
1: já.
0: Vandaðir þig?
1: Ég vandaði mig alveg smá, sko. Mm. Já.
0: Þetta góð viðbrögð?
1: Já, þetta var bara stuð, sko.
0: Mm-hmm. En þetta samt, sko, hérna, þetta ekkert smá lag að taka.
1: Já.
0: Varstu bara...
1: Sko, plani, já, ég söngnámi núna líka.
0: Já, ok.
1: Þetta, plani að taka þetta lag, sko. Ég elska þetta lag.
0: Mm.
1: Ég elska í báðum útgáfum, sko. En þetta svona aðeins meira svo challenge, svona vokalí, sko.
0: Aðeins, þetta er bara mjög erfitt.
1: Þetta rosalegt, sko. Þannig að ég bara elska þetta lag, sko. Mm-hmm. Ekki það, þú veist, að stundum þarf maður líka bara sætti við að, hérna, sem þetta er ekki sigrað, sko, og, en, þú veist.
0: En það er alltaf þetta breyta til já. Og laga til og lækka á áttunni eða svo.
1: Nákvæmlega.
0: En hérna... nýlega komin í gítar og söngna
1: já, já
0: og er þetta eitthvað sem að, þú veist, helst er saman eða
1: sko, já, ég erst í menntaskóla í tónlist mm. og ég að taka bæði student ég bara er bara, þú veist, ég bara aðeins að bakka
0: mm.
1: af því að eins og ég sagði að þá hætti ég bara í skóla
0: mm.
1: þannig að ég bara er að taka studentin og allt svona grunnnám í tónlist
0: mm. Er þetta ekki gaman?
1: Þetta er bara fórlega gaman, sko,
0: mm.
1: já
0: Ertu bara alla daga í þessu?
1: Nei, nei, ég er fjarnámi, sko, í allum svona bóklu
0: okay.
1: og svo ég bara hérna í svona einstaka tímum í þess að söng og gítar og hljómfræði og tónherrn og því
0: og ertu svona þarst að syngja fyrir framann allan bekkin og þannig að
1: ég þarf að syngja solfa í tónherrn fyrir framann bekkin mér þess það alls hæðilega er já, það er bara svona ég ætla ekki að mæti tíman í gegn
0: Nei. Og þá þarst að vanda þig sko
1: já, þá þarf maður alveg ég fór til betur systi sem betur fer þá hérna Þá á ég marga að í fjölskyldin sem geta hjálpa mér. Við vorum alveg heilengi bara að hún hjálpaði mér, þannig að þetta tókst ágætlega.
0: Eða, þú ert eiginlega svona fáránlega heppin með bakland.
1: Já, alveg fáránlega. Sko.
0: Þetta er eiginlega bara svona, sama hvað gerist, þá held ég að þetta muni réttast.
1: Já.
0: Já, ég vona það. En við skulum heyra hér karaoke-lagið þitt, sem þú bara söngst síðustu helgi.
1: Já.
0: I will always love you, þetta er Whitney Houston.
1: Mm.

0: Ótrúlegt lag frá Whitney Houston sem að fjall náttúrulega frá bara fyrir ekki svo löngu síðan. Mikill missir og við vorum að ræða þannig að heimildamyndina. Ég að vera einmitt svona í mælalega með henni en hún mjög átakanleg.
1: Hún mjög átakanleg.
0: Maður svona, maður vissi greinilega ekki, eða ég vissi ekki eins mikið en þetta og...
1: Þetta var alveg hefði, sko.
0: Þetta var allt og þungt. Mm-hmm. En við ætlum að heyra næst lag sem að þú deildir á Facebook.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Og hér lag með James Blake sem þetta dásanlegur. Og hann ætlar að fara að senda frá sér plötu,
1: mm-hmm.
0: núna bara fljótlega. Og þetta lag heitir Famous Last Words. Ertu mikil James Blake kona?
1: Já, hann á nokkur lög sem bara svona einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: Ég alveg búin að hlusta að þetta lag og repeat, sko. Sigga sýsti sendi mér þetta.
0: Hann svo... Svo þælur.
1: Já, hann ekki ekki að sko.
0: Á dramatiskur.
1: Já, það verður að vera sko.
0: Já, ég held að. Já, ég held að þetta lag verða að finna á plötunni mm-hmm. nýju, mm-hmm. sem maður ekki alveg hvað heitir.
1: Nei, ég maður ekki alveg heldur núna.
0: En við getum komast að því. Heyrðu þetta lag, Famous Last Words, þetta James Blake. Mm-hmm.

0: Þetta lag verður að finna á plötunni Friends That Break Your Heart sem þú spennt fyrir eða hvað,
1: Elín? Mjög spennt.
0: Já, ekki? Já. Hann alveg geggjaður.
1: Já.
0: En við erum bara komin að endalokunum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta gekk nú bara skot gekk á okkur.
1: Já, heldur betur.
0: Var þetta ekki bara skemmtilegt að rifja upp þessi?
1: Bara einslegt.
0: Já, já. Það bara, hérna, skemmtilegt við hennan lista að maður svona, það að horfast í augu við ymslegt líka.
1: Já.
0: Svona, ok. Mér fannst, já. Ég verði að viðkynna að þetta frábærslag.
1: Já, já.
0: Er þetta eitt sem við sleftum sem aðra meitt með henni Anastasíu?
1: Já.
0: Amara Love.
1: Já. Það vorum sparing you guys.
0: Nákvæmlega. En áður en ég kveð þig, framtíðin björt.
1: Já.
0: Það bara nóg að gera hjá þér.
1: Já, alltaf brjóðlega að gera, sko.
0: Já. Hva, og hvenar er útskrift úr söng og
1: getur hann? Ég var bara að byrja, sko.
0: Já, ok. Já,
1: þannig að það nóg að
0: þú er bara fersk.
1: Já. Ég er bara fersk. Já. Og hérna var bara í stöði, sko.
0: Já.
1: Ég er sem ég tvær plötur líka og það
0: Tvær plötur?
1: Já.
0: Býttur.
1: Ég er að gera eina með Þorleifi Gauki.
0: Ok.
1: Og hérna
0: Er það svona country?
1: Já. Ég að koma bara alveg tilbaka í country, sko.
0: Já, líst mér á því.
1: Það country plata væntanleg.
0: Þetta eru góða fréttir og önnur.
1: Og svo ég búin að vera að gera plötu líka með hérna með Andy Butler.
0: Já.
1: Og hérna Herkilsson Lofafers. Það svona meira eitthvað experimental.
0: Já, heyrðu. Ég man að við rættum þetta í fyrra.
1: Já, já. Þetta var svona að byrja í COVID.
0: Einmitt.
1: Allt svona mjög.
0: Og hvernig kynntist þú honum?
1: Við systurnar gerum lag með honum hérna. Við erum á plötuna hans hann síðan hvað, 2015.
0: Já, já, já, já. Og eru þið bara góði vinir? Og...
1: Já, bara fínir vinir, sko.
0: En er hann ekki úti eða?
1: Jú, hann býr úti. Hann hefði búið að vera bara svona online samstarf.
0: Já.
1: Mjög sló.
0: Nú ekta heimsfaraldurs
1: dagur
0: yfir þessu.
1: En ég og Gaukur erum bara í miklu stuði með þessa hinablötu. Já. Hún ég bara allur áheiminn í gandriðinu, sko.
0: Gekkja. Og hvernig það vinna? Ert þú að, hérna, spila á gítar eða hvernig það?
1: Já, þetta eru flest lögin mín, það eitthvað eftir mig og Gauk líka.
0: Mm.
1: Og svo bara ég að spila á gítar og hérna syngja. Og svo ég bara að fá eitthvað alls konar flott lið með mér í að spila.
0: Og hvenær getur við átt vona þessu?
1: Það getur vel verið að koma til eitthvað með eitt lag fyrir jól.
0: Já.
1: En ég ekkert að flýta mér.
0: Nei.
1: Ég bara eitthvað svona gerði í róleitum.
0: En það nóg að gera?
1: Já. Nákvæmlega.
0: Sko, ná tónheyrninni fyrst.
1: Nákvæmlega. Eins gott.
0: Gægja, hérna, við ætlum að enda þetta á jarðarfaralaginu.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit að þetta er mjög þung spurning af hverju hún er á svona lista. En samt svona alveg gaman að pæla þessu.
1: Þetta er mjög, það er gaman að pæla þessu, sko. Mm-hmm. Ég, vinkon mín sagði mér ekkert brandar, ég veit svo sem ekki hvort að hún, já, hún sagði mér að hún ætla að hafa If you don't know me by now.
0: Æ, það er nú svolítið.
1: Sem er ógæslega fyndi.
0: Já. já, það er eiginlega, hérna, mjög komist.
1: Já.
0: Í jarðarför.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Það er geggjað, sko.
0: En þú valdi lag með tvíeignu Simon & Garfunkel.
1: Já, þetta er svo geggjað lag.
0: Þetta er, og þeir eru svo frábærir maður.
1: Bara dásamlega, sko.
0: Já.
1: Þetta er alveg eitt af bara topp 5 uppáhaldslögunum mínum, sko.
0: Já. Og þetta er líka hendar alveg fyrir jarðarför.
1: Já, finnst þið ekki?
0: Jú, Bridged Over Troubled Water, er þetta svona
1: Þetta er svona fallegt, það er svona drami, en samt svona hopeful, eitthvað neinn.
0: Já.
1: Já. Ég ákvæða þetta bara í gær, sko. Ég var ekki fann ákvæða hvað er að hafa.
0: Og svo hvort það verður, það er alltaf, já. Svo þetta er með svo fyndið þessa spurningu, þú veist, segir þetta það við fólk?
1: Maður ætti kannski að gera.
0: Já.
1: Ég alveg, það alveg nokkur í kringum mig sem hafa látt mig vita hvaða lögðu vilja hafa í sinni jarðarför, sko.
0: Já.
1: Sem er stoltið morbid, en þú veist, alltaf lægisamt, kannski, en mann langar til þess
0: að... Og líka bara að gera, að ákveða það bara fyrir síðar, sko.
1: Nákvæmlega.
0: Þú veist, það bara...
1: Ekkert að því.
0: Nei. En Elinei, takk að þesslega fyrir komuna, hingað.
1: Já, bara gaman sjá því, takk fyrir mig.
0: Þetta var algjörlega frábært og ég hérna hlakka til að heyra bæði hún er ekki instrumenta, tilrauna plötuna
1: já.
0: og svo hérna country plötuna.
1: Já, takk.
0: Þetta verður geggjað. Takk fyrir komuna og gaman að sjá þig.
1: Sömuleiðis.
0: Við skulum enda þetta á laginu Bridge Over Troubled Water, þetta er Simon & Garfunkel.
1: Mm-hmm.

0: sofi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
9: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuboltastjarnar.
10: Og svo munið þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
11: Það 15 leikmenn sem fara frá leita Noregi núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðri deilda liðum.
12: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
13: Hann heldur spilunum þéttast þér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi segir í þessu máli.
8: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Já, komið sæl og blessuð, kæru hlustendur. Veriði öll hjartanlega velkomin á nætuvaktina hér á Rástvö. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með ykkur hér þetta prýðilega laugardagskvöld. Laugardagur hvítasunnuhelgi, 23. maí og það þýðir að þetta svona nokkurs konar aukaföstudagur eða þá að á morgun sunnudag verði auka laugardagur. Það allavega frí á mánudag. Og það heilmikil ferðahelgi, þessa helgi, þetta, það oft hefur verið talað að hvítasinnu helgin sé svona fyrsta eiginlega ferðahelgin það sem að það ferð að gera ráð fyrir því svona, það hægt að gera ráð fyrir því að það séu hlýindi hvort sem það rigning eða sól og það oft bæði, það að segja til skiptis ekki alltaf bæði einu, getur gerst en í dag var til dæmis rigning hér á suðvesturhorninu ég kíkti aðeins á veðurspánaðan og ég sé að það búið að breytast spáin það þýðir að það átt að vera svakaleg rigning hérna en það víst sól á morgun það allavega, já, ég er ekki veður spámaður en maður vonar það besta hins vegar sé ég að á morgun til dæmis alveg gífurlega sólríkt og heitt bæði fyrir norðan og fyrir austan ég kikti á þetta bara hérna fyrir kvöld og með minnir að það hafi verið heiðskýrt og 10-11 gráður eða jafnvel 12 á Akureyri og eitthvað aðeins hlýrra og Egilsstöðum þetta bara verður eins og þetta verður breyti því ekki að hér fólk að ferðast og ef að þið eruð á illdæmis í bíl núna alveg státa þá hvet ég ykkur auðvitað til þess að fara varlega og keyra eftir aðstæðum og allt það. Það miklu skemmtilega að koma aðeins einna og lemdi ekki neinu vesinni. Eins og við vitum öll. Ég hugsa að byrja hérna á tvennu sem eitt lag sem tengist rigningu og eitt sem tengist sólskinni. Bæði frábær lög. Ég veit ekki hvort verður ofan á og ég veit ekki hvar þú ert staddur hlustandi góður. Það út að hlusta á þetta, þannig að þú færði örglega bara sitt lítið að hvoru. Við skulum hefja þetta hreinlega á bítlunum. Það eru bítlarnir og lagið Rain og það klassik.

Þetta er sko hljómsveitin Bad Manners. Þetta lag sem kemur mér alltaf í sumarstemmingu. Walking in the Sunshine, það eitthvað svo margt gott við þetta. Rosalega vel spila, þétt, grípandi, flott rödd. Ég náði nú aldrei að sjá þessal hljómsveit, Bad Manners, en þeir komust til Íslands á 9. áratugnum, hvort þeir komu mér sér nokkur sinnum. Því miður, þá var ég of lítil og kannski bara of vitlaus, fatta ekki að þetta væri svona góð hljómsveit. Ég náði hins vegar að sjá næstu hljómsveit segir að fara að spila, það að segja, ég sá Madness. Þetta óskalag fyrir hana Sunnu hún vildi heyra Wings of a Dove það önnur Sunna sem að baða manna lag hérna, það eru tvær, það Sunna Björk og svo það Sunna sem byður mjög gjarnan eitthvað jazz og eitthvað, þetta sem sagt Sunna Björk hún vildi fá að heyra Wings of a Dove, það lag sem að langt sína ég hef heyrt verði að viðaukenna, en já ég fór hana í höllina gott ef það var ekki 1986 mjögulega eitthvað svoleiðis, það var allavega á listahátíð mikið opbúslega var það gaman og svo áttu Madness að spila hér held ég bara ábyggil í fyrra en hættu við ég hef ekki hugmyndum af hverju hvort það seldist ekki nógu miðum eða hvort að þeir bara gerðu önnur plön allavega, ég átti miða á það það hefði nú verið gaman að hvort það væri hitti fyrra, ég ekki viss núna þetta allt að renna saman í höfði mínu það gerist stundum það gerist fyrir besta fólk það væri eins og að gamla sjá þess að ljóðast aftur þetta svolítið svona þessi breska reggi pop stemming hún svolítið einstök það búið að blanda hérna saman mjög grípandi laglínum og svona hefðbundnum pop útsetningum oft en í grunninn það mjög flott döpp eða reggi og Wings of Dove, það næsta dagskrá, það fyrir sunnu, gjör svo vel takk fyrir að byggjum skemmtilega

heldur Madness. Ég komst bara í svo mikið svona rekistuð þegar ég var að tala þetta. Ég náttúrulega valdi sjálf hérna Bad Manners, síðan valdi Sunna Madness-lagið. En ég hugsa að bæta einu country, ég ætlaði nú að segja ef ég sagði country og hann þá myndi ég Raggi ég ætla að bæta einu Raggi lægið ég ætla að senda hérna kveðju á Norðausturland það kveða til Óla hér Bob Marley og I Shot the Sheriff

Já, mikið rosalega þetta flott maður. Þetta lag sem ég hef aldrei heyrt áður. Það margir sem baða með þetta. Þetta mun vera hollenska prog rock hljómsveitin Golden Earring með lag sem heitir The Wall of Dolls. Tekið af samnefndri plötu sem kom út 1970. Það sem sagt Golden Earring með hljómsveitinni Golden Earring. Þetta mjög sérstakt og mjög skemmtilegt og dóldið sækatalíst auðvitað eins og margt progrock sem mjög gaman því að ég var einmitt búin að finna hérna til eitt lag sem ég langaði til þess að spila, það þá þriðja lagið sem ég vel hér, ég fæ að gera smá, ekki mikil það var sem sagt Nile Song The Nile Song með Pink Floyd einmitt lag sem að ég uppgötvaði hreinlega hérna í útvarpinu. Það var einhver frábær hlustandi sem að ég náttúrulega man ekkert hver það mörg á síðan sem benti mér einmitt á þetta óvenjulega Pink Floyd lag. Af því að þetta eiginlega hvorugt eins og þetta sitt barrett og þetta heldur ekki svona eins og þeir voru kannski margir þekkja mest skulum við bara segja þetta ekki sem sagt the wall tímabilið eða allt sem gerist svona síðar hluta tímabils eða þar síðar hluta líftíma Pink Floyd þetta heitir The Nile Song og já, bara eiginlega mjög svona einstakt Pink Floyd lag og hljómar eiginlega pínlítið ekki eins og Pink Floyd en samt einhvern veginn er það þannig frábært lag, passar ágætlega eftir Golden Earring hér fáum við Neil Young fáum The Nile Song gerir svo vel

Og hvað þetta var flott. Þetta var hljómar eða sem að hétu á ensku Thor Summer. I don't care. Ég var ekki að velja þetta, þetta bara passaði svona rosalega vel inn í fá bæði Golden Earring og fá þessa óskatna og ég setti bara Pink Floyd á milli, passaði mjög vel það var Hákon Þorri sem baði um þetta og þetta lag, skal ég segja ykkur kæri hlustendur, náði ég að sjá fyrir viku þar var ég stödd í Keflavík og það var einmitt verið að búa til afskaplega fínt svona rock party

þarna þá hefur verið að opna nýtt hús þarna og sem hafði verið að gera upp og það var ammæli og það var alls konar skemmtilegt og þar sá ég hljóma að spila meðal annars þetta lag og ég sá líka Magnús og Jóhann og ég sá Sigur Guðmundsson og Sirju Thorlacius og Óðumenn í einhverju mynd þetta var meiráttar Takk Hákon Þorri fyrir að byggja þetta stórfínalag. Við erum komin að The End of the Tunnel, það líka óskalag en restin óskalög, ég búin með lögin sem ég fekk að velja. mér fannst rosa gaman, það svo gaman að fá að velja eitthvað sko. Þó mér finnist yfirleitt sko, ég, hvað ég að segja, 99,9% af því sem þið byggjum. Það undantekning ef að þið kæru hlustandur eru að láta mig spila einhverja vitleysu sko já, nú finn ég ekki hver báða með þetta stórfínt lag The End of the Tunnels Móeyður Júníusdóttir

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
2: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á mánudag, annan í hvítasunu, verði með góða gesti í þættinum á bekknum. Það þau Birkir Már Sævarsson, fyrrum landsliðsmaður í fótbolta.
3: Ég bara hugsa held ég hérna, bæði EMH nánast daglega, sko. Þetta bara, þetta var svo skemmtilegu tími.
2: Og Þóri, þetta Elísdóttir, Íslandsmethafi í stangarstökki og margt, margt fleira.
4: Og ég man, ég gref svo mikið að ég týndi linssonum mínum á leiðinu út af vellinum. En það gerist ekki á hinu tveimur ólpilegum þar eftir.
2: Á bekknum með mér, mánudag, eftir áttafréttir á Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
7: Já, þetta kaupmaðurinn á hotninu GSG fyrir GSG aðdáðanda einhvern. Þetta líka síðasta lag sem í gangi hér í útvarpinu áður en ég opna fyrir síman. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 fyrir óskalegu og kvæður.

0: Já, GCD. Mikið rosalega var það vel heppnuð blanda og vel valið í þá hljómsveit. Þarna Bubbi í S-inu sínu, en þarna Rúnar Júliusson líka í S-inu sínu. Og allir hinir, hver var aftur á trommur, var það nokkuð Gulli Brím? Ég að velta það fyrir mér. GCD, trommari, ég bara leita að hérna fyrir ykkur. Herðu, það var nefnilega Gulli Brím, mér myndi það sko. Það þarf að vera alveg rosalega góður trommari til þess að spila í bandi þar sem bæði Bubbi Mortens og Rúnar Júliusson eru. Þetta var náttúrulega algjör supergrúpa. Og ég valdi þarna lagið Kaupmaðurinn á horninu. Ég fekk að velja bara eitthvað gott, mátti ég velja. Vonandi var það gott. Við erum komin hérna að símatíma og fólk að byrja að hringja. Mikið ég ánægð með það. Við erum sem sagt stödd í því að það 5-6-8-7-1-2-3 sem símanúmerið. Ef að þið viljið hringja og heyrðu nú mig. Það var einn að hringja og hann hætti bara við. Nei, þarna hann komin aftur. Endilega hringiði ef þið viljið óskalög, ef þið viljið kveðjur, ef þið viljið, þú veist, spjallum veðrið eða ekki, ef þið viljið gera eitthvað, það segir við Við byrjum bara, já, flott, við byrjum hérna Rás 2 góða kvöldið. Nei, heyrðu nú mig, hvað í gangi? Rás 2 góða kvöldið, ertu þarna?
1: Góða kvöldið?
0: Já, góða kvöldið, Sigurður, blessaður og sæll. Já, ég nefnilega var næstu, ég búin að skella á því, ég ítti á vitla svona taka, en þetta reddaðist. Hvað að frétta?
1: Alltaf fín á kópúðanum.
0: Já, það alveg rigning, sko, þó að það verði kannski ekki morgun.
1: Það bara slaka bara á einni.
0: Það alltaf í búði, það alveg hár réttur. Það nákvæmlega málið. En hérna, já, líður þér ekki bara vel þess að hvíta svona helgi?
1: Jú.
0: Gott að heyra.
1: Halló, já.
0: Má bjóða þær eitthvað óskalag og hverju?
1: Já, ég var bara pæli í gamal slag sem heitir hvað ekki er lagið að þetta áttur úr haustu og Someone Loves You Honey þannig.
0: Someone Loves You Honey, já, heyrðu, ég veit hvað lagið það manstu hver flytur það?
1: Manna aldrei það
0: okkur Ég veit, ég get definitely leitað því, pottet mál
1: Já, finnir þetta bara
0: Já, það ekki svona smá reggi í því?
1: Jú, eitthvað má segja það
0: Já, herru, mér líst vel á þetta maður Someone Loves You Honey, frábært, komið á lista, viltu senda kveðju með þessu?
1: Já, þér og Inga
0: Takk hérlega fyrir það Við treystum á það, Ingi sé að hlusta. Herðu, nei, hann nú örugglega í fríi, þegar hann í fríi, mjög líklega.
1: Já.
0: Takk, bara æðislega fyrir og ég vona bara að hafa verið mjög gott hvíta sinni helgina. Ertu að fara í ferðalag? Gleyma, maður verður nú að spila því.
1: Ég er bara heima.
0: Þú ert bara heima? Það má. Það er sama ég að gera, sko. Ég ætla að gera, sko, ekki neitt á mánudaginn. Ekki neitt. Já. Það fínt. Herru, takk fyrir þetta, Kjallega.
1: Já, takk fyrir þér.
0: Takk.
1: Bless, heiða.
0: Bless. Já. Herru, það mjög mikið að fólki að ferðast. Þarna var nokkrir að reyna að ringja á meðan ég var að tala við Sigurð. Þegar Sigurð í Kópói, hann ringir hérna reglulega. Svo hættu þeir allir við. Þannig annarkvort ég bara ekki frá fá Nein, fleiri óskalög. Það þýðir að ég þarf að velja alla tónlistina. Ég veit ekki hvort að þetta lofvorðið og hótun að fer eftir í hvort að fólk minn tónlistasmekk eða ekki. Það náttúrulega tilgangslöst að hafa símatíma ef engin hringir, sko. Það væri gaman að heyra í fólki sem statt einhver staðar annar staðar annar höfuborgarsvæðinu. Kannski fólk sem í ferðalagi. Það alveg Það væri gaman að taka stöðuna hér og þar. Ég held ég hann bara aldrei lemt í þessu áður að engin ringi. Þá bara hætti ég með þannan símatíma og verð bara kannski með einn eftir fréttir. Ég fæ fréttir klukkan 10. Við skulum bara ekkert vera að gera þetta neitt. Við skulum bara fara í næsta lag vegna þess að það sko hægt. Þá fær þetta garðpartí bara frestun og þá komið að lagi sem að mér langa mjög mikið og hlakka til að spila. Þannig að hann Wim van Húst, vinur minn, vinur okkar allra, hann á heima í Belgíu og mikill sérfræðingur íslenska tónlist og vel, sko, velur gjarnan óskalög sem eru lög sem hafa ekki heyrst lengi eða svona eitthvað annað en það sem var vinsalast á plötunni og eitthvað slíkt og það engin undantekning í kvöld. Þannig að hann valdi hérna loka lagið á plötunni Pólitistorsjón með Guskus. Þetta lag sem að heitir Purple og ég man að sko ég hlustaði slatta á þessa plötu það var ekkert endilega að hlusta frekar á þetta lag en önnur og það bara alveg góð ástæð fyrir því það kannski 7 mínútur eða 8 mínútur en þar sem að við umra byggjum þetta sko frá 1997 þessi plata Pólitistorsjón þar sem við mér að byggjum þetta og hann og ammæli, þar að segja hann og ammæli 2004 mæ þannig að miðnætti það reyndar tímamunur á Íslandi og Belgíu, þannig ég held mér reiknast til að eftir korter að þá verði komin 2004 hjá honum Vim, þannig að ég segi bara til hamingju með ammælið kæri Vim ég kann ekki að segja á belgísku, en ég kann að segja á frönsku þá segjum að joyeux anniversaire, ég kann ekki að segja á belgísku eða flemsku en það tölum mörg tungumál þetta og þetta sem sagt lagið Purple, þetta guskuslag og þarna eru mikil svona áhrif frá danstónlist þetta sko T-World var undanfari guskus þar voru Byggi Veira og fleiri að gera svona bara strangkæðalega danstónlist þetta rosalega flott ég bara ætla að gefa guskus orðið purple og ég segja enn og aftur til hamingjum ammæliðum

Wow, det er så flot. Þetta er hún Sunna, ekki Björk heldur hinn. The Sunny Side of the Street með Frank Sinatra og þá síðasta lag fyrir fréttir komið hér á stað. Þetta eru stærstu spurningarnar sem maður velti fyrir sér á venjulegu laugardagskvöldi. Of seint að fá sér kaffi núna? Þetta Prins Pólo leiki fyrir Hörð Gabriel.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Icelandair hefur þurft að aflýsa 7 flugferðum frá Keflavíkurflugvelli á einum og sama sólarhringnum, fjórum þeirra vegna manneklu. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir, upplýsingafulltrúi Icelandair, við fréttastofu. 3 flugferðina voru til Evrópu og 4 til Bandaríkjanna. Flugferðina sem þurfti að aflýsa vegna manneklu voru til Berlínar, Stokkhólms, Frankfurt og Baltimore. Hinum flugunum var aflýst vegna flugvélaskorts, annars vegar vegna véla sem voru viðhaldsþurfi og hins vegar vegna seinkaðrar afhendingar á Airbus-vél. Icelandair hefur ítrekað þurft að aflýsa flugferðum undanfari vegna þess að ekki hefur tekist að manna flugin. Flugmenn og flugverkjar standa þessa dagana í kjaraviðræðum við félagið. FIA og Icelandair funduðu hjá ríkissáttasemjara í gær og munu funda aftur að morgni mánudags annars í hvítasunnu. Hérastómur hefur dæmt íslenska ríkið bótaskylt í plastbarkamálinu. Ande Mariam Bayene var sendur í plastbarka ígræslu í Svíþjó árið 2011 og lést 2.5 ári síðar. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, segir dóminn þungan og nú sé reynt að rýna í hann eins vel og hægt er. Í dómnum segir að Tómas Guðbjartsson læknir hafi gerst upp í sem stórfellt gáleysi og broti gegn læknalögum. Hann í leyfi frá störfum á Landspítalanum. Runólfur getur ekki tjáð sig það hvort Tómas muni snúa aftur til starfa á spítalanum og segir ótímabært að svara hvort spítalinn beri traust til hans.
1: En við allavega viljum veita honum allan þann stuðning sem við getum. Þetta gríðarlega þungt og sársaukafullt fyrir hann, alveg eins og fyrir aðstandendur og sjúklingsins sem ræðir, það er bara ég get ekki svarað því að leita á þessu stigi.
0: Segir Runólfur Pálsson. Tveggja enn leita eftir sprengingu í kolanámi í norðurhluta Kína í gær. Kínverski ríkisfjölmiðlar segja að minnstakosti 82 að vera látna. Þetta er versta námusli sem hefur orðið í Kína í 17 ár. Yfirvöld segja að fyrirtæki sem stóða náminni hafi farið alvarlega á skjön við öryggisreglugerðir og lög. Eiturgufur höfði lengi verið að safna saman í náminni. 247 voru neðanjarða við vinnu þegar sprengingin varð. Skólarheisti fór fram í íþróttahöllinni að Varmá þar sem grunnskóli Húnaþings vestra stóð uppi sem sigurvegari úrslitakeppninnar með 60 stig. Laugalækjarskóli enda í öðru sæti og Víðistaðaskóli hafnaði í því þriðja. Keppt var í upphífingum, arbeigjum, dýfum, hristigreip og hraðaþraut. Saga Björgvinsdóttir, nemandi í grunnskólanum á Ísafirði, sigraði hristigreipina eftir að hafa hangi í 26 mínútur og 31 sekundu. Það er næstbesti árangur í sögu skólarhristis. Saga á sjálf Íslandsmeti í greininni sem hún setti undanriðli fyrir mánuðinum þegar hún hjekki í 30 mínútur og 9 sekundur. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
3: Það mjög auðvelt að vera formaður körfubolta sem
4: Og svo munu þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
5: Það 15 leikmenn sem fara frá leitarnúrið núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðrideildar liðum.
6: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
7: Hann heldur spilunum þéttast ég, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru að það bullandi segist í þessu máli.
2: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
8: Rás 2. Þetta Rás 2.

Já, komið sæl og blessuð aftur. Það næturvaktin hér á Rástöð sem heldur áfram eftir fréttir klukkan 10. Ég heiti Heiða og við erum að hlusta hér á Rakel Páls og lagið Allt gott. Það leikið fyrir Gunnar Inga. Rosalega mikið svona velíðunar tilfinning í þessu lagi það sem að talaður á ensku feel good það miklu léttara einhvern veginn að segja feel good hvernig segir maður þetta best á íslensku góð stemming jákvæðinni, jú, auðvitað þetta bara, þetta er jákvæð og góð stemming í þessu lagi, en það heitir lagið allt gott, það hefur svo sannlega bara alveg skila sér hjá henni Rakel Páls ég hérna að fara bara eingöngu yfir óskalögin ykkar sem að mér búið að berast og ég ætla að gera aðra tilraun til að vera með símatíma á eftir þetta var kannski bara of skyndilegt ég tók bara ákvörunum það að hérna, ég ætla að vera hana með símatíma bæði fyrir tíu og svo einhvern tíman milli tíu og ellefu og hérna það var bara eitt sér hringdi sko það var, fólk var ekki búið átt að segja á þessu eða það náttúrulega pínu þannig að það komast ekki allir í síma það eru mjög mikið af fólki sem bara statt annarkvort áferðalagi eða bara ekki hlusta á útvarpi sitt eða að hlusta útvarpi sitt og ekki með símanum hendina í bíl, alls konar ekki símasamband, það líka þannig Ég ætla að halda bara hérna áfram að það alveg nóg óskulum, þau bara ekki komið gegnum síma. Hér ég komið með lag sem að ansi mikið af fólki þekkir strax leið og introið byrjar. Þetta eitt af þessum lögum sem að, ég veit ekki, kannski bara orða klassik í framtíðinni, þá eftir 200 ára, þá verða nokkur lög sem að núna eru bara svona poplög, það verður bara klassik þeirra tíma, rétt eins og kannski Beethoven og Bach og eitthvað annað núna fyrir okkur sko þetta mun vera það, þetta virkilega flott komposisjón, þetta er vel samiðlag og flottur texti hvað þetta? Jú, þetta Hotel California með Eagles og þetta leikið fyrir Hilmar Takk fyrir, gjör svo vel.

Þetta er lagi Rauður bíll og það Geiri Sæm sem að flytja þetta fyrir okkur. Sko, ég gjörsamlega elska þetta lag. Þetta hefur hérna elst alveg ofurbóðslega vel. Ég þarf greinlega bara að fara að taka mig til og taka hlustun á Geira Sæm. Ég man alveg, þetta varð mjög vinsælt á sínu tíma. Svo hérna fróður hlustandi að segja þetta hefur upphálega byrjað sem Pax Vobis lag og var þá að ensku. En það hef ég ekki heyrt, veit ekki hvernig það ljómar. En þetta alveg, þetta svo skrítið pop. Þetta pop og svolítið vandað. Einu sinni var að tala gáfumannapopp, svona ákveðnir hlutir, til dæmis Dire Straits og eitthvað svona sem að þetta fyrir að vera bara svona ofsalega vandað, búið að leggja mikið í þetta. Að þú þurftir að vera svona gáfaður til þess að fíla þetta. Nei, veist, þetta náttúrulega, bara, þetta bara flott lag. Takk fyrir að byggjum þetta, það var hérna Óskar Guðfinnur sem baði þetta. Og sendir núna kveðjur, ég að setja hana kveðjuna eftir á, það verður bara að hafa það. Kveðja til Baldurs Matt Stórbónda sem fær kveðju frá Óskari Guðfinni. Og þá erum við komin að, já, hvað ætla ég að spila mörg lög í viðbót áður en ég opna fyrir síman? Það eru þrjú lög til viðbótar sem ég að fara að spila áður en ég opna aftur fyrir síman. Og þá vitið það. Þið sem að ykkur langar, kannski einhvern langar að fá inn lag eða senda kveði, þá hægt að gera það. Önnur tilraun, næst það sem sagt Skúli Mennski, það Skúli Þórðarson frá Ísafirði. Það var beðið lagið, það Anton sem bað lagið símanúmera búki. Það hef ég fundið, það næst, gjör svo vel.

0: Þetta er næturvaktin.
1: Hér eru komin á tónleika með Queen. Þetta er leikið fyrir Brynjar Emil sem að baðum þetta af tónleikum Live Aid. Ég veit ekki hvort þetta Live Aid útgáfan en þetta allavega lifandi flutningur Queen á laginu We Are The Champion. Akkur baðan þetta? Jú, þar sem Arsenal verða krýndir Englandsmeistarar á morgun þá ég að velta fyrir mér hvort þú til í að spila We Are The Champion með Queen á Live Aid. Það ekkert mál, gjör svo vel, Brynjar.

Og að lokum, áður en að ég opna fyrir Símon, fáum við óskalag fyrir Sigurði Kópói. Þetta lagið Someone Loves You Honey og það June Lodge sem flytur. Það einmitt svolítið svona reggi fílingur þess að þetta góð stemming, virkilega.

þetta er mjög skemmtilegt. Langt sinni hef heyrt þetta alveg gífurlega langt. June Lodge lag sem var mjög vinsælt árið 1980 og þá erum við bara hreinlega komin hingað. Og nú hvet ég hlustendur sem að beðið rosalega lengi áðan með það að hringja og svo bara gafst ég upp, nennti ekki að vera hérna röfla ein í í garðpartíinu. Ég vildi ekki vera ein í partíinu, það ekki skemmtlegt. Þannig að hér tökum við aðra tilraun, það garðpartí með

0: Svo forte, símanúmer 5687123, hvet hlustendur til að ringja ef þau vilja fá síma, nei, síma, ef þau vilja fá óskala eða senda hvaði. Það gaman, gaman endilega heyra í fólki. Já, og hér byrja fólk að ringa. Þá byrjum við hér, Rás 2, góða kvöldið.
1: Góða kvöldið, þarna, ég vildi bara heyra þarna... Ég vildi heyra Pyramids með Frank Ocean, heldur það virkið eða?
0: Ég get spila allt fyrir ykkur. Hvað segið þið? Frank Ocean, já, og hvað heitir lagið?
1: Pyramids.
0: Pyramids, já, já.
1: Já.
0: Herðu, hvað ringirðu?
1: Ég ringi bara, ég er að koma úr veiðiðferði, ég heiti Belmingar, ég er að koma veiðiðferði í Lónsó og Longanesi og ég er áða að fara að genna Húsavík og svo er að gista bara í veiðhúsi.
0: Æðislegt, þú varst sem sagt á Longanesi.
1: Já, ég var á Langanesi, já.
0: Vá, wow. Þetta sko partur af Íslandi sem ég hef aldrei komið á. Ég hef bara ekkert komið þarna á Norðausturland. Það gífulega fámennt.
1: Já, ég nefnilega frá Akureyri, sko, en ég var að veiða á Langanesi.
0: Og veittur vel?
1: Já, nei, reyndar ekki. Við erum tveir fengum eiginlega ekkert, sko.
0: Bummer. Jæja.
1: Já, segðu bara Wyatt fengið að bleiku eða eitthvað. Það hann var rosa pyrraðar að fengið að bleikið.
0: Í byrju, þú eru að endurtaka, ég heyrði ekkert hvað það
1: Ég er gilt að skila kveðju á Wyatt
0: Já.
1: For not getting a char.
0: Já, skila kveðju á Wyatt.
1: Wyatt.
0: Wyatt, af því að hann fekk enga bleikju.
2: Já.
0: Ok, heyrðu aðeinslegt. Takk hérlega fyrir þetta.
1: Takk fyrir.
0: Ok, takk, bless.
1: Ok, bye.
0: Rás 2, góða kvöldið.
3: Hei það.
0: Já, hæ.
3: Hæ.
0: Þetta Ari?
3: Þetta hann.
0: Hæ, velkomin á Rás 2, hvað segirðu?
3: Bara fín að þú...
0: Bara allt frábært á þessari ágætu helgi, hvítasunnu.
3: Hvítasunnu helgi, lengi helgi framöndan og þess.
0: Já, þetta fínt. Mér skilst að verið sólamorgun, þá fer maður út að labba eða hjóla.
3: Já.
0: Okay.
3: Eða
0: líkur leti, það má líka Herru, nú er fullt að fólk að ringja allt í einu Hvað getur gert fyrir þig?
3: Ég ætla að beða þeim óskalag
0: Já
3: Herru, það þetta mega svo sénuþjóðanir
0: Já
3: Þórsmerkurljóði
0: Þórsmerkurljóði, einmitt Það
3: Ekki
0: er svolítið já, það er svolítið ferðalagalag
3: Já, mér það svo flott
0: Já, algjörlega. Það María, ekki?
3: Jú.
0: Einmitt. Herðu.
3: Ég þá séð hann að því lægi, sko.
0: Já, einmitt. Það komið á blað og viltu kveðju líka?
3: Herðu, ég lofa að senda hérna á mömmu með kveðju.
0: Kveðu á mömmu. Já.
3: Já, og hún kannski systir mína líka, kannski.
0: Mömmu og systir mína. Heldur á sérst að bara fá hérna kvöldmat aftur þú erum bara að senda kveði síðast og þú bara takk, senda kveði til mömmu takk fyrir að bóða mér í kvöldmat
3: heiða, svo ég var einmitt segja þetta, ég mátti ekki borða í einhverjum sem daga
0: Já.
3: Frá miðvikudag til sunnudags má byrja að borða morgun
0: Já.
3: Ég átti bara að vera á fljótandi mat
0: Já
3: Þannig að sæðin þurfti að taka hérna tönnur mér ekki á miðvikudag
0: Já, æ Það jafna sig. Þannig að þú færð að borða almennilega á morgun.
3: Já.
0: Það verður nú gaman. Heyrðu, takk fyrir þetta, Kalla. Takk fyrir þetta. Ég ætla svara fleirum.
3: Já, takk. Bye.
0: Ok, bye. Þá tökum við hérna þennan hérna næst. Rás 2, góða kvöldið.
4: Góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hver er það með leyfi?
4: Þetta Lotta hérna.
0: Lotta? Er þetta Karlotta, Lotta? Lotta sé þetta ekki?
4: Já, hæ.
0: Nei.
4: Já.
0: Hæ. Er þú eitthvað staðar út að landa sem þú býrir lengst í burtu stundum?
4: Já, Hólmavík.
0: Á Hólmavík, einmitt nákvæmlega á ströndum, maður.
4: Yes.
0: Hvað að frétta af Hólmavík?
4: Er það bara yndislegt?
0: Já.
4: Það, já.
0: Friður, er sól, er það?
4: Það búið að vera fínast veður, já. Það smá rigning núna.
0: Ég ætla að fara að segja friður og ró líka bara. Því síðast þegar ég var á Hólmavík og fórum mitt þarna á Djúpavog. Það bara svo Nei, Djúpavík, ég ruglist alltaf saman. Djúpavík,
4: já.
0: Það var svo ofbúslega mikil ró.
4: Þetta er yndislegt, bara fuglasöngur og
0: já.
4: Bara algjör.
0: Æðislegt.
4: Við erum með tjaldin í garðinum sem að berja sig að gera hreyfur.
0: Er það? Já.
4: Skemmtilega. Ég hefur einna verið út að gluggan og er bara að stressa sig alveg að hvert kistur sem er lítum út að gluggan.
0: Já, já, ég veit. Æði. Svon er það, bara hérna njóta þess að vera í frí og gera eitthvað skemmtilegt. Það eins og á að gera
4: þetta. Já. Hérðu. Það alltaf að segja.
0: Ó, takk. Þú ert við örglega með skemmtilegt óskalag, ég vissu það.
4: Hérðu, mér langar að svolítið að heyra John Prine.
0: John Prine, yes. Það einhver gítarsnillingur eða ekki?
4: Jó.
0: Einmitt.
4: Já, það svona lagasnillingur.
0: Ég hef lítið hlust á það.
4: Ég var svona fallið lög.
0: Já. John Prine, hvað er lag?
4: Inspired by ourselves.
0: Aftur, fyrir gau.
4: In spite of ourselves.
0: In spite of ourselves. Ok, þetta komið á blað, spennandi, hlakka til að heyra þetta.
4: Indislegt.
0: Og hverjur?
4: Ég bara að kasta hverja hann Bjarna minn sem situr inn á móti og byrður að heilsa þér.
0: Já, takk. Hverja Bjarna frá Lottu. Já. Góð stemming á Hólmavík.
4: Indislegt.
0: Herru, takk fyrir þetta kærlega. Gott að heyra ykkur.
4: Sömu leiði.
0: Ok, bye. Okay,
4: bye.
0: Æðislegt. Einn viðbót hérna allavega. Rás tvö góða kvöldið.
5: Halló?
0: Já, góða kvöldið.
5: Mamma, hvað lag?
0: Já, þú ert sko að ringi rétta símanúmer til að fá lag. Hver það?
5: Má ég fá
0: eitt lag? Hittu, byrjaðu að segja mig hvað heitir.
5: Ok, ég heiti Jón Einar.
0: Jón Einar, já, hæ, Jón Einar, ég heiti Heiða. Hvað langar það að heyra?
5: Má langar að heyra með dreymum að verða. Jón Jónsson.
0: Já, það hljóma nú bara rosalega vel. Mér dreymir að verða með Jóni Jónssyni.
5: Já.
0: Já, hvað hringiru?
5: Frá Mosfellsbæ.
0: Já, og áttu heima þar?
5: Jep.
0: Hvernig að búa í Mosó?
5: Bara mjög skemmtileg.
0: Já, ertu búin að búa þar alla ævi?
5: Já.
0: Já. Og þú ert í skóla þar og bara og allt skemmtilegt.
5: Já, ég einmitt að fara í þriðja bara.
0: Já, skólinn búin núna? Ertu komin í sumarfrí?
5: Nei, ég bráðum að fara komin.
0: Já, einmitt. Ég mun ekki hérna.
5: Kannski svona tvær vikur.
0: Nákvæmlega. Það pínulítið eftir að skólanum. Ég var nefnilega að velta fyrir mér hvort ég ætti að hérna að fara að spila einhver svona hérna svona alveg sumarfrístlög en svo fattaði ég að það alls ekki alveg komið sumarfrí. Það málið. Allavega, Jón Jónsson Þú ert að fara að fá það lag en þú mátt líka fá kveðju auðvilt. Þú mátt senda einhverjum kveðju.
5: Bara mamma og pappa.
0: Já. Það hljóma vel. Mamma og pappi, fá kveðju frá Jóni Einari. Það ekki?
5: Mm-hmm.
0: Erum við þá ekki bara góð?
5: Jóp.
0: Meir áttar, gott að þeir.
5: Ok.
0: Ok, bye. Einn við bótt, já. Næ, því alveg, já. Rást fyrir góða kvöldið.
6: Já, sæll. Gætur við spila fyrir mig hérna frá læn og söngurinn lífið með hérna Rúnar Júl af því að hann nú aldeilis búin að gera garðin frægan.
0: Já, viltu ekki velja annað þeirra? Það nefnilega rosa erið þurfum að fara að spila mörg. Það svo lítið pláss hérna í þessum þætti. Það lítið pláss eftir. Þannig að þetta bæði æðislega lög.
6: Það var bara söngur lífið.
0: Það frábært. Ó, það náttúrulega bara...
6: Það kjælega fyrir.
0: Viltu kveðju eða eitthvað?
6: Nei.
0: Og hvað heitiru?
6: Það meira áttúrulega. Ég heiti Magnús, takk kjælega fyrir.
0: Magnús, takk kjælega fyrir að byggja með þetta lag.
6: Takk fyrir.
0: Ok, bless. Já, já, já. Heyrðu, þetta verður bara duga. Ég held að ég sé ekki að fara ná að spila öllu inn ef að ég fer að svara fleirum. Þannig að þið hinn sem að náðu ekki inn allavega ég náði nú nokkurum símtölum núna þannig að þetta nú fínt nú svolítið skemmtilegt að fara að gerast hér ég að segja ykkur daldið sem að ég, já svei mér þá, þetta held ég að hafa ekki gerst áður hérna í nætuvaktinni þannig eins og allir hlustendur vita að þá er ég bara í fjölda ára skulum við segja, ég man ekki alveg hvenær ég byrjaði að vera með nætuvakt og ég man ekki hvað ég gerði fyrst, en allavega í ansi mörg ár hef ég verið með lagi garden party með messaforti undir svona þegar fólk hringir í símatíma það sem gerist hins vegar núna er það, ég náttúrulega búin að spila það beður ekki einn hlustandi annað lag með messaforti það gerist fyrir viku og þá var, nei fyrir tveimur þegar ég var síðast og þá var bara reyla bara ekkert pláss. Ég þurfti bara því miður að segja bara, mér langar mjög mikið að spila þetta, en ég geta ekki. Og hann sagði, ok, ég byrði bara það næst. Og hann mundi eftir því, hann segir, það Ívar Már sem segir, góða kvöldið, get ég fengið að heyra lagið Nightfall með Messaforte í kvöld. Ótrúlega skemmtilegt. Hann blaði, þetta lag, Nightfall, það alls ekkert ekki eins vinsælt. Það alveg fullt að lögum með Messaforte sem eru alveg gæðastöf, skulum við segja og ekki spilu mikið þannig að hér beint á eftir Garden Party símatímanum okkar fáum við þetta Nightfall Messaforte, leiki fyrir Ívar Má takk fyrir að byggjum það

Ó, þetta er svo flott lag. Þetta er náttúrulega alveg stór undarlegin menn þarna í bítlunum. Þetta er partur af því sem að koma út á soundtrackinu í Yellow Submarine. Nei, kannski er það Magical Mystery Tour held ég, ábyggilega frekar. Það sé líklara. Hey Bulldog heitir þetta lag og það leikir fyrir Magnús sem að hreinlega að byggja þetta lag og það svo flott hvernig að sagði þetta. Gætum við hjónin fengið að heyra Hey Bulldog með bítlanum og meðan við spilum og hlustum á þig. Hljómar svo vel. Alla vega. Þetta er auðsótt. Ekki það, ég seti mig mjög mikið á móti því að spila alls konar tónlist fyrir fólk en þegar fólk byggður Hey Bulldog þá það þarf ekki að samfæra mig lengi sko, rosalegt þetta lag hins vegar, þá komið að brefi, það að segja upplestur á brefi frá Akranesi og það hljóma svona Sæl og blessuð heiða Ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn Mér langar til að senda kærarkveður til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeir eru að hlusta þáttinn til Kjartans í Öspinni og hann fær að sjálfsögðu að vera með því að senda allar kveðjurnar til Hildigunnar Jónínu Sigurðardóttur til Þórs í Öspinni til Haraldar á Skaganum til Halldórs á Skaganum til Indriða á Skaganum til Guðmundar bónda, til Einars bónda til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Ég fór til Reykjavíkur í dag með liðveislunni minni og við spottuðum köttin Diego í A4 í skeifunni. Fórum svo í hagkaup, eftir það fórum við í grasagarðin og fengum okkur að borða. Við viljum líka þakka öllum sem brostu til mín fyrir sunnan út af Ástísi Birtu dúkkustelpunni minni. Við enduðum ferðin á að fara út af Gróttu vita og af því tilefni langa með að biðja lagið við Gróttu með Bubba Mortens. Kærar kveðjur frá Áslaugu upp á Akranesi. Þetta hljómaði sko aldeilis vel. Frábær dagur og lagið fundið. Hér það við Gróttu Bubbi Mortens.

Þetta var óskalag fyrir Eirík, lagið Two Sisters með hljómsveitinni Kinks og ég var að leita að þessu og hérna og athuga hvað plötu þetta væri og hér allavega kom það upp í eins og þetta væri á safnplötu með með einhvers konar smáskifum og, og EP plötum þar að segja þröngskifum og, og já, bjelliðum þetta gæti hafa verið bjellið á einhverju lagi nei, já, sem sagt frægara lagi með Kinks rosalega flott lag allavega Two Sisters og þá erum við komin að einhverju allt öðru við ætlum að fara í smá taka smá svona rock rúnt núna það gífulega mikið að góðum lögum hér sem að býða og ég veit bara ekki hvað mikið pláss eftir hinnlega það allavega að við erum langt komin í að stoppa nefn, ég sýnist bara að það sé ekkert við séum bara að nála að klára pláss það nú skemmtlegt, ég næ samt öllu sem ég búin að lofa við erum hérna komin að Green Day og það fyrir hann Ragnar, hann vildi heyra lagi Longview með Green Day, gjör svo vel

Jú, þetta Undertones. Það alveg frábær hljómsveit, ekki margir sem biðum þetta, en þetta mikill snillingur sem að baðum þetta og minnum á það að ég þarf að fara að kíkja í búðunas. Þetta sem sagt hann Valdi í Gísladíska búðvalda. Eins og hann skrifaði undir, ég ætla að fá lagi Teenage Kicks eða ég byggjum Teenage Kicks með Undertones, kveðja, Valdi Kaldi. Mér fannst það svo skemmtilegt. Rosa skemmtilegt, líka bara þetta lag og Undertones. Við erum næst komin að öðru skemmtilegu, það mikið af fólki sem að baðum alls konar lög. Hér gífulegt fjölbreytni. Í lagavali hérna erum við með afar skemmtilegt bref frá Bjarna ég ætla bara að lesa þetta mér þykir svo vænt um þetta vænt um svona bref þannig ég ætla bara að lesa þau Sælheiða, við erum nýbúin að uppgöta þessa snild sem nætuvættin hápunktur vikunar okkar lögataskvöld að spila Call of Duty og hlusta á ykkur blaðra og spila góða tónlist ertu til ég að spila fyrir okkur Shame on the Night með Dio viljum kasta kveðju á fullt af fólki en nennum ekki að nefna þau takk fyrir að vera nett og guð blessi Ísland Kær kveðja Bjarni og Steinun æðislegt, herðu, Dio það Það var beðið Dio. Ég sverða. Þetta rýmaði. Shame on the night, Dio.

Þetta er mjög svalt lag. Og Sindri sem baða með það. Íslensk hljómsveit, hljómsveitin Balados, búin að vera til í nokkur ár. Þetta er lagið Spiders. Þetta er rosalega svalur gítar hana. Ég var að segja það. Virkilega töff. Já, skemmtilegt lag, virkilega flott. Og þá erum við komin að íslensku lagi sem að heyrist ekki oft. Það að segja vegna þess að það mjög, mjög fræg hljómsveit. En þetta cover. Þetta hljómsveit sem að hefur bara næstum því aldrei sungið á ensku. En í þessu tilviki hún að gera það. Það Brynjar sem byður oft skálmöld. Hann bað þetta lag sem heitir Drink með skálmöld. Þetta sem sagt ábreiða af Eilstorm lagi. Og hann að heyrum við hvernig skálmöld hljómar á ensku. Þetta var til dæmis lag sem ég hefði ekki heyrt á þér. Þetta mjög flott. Drink, gjörðu svo vel.

Já, þetta er Nazareth Love Hurts. Nú er ég alveg búin að tína hverða var þessi bað það. Hins vegar, þá þarf ég aðeins að lakka niður í nokkrum lögum hérna því ég búin að lofa á mörgum lögum. Ég held þetta væri allt í góðu og svo allt innu fatta ég að það bara ekki í góðu. Þannig að við lækum niður því. Lækum kannski niður í svona nokkrum löngum í viðbót. Hér er, ég veit alltaf hver byrður þetta lag, það er Anna Heiða. Hún byrður þetta öru hverju. I believe in a thing called love. Mér varst það koma vel út á eftir Love Hurts.

Jesus, minn, þetta svo kúl. Það bara pínulega að draga niður í þessu. Þetta eitt lengsta lagið fyrir utan eitt sem mjög langt með Frank Ocean. Ég get nú alveg örugglega ekki spila nema bara pínlítið af því. Ég bara lofaði of mörgum. Ég held ég væri bara akkurat og svo bara var ég það ekki. Þegar allt kom til alls, ég fann öll óskalögin. Þetta allavega Jethro Tull að spila fyrir okkur Nothing is Easy og þarna Ian Anderson að syngja í gegnum þarflötuna sína og ég veit ekki hvað og hvað. Og trommuleikarinn, þetta stórkostlegt. Sko, það Magnús Annar sem báði með þetta, takk fyrir það. Ég held ég skuldi þær bara Nothing is Easy bara í heilu lagi, takk. Við bara endurtökum leikinn hennar eftir tvær vikur. Þetta allt og kúl. Magnús Annar sem sagt bað þetta en síðan það Magnús Axels sem bað næsta lag það nýjútkomið með Sveini Guðmundssyni og heitir Ég þarf að tala við aðra mannesku það ljóma svona

0: never gonna let him go.
1: In spite of our...
2: Já, þetta er John Prine, já. Þetta er ekkert smá flott. Ég hef með smá gæsóð. Þetta var Lotta sem að sendi kveðju til Bjarna. Þau eru Hólmavík. Allt er ótrúlega, fyndi þau gott lag. In spite of ourselves, John Prine. Þá erum við komin að förum frá Bandaríkjunum til Íslands. Það er Bragga Blues með mannakornum næst. Ég er að reyna að skanna þetta menni tala við ykkur. Hvað var Tómas sem báði með þetta? Það mun vera mannakorn og Magnús Eiríksson þar í aðalhluturki og hann syngur sjálfur. Þetta er eitt af þessum rosalega góðu Bragga Blues, gjörðu svo vel.

Þetta er leiki fyrir Sigrúnu Þulu. Í kvöld er lokahóf körfubolta liðs Grindavíkur en þeir eruðu Íslandsmeistarar um daginn eftir langa bið. Þetta er það sem hún biður um. Þeir eru með SS Soul. Hún hlustaði mikið á það þegar hún bjó í Grindavík einu sinni. Og hún, þetta minnir hana á himinin og brimi þar til hamingju Grindavík. Flott. Skugga sem fagna sól

hjarta og baða mig í dagginni og rísa upp sem nýr maður

Já, þetta er Jón Jónsson. Lagið heitir Draumar geta ræst. Það var hann Jón Einar sem baðum þetta og vildi senda kveðju á mömmu sína og pappa. Og þá erum við komin að lagi sem að ég bara hreinlega klifti framan af. Það var svo rosalega mikið hægt að byrja. Mér fannst flottastu kaflinn byrja þarna. Ég vona að mér sé fyrirgefið að því ég þurfti að stytta það. Það var hreinlega 9 mínútur. Þannig að þetta mun vera Frank Ocean og Pyramids og það kveðja á Wyatt sem að fekk enga bleikju. Mjög hrest fólk, menn á leiðinni úr veiðiferð. Þetta nefnilega dóldi kúl lag. Ég ákvað bara að klippa á ráðmannaði frekar heldur en að missa flottakablanum sem byrja núna.

Vonandi er með fyrirgefið að þurfa að draga niður í þessu og sleppa byrjunni, þetta náttúrulega geggjalag. Það bara lúksusvandamál að ef einhver byður nýju myndina lög og maður langar að spila það allt, en það ekki hægt. Ekki þegar það eru svona mörg sem að býða og þá vorum við hérna komin að næsta lagi sem að komin í símatíma. Það var hann Ari, hann vildi heyra Megas og senu þjóna, hann vildi heyra Þórsmerkuljóð og sendir kveðju á mömmu sína og systur sína. Það svona.

Yes, hvað segir ykkur það? Þetta lag sem við höfum farið fram með mér, enda kannski 50.000 lög til með Bubba Mortens, en þetta þekkti ég ekki. Þarna flýur ríka fólkið, hét þetta lag, og þetta sem sagt Bubbi og spaðadrottningarnar. Það var hann Brynjar Örn sem baði með þetta og ég verð að segja það, ég hrifin á þessu lagi, mjög veist þetta töff. Hann meiri sér að segir fokking Reykjavík, aldrei heyrt Bubba að segja það áður, vau. Nei, það attitude í þessu, þetta skemmtilegt. Lokalagið af öðru meiði, en það samt samstarfsfélagi Bubba, Rúnar Júlíusson sjálfur. Mér varst gott að hafa það síðustu tvö lögin. Það var leiðilegt að geta ekki alveg náða endunum og öllum lögunum sem ég lofaði, við þurfti líka að sleppa nokkrum. En þetta lúksusvandamál, krakka mínir, takk fyrir að byggjum svona mörg skemmtileg lög. Það alltaf ótrúlega gaman að vera með ykkur. Ég var að komast að því að eftir tvær vikur að þá ég á þungarásháttíðinni Sátan, þannig að ég ekki að fara að vera hérna eftir tvær vikur. Kannski get ég skipt við Ingaþór, kannski vill hann leifa mér að vera annarkvort á næstu helgi eða verði eftir þrjár helgar, ég veit það ekki. Allavega, ég að fara á þungarásháttíðina Sátuna og ef við erum ekki búin að kaupa með það, þá það ekki á seint, það ekki uppselt, en það auðvitað fer að minga með þeim. Við erum hérna með lokalagið, það var fyrir hann Magnús, enn eitt Magnúsinn, voru svolítið Magnúsar í kvöld, hann vildi bara hreinlega heyra í Rúnar Júlíusinni, eitt af betri lögum sem hefur komið út á Íslandi, þetta heitir Söngur lífið, Magnús baðum þetta, þetta Rúnar, takk æðislega fyrir í kvöld, þið eru alveg frábær, við finnst alltaf ótrúlega gaman að vera hérna. Ég bara byggu á nótt. Þar til næst.

0: fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Skotkvellir heyrðust við Hvíta húsið í Washington í kvöld en klukkan 6 að staðartíma. Donald Trump Bandaríkjaforseti var í Hvíta húsinu þegar skotkvellirnir heyrðust að reyna að ná samkomulagi við Írana. Lögregla girti af svæðið og þjóðvarðarliðar meinuðu fréttamanni AFP fréttaveitunar að fara inn á svæðið. Alríkis lögreglan og leyniþjónustan eru á vettvangi. Fréttaveita AFP hefur eftir kanadískum ferðamanni að hann hafi heyrt 20-25 skot Kvelli sem hann hélt fyrst að hefði verið flugeldar og síðan tók hann eftir því að fólk í kringum hann var á hlaupum. Fréttamaður ABC News, Selina Wang, var á vettvangi og lýsti því einnig að hún hefði heyrt tugi skotkvella. Þrisvar sinnum hafa verið gerðar tilraunir til að skjóta Bandaríkjaforseta síðast á hátíðarkvöldverði samtaka blaðamanna Hvíta hússins í Washington þann 25. apríl. Icelandair hefur þurft að aflýsa 7 flugferðum frá Keflavíkurflugvelli á einum og sama sólarhringnum, 4 þeirra vegna manneklu. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair við fréttastofu. 3 flugferðana voru til Evrópu og 4 til Bandaríkjanna. Flugferðina sem þurfti að aflýsa vegna manneklu voru til Berlínar, Stokkons, Frankfurt og Baltimore. Hinnum flugunum var aflýst vegna flugvélaskorts, annars vegna véla sem voru viðhaldsþörfi og hins var vegna seinkaðrar afhendingar á Airbus-vél. Icelandair hefur ítrekað þurft að aflýsa flugferðum undanfarið vegna þess að ekki hefur tekist að manna flugin. Flugmenn og flugverkja standa þessa dagann í kjara viðræðum við félagið. FIA og Icelandair funduðu hjá ríkissáttasemjara í fyrradag og munu funda aftur að morgni mánudags annars í Hvítasunnu. Að minnsta kosti 3 eru særðir eftir miklar árásur á Kýf, höfuborg Úkraínu í kvöld. Samkvæmt norska ríkisútvarpinu hafa rússar meðal annars gert árásir með flugskeytum og drónum. 2 er enn leita eftir sprengingu í kolanámi í norðurhluta Kína í fyrradag. Kínverski ríkisfjölmiðla segja að minnsta kosti 82 vera látna. Þetta er versta námusli sem eru orðið í Kína í 17 ár. Yfirvöld segja að fyrirtæki sem stóða að náminni hafi farið alvarlega á skjön við öryggisreglur og lög. 247 voru við vinnu í náminni þegar sprenging varð. Og þá að veðri. Veðurhorfur að landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8 á morgun yfirleitt 5-13 metra á sekundu, víða skúrir en að mestu bjart austanlands, hiti 7-15 stig, hlýjast á austfjörðum. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og allt á að vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.